Z tvorby Lizy Štrajchovej doznelo Krídlo. V interpretácii Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu ďalej zaznejú 4 posledné piesne z tvorby Richarda Strausa. Spieva sopranistka Asmik Grigorian, dirigentom je Esa-Pekka Salonen.

Dozneli štyri posledné piesne z tvorby Richarda Strausa. Spievala Asmik Grigorian. Do tretice si v podaní Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu vypočujeme romantickú symfóniu číslo 4 Esdur z tvorby Antona Brucknera. Počúvate Rádio Devín.

Počas 66 minút sme počúvali romantickú symfóniu číslo 4 S-dur Antona Brucknera. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedol Esa-Pekka Salonen. Z tvorby tohto autora teraz zaznie Os Justi, Ústa spravodlivých, spieva zbor Mnemosyne.

Po krátkom vokálnom diele Osius T. Antona Brucknera si do 4. hodiny ešte vypočujeme Till Eulenspiegel Einmal Anders Richarda Straussa v úprave Franza Hasenörla. Účinkuje ensemble Esbjerg. Dirigentom je Jörgen Lauritsen.

prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali kompozície súčasnej autorky Lizy Štrajchovej a majstrov Richarda Strausa a Antona Brucknera. Doznelo Till Eulenspiegel Einmal anders zo záznamu z apríla 2010 od Richarda Strausa.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa môžete tešiť na diela Félixa Mendelssohna Bartholdyho, Florence Priceovej a Dobrinky Tabakovej. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC otvoríme sláčikovým kvartetom D-dur 44. opusom Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Časti molto allegro vivace, menuetto, andante a finále presto. Na zázname z archívu britského rozhlasu účinkuje kvarteto Tankstream.

Tankstream Quartet prednieslo kvarteto D-dur Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Z 8. marca 2018 teraz zaznie koncertná predohra číslo 2 Florence Priceovej. Koncertný orchester BBC vedie dirigentka Jane Gloverová.

Počas ostatnej štvrťhodinky sme počúvali druhú koncertnú predohru Florence Priceovej. Hral koncertný orchester BBC. Od súčasnej autorky Dobrinky Tabakovej si teraz vypočujeme kompozíciu s názvom Such Different Paths, alebo Také odlišné cesty.

V podaní soulistov z archívu švajčiarskeho rozhlasu doznela skladba Také odlišné cesty od Dobrinky Tabakovej. Z tvorby Fanny Mendelssohnovej si ďalej v troch častiach vypočujeme sonátu C-moll. Účinkuje profesorka Sylviane de Ferne.

Z kanadského rozhlasu doznela sonáta C-moll Fanny Mendelssohnovej, hrala Sylvian de Ferne. V častiach Presto, Largo, Canon a Allegro teraz Concerto Köln predniesie koncert Francesca Duranteho číslo 3 Es Dur. Znie Rádio Devín.

Vypočuli sme si koncert pre kvarteto číslo 3 Esdur Francesca Duranteho. Hralo Concerto Köln. Od autora prvej polovice 16. storočia Nicolasa Humberta teraz zaznie elégia o smrti Josquin Muse Jovisa. Účinkuje štúdio starej hudby v Montreale.

Vypočuli sme si Nocturno d'Esdur zo záznamu z roku 1905 a Impromptu Gesdur z roku 2022. Na záver Euroklasik Nocturna zaznie Halt, was du hast. Drž sa toho, čo máš, od Johanna Michaela Bacha. Účinkuje Vox Luminis.

0: Končí sa Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Uzavreli sme ho skladbou Halt, was du hast od Johanna Michaela Bacha. Účinkoval súbor Vox Luminis, umeleckým vedúcim bol Lionel Monnier. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza 5. diel čítania na pokračovanie z knihy Antoine de Saint-Exupéryho Pošta na juh v preklade Ivana Dudíka.
3: Sem si sadni. Myslel som, že máš poruchu. Napísal. Myslel som, že máš poruchu a práve som ťa chcel ísť hľadať. Lietadlo je už pristavené, pozri. Aitusovia zaútočili na Izarguinov. Myslel som si, že si sa dostal do tej trmy vrmy. Bál som sa. Napísal, čo si zaješ. Nechaj ma odísť. Máš ešte 5 minút? Pozri sa mi do očí. Čo sa stalo so Genevieve? Prečo sa usmievaš? Á, len tak. Pred chvíľou v kabíne lietadla som si spomenul na istú starú pieseň. Odrazu som sa cítil taký mladý. A Genevieve? Neviem už. Nože ma nechaj odísť. Žák, odpovedz mi. Stretol si sa s ňou? Áno. Zaváhal. Keď som sa vracal do Toulouse, odbočil som z cesty, aby som ju ešte uvidel. Jacques Bernis mi vyrozprával svoju príhodu. Čudná návšteva. Nejaký výkrik, nejaké prekvapenie. Tlmená ozvena krokov na ceste. Bernis preskočil živý plod ako kedysi. Aleje zarástli trávou. V tom bol jediný rozdiel. Medzi stromami sa mu zjavil biely dom, no ako vo sne, ako v neprekonateľnej diaľke. A zdá ho klame zrak vo chvíli, keď sa blíži k cieľu? Vystúpil po širokom vonkajšom schodišti. Vzniklo z prirodzenej potreby a v jeho línii bola ľahkosť aj istota. V hale bolo prítmie. Bielý klobúk na stoličke patril jej? Aký milý neporiadok, nie neporiadok opusteného domova, ale neporiadok inteligentný, čo prezrádza prítomnosť ľudí. Trochu odsunutá stolička, z ktorej sa zdvihol človek s rukou opretou o stôl. Vidí ten pohyb. Otvorená kniha. Kto od nej vstal? Prečo? Posledná veta možno ešte znela v ľudskom vedomí. Bernis sa usmial, keď si pomyslel na množstvo drobných domácich prác a starostí. Celý Boží deň tu ľudia majú rovnaké potreby a odstraňujú vždy ten istý neporiadok. Drámy, čo sa tu odohrávali, boli bezvýznamné. Ak človek prišiel ako cestujúci, ako cudzinec, musel sa nad nimi pousmiať. A predsa, myslel si Bernis, i tu sa zvečerieva ako inde po celý rok. Je to ukončený kruh. Zajtra sa život začne znova. Chýlilo sa k večeru. To sa už ľuďom skončili denné starosti. Spustili žalúzie, usporiadali knihy a postavili mriežku pred kozub. Ten zaslúžený pokoj by mohol trvať večne. Mal príchuť večnosti. Moje noci, tie nevydajú ani za krátke chvíle odpočinku. Tiško si sadol. Neodvažoval sa prezradiť svoju prítomnosť. Všetko sa zdalo také pokojné, také vyrovnané. Cez starostlivo stiahnutú roletu prenikol slnečný lúč. Je roztrhnutá, pomyslel si Bernis. Tu človek zostarne ani o tom nevie. Čo sa dozviem? Kroky vo vedľajšej miestnosti vniesli do domu čaro. Pokojné kroky. Kroky mníšky upravujúcej kvety na oltári. Akú drobnú prácu tu ešte dokončujú. Môj život je presne vymedzený ako na javisku. A tu? Aký priestor. Koľko vzduchu pre každý pohyb, pre každú myšlienku. Opäť sa ozvali kroky. Zhovárali sa. Bernice načúval. Myslíš, že prečká týždeň? Lekár povedal. Kroky sa vzdialili. Úžasom zmeravel. Ktože má zomrieť? Srdce sa mu zobralo. Volal na pomoc každý prejav života, biely klobúk, otvorenú knihu. Hlasy sa opäť ozvali. Hlasy plné lásky, no veľmi pokojné. Vedeli, že sa smrť usadila pod strechou domu, prijímali ju ako priateľku, neodvracali od nej tvár. Nebolo počuť vzrušené slová. Aké je všetko jednoduché, pomyslel si Bernice. Žijeme, usporadúvame nábytok, zomierame. Natrhala si kvety do salónu? Áno. Hovorili ticho, tlmeným, no pokojným hlasom. Zovárali sa o každodenných drobnostiach, ktorým blízka smrť dodávala sivý oteň smútku. Vytriskol smiech, no odumrel na perách. Smiech nevtieravý, tichý, ale nepridusený nápadnou vážnosťou. Nechoď hore, povedal hlas. Zaspala. Bernie sa ocitol uprostred bolesti v skrývanej intimite. Mal strach, že ho tu nájdu. Cudzí človek otvára srdcia trpiacich, ktoré si potrebujú vyliať žiaľ. Zavolajú na ňo. Vy ste ju poznali, milovali. Stavia umierajúcu do najkrajšieho svetla a je to nezmieriteľné. A predsa mal právo na túto blízkosť. Veď som ju miloval. Musel ju opäť vidieť. Potajme vyšiel hore schodmi, otvoril dvere izby. Bola plná leta. Steny boli jasné, posteľ biela. Otvoreným oblokom sem vnikalo denné svetlo, kde si ďaleko vežové hodiny pokojne pomaly bili v rytme srdca. Srdca zbaveného horúčky, ktoré bije v zdravom tele. Spala. Aký blahodarný spánok uprostred leta. Umrie. Urobil krok na navoskovaných parketách, lesknúcich sa vo svetle. Nechápal vlastný pokoj. Chorá však zrazu zastonala a Bernie sa neodvažoval ísť ďalej. Tušil tu akúsi nekonečnú prítomnosť. Duša chorých sa rozvinie, naplní miestnosť a miestnosť bolí ako rana. Človek sa neodváži vraziť do nábytku, kráčať. Nepočuť ani najmenší hluk, len muchy bzučia. Vo vzdialenom zavolaní zaznela otázka. Do izby prenikol svieži závan vetra. Zvečerieva sa, pomyslel si Bernice. Predstavoval si, ako zatvoria okenice a zažnú lampy. Čoskoro nadíde noc a doľahne na chorú ako namáhavý úsek cesty, ktorým treba prejsť. Tlmené svetlo malej nočnej lampy vytvára pred očami čarovné vidiny a nehybné tiene predmetov, na ktoré dlhé hodiny pozeráme z toho istého miesta, vrijú sa nakoniec do mozgu a sú neznesiteľne ťažké. Kto je tu? Spýtala sa. Bernice k nej pristúpil. Neha, súcit, tisli sa mu na pery. Sklonil sa. Pomôcť jej, vziať ju do náručia, byť jej silou. Žák, uprela na ňho zrak. Žák, namáhavo si ho vybavovala v hĺbke pamäti. Nehľadala jeho plece, prehrňala sa v spomienkach. Zakvačila sa mu na rukáv ako stroskotanec, ktorý sa chce čohosi zachytiť, aby našla záchranu, nie však v jeho prítomnosti, ani v opore, ale v akejsi predstave. Pozerá na ňo. Hľa, pomaly jej začína pripadať cudzí. Nespoznáva tú vrásku ten pohľad. Zviera mu prsty, aby ho privolala. On jej však nijako nemôže pomôcť. Nie je to ten priateľ, ktorého obraz nosí v srdci. Unavuje ju jeho prítomnosť, posiela ho preč. Odvracia hlavu. Medzi nimi je neprekonateľná diaľka. Nehlučne ušiel, Znova prešiel halou. Vracal sa z nekonečnej cesty, zo zmetenej cesty, na ktorú ťažko spomínať. Trápil sa, bol smutný, zastal. Večer sa vkrádal ako more, čo naplňa prístavný dok vodou. S čelom opretým o obločnú tablu videl, ako sa dlžia tiene líp, ako splývajú a ako naplňajú trávnik tmou. V diaľke sa rozsvieti dedinka, sotva zahrzť svetiel, vmestila by sa mu do rúk. Vzdialenosť už nejestvuje. Prstom by sa mohol dotknúť kopca. Hlasy v dome utíchli, všetko v ňom už bolo v poriadku. Nič ho nezdržiavalo. Bez prekážok preklzol pomedzi stromy. Preskočil živý plot, hraská bola tvrdá. Koniec. Už nikdy sa sem nevráti. A Bernice, skôr ako odišiel, mi krátko vyrozprával celú príhodu. Vieš, pokúsil som sa zatiahnuť Genevieve do svojho sveta. Všetko, čo som jej ukazoval, stávalo sa pochmúrnym, šedým. Tá prvá noc bola nepreniknutelná ako stena, nemohli sme sa cez ňu dostať. Musel som jej vrátiť domov život, dušu. Všetky topole pri ceste jeden po druhom. Tak, ako sme sa blížili k Parížu, tá stena medzi svetom a nami sa tenčila. Ako by som Genevieve chcel stiahnuť do mora. Neskoršie, keď som sa usiloval znova ísť za ňou, mohol som sa k nej priblížiť, dotknúť sa jej. Medzi nami nebol priestor. Bolo to čosi viac. Neviem ti povedať čo, čosi ako 1000 rokov. Život od života je tak ďaleko. Krčovito sa držala svojich bielých plachiet, svojho leta, svojich skutočností. Ja som ju nemohol vziať so sebou. Nechaj ma už odísť. Kam teraz ideš hľadať poklad, indický potápač, čo sa dotýkaš periel, no nevieš ich vyniesť na svetlo? Nič by som nevedel objaviť v tej púšti, po ktorej kráčam. Ostávam pripútaný k zemi ako olovo. No pre teba, čarodejník, púšť je iba pieskový závoj, iba zdanie. Žak, musíš už ísť.

Lord Etienne volá Miss Juby. Pošta prišla v poriadku 16 hodín 30 minút. Port Etienne volá Saint-Louis. Poštové lietadlo znova odštartovalo 16 hodín 45 minút. Saint-Louis volá Dakar. Pošta opúšťa Port Etienne 16 hodín 45 minút. Poletí ďalej v noci. Východný vietor. Fúka znútra Sahary v žltých výroch a dvíha piesok. Na úsvite sa od horizontu oddelilo pružné bledé slnko, ktorého obrysy skreslila teplá hmla. Dvíha sa ako bledá mydlová bublina. Ale ako stúpa k zenitu, postupne sa zmenšuje a nadobúda tvar. Je z neho ohnivý šíp, pichá na šíji ako rozžeravené šidlo. Východný vietor. Pilot štartuje z Port Etienne v pokojnom, takmer čerstvom vzduchu, no vo výške 100 metrov narazí na prúd lávy. A zrazu teplota oleja 120, teplota vody 110. Dosiahnuť 2000-3000 metrov, to sa vie. Dostať sa nad pieskovú búrku, pravdaže. Ale po niekoľkých minútach stúpania sú zavarené ventily i samočinné zapaľovanie. Vraj stúpať, to sa ľahko povie. Lietadlo sa vnára do tohto nepružného vzduchu a viazne v dom. Východný vietor oslepuje človeka. Slnko je zvinuté do žltých volút. Jeho bledá tvár sa zavše vynorí a páli. Zem sa ukáže iba kolmo pod lietadlom. No čože je to zasa? Stúpam, pikujem, nakláňam sa, bodaj ťa. Nejde to nad 100 metrov. Nech, poďme nižšie. Celkom pri zemi severný vietor prúdi ako rieka. Pôjde to. Pilot vystrčí ruku z kabíny do prúdiaceho vzduchu. Tak ako ruka spustená z rýchleho člna, čo medzi prstami prepúšťa prúd čerstvej vody. Teplota oleja 110. Teplota vody 95. Prúd čerstvý ako rieka? Možno to tak povedať. Trocha to poskakuje. Každé zvlnenie povrchu zeme človeku uštedrí úder. Hlúpe je, že nič nevidieť. No na mise Timeris vietor duje pri samej zemi. Človek už nevie, kam sa uchýliť. Cítiť zápach pospálenej gume. Magneto, tesnenie. Ručička otáčkomera za kolíše klesá o 10 obrátok. Už len to mi chýbalo. Teplota vody 115. Nie a nie nabrať zo 10 metrov. Letmý pohľad na dunu, ktorá sa blíži ako odrazový mostík. Rýchly pohľad na manometre. Hop, lietadlo nadhodila vzdušná vlna nad dunou. Bernice už hodnú chvíľu s výpetím všetkých síl drží riadiacu páku a priťahuje si ju až na brucho. Rukami vyrovnáva váhu lietadla a letí, ako by niesol plnú šálku. 10 metrov pod kolesami Mauretánia, ženie piesok, ohrady, pláže. Dravý prúd štrku. 1520 obrátok. Vynechanie motora zasiahne pilota ako úder pesťou. Francúzska základňa vzdialená 20 kilometrov. Jediná, musí sa k nej dostať. Teplota vody 120. 1430 obrátok. No, ak si rozbijem hubu... Plech, po ktorom šuchne prstom, ho páli. Z chladiča vyráža para. Lietadlo ťažko pláva vzduchom ako čln, čo nesie priveľký náklad. 1400 obrátok. Posledný piesok v rýchlosti dopadá 20 cm od kolies. Rýchlo hádzané lopaty piesku, lopaty zlata. Za preskočenou dunou sa zjaví základňa. Bernice pristáva. Bol najvyšší čas. Krajina spomaľuje svoj beh a zastane. Z rozvíraného prachu sa znova utvára svet.

Saint-Louis de Senegal volá Port-Étienne. Poštové lietadlo nepriletelo, stop. Urýchlene nám podajte správu. Port-Étienne volá Saint-Louis. Nevieme nič od štartu, včera 16 hodín 45 minút, stop. Začíname i hneď pátrať. Saint-Louis de Senegal volá Port-Étienne. Lietadlo 632 štartuje zo Saint-Louis 7 hodín 25 minút, stop. Zdržte svoj štart až do jeho príchodu do Port-Étienne. Port-Étienne volá Saint-Louis. Lietadlo 632 doletelo v poriadku 13 hodín 45 minút, stop. Pilot oznamuje, že nič nevidel, hoci je dostatočná viditeľnosť, stop. Nazdáva sa, že by bol poštové lietadlo našiel, keby bolo letelo po zvyčajnej trase. Stop. Potrebujeme tretieho pilota na hĺbkový prieskum. Saint-Louis volá Juby. Nie nejakých správ o lietadle Francúzsko-Amerika. Stop. Urýchlene pošlite lietadlo do Port-Étienne. Pristúpil ku mne mechanik a vraví: Dávam vám vodu do predného ľavého kufra, do pravého potraviny, do zadného rezervné koleso a lekárničku. 10 minút, dobre? Dobre. Poznámkový blok. Príkazy. V mojej neprítomnosti píšte denné hlásenia. V pondelok vyplate Maurov. Prázdne kanistry naložte na plachetnicu. Opieram sa lakťom o oblok. Plachetnica, čo nás raz do mesiaca zásobuje sladkou vodou, zľahka sa kolíše na mori. Je čarovná. Celú púšť oblieka do tej trochy rozochveného života, do čerstvej bielizne. Som Noé, na ktorého archu priletela holubica. Lietadlo je pripravené. Juby volá Port-Étienne. Lietadlo 236 Juby do Port-Étienne odlieta 14 hodín 20 minút. Cestu, po ktorej chodia karavány, vyznačujú kostry. Našu cestu značia vraky lietadiel. Ešte hodina po vrak lietadla pri Bochadore. Kostry, ktoré vyrabovali Maury, orientačné body. 1000 kilometrov piesku a potom Port-Étienne. 4 staviská v púšti. Čakali sme ťa. I hneď letíme ďalej, chceme využiť denné svetlo. Jeden poletí nad pobrežím, druhý 20, tretí 50 kilometrov od pobrežia. Medzi pristátie pri pevnosti, lebo potom už bude tma. Poletíš na inom stroji? Áno, upchatý ventil. Prekladanie nákladu. Štart. Nič, bolo to iba tmavé skalisko. Každý čierny bod ma znepokojí a pomýli. No piesok mi ženie v ústrety iba tmavú skalu. Už nevidím kamarátov. Zaujali svoj kúsok neba. Trpezlivý ako krahulce. Už nedovidím na more. Visím nad pieskom rozžeraveným do biela. Nevidím nič živé. Srdce mi poskočilo. Tie trosky v diaľke. Tmavé skalisko. Motor hučí ako prúd rieky. Tá rieka ma obklopuje a nivočí. Bernice, neraz som ťa videl, ako sa zamýšľaš nad svojou nevysvetliteľnou túžbou. Neviem to vyjadriť, pred očami mi tancujú čierne bodky. Už ani dobre neviem, kam letím. Kto si z nás sa odváži povedať? Vieš, ak je lietadlo zničené, bude takmer nemožné ho nájsť. Pravdaže. Kto si s kamarátov vstane, urobí zo pár krokov a povie: Nedarí sa nám. Dáš si cigaretu? Vchádzame do tmy. Zvieratá, ľudia a veci. Vchádzame do tmy, na cestu nám svieti palubné svetlo cigarety a svet opäť nadobúda skutočné rozmery. Karavány ostarnú, kým sa dostanú do Port-Étienne. Saint-Louis de Senegal je na rozhraní sna a skutočnosti. No zrazu zavie hyena a piesok ožije. Volanie púšte znova vytvorí tajomstvo. Čosi sa v nej rodí, čosi uniká, čosi sa znova začína. No pre nás hviezdy znamenajú skutočné vzdialenosti. Nad pokojným životom, nad vernou láskou, nad ženou, o ktorej si myslíme, že ju vrúcne milujeme. Opäť vychádza polárka, čo im ako bója udáva smer. No južný kríž vyznačuje cestu za pokladom.
Okolo tretej ráno vlnené prikrývky sú zrazu tenké a priesvitné. To mesiac takto čaruje. Zobúdzam sa premrznutý. Idem si zafajčiť na terasu pevnôstky. Cigaretu. Takto vyčkám na úsvit. Tá malá pevnosť v mesačnom svetle je ako prístav v pokojných vodách. Na oblohe sa trblietajú všetky hviezdy, čo nás vodia na cestách. Buzoly našich troch lietadiel poslušne ukazujú na sever. Noc je čarokrásna. Kde si, Jacques Bernis? Možno tu? Možno tam? Aká neskutočná je už tvoja prítomnosť. Vôkol mňa tá nedotknutá Sahara, čo tu i tam sotva príjme poskočenie antilopy. Púšť, čo na najhrubšom presype ledva udrží ľahunké dieťa. Stratené dieťa naplňa púšť svojou prítomnosťou.

Bernice, raz si sa mi priznala. Miloval som život, ktorému som nie veľmi dobre porozumel. Život nie je celkom spoľahlivý. Veď ani dobre neviem, čo mi chýbalo. Mal som v sebe akúsi nesplnenú túžbu. Bernice, raz si sa mi priznal. To, za čím som išiel, bolo vždy za. Ukryté za čím si iným. Zdalo sa mi, že pri troche námahy to pochopím, spoznám a napokon i získam. No odchádzam zarmútený tou prítomnosťou priateľa, ktorú som nikdy nevedel vyviesť z tmy. Zdá sa mi, že loď sa potápa. Zdá sa mi, že dieťa prestáva plakať. Zdá sa mi, že sa to chvenie plachiet s ťažňou a nádejí ponára do morských hlbín. Svitá. Chrapľavé výkriky maurov. Ťavy na zemi zmorené únavou. Odbojný kmeň s 300 puškami, čo potajme prišiel zo severu, sa vraj objavil na východe a pobil karavánu. Kamarát môj. Teda tu bol ten poklad, ten si hľadal. Tej noci na Dune so skríženými rukami, tvárou gutmavo-modrému zálivu a grojom hviezd. Bol si taký ľahký. Pri tvojej ceste na juh, koľko lodných lán sa uvoľnilo? Bernice na krídlach, ostal ti iba jediný priateľ. Tenunké vlákno babieho leta, ktoré ťa sotva pútalo. Tej noci si bol ešte ľahší. Zakrútila sa ti hlava. Na hviezde, čo stála najvyššie, zatrbietal sa poklad. Ó, aký prchavý! To tenunké vlákno môjho priateľstva ťa sotva pútalo. Nespoľahlivý pastier. Vari som zaspal. Saint-Louis de Senegal volá Toulouse. Lietadlo Francúzsko-Amerika sa našlo na východ od Timerisu, stop. Odišiel som v blízkosti nepriateľ, stop. Pilot zahynul, lietadlo rozbité, pošta neporušená, stop. Pokračujem na Dakar.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Antoine de Saint-Exupéryho Pošta na juh v preklade Ivana Dudíka. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2023.

0: Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Preludium. Pri počúvaní vás víta hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Dominik Novák. Dnešné piatkové vydanie venujem hudbe Alexandra Mojzesa. V dnešný deň si pripomíname 120. výročie jeho narodenia. Alexander Mojzes bol hudobný skladateľ a pedagóg, zakladateľská osobnosť modernej slovenskej hudobnej kultúry spolu s Evgenom Suchoňom a Jánom Cikerom. V nasledujúcich minútach si vypočujeme cyklus piesní pre soprán a klavír Cesta opus 19 z roku 1933, len 3 roky po absolvovaní štúdia kompozície u Vítislava Nováka. Piesne Vietor nad dolinou, pieseň loretánskych zvonov, Cesta a povzdych interpretujú sopranistka Mária Tejtáková a klavirista Ladislav Fančovič.

Sopranistka Mária Tajtáková a klavirista Ladislav Fančovič interpretovali cyklus piesní Cesta opus 19 Alexandra Mojzesa. Popri dlhoročnej pedagogickej činnosti ako vyučujúci hudobnej teórie a kompozície na Vysokej škole muzických umení v Bratislave pracoval Mojzes ako vedúci hudobného odboru Bratislavského rozhlasu, ako externý riaditeľ Slovenského hudobného vydavateľstva a tiež ako umelecký vedúci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Štúdiový orchester Slovenského rozhlasu pre nás teraz zahrá skladbu Jarná voda opus 34 Alexandra Mojzesa.

Doznela Jarná voda opus 34 Alexandra Mojzesa v podaní Štúdiového orchestra Slovenského rozhlasu. Mojzesov osobitý hudobný štýl vyrastal predovšetkým z majstrovskej tematickej práce, ktorú rozvíjal na veľkých plochách cyklických, orchestrálnych a komorných skladieb. V závere dnešnej relácie zaznie duetino pre husle a klavír. Štvorčasťovú skladbu zahrá huslista Konštantín Sedlák a klavirista Rudolf Macudzinský.

0: Milí poslucháči, v dnešnej relácii sme počúvali hudbu Alexandra Mojzesa pri príležitosti jeho 120. výročia narodenia. Relácia Prelúdium sa končí a za vašu pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Dominik Novák. Želáme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Devín.
1: Reklama. Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na SND.sk.
2: Reklama. Počúvate Rádio Devín. Rádio Devín. Ladenie.
3: Príjemné piatkové ráno vám z Banskej Bystrice želajú od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Martin Úram. V prvej hodine ranného ladenia nebude chýbať listovanie historickým kalendárom či nahliadnutie do galérie veľkých diel, ale ponúkneme aj esej o zbierke básni Jána Púčeka či ochutnávku nedeľného Rubikonu. V druhej hodine potom privítame hostky, ktoré povedia o budúcotýžňovej pietnej spomienke Nezabudnutí susedia. Z Rádia Devín želáme nerušené počúvanie a príjemné ráno. Toto už je Siri Tobias a Tango Macondo.
4: Dnes ide Bohu všetko podľa plánu.

Santa Sofia de la Piede. Netuší v duši,

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Pred 120 rokmi sa narodil hudobný skladateľ, pedagóg a publicista Alexander Mojzes. Bol spoluzakladateľom slovenského ľudového umeleckého kolektívu, pre ktorý vytvoril cenné vokálno-symfonické diela. Z nich sú najznámejšie Tance z Pohronia a z Gemera i finálové číslo premiérového programu tohto umeleckého telesa. Brázdu zanechal aj v rozhlase, kde pôsobil na pozícii šéfa hudobného oddelenia. Pripomíname si 95. výročie narodenia skladateľa Ricciera Ortolányho. Napísal hudbu k viac ako 300 filmom a spolupracoval napríklad s režisérmi Vittoriom de Sissom alebo Quentinom Tarantinom. V 75. narodení dnes osláví režisérka, dramaturgička a textárka Olga Janíková. Vyštudovala televíznu réžiu na Vysokej škole muzických umení. Už popri štúdiu pracovala ako krajská metodička pre folklór vo východoslovenskom osvetovom stredisku. Neskôr pôsobila ako režisérka a odborná redaktorka v rozhlase. K narodeninám srdečne blahoželáme. Pred 50 rokmi zomrel Ladislav Novomeský. Tento básnik, novinár, publicista, kultúrny politik a verejný činiteľ bol počas slovenského štátu dvakrát internovaný v Ilavskej väznici. Zapojil sa do prípravy a začiatkov povstania. Po druhej svetovej vojne pracoval v rôznych zadeleniach v oblasti školstva, vedy a kultúry. Svojimi článkami a prejavmi sa prihováral za dôslednú demokratizáciu školstva. Bol neoprávnene obvinený, 4 roky väznený vo vyšetrovacej väzbe a nakoniec vo vykonštruovanom procese s buržoáznymi nacionalistami odsúdený na 10 rokov. V roku 1963 sa dočkal rehabilitácie. Podstatnou súčasťou jeho tvorivej aktivity bola básnická tvorba, z ktorej medzi najznámejšie patria zbierky Svetý za dedinou, Stamotiaľ, Romboid, Otvorené okná a Vila Tereza. No a po historickom kalendári si tento týždeň pripomíname debutový album norskej rockovej skupiny Kaisers Orchestra. Vyšiel 1. septembra pred 25 rokmi a tu je z neho ďalšia skladba.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Piatkový výber opäť patrí Dagmar Mozolovej.
2: Milí poslucháči, dnes vám prinesieme v rámci Galérie veľkých diel dva krásne príbehy, ktoré som nahrala v roku 2014. A keď spomínam na tie moje stretnutia s úžasnými ľuďmi, ktorí mi ich rozprávali, keď zavriem oči, vidím jeden mlyn nedaleko Starej Turej, kam sme sa v roku 2015 vybrali s režisérom Jarom Vojtekom a Jánom Lysým. Ján Lysý tam žil so svojimi rodičmi, ktorí boli mlynári a ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili v tomto mlyne mnoho ľudí. Boli tam rôzne miestnosti, tajné skrýše. Ján Lysý, ktorý sa narodil v roku 1938, si to všetko veľmi dobre pamätal. Keď mi to rozprával rok predtým, uvedomila som si, aké je úžasné, že ešte existujú tie miesta, na ktorých sa ľudia zachránili počas druhej svetovej vojny. Ani v rodine Lysých to však neprebehlo úplne hladko, pretože chodili razie a hrozilo, že sa ľudia prezradia. V tejto jednej budove sa ukrývalo 24 ľudí, ale okrem toho tam žila s rodinou slúžka Emília pod falošným menom. Tá sa páčila ďalšiemu mladému mužovi, tovarišovi, ktorý takisto slúžil v mlyne a volal sa Milan Rajský. Ten si vtedy zmenil meno na Vydarený a takisto bol židovského pôvodu. Mal byť na vojne, ale bol utečenec a Ján Lysý si všetky tieto spletité príbehy pamätal. No a v ďalšom príbehu, ktorý odvysielame o 15:30, sa vyberieme priamo do Starej Ture, kde si kúpil dom Michal Roháček a pod nájom v ňom našli mnohé rodiny, ktoré, keď mali dlhy, zobral si tento pán Roháček pôžičku, dlhy za nich zaplatil a oni mu podľa možností splácali alebo aj nesplácali. Ten dom volali Hrubý dom. A bývali tam aj napríklad Blumenovci, mladá židovská rodina s jedným dieťaťom. Raz prišlo gestapo a pani Blumenová si akurát stihla odpásať zásteru. Kuracie meso, ktoré pripravovala na obed, zostalo nedotknuté a rodinu naložili do auta a cestou do Nového Mesta pána Blumena vyložili, nech im dá zlato, keďže bol zubný technik, ale nemal žiadne so sebou, tak ho ubili na smrť a matku so synom naložili do transportu a nikdy sa nevrátili. V tomto dome našiel útočisko pán Desider Kramer z Vrútok. Bol to obchodník a s pánom Michalom Roháčkom sa poznal. Ako ho pán Roháček zachránil a či aj tam bola nejaká razia, nebezpečenstvo, ktoré hrozilo nielen tomu, kto sa ukrýval, ale celej rodine, to si môžete vypočuť v Galérii veľkých diel o 15:00 v Rádiu Devín.

0: čo chceš dostať.
1: V Rádiu Devín spomienka na rok 2022, skupina Vltava, pieseň Splníci pero z albumu Špas mus ime Zajn. V talianskom Pesare sa v auguste opäť konalo stretnutie milovníkov tvorby Joaquina Rossiniho. Dôvodom bol 47. ročník Rossiniho operného festivalu. Jarmila Vitovičová sa vo včerajšom rannom ladení na tomto letnom festivale zastavila s opernou kritičkou Michailou Mojžišovou. Témou boli zaujímavé inscenácie, ale tiež génius loci tohto miesta.
2: Istotou je, že sa tam určite objavia vynikajúci speváci, pretože tento monotematický Rossiniovský festival si veľmi zakladá na tom, aby spravil takú prehliadku toho najlepšieho, čo tento veľmi delikátny vokálny štýl v súčasnosti ponúka. Pre mňa je istota, na ktorú idem úplne vždy a na ktorú sa veľmi teším, inscenácia Cesta do Remeša, v ktorej sa predstavujú frekventanti Akadémie Rossiniany, to sú také interpretačné kurzy pre mladých, ale už teda zrelých a na svojich scénách, alebo tak etablovaných spevákov. A to je vždy také napätie, že čo tento rok a koho tento rok objavíme, kto sa potom bude ďalej zjavovať na svetových plagátoch.
3: My sa rozprávame roky o opere. Možno sa to môže niekomu zdať, poslucháčom, ktorí nás počúvajú, že vlastne sa to tak všetko zlieva, prelieva a že dobre, veď vždy opíšeme ten hudobno-dramatický žáner, či sa podaril, či boli dobrí speváci. Ty teraz hovoríš, že tam chodíš aj kvôli tým frekventantom, absolventom. Je to nová krv, ako keby nový nástup novej generácie a vždy tak pozeráte, kto vystrelí, rozumiem tomu takto. Chcem sa opýtať, že ako je to dnes vo svete opery? Aká je tam prudká akcelerácia? Povedzme, každých 10 rokov sa niečo zásadné zmení.
2: Pre mňa presne toto Pesaro bolo takým pomenovaním trendu, konkrétne na tejto mládežníckej inscenácii Cesty do Remeša. To nie je úplná novinka, ale je to jasné, že takto to bude. Je veľký boom spevákov z Ázie, tej mladej generácii.
3: Platí stále, že dobre Belcanto sa dá naučiť iba v Taliansku?
2: Čo sa týka štýlu, tak v podstate áno. A je to cítiť aj na tých spevákoch v obsadení, že možno nie vždy tí Taliani sú úplne 100% perfektní v zmysle, ja neviem, že farba, technika, tak, ale ten štýl, to cítenie tej frázy, ten kontakt s tým jazykom, ktorý napríklad u Rossiniho je veľmi dôležitý konkrétne v komických operách, tak tam je to veľmi cítelné.
3: Zaujíma ma ešte tam možno tá klíma, tá atmosféra, ten marketing toho Pesara.
2: To je ďalšia vec, prečo tam tak veľmi rada chodím, že viaceré tieto špičkové festivaly, Bayreuth, Aix-en-Provence, Salzburg, sú také, to mám, že v úvodzovkách také poš, také dosť, je tam cítiť ten operný snobizmus trošku.
3: Ale aj politici sa tam radi ukazujú, tak to povedzme, tak. Smotanka.
2: A Pesaro také nie je. Uh-huh. Pesaro je jednoducho, tam keď človek príde, tak jednak stretáva tam stále tie isté tváre, čiže nie sme my, tí, ja neviem, koľko nás tam chodí, asi 10 Slovákov a Čechov, ktorí sa tam vždy stretneme, na to sa vždy teším, lebo to sú ľudia, ktorých stretnem naozaj tam, ale teda aj to ostatné publikum, už tých ľudí poznám podľa tvári. Aj treba dress code je taký ležernejší, hej, že nie sú to tie roby, ale aj komunikácia s PR oddelením a tak ďalej je nesmierne príjemná. Čiže oni dajú tomu návštevníkovi taký pocit domova.
3: Dobre, ale po 47 rokoch môže byť, povedzme, v priestoroch už aj patina. Ja neviem, sleduješ, povedzme, nejaké rekonštrukcie, nejakú obnovu, trošku nám o tom povedz.
2: Hrá sa v dvoch priestoroch, v Starom divadle, teda Teatro Rossini, ktoré napríklad pred, myslím, 2 rokmi bolo zatvorené v takej krátkodobej rekonštrukcii, lebo tam boli zemetrasenia. Bola otázna statika, čiže muselo to prejsť kontrolou a nejakou bezpečnostnou revíziou, čiže v ten rok sa v Teatro Rossini nehralo, ale teda opäť sme naspäť a je toto také divadlo veľkosťou možno trochu väčšie ako Slovenské národné divadlo, historická budova, ja neviem, možno nejakých 600-700 divákov. A hráva sa v aréne, to je taký akože veľký priestor, ktorý je určený pre iné, teda primárne podujatia, ale na leto sa stáva priestorom pre operu. A teda bola stará aréna, ktorá bola dlho v rekonštrukcii. Ja som asi možno 8-9 rokov chodila do veľkej športovej arény. To bol obrovský priestor, naozaj akože športová hala, akusticky nie moc vyhovujúca, tam sme to nemali veľmi radi. A teraz je teda už opäť otvorená tá stará zrekonštruovaná aréna Savonliny. Je to veľký priestor, je variabilný, pretože dá sa robiť aj ako kukatkové divadlo, dá sa urobiť aj ako aréna, čiže dá sa tam s tým priestorom pracovať a má veľmi dobrú akustiku.
1: Festival v Pezare, venovaný dielu Joaquina Rossiniho, je témou celého operného štúdia s Michaelou Mojžišovou. V ňom sme sa venovali aj vydarenej inscenácii v Salzburgu, ktorú pripravil Romeo Castellucci. Viac sa dozviete na webe Rádia Devín.

0: programu Rádia Devín. V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej, nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte dnes od 17.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: V rannom ladení o 7:30 dozneli Kings of Convenience so skladbou Rocky Trail z albumu Peace or Love z roku 2021. Rádio Devín je súčasťou Slovenského rozhlasu a preto vám z času na čas ponúkame možnosť vypočuť si napríklad eseje z nášho sesterského Rádia Litera. Jedna z nich práve teraz.
1: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú reláciu z cyklu V skratke. Sklená huta o zbierke básní Jána Púčeka. Esej číta jej autorka Veronika Hajdučíková.

Otvorila som zbierku básni Jána Púčeka Sklená huta náhodne na strane 43. Ostala v nej uväznená maličká muška. Teraz, vylisovaná, zdobí papier a pôsobí ako pokračovateľka alebo rozprávačka príbehov. Predstavujem si usušený hmyzí výlisok plný života, ešte mušku, ako mi vklzla do knihy a ostala. Sic nedobrovoľne. Odteraz mi bude robiť v knihe mikrozáložku. Sklená huta, zbierka básni Jána Púčeka, je oficiálny autorov básnický debut. Vyšla v apríli tohto roku. Nie sú to však jeho prvé básne, ktoré sa dostali na svetlo sveta. Kamarátske okruhy autora si mohli už skôr čítať jeho poéziu, ktorú vydával priebežne, vlastným nákladom, ako samizdat a rozposielal poštou. Slovami autora je to jeho sociálna sieť, ktorou nahrádza tie virtuálne. Tých sa dobrovoľne zriekol. Už pri Púčekovej prozaickej knihe Karpaty som mala pocit, že je to kniha, na ktorú som čakala od svojich 16 rokov. Vtedy som pre seba objavila Karpatské hry o rumúnskych Karpatoch Miloslava Nevrlého a prahla som potom, aby niekto napísal takúto knihu aj o mojich malých Karpatoch. Keď o 20 rokov neskôr vyšli Karpaty Jána Púčeka, vedela som, že to je ono. Aj keď celkom iné ono. Jeho próza bola v skutku poetická. Zbierka Sklená huta sa mi javí ako prirodzené autorové vyústenie. Zviazať staré známe témy do uzlíčka ako buchty, vydať sa na vandrovku do terénu poézie a dotknúť sa ich aj takýmto jazykom. Zbierka sa skladá z troch cyklov. Sklená huta, Stará Hradská a Údolie. Geograficky sa dotýkajú nie tak veľmi od seba vzdialených lokalít. Pocitovo a tematicky sú pevne previazané. Dalo by sa povedať, že ťažko rozoznať hranicu, kde sa Sklená huta vpíja do Starej Hradskej a splývajú spolu až do Údolia. Témy, ktoré básne prinášajú, sú nadčasové a autorom už dôverne ohmatané. Pamäť, krajina, identita, korene, veľké dejiny na pozadí tých malých, lokálnych. Sklená huta, lúka uprostred malokarpatských

Moravských lesov, vyznieva, že sa pre autora stala nielen geografickým miestom, ale symbolom, alebo, ak chceme, jeho bezpečnou vnútornou krajinou. Východiskovým bodom, pocitom, kto vie, možno domovským, z ktorého sa mnohé rozbieha a posilnené zbieha opäť naspäť. Exkurs do vrstiev pamäti je poctivý a nekompromisný. Osobná pamäť opúšťa zabehnuté chodníčky a prichádza na miesta, kde sa z nej stáva pamäť kolektívna. Autor sa pokúša realisticky, miestami až dokumentaristicky zachytiť, čo ešte ostalo v pamäti a najmä v priestore krajiny. A tiež, čo všetko si možno, ako zdvihnutý varovný prst, potiahnuť až do súčasnosti. Tvoja mapa je azda iná, ale svet je ten istý. 3 roky márne hľadám pôdorys toho mlyna s nečitateľným menom. A v jeho neprítomnosti vidím čosi jasné. Tam, kde človek 200 rokov drel na chlieb, je už iba les. A ja rozmýšľam, čo je tu ešte múka a čo už nehasené vápno. Prírodu s textov básni cítiť jasne. Je dôležitou esenciou a netvorí len kulisu. Je plnohodnotnou nositeľkou príbehov, dokonca aj ich rozprávačkou a uchovávateľkou. Príbehy v Púčekových básniach rozpráva lúka, divoká čerešňa, zarastený železničný násyp, kameň či drn, o ktorý sa potkneme, prachnivý strom či jadierko z jablka, dokonca aj špina za nechtami. Deti, ktoré vzklíčili v tejto zemi, medzi slovom a drevom, voňavé deti poznačené dymom, pachom zvierat, pod nechtami majú čiernu kožu tejto tichej planéty. Nazvučovať témy pamäte miesta, jasných azimutov, toľkokrát vychodených chodníkov, ale smerom k minulosti, nie je v Púčekovej sklenej hute snívým únikom. Odvrstvovanie pamäte krajiny pomáha lepšie uchopiť vlastnú prítomnosť v nej. Čo nám hovoria stopy po človeku uprostred lesov, v kultúrnej a zároveň divokej krajine? Ján Púček dokáže svojou malou baterčičkou, ktorú možno nosí zavesenú na krku, ako kľúč, zasvietiť do starých neosvetlených kútov, v ktorých by sme možno už nič nehľadali a nečakali. Vedie dialógy s tými, ktorí tu boli 10 ročia, 100 ročia pred nami, aj s takými, ktorým nikto nikdy nedal hlas, dokonca boli násilne navždy umlčaní. Sú odvolávkou na pamäť miesta, akým je napríklad Dubnické údolie v Zbrojovke, kde vo februári 1945 našli násilnú smrť Rómovia z Dubnického rómskeho zaisťovacieho tábora. Napokon 23. februára 1945. Jeden nákladiak do údolia, zo pár lopát, popľuté dlane. Koľko ľudí vlastne treba na konečné uzdravenie 26. K slovu sa dostáva aj téma identity. Púček, posilnený výskumom a rešeršom aj skúsenosťou s potomkami, rekonštruuje napríklad príbeh tzv. Huncokárov, etnokultúrnej skupiny malokarpatských Nemcov, drevorúbačov, ktorí po roku 1945 boli odsunutí a ich lesné usadlosti postupne zanikli. Cudzí sem prišli, od Johana, od Jakoba, a lesy ich prijali, naše posmešky nechali vetru. Jazyk je tiež len nástroj. Dá sa ním krájať a dá sa ním hladiť. To isté Chris Scott ako Dobrý deň. Sklená huta, kolovrátok, Kunštok, Holind, zabité. Tu žili. Aschenschwantner, Weber, Kschill. Tu žili. Pre iných iní. Ak by som chcela vrátiť dôstojnosť mužke, ktorá ostala uväznená ako výlisok v mojom výtlačku Púčekovej sklenej huty, prisúdila by som jej toto posolstvo. Prečo čítať poéziu o nenápadných, takmer zabudnutých miestach? Možno v nás prebudí citlivosť k detailom. Možno nám pomôže vyšliapať cestičku naspäť k sebe. Takejto poézii ostáva presvedčiť čitateľa svojim ako mušie krídlo krehkým, spravodlivým jazykom, jemnocitom, autentickosťou. Mať rád svoje kilometre a metre štvorcové. Vidieť až do hĺbky, prečo domov nazývame domovom. Poznať pamäť krajiny sa možno rovná skutočnej podstate vlastenectva. Čo si pamätá krajina, keď si už ľudia nepamätajú? Čo to tu hľadám? Okolo vyblednutých symbolov v prastarých mapách, napravo od cesty. Piesok a triesky, práchnivý papier. Všetko sa rozsýpa na podrobnosti, previate bielými mrakmi.

Počúvali ste esej z cyklu v skratke s názvom Sklená huta o zbierke básni Jána Púčeka. Napísala a prečítala ju autorka Veronika Hajdučíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni roku 2026.

0: Témou programu Rubikon, tak ako ho môžete počúvať v nedeľu 6. septembra o 10. vo vysielaní Rádia Devín, bude tragický príbeh mladého muža menom William Gehrig. Nová rozsiahla monografia Josefa Leichterta predstavuje verejnosti jednu z postav rozporuplných dejín druhej svetovej vojny. Ide o knihu William Gehrig, o milosť som sa nedoprosoval, osud popraveného parašutistu, vycvičeného počas druhej svetovej vojny vo Veľkej Británii. William Gehrig sa stal súčasťou skupiny parašutistov Zink, ktorá bola vysadená v marci 1942 s cieľom podporiť odboj v protektoráte. My si dnes môžeme vypočuť ukážku z rozhovoru spisovateľa Faktu, ale aj básnika Josefa Leichterta s redaktorkou Ivicou Rutkajovou.
1: William Gehrig, pýtam sa toho najpovolanejšieho v tejto chvíli, je to hrdina alebo antihrdina našich dejín? Práve na tomto životnom príbehu môžeme rozmýšľať o mnohých súvislostiach, môžeme rozmýšľať o logike dejín a justičných omyloch.
2: Ja by som ešte povedal, citujúc dobovú tlač, ktorá písala o ňom, že je zradca. A dokonca, keď si človek tak aj listuje, niektoré materiály, hlavne ktoré boli vydané po jeho poprave, tak naozaj píšu o ňom ako o zradcovi. A to bola taká aj pre mňa ako otázka, keď som sa dostal k týmto materiálom, že či on naozaj bol zradca, alebo či bol v mojich očiach tak trochu aj hrdina, tak som sa do toho pustil tak nejako nenútene. Dokonca pred 30 rokmi som začal zbierať materiály a trvalo mi to naozaj veľmi dlho. Tú knihu som písala 5 rokov. Takže on ma ako zaujal jednak to, že bol Slovák a že bol vycvičený vo Veľkej Británii spolu s Jozefom Gabčíkom a Janom Kubišom, že on ma ako zaujímal po ľudskej stránke, po tej odbornej stránke a naozaj aj to, že či teda bol s tým zradcom, ako sa o ňom ešte častokrát aj teraz tvrdí.
1: Pýtala som sa, koľko váži vaša kniha, nevedeli ste mi povedať, v každom prípade môžeme sa opýtať, koľko má strán.
2: Ďakujem za upozornenie, hneď ju zvážim, že koľko má kilogramov, ale má 800 strán a je v nej 700 fotografií a rôznych dokumentačných materiálov. Mnohé sú úplne nové, neznáme. Jednak som ich získal po archívoch, po rodine, takže sú tam mnohé veľmi cenné dokumenty. Hoci je to kniha o Williamovi Gehrigovi, ale to je aj o tej dobe, o tých parašutistov, ktorých cvičili vo Veľkej Británii, ktorí sa pripravovali na atentát, ktorí mali pomáhať, takže to je naozaj veľká, veľká história. Nepovedal by som len Českej republiky, ale je tam veľká história aj Slovákov, pretože v Československej zahraničnej armáde bolo veľmi veľa Slovákov a William Gehrig išiel do tejto armády naozaj ako 18-ročný mladý muž a nebolo to jednoduché dostať sa cez Maďarsko, Jugosláviu, Grécko, Libanon do Francúzska a potom keď kapitulovalo Francúzsko, on tam taktiež bojoval, mohol sa vrátiť, ale takí, ktorí boli najviac uvedomeli, tak sa presunuli do Anglicka a on spolu s nimi.
1: Po 5 rokoch intenzívneho písania, po 30 rokoch záujmu o osobnosť, postavu a príbeh Williama Gehriga, viete odpovedať na otázku, ktorú som položila, je to hrdina alebo antihrdina našich dejín?
2: Ja si myslím, že v niečom on tým hrdinom je a je viac hrdina, ako by som povedal, že bol zradcom. Možno, keď ho sa dostal do rúk gestapa, tak prezradil veci, povedzme, ako kde ich cvičili, ale to sú už s odstupom času nie tak vážne veci, aby ho 2 roky po oslobodení v roku 1947 popravili. Takže môže niekto si povedať, že bol aj zradcom, niekto môže povedať, že bol hrdinom alebo antihrdinom. On pre mňa je veľmi seriózny, čestný človek, ktorý si nezaslúžil tú smrť. Niečo tomu gestapu musel aj on povedať. Ale keď to porovnávam aj s výpovediami aj iných, povedzme šťastia aj tých parašutistov, tak nepovedal nič tak dôležité, aby ho za to popravili.
1: Budeme budeme hovoriť o tomto životnom príbehu chronologicky a zároveň budeme sledovať vaše, zopakujem to číslo, 30-ročné pátranie po stopách Williama Gerika.
2: Ja som sa k nemu dostal tak trošku ako náhodou, ako keď človek trávi veľa času v knižniciach a v archívoch, tak toto jeho meno William Gerick sa tam ako objavovalo a naozaj v zátvorke zradca, tak to ma tak trošku zarazilo. Bolo mi veľmi sympatické, že bol Slovák a vôbec, že sa dostal na tento výcvik a bol vysadený v skupine Zink, ktorá bola prvá skupina po skupine Anthropoid, kde bol Gabčík s Kubišom, ktorí mali spáchať atentát, tak to veľa o ňom hovorilo, o jeho kvalitách. A tým, že bol ako Slovák a chcel som si teda potvrdiť, či bol zradcom alebo hrdinom, tak som vlastne po ňom začal pátrať, hľadať v tých archívoch, hľadať pamätníkov. Ja som taký typ autora, historika, spisovateľa, novinára, ktorý rád chodí na miestach, aby som to videl, aby som precítil tú atmosféru, tak všetky miesta, kde on sa pohyboval na Slovensku, v Čechách, som navštívil, samozrejme s odstupom rokov, a snažil som sa žiť do tej situácie, čo on vtedy ako prežíval.
0: Literárny fond za monografiu William Gerick Jozefovi Lajkertovi udelil v kategórii Literatúra faktu prémiu za pôvodnú literárnu tvorbu roku 2025. Viac sa o knihe, ale predovšetkým o tragickom príbehu našich dejín dozviete v programe Rubikon, ktorý sa vysiela v nedeľu od 10. hodiny v Rádiu Devín. Sprevádzať vás bude redaktorka Ivica Rutkajová.

0: Reklama.
1: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
0: Reklama.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Krátko po 8. počúvate Rádio Devín a z Banskej Bystrice vás pozdravujú od techniky Peter Káloš a od mikrofónu Martin Uram. Témou druhej hodiny ladenia bude budúcotýždňová pietná spomienka na obete holokaustu a rasového násilia Nezabudnutí susedia. A ešte jedna smutná informácia. V útorok vo veku 91 rokov zomrela legendárna košická archeologička Mária Lamiová Šmídlová. Takzvaná posledná košická rimanka bola výnimočnou archeologičkou a popularizátorkou vedy. Zasvetila svoj život výskumu dejín východného Slovenska, rímskej kultúre i vzdelávaniu všetkých generácií. Posledná rozlúčka bude dnes o 13. na verejnom cintoríne v Košiciach.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Považská galéria umenia v Žiline dnes výnimočne otvorí dve nové výstavy. Kto sa bojí červenej, Alizy Orlan, a kolektívnu výstavu Bod zlomu 2, umenie v čase klimatickej krízy. Výstava prináša umeleckú reakciu na dôsledky klimatickej krízy, ktoré sa prestávajú javiť ako vzdialené a práve naopak čoraz výraznejšie vstupujú do našej každodennej skúsenosti. Vernisáže budú o 17. hodine. Vernisáž bude aj v Turčianskej galérii v Martine. Svoj dlhodobý fotografický projekt Bratstvo a jednota tam predstaví Olia Triaška Štefanovič. Skúma v ňom krajinu bývalej Jugoslávie ako priestor kolektívnej pamäti, identity a spoločenských premien. Prostredníctvom fotografií, archívnych materiálov a vizuálneho výskumu autorka sleduje stopy ideológie, modernistické architektúry, pamätníkov a verejného priestoru, ktoré aj po rozpade spoločného štátu formujú vzťah k minulosti. Výstava je súčasťou letného fotofestu, teda intenzívneho jednodňového maratónu fotografických aktivít. V aktuálnom 13. ročníku sa účastníci budú zamýšľať nad témou slobody. Novú výstavu sprístupňa aj v Zičiho paláci. Fotograf Vladimír Železný prichádza do Bratislavy s unikátnou výstavou Svet, ktorý mal zmiznúť. Podarilo sa mu s fotoaparátom dostať sa medzi chasidov. Najkonzervatívnejšia vetva ortodoxného židovstva žije dodnes životom polovice 18. storočia. Je to komunita prísne uzavretá a voči cudziemu fotoaparátu nedôverčivá až nepriateľská. Podujatie Svetlo v meste sa pravidelne koná v Banskej Bystrici, dnes sa ale presunie do kúpeľov Sliač. Prepojí bohatú históriu kúpeľného areálu so súčasným vizuálnym a pohybovým umením. Svetelné inštalácie a videoprojekcie citlivo pracujú s architektúrou kolonády, parkom a priestorom kúpeľov. Svoje diela predstavia autori Matúš Astrap, Adela Bradlerová, Adam Lukáč a Oliver Kuklovský. Súčasťou večera bude aj vzdušná akrobácia v podaní Ariadny Vendelovej, v ktorej sa svetlo stáva priamym partnerom pohybu. Začiatok podujatia je o 7:30.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Hosť naladený na Devín.
1: Na budúci týždeň v stredu si pripomenieme Deň obetí holokaustu a rasového násilia. 9. septembra roku 1941 totiž vydala vláda slovenského štátu tzv. Židovský kódex. Viac ako 70 slovenských miest pri tej príležitosti prepojí 15 spomienka s názvom Nezabudnutí susedia. Viac o nej teraz povedia moje hostky, spoluorganizátorka a dcéra zakladateľa podujatia Ela Klementová. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: A Kristýna Strapcová z občianskeho združenia Boli a sú tu s nami, aj vám dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Ako dlho sa vlastne už Nezabudnutí susedia ako spomienka koná? Koľko je to rokov?
2: Áno, tak tento rok máme 6. ročník podujatia. Prvý bol v 2021. Ale treba povedať, že podujatie sa začalo už pred viac ako 30 rokmi, ale nemalo tento názov. Bola to spomienková trizna na obete holokaustu a obete rasového násilia. A konala sa len vo Zvolene. A v tom 21. sa môj otec Jozef Klement rozhodol, že rád by toto podujatie preniesol aj do ďalších slovenských miest, lebo predsa netýka sa to len Zvolena. A ešte trošku pozmenil celú ideu podujatia, a to tak, že chcel by, aby to podujatie neorganizovali len Židia, ale naopak, aby sa zapojili do organizácie najrôznejší ľudia, ktorých sa táto téma nejakým spôsobom dotýka. Chceli by ju priniesť do toho verejného priestoru a aby to bolo v veľkom množstve rôznych miest. A dnes naozaj sa toto podujatie koná vo viac ako 60-70 takmer miestach na Slovensku a organizujú to rôzni dobrovoľníci, čo považujeme za úžasnú vec, lebo naozaj ako to ide v podstate z dola od ľudí a tí dobrovoľníci sú veľmi rôzni, čo sa týka teda skladby. Jednak sú to ľudia aj z mestských úradov a z takýchto akoby oficiálnych zriaďovaných organizácií, ako sú kultúrne organizácie mesta, sú to v niektorých prípadoch aj poslanci, ale veľakrát sú to rôzne ako dobrovoľnícke organizácie, kultúrne spolky, historické organizácie, niekedy sú to naozaj ľudia, ktokoľvek vlastne z občanov a zapájajú sa aj školy. Zapájajú sa stredné a základné školy, čo je pre nás úplne úžasné, že vlastne táto téma prichádza k mladým ľuďom.
1: A čo je fascinujúce, možno v rámci nejakej takej ekumény, ja evidujem, že napríklad v Krupine to organizuje Evanjelická cirkev.
2: Áno, ďakujem pekne, že ste ich doplnili, áno, to by ma mrzelo, keby som vynechala, áno, napríklad aj cirkvi, cirkevné spolky a nejaké náboženské spolky tiež sú medzi organizátormi, takže je to veľmi rôznorodé, je to naozaj ekumenické, je to veľmi také pestré.
1: Ten program samozrejme do nejakej miery je spoločný. Napríklad prepájajúcim momentom je predpoludnejší pietný program, ktorý spočíva okrem iného v príhovoroch a čítaní mien obetí. V tomto roku sa budú v tých príhovoroch prihovárať Fedor Gál, Kristýna Maková, Milan Zvada, Oksana Horová a Michail Kapustin. Prečo práve tieto osobnosti? Ako vlastne vzniká ten výber?
2: Mhm. No, my každý rok sa snažíme rozmýšľať nad tým podujatím tak trošku inak a chceme, aby jednak sa viazal vždy k tej spomienke, ktorá bola teda na začiatku na obete holokaustu, ale tiež rozmýšľame nad tým, že čo nám vlastne táto dejinná skúsenosť prináša do dnešných dní. A vieme predsa, že téma rasovej nenávisti, ale aj nenávisti ako k rôznym skupinám, či už sociálnym alebo etnickým, vlastne nevymizla koncom vojny. Takže vlastne nesúť si toto v mysli, rozmýšľame, že koho ďalšieho by sme mohli osloviť, komu by sme mohli dať ten hlas, aby hovoril o týchto témach. A práve preto tam máme vlastne aj zástupkyňu rómskej menšiny. Kristýna Maková je aktivistka, pracuje s rómskou mládežou v organizácii Centrum komunitného organizovania a veľmi pekne hovorí aj o tej vlastnej životnej skúsenosti a o tom vlastne ten príhovor bude do veľkej miery. Takže za židovskú menšinu Kristýna Maková, potom tam máme zástupcu queer komunity Milana Zvadu, ktorý je tiež držiteľom ceny inakosti za rok 2026. On povie vlastne niečo o svojom príbehu, o tej perspektíve ľudí, ktorí sú vyčleňovaní z dôvodu odlišnosti nesúladu pohlavia a rodu.
1: A ešte doplním, že naši poslucháči a poslucháčky ho môžu poznať ako riaditeľa Centra nezávislej kultúry Záhrada, ale prosím, pokračujte.
2: Áno, presne tak. Potom tam máme teda za židovskú menšinu, tam máme Fedora Gála, ktorý sa narodil v tých pohnutých rokoch v roku 1945 v Terezínskom koncentračnom tábore, je preživší a vlastne so židovskou identitou nejak sa vysporiadáva vlastne celý život. A potom tam máme Oksanu Horovú, ktorá žije na Slovensku už viac rokov, je pôvodom občianka z Ukrajiny a tiež aktívne pracuje s ukrajinskou komunitou v rámci organizácie Človek v ohrození. Ona prináša teda svoj tiež veľmi silný príbeh a vieme, že tiež ukrajinská menšina na Slovensku dnes má problémy týkajúce sa nejakého prijatia väčšinovou spoločnosťou a pohľadom teda na inváziu a to vlastne, čo ich sem prinieslo.
1: Ďalšou súčasťou toho programu bude čítanie mien obetí. Ja som napríklad pozeral do programu v Rimavskej sobote, kde je to akoby, že čítanie mien obetí, ktoré súvisia s tým regiónom. To je pravidlo?
2: No, to je úplne ten najideálnejší vlastne scenár, ktorý môže nastať, že sa organizátorom podarí zistiť mená obetí priamo z ich lokality. Myslím si, že to je skvelé, keď sa to takto dá, že naozaj tam zaznejú mená, ktoré v podstate aj rezonujú v tom priestore. Miestni ľudia ich poznajú a zrazu si uvedomia naozaj, že to boli ľudia, ktorí tu žili a ešte nejakých potomkov možno majú, možno už tie mená úplne vymizli vlastne z toho verejného priestoru veľakrát, lebo buď teda boli zabití, alebo teda tí, čo prežili, emigrovali, odišli z toho miesta. Tak toto je najlepšie a to je vyslovene práca tých lokálnych organizátorov, že si to dokážu zistiť. My im toto žiaľ nevieme zabezpečiť, ako to je naozaj taká už skôr archívna práca v niektorých prípadoch. Niekde to majú už akoby túto prácu urobenú, ale čo my poskytujeme ako koordinátori nezabudnutých susedov pre všetkých organizátorov je, že zabezpečujeme vlastne mená obetí, ktoré vlastne poskytujeme každý rok inú sadu 70 obetí slovenských, ale sú teda z rôznych miest. Máme ich zo spoločných zoznamov a vždy sa číta teda meno, priezvisko a číta sa aj vek úmrtia, čo je také naozaj, že to človekom veľakrát aj zatrasie. Sú tam aj malé deti medzi obeťami. Takže je to také silné to čítanie naozaj.
1: To je tá spoločná časť programu, potom si to vlastne tí organizátori už organizujú akoby podľa seba. V prípade Zvolena bude nasledovať podujatie živé knihy, živé identity, ktoré je určené pre návštevníkov, divákov v školskom veku?
2: Áno, áno, presne tak. My pozývame študentov stredných škôl a takých tých koncových ročníkov základných škôl, osmaci, deviataci. Prichádzajú zo Zvolena v pomerne veľkom počte na ten židovský cintorín, čomu sa veľmi tešíme, lebo toto je vlastne taká naša ako asi jedna z prvotných motivácií, prečo to organizujeme, aby sa táto téma dostala k mladým ľuďom. A prichádzajú teda so svojimi učiteľmi z rôznych zvolenských škôl a tie živé knihy, ktoré organizujeme tento rok prvýkrát, lebo každý rok sa snažíme trošku obmeniť túto edukatívnu časť, ktorá nasleduje potom po tej ceremoniálnej na židovskom cintoríne. To bude taká komornejšia časť, kde môžeme teda pozvať len časť z tých študentov, ktorí prídu. Pretože je to taký intimnejší formát, kedy v malých skupinkách študenti zažijú kontakt priamo s predstaviteľom tej menšiny, ktorý v skupinke okolo 10-12 študentov vlastne zdieľa ten svoj osobný príbeh a je to taký veľmi silný zážitok, že naozaj sa pozerajú do očí, on spomína tie možno najsilnejšie, najpohnutejšie momenty, ktoré zažil v súvislosti s tou svojou identitou. Väčšinou sú to také ťažké momenty a vlastne je to ako keby ste si čítali knihu jeho života. Potom majú študenti ešte možnosť sa opýtať otázky, kedy vlastne už kniha aj odpovedá, inak ho neprerušujú a takto študenti majú možnosť zažiť tri príbehy a podarilo sa nám teda priniesť do Zvolena zároveň ľudí, ktorí majú tie príhovory, ktoré zaznie vlastne na všetkých tých podujatiach po Slovensku, lebo sú nahraté, takže bude to priamo Kristýna Maková so svojím príbehom rómskej mladej ženy, bude to Milan Zvada so svojím príbehom teda gej muža, ktorý vlastne sa vysporiadaval teda s touto svojou identitou, a ešte príde Alica Frivaldová, taktiež Bystričanka, autorka knihy O všetku lásku, ktorú som prišla, a ona teda bude zdieľať to, akým spôsobom sa vysporiadavala s rodinnými stratami z dôvodu toho, že tí ľudia boli zavraždení počas holokaustu.
1: Vy ste po svojom otcovi prevzali nielen organizovanie tejto pietnej spomienky, ale napríklad aj fungovanie galérie na Tehelnej, a tu takisto zapojíte do podujatia Nezabudnutí susedia. Konkrétne o 16. sprístupnite výstavu diel ukrajinsko-izraelsko-českého výtvarníka Kryla Postovita, ktorý sa ale, ak mám dobré informácie, dozvolená vracia asi po nejakých 15 rokoch.
2: Áno, áno, je to tak. Už je to 15 rokov, to sa aj čudujem, je to možné. A áno, áno, Kryl Postovit už vo zvolenie bol, ak sa nemýlim, tak toto je jeho štvrtá výstava, z čoho sa veľmi tešíme, že zase sa podarilo ho teda priviesť do Zvolena. A Kryl Postovit má veľmi zaujímavú tvorbu, lebo v niečom je taká pôvodná, čo sa týka tematiky. Je tam veľa symbolov židovského života, židovskej komunity, ale ten spôsob stvárnenia je pomerne moderný. A má tú tvorbu rôznorodú, ale zároveň tam má taký ten svoj rukopis, že keď sa na to pozriete, viete, že on je autorom, a sama som zvedavá, čo prinesie tentokrát. On je zároveň aj sochárom, je napríklad autorom veľkého pamätníku v Terezine v koncentračnom tábore, takže tiež tá jeho tvorba je taká týmto trošku ovplyvnená. Je pôvodom tiež z Ukrajiny, zhodou okolností, nejakú časť života prežil v Izraeli a už teraz roky s celou rodinou žije v Prahe. Takže sa tešíme, že ho bude mať u nás.
1: To by ma zaujímalo teda, že či príde len s nejakými závesnými obrazmi, alebo či to bude nejaká inštalácia. Toto viete povedať už v tejto chvíli, či ešte nie?
2: Možno nás prekvapí aj nejakými miniatúrami soškovými, ale možno... Neviem, uvidíme. Ja sa sama nechám prekvapiť. On vie, že to máme radi. Tak trošku dúfam.
1: Súčasťou podujatia je koncert Karin Sarkisian so spevackým zborom Ars Vocalis. Táto arménska hudobnička sa takisto dozvolená vracia po, povedzme, krátkej dobre, pretože len pred pár týždňami vystúpila na festivale Ľudskosť. Áno. Čím oslovila vás ako organizačný tým?
2: No... Karin je už taká naša dvorná. Ja už si skoro neviem predstaviť, že by sme pozvali niekoho iného, lebo ona je taká úžasná. Za každým nám predvedie niečo iné a má teda tiež veľmi svoj taký originálny spevácky prejav, ale ona to vždy ozvláštni tým, že si k sebe prizve nejakého iného hudobníka, hudobničku. A vlastne tá tvorba vždy je o niečo ozvláštnená, je tam iný hudobný nástroj, a Karin je zároveň aj skladateľka, takže ona si robí kompozície, je tam veľa takej pôvodnej jidiš tvorby, a tentokrát sa veľmi teším, lebo toto sme ešte nemali teda s Karin, príde so speváckým zborom zmiešaným, tak sme nadviazali spoluprácu so zvolenským speváckým zborom Ars Vocalis, a niečo nám spoločne predvedú, a už sa na to veľmi tešíme.
1: Karin Sarkisian teraz zaznie aj vo vysielaní Rádia Devín v duete so Zuzanou Mikulcovou. Pieseň má názov Sen.

0: O 8:30 v Rádiu Devín dozneli Zuzana Mikulcová a Karin Sarkisian so skladbou Sen. Druhá z nich príde na budúci týždeň v rámci podujatia Nezabudnutí susedia dozvolená. No a o tejto pietnej spomienke sa rozprávam s Elou Klementovou a Kristínou Strapcovou. Na chvíľu odbočíme ale k inej udalosti, ktorá rovnako pracuje alebo pracovala s témou židovskej kultúry a minulosti. Konkrétne v roku 2025 v máji ste na Zvolenskom námestí sprístupnili výstavu Boli a sú tu s nami. Vtedy sa okrem iného hovorilo aj o tom, že je snaha dostať tú výstavu aj do iných miest, respektíve ten koncept aj do iných miest. Podarilo sa to? To už sa pýtam Kristiny Strapcovej.
1: Podarilo sa to v zmysle, že pracujeme na ďalšom meste. Pracujeme na téme už viac ako rok, ale rôzne okolnosti aj práve lokálne nám neumožnili zrealizovať výstavu tento rok. Mali sme tak teoreticky vo výhľade jún ako termín na výstavu v ďalšom meste. Nechcem zatiaľ hovoriť v ktorom, keďže to nie je ešte oficiálne von, ale už máme v podstate hotový obsah ďalšej výstavy v približne rovnako veľkom meste ako Zvolen s výrazne bohatou židovskou históriou a mala by byť na námestí v tom meste budúci rok na jar a chceli by sme, aby tam bola dlhšie ako vo Zvolenie. Vo Zvolenie výstava na námestí stála 3 mesiace a tu sa pokúsime, aby sa to podarilo na pol roka od jary do jesene. A uvidíme a máme vo výhľade už ďalšie mesto, kde sme nadviazali nejakú komunikáciu o perspektíve budúcnosti. Keby to náhodou ešte nevyšlo, tak už máme vo výhľade ďalšie 2 mesta po Slovensku a vyslovene by sme chceli, aby to bolo geograficky vždy čo najvzdialenejšie, aby sme tú myšlienku rozšírili tak disperzne po celom území a približne by to mali byť rovnako veľké mesta ako Zvolen, že nie sú ešte veľké, nie je tam taká anonymita, fungujú tam nejaké komunitné vzťahy, aj nejaká taká spoločenská pamäť. Takže sa budeme zameriavať na také okresné mesta, ktoré sú od tých 30 do 70 tisíc obyvateľov, ale čím menej, tým lepšie.
0: Treba povedať, že v prípade Zvolena naozaj tá výstava, za tým bolo vidieť ten výskum, ktorý tomu predchádzal, takže to len ako také, nechcem povedať, že ospravedlenie, ale zdôvodnenie toho, teda, že prečo to trvá.
1: Presne tak, lebo vlastne aj v tom meste, na ktorom pracujeme teraz, už majú skúsenosti so zbieraním príbehov, ale príbehov židovských rodín a lokálnych židov a generácií jednotlivých rodín. Ale naša myšlienka je vlastne priblížiť domy, ktoré stále v centre mesta stoja a ľudia ich vlastne vnímajú dennodenne, len nepoznajú ich históriu. A zabudlo sa na majiteľov, ktorí ich nechali postaviť alebo ktorým patrili. Takže vlastne my tie príbehy, ktoré už v meste spracovali, sa snažíme rozšíriť o históriu tých domov a lokality a námestia a snažíme sa zistiť, aký mali vplyv na rozvoj regiónu a hospodársky vývoj mesta, kultúrny, spoločenský a tak ďalej. Čiže vlastne ten výskum akoby pokračuje a preto je to práve zložitejšie.
0: Ako občianske združenie máte aj iné aktivity alebo sa vyslovene sústredíte na koncept týchto výstav?
1: Máme ešte druhú časť aktivít, ktorá práve sa ukáže 9. septembra v deň, kedy sa realizuje podujatie Nezabudnutí susedia. A tá druhá časť je práve odhaľovanie pamätných tabuľ na týchto významných budovách v mestách. A v podstate toto je taká prvá lastovička, ktorá sa podarila. Opäť je to Zvolen, ale už je zase rozpracované aj dom napríklad v Bratislave a pracuje sa na ďalších mestách, že už máme vytipované hlavne teda autorka tej myšlienky a zakladateľka projektu ďalšie budovy a lokality. Ale vo Zvolene to vzniklo práve tak, že sme vlastne mali hotovú výstavu a príbeh nás oslovil a ide o rodinu Štrausovcov, ktorá prevádzkovala v budove dnešného

0: Divadla Jozefa Gregora Tajovského Grand Hotel. Po veľkej rekonštrukcii ho otvárala v roku 1931. A o Štrausovcoch sa takmer nič nevie. V archívoch nie je o nich takmer nič. Historici majú tiež problém niečo nájsť. My sme vlastne pred letom, keď sme vedeli, že budeme v septembri odhaľovať pamätnú tabuľu, oslovili aj regionálneho historika Jozefa Paulova, s ktorým sme tiež spolupracovali na výstave, lebo on celé leto vždy trávi v archíve, on je inak učiteľ. Takže sme ho poprosili, že keď narazí zase na niečo o Štrausovcoch, tak by sme chceli s ním zdieľať tie informácie, aby sme pri tom odhalení pamätnej tabule na divadle vo Zvolene mohli priniesť nejaké ďalšie informácie.
1: A čo sa teda zatiaľ vie? Aký široký a aký hlboký je ten príbeh, ktorý viete, ktorý poznáte?
0: Vieme, že im patrilo viacero hotelov, hlavne na Sliači. Tam im patrili tri hotely, Amália, Bristol a Tatra, ktoré neboli úplne v centre kúpeľného komplexu, ale boli vlastne významné a tvorili určitý taký v podstate komplex tiež, ale nebolo to úplne v rámci hlavných kúpeľov. A potom vo Zvolene je na fotografiách známy názov Hotel Strauss, ktorý stál pod Zvolenským zámkom na mieste dnešnej križovatky. Neskôr vlastne, keď prebrali Grand Hotel v dnešnom divadle, tak sa už hotel volal pod zámok a vlastne počas vojny vyhorel.
1: Tú pamätnú tabuľu odhalíte v tzv. Podlubí divadla. A pred malou chvíľou, ešte než sme išli do vstupu, tak ste povedali, že v posledných dňoch sa vám podarilo vlastne skontaktovať s vnukom Juliusa Strausa, tak povedzme o tomto podrobnosti.
0: Áno, práve preto, že vlastne sa o nich veľa nevie a naozaj ako keby boli, zdá sa, ako keby boli cielene zabudnutí, napriek tomu, že boli veľmi významní. Napríklad ich rodina dala na stavbu Zvolenskej synagógy väčšinu peňazí, takže oni naozaj, že hýbali tým hospodárskym, nielen spoločenským životom, tak v podstate meno Strauss vo Zvolene neexistuje a bolo veľmi ťažké vypátrať nejaké spojenia a vďaka nášmu známemu v Izraeli a Jalovi Blochovi, ktorý vlastne tiež nám pomáhal s výstavou, lebo aj jeho rodina a dom jeho rodiny boli súčasťou, tak sa nám podarilo nájsť vnuka Juliusa Straussa, ktorého meno je súčasťou inzerátu, ktorý bude súčasťou tej pamätnej tabule a dokonca vo veľmi krátkom čase si zariadil všetko tak, napriek tomu, že je vyťaženým lekárom, že príde na otočku na práve tento deň, lebo je to pre ňoho veľmi dôležité, že jeho rodine sa dostane takej úcty a že má tu čest byť práve pri tom, lebo vlastne tí, čo z jeho rodiny prežili, tak zo Zvolena odišli, nikdy sa do Zvolena nevrátili a jeho mama mala údajne veľkú traumu a nechcela o tom vôbec hovoriť. Ani s tými preživšími, ktorých zo Zvolena poznala a stretávali sa v Izraeli. Takže bolo veľmi ťažké ich nájsť. Ešte sme vedeli o bratrancovi mami tohto hostia, ktorý príde, ktorý už ale tiež nežije. Bol to umelec Tomáš Strauss. On žil v Bratislave, dlhé roky bol v emigrácii v Nemecku, potom sa zase vrátil, ale už tiež umrel. Takže to sú také čriepky tej rodinej histórie. Čiže Doron Necer príde aj s dcérou, príde tak, aby strávil s nami celý deň a veľmi sa teší, že bude môcť byť práve aj na cintoríne, keď sa budú čítať mená obetí holokaustu počas podujatia Nezabudnutí susedia.
1: Z Podlubia sa potom podujatie presunie priamo do budovy divadla, pretože tam je pripravená inscenácia Hauerland, o ktorej povieme viac o malú chvíľu, ale ak by ste, Ela Klementová, chceli to nejako komentovať, prečo vlastne výber? Hauerland sa zameriava na karpatských Nemcov a na situáciu, ktorá nastala vlastne po druhej svetovej vojne, keď sme ich v rámci nejakého, akože nejakej kolektívnej viny jednoducho, aj keď už väzby na vtedajší nacistické Nemecko nemali absolútne žiadne, lebo však oni tu boli stáročia, tak jednoducho museli odísť.
2: Áno, áno. A je to teda súčasť našej histórie, ktorá má Na nešťastie veľmi málo priestoru, málo kto o tom vie. Ja napríklad pojem Hauerland, ktorý označuje nejakú časť na hore Hroní, ktorá bola obývaná sudeckými Nemcami v tomto období, som počula v súvislosti s touto inscenáciou prvýkrát. Takže myslím si, že naozaj máme diery pamäte a v pamätiach a máme teda historické resty, tak som veľmi rada, že sa nám to podarí takto prepojiť a je to v takom súlade aj s tou myšlienkou nášho podujatia, že naozaj my nehovoríme o nenávisti, nespravodlivosti špecificky jednej skupiny, aj keď hovoríme prioritne o spomienke na holokaust a jeho obete, ale my hovoríme vlastne o tom, že tá nenávisť a nejaké vyčleňovanie a vymedzovanie môžu pokračovať v rôznych formách voči rôznym skupinám a že potrebujeme byť na to citliví, vnímaví a potrebujeme voči tomu konať aktívne. A teda toto sa týka aj príbehu sudeckých Nemcov a preto sa veľmi teším, že vlastne takto zakončíme ten náš spoločný deň v divadle týmto predstavením.
0: A bola to iniciatíva divadla, že vlastne vybrali toto predstavenie. Tak. Iba keď sme sa rozprávali v úvodných fázach, že čo by sme chceli ako také kultúrne pozadie k odhaleniu tabule, tak vlastne oni si povedali, že teda vyťahnú ako keby z archívu pomyselného túto hru, ktorú veľmi dlho nehrali v minulej sezóne vôbec, že ju vlastne oprášia, znova naštudujú, aby ju mohli vlastne posledný krát zahrať niekoľkokrát do konca roka.
1: Áno, to je vlastne informácia, ktorú môžeme takisto povedať, že niekedy v decembri by teda mala byť derniera Hauerlandu. Pripomeniem ten dátum, 9. september, a Ela Klementová ešte chce zareagovať?
2: Áno, ja ešte, mi teraz vyskakujú veci, ktoré som nespomenula, ktoré považujem za dôležité, tak možno v takomto úplnom závere o tom našom podujatí myslím si, že dobre vhodné, aby zaznelo to, že okrem toho, že spomíname na obete, tak ten názov Nezabudnutí susedia má byť aj o susedoch, ktorí práve boli tými opačnými hrdinami, ktorí pomáhali a zachraňovali ľudské životy akýmkoľvek spôsobom, aj malou pomocou, ale s obrovským rizikom. A tí vlastne tiež by nemali byť zabudnutí. Takže my okrem vlastne mien obetí v tento deň čítame aj mená záchrancov, ktorí niektorí dokonca zaplatili aj vlastným životom za to, že sa na to nemohli pozerať a rozhodli sa nejakým spôsobom pomôcť tým ľuďom, ktorí boli v ohrození. Takže toto je taká ďalšia akoby dôležitá myšlienka, misia tohto podujatia, že chceme akoby nasvietiť to svetlo aj na týchto dôležitých ľudí a že vlastne tými dobrými susedmi, zachraňujúcimi vlastne môžeme byť aj my a možno aj dnes.
1: Hovorí Ela Klementová, spoluorganizátorka podujatia Nezabudnutí susedia, ktoré bude na budúci týždeň 9. septembra, v ten deň, keď si zároveň pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Ďakujem, že ste boli tu.
2: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
1: A rovnako ďakujem Kristíne Strapcovej z občianskeho združenia Boli a sú tu s nami.
0: Ďakujem pekne.
1: No a inscenáciu Hauerland do modernej histórii karpatských Nemcov si teraz pripomenieme archívnou ukážkou z roku 2023. O premiére, ktorá vtedy otvárala zámocké hry zvolenské, som sa rozprával s dramaturgom Jánom Chalupkom.
3: Hauerland je oblasť stredného Slovenska. A k tým karpatským Nemcom ešte poviem toľko, že napriek tomu, že ich možno na prvý pohľad vnímame ako takú kompaktnú skupinu, tak naozaj všetky tieto regióny majú svoje špecifika. Čiže keď tak zjednodušene poviem, tí Nemci v Hauerlande plnohodnotne zdieľali osud tých Slovákov v Hauerlande a to spolunažívanie bolo priam ukážkové. Pri študovaní materiálov sme zistili, že fakticky nebolo nikdy naštrbené až do chvíle druhej svetovej vojny a vlastne po ukončení druhej svetovej vojny začína tá téma, ktorá bola pre nás inšpiratívna a zároveň povedal by som v niečom aj malinko dojímavá, preto lebo postupne sme zisťovali, že za tými nepríjemnými číslami, ktoré tam boli číslicami, tak sa zjavovali konkrétne mená a osudy tých našich spoluobčanov.
1: Myslím, že to treba prízvukovať, že je to autorská inscenácia, to znamená text, ktorý vznikol pre toto predstavenie v divadle Jozefa Gregora Tajovského. To znamená, že si to vyžadovalo, predpokladám, rozsiahlý výskum.
3: Tá príprava začala niekedy pred rokom. Mali sme výjazdy do terénov, rozprávali sme sa s množstvom ľudí, ešte aj pamätníkmi. A je k tomu aj naozaj veľmi veľa materiálu s tým, že až som bol prekvapený, že koľko je toho materiálu, ale tým, že to je taká akoby téma, o ktorej nerozprávame veľmi hlasno, tak preto sa zdá, že ako keby nebola súčasťou dejín tohto regiónu. Takže výsledok je taký, že upustili sme od pôvodného zámeru urobiť tzv. Dokumentárne divadlo a voľne sme sa inšpirovali tým všetkým, čo sme mali, čiže z množstva tých údajov, ktoré sme tam vlastne mali, tak sme akoby vydestilovali jeden náš príbeh, ktorý je taký regionálny, zároveň univerzálny a sú tam útržky osudov, útržky dejín a zároveň aj časti konkrétnych osôb a osobností z dejín.
1: Karpatskí Nemci v Hauerlande žili, a nielen v Hauerlande, ale vôbec na území dnešného Slovenska, žili vlastne po stáročia popri Slovákoch a prípadne ďalších národnostiach. A ako hovoríte, prišla druhá svetová vojna, 44. a dokonca až 47. rok, čo už je teda po druhej svetovej, a vlny núteného vysťahovania, uplatnenia nejakej kolektívnej viny. Ktorá časť je práve súčasťou toho predstavenia? Je to práve ten, nazvem to, to najkonfliktnejšie obdobie, ten 44. a 47., to povedzme najvýraznejšie srdcervúce?
3: Snažili sme sa divákov dostať do širšieho kontextu, takže začíname ešte pred druhou svetovou vojnou, sledujeme príchod nacistov v Nemecku, ako sa to odzrkadluje a reflektuje teda na tomto spomínanom území a končíme niekedy až v 60. rokoch, ale ten taký akcent, ten je na vojnových, respektíve povojnových rokoch a ešte by som veľmi rád chcel poznamenať, že ten revanšizmus, ktorý sa prejavoval po druhej svetovej vojne, tak vlastne v tomto nebol ani Hauerland, ani Slovensko, ani celý región nebol nejak ojedinelý, lebo on fungoval na území celej Európy. Európa po druhej svetovej vojne naozaj bola rovnako krutý kontinent, ako bola aj počas druhej svetovej vojny, ale je v niečom odlišný v intenzite tej brutality, ktorá sa predsa len na východe Európy prejavovala trochu výraznejšie ako na západe.
1: Vy ste povedali, že ste upustili od toho pôvodne dokumentárneho divadla. Podobnú skúsenosť vlastne máte, myslím to, s dokumentárnym divadlom za sebou v prípade predstavenia Sme krajina, ktoré je dokumentárnym divadlom v pravom zmysle slova. Čiže toto sa posunulo skôr, povedzme, do klasickej činohry, akože je tam nejaký príbeh, na pozadí ktorého môžeme vnímať tie udalosti?
3: Nepovedal by som ani, že je to klasická činohra. Cítim tam výraznú štilizáciu, preto lebo snažíme sa vyrozprávať to divadelným, atraktívnym jazykom a nezabúdať, že pri tom, že vychádzame vlastne z autentických údajov a autentických osobností. Je tam jeho veličenstvo príbeh, ktorý sme si my vytvorili spolu s účinkujúcimi a ešte stále samozrejme na ňom pracujeme, lebo sa blížime sa k tej premiére, takže žánrovo si hádam ani netrúfam to úplne zaradiť, ale sú tam Sú tam prvky regionálneho folklóru, sú tam tiež isté súvislosti, ktoré sa týkajú takých praktík spojených so sezónnymi prácami napríklad. A tým pádom akoby je to istá javisková rekonštrukcia, povedal by som, ale nenazval by som to čistou činohrou.
1: Hovoríte o regionálnej téme, zároveň ste povedali, že je univerzálna. V čom je jej univerzálnosť? Čo si môže z tohto zobrať dnešný človek?
3: Univerzálna je v tom, že vlastne aj doba, v ktorej žijeme, tak mnohom akoby presahuje to, čo sme ešte prednedávnom považovali za tvár dnešného sveta. A veľmi, veľmi zjednodušene povedané, vždy, keď máme nejaké také nejasnosti, že ako definovať to, čo teraz žijeme, alebo ako sa zamýšľať nad tým, aká bude tá budúcnosť, tak vlastne je najsprávnejšia metóda pozrieť sa dozadu a snažiť sa tieto veci správne interpretovať, čo je samozrejme aj úlohou divadla, takže v tom cítim predovšetkým tú univerzálnosť, o ktorej som rozprával, preto, lebo to je jedno, že na ktorom území tejto planéty sa niečo takéto stane, ale tie hodnoty, ktoré sa tým narúšajú, sú samozrejme univerzálne a bez nich aj naša civilizácia o chvíľu by mala problémy zostať v tej polohe, v akej ju dnes poznáme.
1: Bude sa to zdať možno ako zbytočná otázka, ale zaujímavá vaša interpretácia. Motom aktuálnej sezóny je domov a teda Hauerland jednoznačne zapadá, už len ten samotný príbeh zapadá do tohto. Aký je váš pohľad na to prepojenie Hauerlandu a tej témy toho mota sezóny domov?
3: Tak ten domov je niekedy láskavý. Mnohí z nás ešte ako drobci sa snažili zutekať z domu, lebo mali taký pocit, že ich obmedzuje a že vlastne ten domov má kadejaké konotácie. A toto je vlastne silné v tom, že tí karpatskí Nemci, ktorí odtiaľto odišli, stále považujú ten Hauerland za svoj domov, nezávisle od toho, že už možno nikdy sa nevrátia tam, kam prežili svoje detstvo. Takže v tom cítim takú tú zvláštnu silu. A samotné motto domov naozaj v tejto sezóne nám ponúklo akoby veľmi bohatý obsah.
1: Povedali sme, že autorom a režisérom je Peter Palík, zároveň umelecký šéf divadla Jozefa Gregora Tajovského. Vy ste dramaturgom toho predstavenia. Povedzme, kto ešte sa podieľa na tvorbe a kto je obsadený v tej inscenácii?
3: V inscenácii máme obsadených 16 ľudí, tak možno, že by som skôr že tak nasmeroval na náš web, aby som neokrádal tento vzácny čas reláciu a tiež nerad by som niekoho vypichol preto, lebo je to taká kolektívna súhra naozaj nášho súboru a hostí, ktorých tam máme, a keď ide o scénu, tak tiež scénu navrhol režisér a zároveň autor Peter Palík, kostýmy navrhla Eva Farkašová, hudbu Martin Geisberg a Daniel Špiner komponujú a zároveň aj upravujú isté veci. Projekcie, ktoré sa tam zjavujú, tak sú výtvorom Veroniky Šmírovej, s ktorou sme už spolupracovali napríklad pri inscenácii Čepiec. Petr Nousek je tiež známe meno pre našich divákov, preto lebo aj v niektorých predkladajúcich inscenáciách aranžoval bojové scény. A keď ide o klasickejšie aranžovanie, respektíve keď ide o choreografie, tak vlastne máme tam Libušku Bachratu, s ktorou aj dnes skúšame. A teraz tak kontrolne sa pozerám na kolegyňu, že či som možno na, či mi niekto možno...
1: Ešte to vidím v tlačovej správe. Peter Núsek, ktorý spolupracuje
3: Peter Núsek, na... toho sme spomínali teraz pred chvíľkou.
0: Ale inak by sme mali mať už komplet tým.
3: Tak. Takže to je tým.
1: A ešte
3: prepáčte, len to, tak chcem povedať, že vlastne úplne náhodou sme zistili, už keď sme mali ten tým kompletný, takže vlastne každý z toho týmu mal nejakého nemeckého predka.

moju sviecu, ja sa zdržím jeho. Pokiaľ oba knoty horia,

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Kultúrne správy Rádia Devín.
10: Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava prinesie bábkovú rozprávku i norského nobelistu. Múzeum Andyho Warhola je už otvorené pre verejnosť. Zomrela oceňovaná slovenská archeologička Mária Lamiová-Šmidlová. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava uvedie v novej sezóne 5 premiér. Chystá tiež tvorivé ateliéry, vzdelávací program pre deti i seniorov a širokú ponuku sprievodných podujatí. Témou aktuálnej sezóny sú domovy a útočiská. O pripravovaných tituloch hovorí umelecká riaditeľka divadla Veronika Kolejáková.
11: Prvá z nich bude venovaná deťom. Je to bábková produkcia, bábkoherecká. Tá bude hneď v októbri, na začiatku 3. októbra. Volá sa Šťastie rastie na streche a spolupracoval na tom tým, ktorý sme si pribrali z Českej republiky, režisérka Michaela Homolová a jej dvorný autor Vít Peržina. V polovici novembra uvedieme autorskú komédiu Tomáša Hudáka Bratislava 2099. Potom to bude opäť komédia, ale skôr taká absurdná, a to je hra Sebastiana Thierryho, kto je pán Schmidt. Ďalej Julia Razusová, režisérka, prináša vlastnú interpretáciu hry Bertolta Brechta Dobrý človek zo Sečuanu.
10: Poslednou premiérou bratislavskej mestskej scény bude dielo norského dramatika, nositeľa Nobelovej ceny Jona Fosseho s názvom Stretnúť sa. V réžii Slávy Daubnerovej ju divadlo plánuje uviesť koncom mája 2027. V Medzilaborciach už otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Ide o jediné špecializované múzeum kráľa popartu v Európe. Obnova, ktorá trvala od apríla 2023, stála približne 16 miliónov eur. Pokračuje riaditeľ múzea Martin Subiak.
12: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpopartových umelcov.
10: Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznú multifunkčnú strechu. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj Donald Warhola, synovec slávneho umelca. Aj divadlo Poprad sa hlási o slovo. Svoju druhú divadelnú sezónu otvorí festivalom Nádych. Podujatie sa začne 17. a potrvá do 20. septembra. Medzi hostiami je aj divadlo Bolka Polívky a Dezorzovo lúdkové divadlo. Súčasťou festivalu bude premiéra hudobného programu pre najmenších, tvorivé dielne a predstavenia z minulej sezóny. Novinkou je séria diskusí s osobnosťami umeleckej sféry zo Slovenska, Čiech a Poľska a téma divadla sociálne či zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorú podporí Bratislavské divadlo Bezdomova a divadlo Aldente z Brna. Ešte do konca roka prinesie divadlo Poprad dve nové inscenácie, hovorí jeho riaditeľka Ela Lehocká.
11: Prvá by mala byť komédia Láska, neláska, ktorá by mala byť takým, verím, že úsmevným zhrnutím toho, čo všetko láska a vzťahy prinášajú. Mala by to byť komédia a účinkujú taký uši súbor divadla Poprad, piati herci, a potom nás čaká ďalšia premiéra v novembri, predstavenia Kauza Mori. Mala by to byť celosúborovka a tá inscenácia je klasická veľká činoherná výpravná inscenácia, ktorá predstaví divákovi život a tvorbu Jana Móriho a vlastne pohnuté osudy jednej rodiny a jedného hotela.
10: Vo veku 91 rokov zomrela slovenská archeologička Mária Lamiová-Šmidlová. Pracovala ako výskumníčka Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Bola významnou popularizátorkou vedeckých poznatkov prostredníctvom článkov, výstav či prednášok. Jej práca bola ocenená viacerými vyznamenaniami, okrem iného cenou za celoživotný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva. Divadlo Jána Palárika v Trnave zajtra otvára dvere verejnosti. Od 9. ráno si na nádvorí pripravilo detský program, koncert, tvorivé dielne i prehliadku zákulisia divadla. Oravská galéria v Dolnom Kubíne sprístupnila výstavu Architekt Blažej Bula. Predstavuje tvorbu i životné osudy jednej z osobností slovenskej architektúry druhej polovice 19. storočia. Výstava v Župnom dome potrvá do 8. novembra. Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc prichádza poprvý raz do Banskej Štiavnice. Spojenie súčasného umenia s históriou, architektúrou a prírodou mesta ponúkne o týždeň v sobotu 12. septembra v rámci Salamandrových dní. Ukrajinská speváčka Mila Medvedovská, ktorá po ruskej invázii našla útočisko na Slovensku, prichádza s druhým autorským albumom, tentokrát naspievaným takmer výlučne v slovenčine. Novinka má názov Listy z Bratislavy. Koncertná premiéra bude 24. septembra v bratislavskom kostole Klarisky. Vo veku 70 rokov zomrela Cassandra Wilsonová, americká jazzová speváčka, skladateľka a držiteľka dvoch hudobných cien Grammy. Svojím hlbokým kontraaltom prekračovala hranice žánru a vytvorila tak vlastný hudobný jazyk.
9: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Po kultúrnych správach vás aj naďalej pozdravujeme z Banskej Bystrice v zostave Peter Káloši od techniky a Martin Uram od mikrofónu. V tretej hodine povieme o výstave Antona Jasuša v Bratislave. Ponúkneme aj rozhovor o filme Generál Golian, ktorý bude mať premiéru na Cinematiku. Vypočujeme si recenziu na inscenáciu Život Galileiho. Má v závere hodiny premiérové verše fotografky, poetky a internej doktorantky na Inštitúte slovakistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Zuzany Balenčín. V ládení teraz posledný raz skladba z albumu Týždňa, toho aktuálneho. Hudobná dramaturgička Karin Kováčová na tento týždeň vybrala album Samoty československého dua Hmlisto, ktoré tvorí Veronika Kicková a Ján Kicko. Toto je pieseň Ťažná kobila.

0: Piatok predpoludním máte naladené Rádio Devín. Anton Jasuš patrí medzi popredných predstaviteľov košickej moderny, fenoménu, ktorý zahŕňal výtvarné umenie, architektúru, divadlo, literatúru alebo fotografiu v spracovaní a inšpirácii z avantgard 20. storočia. Maliar a vizionár Anton Jasuš svojou tvorbou podal správu o vnútorných bojoch človeka, pochybovaní a hľadaní. Existenciálne témy priniesol po skúsenostiach na bojisku Prvej svetovej vojny. Jeho prvá a jediná bratislavská výstava v roku 1924 vyvolala diskusiu, pretože priniesla divákovi razantný kontakt s avantgardou do prostredia ešte nepripraveného na takýto stred dobových poetík. Jasuš preto prežíval tvorivý útlm a sklamanie, opäť sa však kreatívne vschopil, tvoril maľby s maskami, krajinky, neskôr aj mestské a životné témy a nový rozmach nastal po košickej výstave v roku 1958. Viac sa o jeho životnom osude aj tvorbe môžete dozvedieť na výstave v Bratislavskej galérii Art Invest, kde sú diela od súkromných zberateľov zo všetkých jeho období. Redaktor Rastislav Šimášek na výstave oslovil kurátorku výstavy kunsthistoričku Zuzanu Stančekovú a historičku umenia Zsófiu Kiss-Szeman, ktorá jeho dielo spracovala aj monograficky.
1: Dôležitá výstava z viacerých pohľadov, pretože je vytvorená zo súkromných zbierok, sú tu aj diela, ktoré neboli vystavené a návštevník, ktorý možno pozná z oficiálnych inštitúcií tvorbu Antona Jasuša, môže poznať vlastne aj jeho štýl a jeho uvažovanie, to výtvarné na iných témach, napríklad na industriálnych témach, krajinách a prečo aj ten názov Koleso osudu.
2: Samozrejme, že sme oslovili súkromných zberateľov. My nemôžeme požičiavať zo štátnych inštitúcií, keďže nie sme štátnou inštitúciou a oslovili sme ľudí. V Bratislave je to hodne ťažšie, keďže Jasuš bol Košičan, v Košiciach tvoril, ale v Košiciach aj predával. Predával veľa aj do Maďarska. Maďarská historiografia si ho aj cenila veľmi. Dokonca nominovali Jasuša na Bienále v Benátkach za Maďarsko v 40. roku. Košice vtedy patrili k Maďarsku po viedenskej arbitráži, ale v Košiciach tvorila celá plejada maliarov. Oni si vybrali Jasuša. Ja som dohľadala aj teda benátsky katalóg z toho obdobia a tri Jasušové veci tam sú a sú to krajiny.
1: Sa podarilo aj niektoré diela dostať na túto výstavu, ktoré neboli prezentované, objaviť vlastne aj so zaujímavým príbehom. Spiaca krása.
2: Áno, to je obraz alebo dielo, ktoré sme dali aj na titulku, lebo je samo o sebe uchvatné. Veľmi silné, je to určite z 20. rokov. Dohľadala som teda aj v archíve Slovenskej národnej galérie fotografiu archívnu, kde stojí Anton Jasuš aj s kolegami Elemírom Halas-Hradilom a Gejzom Kieselbachom na svojej výstave v roku 1929. A za ním je tento obraz. Dlhé roky bol stratený, nikto nevedel, kde je, nebol nikde vystavovaný, nebol publikovaný. Aj kolegyňa Zsófia Kiss-Szeman, ktorá teda sa venovala Jasušovi a urobila moju monografiu, tak bola veľmi prekvapená, že ho vidí tu a vidí ho naživo, lebo naživo je to jedno úžasné dielo.
1: Aby sme ho opísali, je to vlastne ženský akt, ležiaca žena, tá je v takom polosvetle a v pozadí je veľmi osvetlená krajina, architektúra.
2: Áno, tu je to také kombinačné. Jasuš bol vynikajúci krajinár, napriek tomu, že krajinu v určitom období nie moc uznával. Keď sa pozrieme na tie secesno-expresívne krajiny, plošné, dekoratívne, uchvatné, kde sa hrá s farbami, tak ten výraz zaň ho hovorí sám, ale on začal s krajinou malbou až keď sa zoznámil počas liečenia v Tatrach s Ferdinandom Katonom a ten ho priviedol k Menianskému. A tým pádom zobral akoby na milosť tú krajinou malbu a vytvoril tieto uchvatné diela. Zároveň Jasuš bol figuralista vo svojej podstate a tu je to skombinované. Vidíme aj tú krajinu, tú dedinu, vidíme tú ležiacu ženu. On veľakrát odkazoval aj na rôzne antické motívy, čiže tu by sme mohli hľadať nejakú paralelu z Danae a to svetlo vzadu, to zlaté so zlatým dažďom v podobe, ktorého sa spustil Zeus k nej, čiže môžeme to nadväzať aj na grécku mytológiu, veľa tých jeho diel je aj takto koncipovaných.
1: Pre návštevníkov táto výstava môže byť zaujímavá a podnetná aj tým, že môžu spoznať rôzne polohy Antona Jasuša, fovistické prístupy aj na rôznych materiáloch, napríklad na dreve, na kartóne, napríklad pastel, oleomalba, ale sú tu aj napríklad kubistické, postkubistické prístupy.
2: Áno, Jasuš bol týmto aj zaujímavý, že nemáme iného takého autora. Od neho sú známe veci, ktoré sú vytvorené v tom istom roku. Jeden formát, jedna kompozícia, je to napríklad Vyhnanie z raja, napríklad keď zoberieme. A tri vedľa seba postavíte, úplne rovnaká kompozícia, úplne rozdielný rukopis. Maloval to jeden človek v jednom období nemal s tým problém, on bol dokonalým kresliar, dokonca už v Mnichove existuje taká historka, keď študoval v Mnichove na akadémii, ako ho vyhodil profesor, lebo Anton Jasuš si dal počas kreslenia niečoho podľa modelu, si dal na stojan plátno a na konci dňa ho považoval za hotové. A na druhý deň si dal zase nové plátno, čože jeho profesor nejakým spôsobom nevedel rozchodiť a vyhodil ho, že takýto arogantný, sebavedomý žiak, pretože väčšina tých študentov tie malby robili možno 3 mesiace, to jedno plátno. On ho mal hotové za jeden deň. Ale vidno to aj na tých kompozíciách, že keď dokážete vytvoriť v rozmedzi roku a pol 500 veľkoformátových diel, tak vy už sa nesústredíte na to, aby ste riešili problém línie, farby, kompozície, výrazu. On si bol istý.
1: Ak sa vrátime ešte k názvu výstavy Koleso osudu, práve ten jeho aj životný osud, nielen ľudský, ale aj výtvarnícky, bol veľmi zaujímavý a taký kľukatý. V 20. rokoch, najmä po tých skúsenostiach životných s Prvou svetovou vojnou, sa venoval existenciálnym témam. Tuto na tých dielach, najmä z tých 50. 60. rokov, môžeme vidieť aj vlastne také zachytávanie a pritom veľmi plodné autorské zachytávanie meniacej sa spoločnosti, industriálne témy, fabriky, šport dokonca.
2: Áno, on sa venoval po tej vojne presne tým existenciálnym témam, kozmickým. Aj to Koleso osudu z časti odkazuje taký ten večný pútnik, žltý mlyn, to by sme mohli do nekonečna, ale aj revolúcia, aj takéto témy. Riešil to, čo ho trápilo po tej vojne. Kam sa ľudstvo uberá, prečo takýmto smerom, aký je ten zmysel života, aká je pozícia človeka v rámci aj spoločnosti, aj kozmu, aj čohokoľvek. A to Koleso osudu je odkazom jednak na tieto témy a jednak presne na to, čo ste spomenuli, že jeho osud bol tak pohnutý. On má takú kompozíciu, kde je to koleso. Vedľa stojí indiferentná taká postava, ktorú nevieme identifikovať. Môže to byť tvorca, môže to byť ktokoľvek. Otáča tým kolesom osudu a to koleso osudu na spodu drví ľudské postavy. A to je presne to, čo on hovoril, že preženie sa vojna a to ľudstvo je rozdrvené tým kolesom osudu. Takže je to taká metafora na obidve strany, aj odkaz na jeho témy. Áno, 58. až 62. rok je druhé také vzopetie v jeho tvorbe, keď po takom období od tých 20. rokov až do tých skoro 50. tak doslova vajatal, rôzna kvalita, rôzne námety, nie že nevedel sa nájsť, bolo to pre ňoho ťažké po tej strašnej takej studenej sprche, ktorú dostal v Bratislave na výstave. A potom sa vrátil, v 58. bola urobená výstava. A pre ňoho to bol zase taký impuls, ktorý ho nakopol k takému druhému výbuchu, už nedokázal mať ten drive z tých 20. rokov, ale vrátil sa k existenciálnym témam, vojnovým témam a zároveň objavil taký rurálny, vidiecky žáner, polné práce, zároveň šport, pretože on bol športovec. On bol športovec pred Prvou svetovou vojnou, on bol dokonca členom Košického atletického klubu. On bol naozaj veľmi všestranný, tak z vojny už sa vrátil veľmi zdecimovaný. A tu máme rôzne tie témy, on sa potom k ním takým oblúkom vrátil v tých 50. už v podstate na konci života, lebo v 65. zomrel.
1: Ako sa menil na príklade týchto vystavených diel, možno v tom uvažovaní výtvarnom, pretože aj na tých dielách z toho neskoršieho obdobia 60. rokov si dovolil niektoré postkubistické prvky alebo skladal niektoré motívy na tej ploche obrazu, možno až takým mozaikovým spôsobom, ako vitráže povedzme.
2: Nie som si istá, či to je úplne že nejaký posun uňho, lebo uňho ten vývin nevidíme. On sa rád hral s formou, tým, že si bol istý tým svojim umením. Presne tak, možno aj experimentoval. Proste túto vidíme aj tú čiernu linku, ktorú keby sme chceli spojiť s nejakou generáciou 909 po druhej svetovej vojne, tak tá čierna linka sa tam objavuje, dokonca sa objavuje aj u Bazovského. Čiže tie inšpirácie tam sú, ale on ich dokázal implementovať do svojho diela, že on nikdy nebol nejaký prvoplánový kopista. Preto hovorím, že on keby sa bol dostal do toho Paríža, to prostredie by ho bolo trošičku povzneslo, lebo jeho ubíjalo aj to malomestské prostredie. Nemal podnety, žil v izolácii a tuto recykluje svoje témy, aj tie vojnové, aj tie existenciálne, aj nové motívy, ale už nemá to ten náboj z tých 20. rokov. Už aj síly, už mal dosť rokov a už prišlo to neskoro. Možno keby skorej, jemu stačil ten záujem.
1: Na výstavu Antona Jasuša v galérii Arnitvest prišla aj Sofia Kišeman, pretože vy sa dlhodobo venujete jeho dielu. Ako vnímate túto výstavu? Samozrejme je to iné ako bola napríklad pred rokmi Národnej galérii mesta Bratislavy. Táto je vytvorená zo súkromných zbierok. Navštevníci tu môžu vidieť skôr to neskoršieho obdobie 60. roky väčšinou.
3: Väčšinou áno, ale musíme povedať, že je to skvelý výber z tých súkromných zbierok a skutočne to zahŕňa od samého začiatku tvorby až po koniec. Aj keď je jasné, že na prelome 50. a 60. rokov to môže prevažovať, ale sú tu prítomné aj diela, ktoré vytvoril Anton Jasuš ešte pred to prvou svetovou vojnou, aj tesne potom. Takže keď návštevník príde, tak dostane z tejto výstavy taký prehľad, čomu sa venoval Jasuš, akým témam na jednej strane, tým každodenným veciam, dokonca aj športu, alebo...
1: Basketbal tam.
3: Basketbal tam má potom z nemocničného prostredia nejaké...
1: Fabriky, napríklad industriálne témy.
3: Industriálne témy, ale takisto sú prítomné tie metafyzické témy, čomu sa venoval teda celý život a najmä teda v tých 20. rokoch, čiže táto výstava ponúka taký celkom komplexný obraz o tvorbe, aj keď nie vždy sú tu iba tie špičkové veci, je to výber z tých súkromných zbierok.
1: Čo vypovedá o rôznych prístupoch autorských, maliarských, technických Antona Jasuša pri spracovaní rôznych tém, napríklad na tejto výstave zastúpených dielach. Niektoré diela sú tvorené technikami, ktoré ho preslávili, môžem povedať, z toho významného obdobia po prvej svetovej vojne, napríklad to sú tie krajinárske témy, ale potom sú tu napríklad aj postkubistické vplyvy.
3: Využíva rôzne techniky, hlavne aby dosiahol ten svoj silný výraz. Môžeme okrem toho oleja vyzdvihnúť hlavne teda pastel. Táto pastelová technika aj pre Jasuša bola výnimočná. Tuto tiež teda vidíme nie jeden obraz toto technikou vytvorený. Si myslím, že dokonca aj v tom neskoršom období, čiže na prelome tých 50. 60. rokov vytváral pastelové kresby farebným pastelom na čiernom pozadí, čiže tá farebnosť veľmi vynikala, dodnes je to výborné, je to veľmi krásne štrukturované, tá kresba, čo sa týka formálnej stránky, je veľmi pekne urobené, veľmi premyslené. Myslím si, že aj v tomto bol veľmi silný až do konca života.
1: By sme to pre poslucháčov zhrnuli, čím bol zásadný Anton Jasuš ako postava v slovenskom výtvarnom umení rôzneho obdobia, aj tie existenciálne témy, ktoré spracovával, do ktorých pretransformoval svoje skúsenosti z prvej svetovej vojny, z ktorých sa potreboval ako keby vymalovať a potom zachytával vlastne aj premenu slovenskej krajiny.
3: Rozhodne bol jedným z najvýznamnejších expresionistov, ktorí hneď na začiatku začali tvoriť týmto spôsobom, čiže chcel sa zbaviť hneď toho akademického štýlu, respektíve spôsobu, mal by aj sa mu to hneď podarilo. Toto je asi to najvýznamnejšie a tie 20. roky boli tak exaltované, tak silné, že jednoducho nemáme obdobu. A to ešte znásobujú tie rozmery, v ktorých on tvoril. Tie trojmetrové obrazy sú neuveriteľne žiarivé, silné a prebijú všetko, čo v 20. rokoch 20. storočia bolo vytvorené tu na Slovensku.
0: Výstavu Antona Jasuša nazvanú Koleso osudu si v Bratislavskej galérii Art Invest môžete pozrieť do 11. septembra. 10. je pripravená aj komentovaná prehliadka.

0: piatok predpoludním počúvate Rádio Devín. V útorok sa v Piešťanoch začne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic. Otvorí ho svetová premiéra historickej drámy Generál Golian v režii Juraja Štepku s predstaviteľom hlavnej úlohy Ondrejom Hraškom. Oboch vyspovedala Katarína Košíková.
1: Film Generál Golian je výnimočný v tom, že neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní ako sled historických dátumov a vojenských operácií, prináša najmä príbeh. Aký, Juraj?
2: Je to príbeh, by som povedal, že príbeh lásky na pozadí povstania. Cez všetky očakávania o tomto našom veľkom generálovi, teda divácky očakávania, aký to film bude. Či to bude teda akčné, či to bude poetické, alebo či to bude politická dráma, tak je to pre mňa príbeh, naozaj príbeh lásky. Príbeh lásky, ktorý sa odohrá na pozadí tohto veľkého slovenského národného povstania.
1: Vo filme Generál Golian však nechýbajú, alebo nebudú chýbať ani bojové scény?
2: Áno, je to tak. Povedali sme si v určitej chvíli, že síce robíme film lásky, ale tie bojové scény nejako k tomu povstaniu patrili. A tí diváci si možno povedia, slovenský film, nie sú peniaze, ani to robiť nevedia, čo je veľká pravda, tak to radšej nerobia, ale my sme sa o to pokúsili. My naozaj v tom filme nielen tancujeme, nielen sa naši hrdinovia objímajú a ľúbia, ale v určitej chvíli aj vystrelíme. Ani raz. A myslím si, že to bude pre tých slovenských divákov naozaj prekvapenie, ako sa dnes dá urobiť bojová scéna. A musím povedať, že v tomto filme nie je využitý žiadny AI trik. Že to je naozaj poctivo natočená, stará, poctivá kinematografia. Čiže keď sa strieľa, tak sa naozaj strieľa. Keď horí, tak naozaj horí. A nehoria za nás žiadne iné AI modely.
1: Juraj, bola to pre vás ako režiséra jasná voľba vybrať do úlohy generála Goliana práve Ondreja Hrašku?
2: Musím sa priznať k jednej veci, že Ondrová postava, teda postava generála Goliana, od prvej chvíle bola nejako prisúdená Ondrovi. A paradoxne vzniklo to, alebo takéto moje presvedčenie, v našom predošlom filme, vo filme Mlčanie, kde stvárnil postavu Juraja, priateľa Vlada Strmeňa, bystrického rodáka vášho. A keď som si potom dostatočne ten film pozrel, tak som si hovoril, že prečo toho Vlada Strmeňa vlastne nehral Ondro. Lebo musím to priznať, že o mnoho viac sa hodil na tú postavu ako herec, ktorý ho stváril v tej chvíli. A tam vznikla vec, že určite Ondra chcem do niečoho obsadiť. A keď prišla tá téma generála Goliana, tak bolo to také, naozaj by som povedal, že z neba zjavenie, že kto iný by ho mal hrať. Ondro. A keď sme sa pozreli na fotografie generála Goliana na Ondra, tak sme nevedeli rozoznať, ktorý je skutočný generál a ktorý je len náš kamarát Ondro.
1: Ondrej, čo bolo pre vás najväčšou výzvou pri stvárnení hlavnej postavy generála Goliana v tomto filme?
3: No, tak to je veľmi ťažká otázka. No tak podľa mňa to prvotné, mimo tej práce, keď už začnete pracovať na tej postave. Ja som trošku rozkolajený, pretože toto, čo Juraj hovoril, to mi v živote nepovedal, takže to musím trošku stráviť. No v prvom rade ja si myslím, že už iba samotný ten fakt, že máte hrať hlavnú postavu v celovečernom filme, tak to samé o sebe je dosť veľkou výzvou. A samozrejme pre mňa, ktorý som trošku akoby z toho denného hereckého sveta vypadol, pretože som sa venoval iným veciam režii, takže pre mňa to bolo, no, obrovská zodpovednosť samozrejme. V prvom rade je zodpovednosť a potom prichádza, a to vám povie každý, ten študijný materiál, kedy samozrejme vďaka Jurajovi máme veľa známych aj z Múzea Slovenského národného povstania v Bystrici, aj bývalý alebo súčasný riaditeľ, takže materiály mi boli posielané, nahrávky z vášho rádia mi boli posielané, teda ten uchvatný rozhovor, ktorý ste urobili s Jarmilou Golianovou, asi 40 minútový, tak ten bol veľmi nápomocný aj pre mňa, aj pre moju manželku, čo hrala Anička Fialová. Takže štúdia

0: Je to veľmi prirodzené a našiel som sa v tom, neviem už, aký bol ten proces, či Juraj si ti už predstavoval pri tom písaní už moje ústa, moju tvár.
1: Ja to tak vždy robím. Vždy, keď niekoho píšem, si vizualizujem, ako bude vyzerať na tom plátne.
0: Bolo to niečo veľmi prirodzené. Samozrejme, boli tam časti, ktoré sa mi v živote nestali, alebo by som neurobil. Tie dilemy, ktorým čeli Golián, tak tým sa absolútne asi za môjho života aj nikdy nebudem približovať. Tak samozrejme, určitá predstavivosť tam musela byť, ale ten proces bol veľmi prirodzený.
2: Hovorí sa v niektorých z historických dokumentov, že Ján Golián bol generál, ktorý sa často usmieval, teda asi nie v tých najvyhrotenejších situáciách životných, ale možno ešte pred samotným vypuknutím Slovenského národného povstania. Takže aj to je niečo, čo vás možno spája?
0: Na verejnosti, ale v tom verejnom živote áno, samozrejme, tá realita doma nie je vždy taká, že príjem domov a celý čas sa usmievam. Tak to asi nemal ani Golián. Je pravda, že z tých zachovaných fotografií, hovorí to aj Juraj často, tak zo všetkých, keď si pozriete archívne fotografie vojakov, generálov, plukovníkov, podplukovníkov a tak ďalej, tak väčšinou tí ľudia sa tvária vážne, dôležito, majú na ramenách zodpovednosť. A keď sa pozriete na tie fotografie toho Goliana, aj počas Slovenského národného povstania, tak on ako keby stále žartoval, alebo mal nadhľad, snažil sa tú situáciu odľahčiť. A podľa mňa taký bol aj doma. Nechcem prezrázať, Ján Golián so svojou manželkou milovanou Jarmilou čelili aj iným veciam, ako len rozhodnutie, či ísť do Slovenského národného povstania, alebo nie, takže nemali ľahké obdobie, nemali ľahkých 10 rokov manželského života spolu. A myslím si, že ten Janko veľmi dobre vedel aj, čo prežíva tá jeho manželka, tak sa snažil tie situácie trošku povznášať, trošku dávať aj padák, ako hovorí pán Štepka z Rehočinského najného divadla. Keď padať, tak aspoň pomalšie. Takže myslím si, že áno, že snažil sa na ten život pozerať vo veselších farbách.
2: Akí ďalší herci sa vo filme ešte objavia, treba povedať, že nie len slovenský, Juraj.
1: Ja som zastanca ako režisér toho, že herci, ktorí hrajú nejakú národnosť, teda Slováci by mali byť Slovákmi, ak máme vo filme Čecha, mal by byť Čechom, Rus by mal byť Rusom, Nemec Nemcom a mal by hovoriť svojimi jazykmi. Prípadne hovoriť jazykom danej krajiny s vedomím toho, že vieme, že to zrazu nie je Nemec, ale že to je Slovák, ktorý sa niekým hovorí slovenskou nemčinou. A preto sme naozaj, ako vždy v mojich filmoch, do všetkých postav obsadili buď Čechov, Slovákov alebo Rusov. A Ondrovú partnerku, teda manželku Jarmilu Golianovú stvárení výborná česká herečka, ktorá keď sme natáčali, teda bola Anna Fialová, medzičasom sa vydala a život jej priniesol inú novú rolu, už sa volá Prášilová. Potom je tam výborný herec, ktorý stvárňuje postavu Kurta Defnera, Robert Ritter, ktorý s nami rovnako už začal túto filmovú cestu v predošlom filme Mlčanie, vo filme o Vladimirovi Strmeňovi. A on kroščekne, on prejde vlastne jeho postava z filmu Mlčanie, prejde do nášho Goliana a dopovie veci. Výborný, úžasný nemecký herec Rainer Voss, ktorý si zahrá postavu veľkého admirála Canarisa. Naozaj odporúčam všetkým divákom si na ňo počkať a dopozerať, lebo je úžasný. Ale samozrejme kopu dobrých a výborných hercov. Ja chcem povedať ešte jednu vec, že ľudia sa ma pýtali, že chýbajú tam nejaké veľké hviezdy. A hovorím, ja nie. Každý herec v tomto filme je hviezda. Je výborným hercom a to je pre mňa dôležité. Nesnažili sme sa do toho filmu naozaj, že obsadzovať ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom už, poviem to teraz tak nevkusne, že otrepaní, ale sú noví. Lebo ten príbeh o tom Golianovi naozaj nepoznáme. Tie postavy, ktoré sú tam, sú prvýkrát na plátno zobrazené a tým pádom som nechcel, aby sa tí naši známi herci s nimi nejako stotožňovali, ale aby si ich ten divák priraďoval k nejakým iným postavám z iných seriálov, ktoré dneska sledujeme. Čiže naozaj obsadenie je tam veľké a mám pocit, že tento film stvorí opäť veľa veľkých filmových hviezd, na ktoré v budúcnosti rádi budeme spomínať a ešte radšej chodiť do kina.
2: Multikultúrny rozmer Slovenského národného povstania podčiarkne napokon teda aj ten fakt, že vo filme zaznie až 6 jazykov. Kde sa film natáčal? V akých lokáciách? A točilo sa aj v horách na strednom Slovensku?
1: Áno, točili sme aj na strednom Slovensku, točili sme na Starých horách. Povedali sme si, že prejdeme si tú cestu, alebo časť tej cesty, ktorú tí povstalci, alebo tá Československá armáda z tých Donovalov prešla, či sme

0: rekonštruovali jeden pochod, lebo hovorím panoráma Donovalov a Starých hôr tam musí byť. Ale nakrúcali sme po celom Slovensku, aj na západnom Slovensku, v Bratislave, ale robili sa scény aj v Rakúsku, v Alpách sa točilo a po strednom Slovensku, všelikde. Naozaj tým, že to povstanie sa netýka len Bystrice, ale týka sa celého Slovenska, tak sme si s tým povstaleckým filmom prešli naozaj celé Slovensko.
1: Okrem vás, Juraj, pripravovali scenár k filmu aj ďalší dvaja scenáristi. Čerpali ste z historických archívov, spolupracovali ste s historikmi, s Múzeom Slovenského národného povstania, ktoré už teda spomínal aj Ondrej.
0: Áno, paradoxne námet na tento film mi priniesol Stanislav Mičev. On bol prvý človek, ktorý mi ho podal do rúk a povedal, že má pre mňa námet a že či by som sa na to nepozrel. Teda ja som si ho prečítal a som ho potom vrátil, lebo som mal pocit, že už som sa z tých povstaleckých tém vyrozprával. Že chcel som robiť už niečo iné, ako filmovať, teda robiť pekné veci, dobré veci, príjemné veci, niečo pre deti ako rozprávku a nechcel som už do tých ťažkých tém sa vracať. Takže on bol naozaj prvý, ktorý mi ten scenár doniesol a potom sa stali naozaj, ako povedal už Ondro, významnými poradcami a s historickým našim archívom. Ale samozrejme sme aj prešli do archívov iných, ako národných archívov, bratislavských, ale aj nemeckých archívov, teda nemeckého národného archívu, do archívu múzea koncentračného tábora Flossenbürg, kde sme získali informácie, ktoré dovtedy ešte teda nikto nepublikoval. A pochodili sme teda, kde sa dalo a čo sa dalo, a veľa vecí sa do filmu nedostalo a veľa vecí áno, a verím, že tie, ktoré sa nedostali, čo skoro ešte sa niekde zjavia.
1: Môžeme spomenúť aj ďalších spolutvorcov filmu.
0: Spoluautor scenára je môj dobrý priateľ a vlastne môj spoluautor všetkých mojich filmov, Peter Rajčák. A v určitej chvíli sme si na spoluprácu alebo na nejaké poradenstvo privzali Jana Gardnera, českého scenáristu, ktorý s nami prešiel nejakú časť a dokázal vyšperkovať tú konštrukciu toho filmu a poprehadzovať niektoré scény, aby film mal lepšiu rytmiku, čiže priniesol nám naozaj nový vietor do toho filmu. Kameramanom filmu bol môj spolužiak, výborný kameraman Juraj Chlpík, hudobným skladateľom Matúš Široký, ktorý je podpísaný pod veľa slovenských filmov, ale aj hier napríklad. Eva Rácová urobila fantastické kostýmy, Maťo Blizniak sa chytil masiek, Juraj Fábry robil výpravu toho filmu, čiže všetky dekorácie a stavby a tak ďalej a tak ďalej.
1: Kedy a kde bude mať film Generál Golian premiéru?
0: Máme festivalovú premiéru 8. septembra na filmovom festivale Cinematik a 10. septembra v exkluzívnej predpremiére prídeme s celým štábom aj s hercami do Banskej Bystrice do amfiteátra, kde večer o 8. exkluzívne odpremierujeme pre Bystričanov a ľudí, ktorí majú radi Golianovcov, tento veľký film.
1: Film Generál Golian patrí medzi najočakávanejšie domáce filmové udalosti roka. Očakávate teda aj vy, že si ho príde do kín pozrieť veľa ľudí a prečo by ste ich na film pozvali? Prečo by si Slováci tento film mali prísť pozrieť?
0: Som až taký bol zdesený, keď som prečítal, že to najočakávanejší, lebo potom to robí nejaký tlak, no je to najočakávanejšie, poďme si to pozrieť a potom vyjdú taký smutný z kina a toto, na toto sme tak dlho čakali, no ani sme nemuseli. Takže ja som radšej taký skromnejší v tomto, že nech ten divák povie na konci, keď vyjde z toho kina, aký ten film bol a či sa oplatilo čakať naň. A je to taká ťažoba na mňa ako na režisérovi a na nás všetkých, ako sa k tomu postavia a či sa im ten film bude páčiť. Takže dúfam, že tie kina budú plné a že si prídu pozrieť film, ktorý nie je len o povstaní, ale je o hľadaní hrdinu, ktorého my Slováci sa snažíme roky hľadať a potom si neuvedomíme, že ho máme pred očami, len ho nevieme objaviť a my sme ho objavili. A naozaj si trúfnem povedať dneska bez akejkoľvek hanby alebo čohokoľvek iného, že Ján Golian bol jednou z najväčších osobností novodobých dejín Slovenska. Ondro, tvoj názor.
1: Presne tak aj Ondro, ja som sa chcela opýtať ako generála Goliana.
2: Tak mňa tiež samozrejme prekvapili tie správy, že najočakávanejší film roka. Lebo stále sme sa to snažili, však aj Juraj, aj potom, keď sme to dotočili, aj potom, čo bola kontrolná projekcia v Slovenskej televízii, tak hovoril stále, že radšej hovorme, že sme urobili taký malý film, nech potom ľudia presne neočakávajú Dunkirk, alebo čo od nás, samozrejme, lebo situácia u nás je iná v tom filmovom priemysle. Ja som veľmi zvedavý. Ja som si tak povedal, že nechám sa tým viesť. Samozrejme mám veľký rešpekt, či ľudia to príjmu, či príjmu mňa za toho Goliána. Myslím si, že bude nám hrať do karát to, že naozaj tam nie sme poznačení nejakou veľkou minulosťou televíznou, filmovou. Ja len veľmi dúfam, že aj mňa, aj ostatných kolegov budú brať ako tie postavy, že nám to budú veriť, že s nami ten príbeh budú putovať, pretože je tam za čím putovať. Je to krásny príbeh, je to veľký príbeh a budem sa tešiť za každý názor a všade rád prídem, kde nás pozvú.
3: Pripomeniem, že 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic sa začne na budúci týždeň v utorok. K téme festivalu i filmovej premiéry generála Goliána sa vrátime aj v pondelkovom ladení Rádia Devín.
4: Rádio Devín, recenzia.
3: V ladení je teraz pripravená recenzia na inscenáciu Slovenského národného divadla Život Galileiho v režijnej poetike Martina Čičváka. Pre Rádio Devín recenzuje divadelný kritik Marek Godovič, číta Stanislava Matejovičová.
5: Treba si stále pripomínať guľatosť Zeme. Na objav italianského astronóma Galilea Galileiho nebola zjavne pripravená doba, v ktorej žil a bádal. Narážal na steny nepochopenia vtedajšej cirkevnej moci, ktorá sa držala ešte svojej dogmatickej predstavy sveta, v ktorej je Zem centrom vesmíru. Vedecké poznanie v 17. storočí malo priestor na bádanie, ale len v hraniciach pochopiteľnosti a praktického úžitku. To, nad čím nemecký dramatik Bertolt Brecht ústami Galilea rozmýšľal, bol status človeka ako niekoho mysliaceho, rozhodného, ktorý potrebuje uplatniť svoj intelekt a talent aj napriek demagógii a popieraniu faktov. Očami súčasného diváka môžeme v jeho hre zase vidieť úvahu nad tým, kam až siaha a môže siahať sloboda slova. Brechtová hra Život Galilea, ktorú napísal v spolupráci s hudobným skladateľom Hansom Eislerom po svojom nútenom odchode z Francúzska do USA, sa na slovenských javiskách objavuje po tretí krát. Prvá a hneď v mnohom významná bola v režii Tibora Rakovského z roku 1958 v titulnej úlohe s Williamom Záborským. V roku 1979 inscenovalo hru v režii Ivana Petrovického s Ivanom Romančíkom aj divadlo Slovenského národného povstania v Martine. Inscenácia hry Život Galilea v preklade Martina Kubrana a v režii Martina Čičváka, ktorá mala prednedávnom premiéru v činohre Slovenského národného divadla, otvára možnosti na až existenciálne uvažovanie nad dvoma svetmi, ktoré sa nedokážu zhodnúť. Režisér, ktorý často pracuje s paradoxmi a s detailnou hereckou prácou, práve v inscenácii Brechtovej hry vyzdvihol neunavnú snahu vedca presviečať o svojej pravde predstaviteľov vtedajšej moci a aj nositeľov jediného správneho názoru na vesmír a nebeské telesá. Čičváková režia býva silná v prekvapivých excentrických momentoch. V prípade Života Galileiho sa však v priestore na slovenské pomery časovo rozsiahlej trojhodinovej inscenácii sústredil viac na existenciálnejšie vyznenie textu. Aktualizačné prvky, napríklad v podobe kriedových odkazov na rozmerných paneloch na pandémiu, sa nachádzajú v inscenácii len striedmo, ale aj tak v uvažovaní Galileiho o viere v rozum, o tom, kde sa môže v tomto systéme nachádzať Boh, môžeme odčítať mnohé dilemy dnešnej doby, stretu demagógie a hľadania pravdy. Herecký výkon Ľuboša Kostelného v titulnej úlohe emočne zovrel celú inscenáciu. Od učiteľa matematiky, nadšeného svojim objavom, k neunavne obhajujúceho svoje objavy pred nedostupnou inkvizíciou, až po zlomeného starca, neunavne píšuceho svoje tézy pred nič netušiacim dohľadom moci. Neustále v pohybe premýšľa, diskutuje, ako by sa stále presviečal o pravdivosti svojich vlastných slov. Cítiť z neho nie heroické hrdinstvo, ale sprítomnené uvažovanie nad svojimi tézami, nie ako naučenými poučkami, ale ako logickým sledom replík, ku ktorým hľadá v sebe odpoveď. Rýchlosť a sila slov ho samého prekvapuje. Kostelný ako Galileo vysvetľuje s rovnakým nasadením svoje úvahy už v skorších fázach svojho života. Či už ich vykladá kurátorovi Padovskej univerzity vidiacemu za vedeckým pokrokom len obchodný prospech Gregor Hološka, či zanietenému malému mníchovi, Martin Šalacha, alebo svojej temperamentnej a praktickej gazdinej, pani Sartiovej, Gabriela Dzuriková, alebo jej synovi Andreovi, Juraj Loj, a hlavne svojej dcére Virginii, Aneška Petrová. Práve tá si prejde osobným obratom z naivného hravého dievčaťa do polohy sklamanej ženy, ktorej otec svojou tvrdohlavosťou odohnal bohatého ženícha Ludovika Marsiliho, Roman Poláčik. K najdramatickejším stretom však príde, keď obhajuje svoje vedecké poznatky pred vtedajšou mocou. Stret s predstaviteľmi cirkevnej hierarchie je dusivým verbálnym bojom dvoch pozícií. Herci Jakub Rybárik, Alexander Bárta a hlavne Robert Roth, ako predstavitelia cirkvi na rôznych postoch, od inkvizítorov až po pápeža, vytvárajú s istou nadsázkou, ale pritom mimoriadne sofistikovane, nad Galileom manipulatívnu sieť, do ktorej ho chcú dostať. Galileo síce svoj objav o Zemi, otáčajúcej sa okolo Slnka, antihrdinsky odvolá, ale neprestáva s ňou pracovať. Rovnako tak ani nestráca kritický pohľad na seba a svoj strach z fyzického mučenia, ktorý mu prekáža v tom, aby sa stal mučeníkom vedy. Pritom pre svoju zaujatosť vedou odmietal opustiť mesto pred epidémiou moru. Scéna Kataríny Holkovej je dômyselná nielen v technických parametroch, s vymoženosťami javiska točňou či inými mechanizmami pracuje ako s výtvarnými artefaktmi. Niekoľko rozmerných panelov, ktoré sa dajú vysúvať, krúžia na točne a tak vytvárajú dojem mohutnej kopuly planetária. V jej centre sa odohrávajú všetky kľúčové boje inscenácie. Vafiasové kostýmy, hlavne pri predstaviteľoch cirkevnej hierarchie, pracujú s výraznými až extravagantnými výtvarnými doplnkami. Dilemy, s ktorými zápasil Galileo, znásobuje prítomnosť zboru v podobe komornej zložky speváckeho zboru Technik STU, ktorá v inscenácii s hudbou Jána Kučeru odťažito, ale aj ironicky komentuje kontext diania na javisku. Inscenácia činohry Slovenského národného divadla Život Galilea v réžii Martina Čičváka je dielom, ktoré prístupné aj napriek zložitosti témy svojou poetikou aj širšiemu obecenstvu, v ktorom môžu nachádzať prekvapivo aktuálne momenty v dobe, ktorá akoby sa vracela v niečom paradoxne naspäť. Ako by sme aj v 21. storočí znova museli obhajovať to, o čom už dávno máme relevantné fakty.
3: Vypočuli ste si recenziu na inscenáciu Slovenského národného divadla Život Galileiho. Pre Rádio Devín ju napísal divadelný kritik Marek Godovič. Čítala Stanislava Matejovičová. Inscenácia mala premiéru 11. apríla. Najbližšie si ju môžete pozrieť v sále činohry novej budovy SND zajtra o 19. hodine.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza básne Zuzany Balenčín pod názvom Nebo na opačnom konci.
2: Jedno duchosti. Jeden kamienok za druhým posúva medzi prstami. Volí tie správne slová. 59 kuľôčok prejde jej rukou. Zárezy v palcoch sa dotýkajú lávových kamienkov. Každá myšlienka otlačená do kože zabudnutej, neschopnej na vyrovnanie. Pri presunutí na motúziku pocíti to najhlbšie. Niečo, čo neprezradí ani sebe samej. Brúška palcov postupne červenajú. Odchádza pokojná, s tajomstvom starým ako prvý letokruh. Na poli. Si v subtilnom stave ihličia. Píšeš sa mi každým dychom. Predlžuješ mi telo, stav, inakosti, nehybnosti, ako strom stromov, len aby si ostal. Nevystraš vysokú zver. Hovoríš, byť ako. Ešte neznamená byť. Vnútorné s vonkajším vykrátiť životom a strnulo čakať na výsledok. Zdvihnúť hlavu ako laň. Pozrieť nad obzor. Pochopiť a prijať, že ty čakáš na nebo, na jeho opačnom konci. V nádobách. Ústami vdychovať oxid uhoľnatý skrz tie tvoje. Slová naďalej plnia izbu. Čakám. Kriedové oči všade navôkol. Telesná teplota narastá nad 39,4. Si mi ľahší ako vzduch. Do obehu sa dostávaš ako sypký vápenec. Stávam sa sochou. Spojené nádoby uprostred izby sú mi oporou. Skriem sa do hliny, ktorú už navždy budeš obdivovať. Stal si sa a ostal. Tvoje meno sa hovorí od hrdla. Nemožno ho vysloviť celkom nahlas. Sem tam ho prehltnem ako smiech, ktorý nie je práve vhodný. Rozmýšľaš srdcom a cítiš rozumom. To ľudí metie, častokrát aj dráždi. Pri pohľade vpred sa tisnú slová, ktoré nikdy nevyslovím a celkom nečakane sa nimi zadrham. Učíš sa len tichým pozorovaním, ako nezanevrieť, ako nezhrdzavieť a ako byť tým steblom trávy, ktoré donúti aj malé zviera zbystriť. Vždy rešpektujúc zlatý rez umenia. To hrdlo, červené a zapálené, každým ránom kloktám výťažkom z klinčekov. Nech vyťahá to všetko, čo spôsobuje tak časté chronické zápaly. Mužský princíp. Slnko má u teba obraz začiatočníka. Vidno, že si bol niekedy dieťaťom. No hovorí sa, že v takej belobe ani zvedavý pohľad nie je nebezpečný. Ten raz skriesi aj teba. A vtedy bude stačiť rozťať oblohu vo dve. Ostane už len slovo. A hlad medzi nami.

Na hladine mora. Rozbiť ťa krehkú. Rozraziť každú jednu čriepku skla. Každú bunku, ostnatú a pichľavú. Pozbierať z teba črepiny. Vytvoriť nové more. A veriť, že znova prídu vlny. Každým splnom začať vťahovať soľ do seba. Priblížiť si ich. Každou nocou vdychovať a topiť sa v tebe. Púšťať, keď je mesiac neviditeľný. Vziať ťa celú. Vysušiť a poskladať z kryštálikov soli. Pohľadkať každú jednu medúzu a dúfať, že sa znovu narodíš. Trhliny v mori ti budú navždy oporou. Do tej doby, kým v nich bude soľ. Starší než kamene. Hlas, ktorý sa ti mení každých 20 nádychov. Obrusovanie hrán. Zmenšovanie objemu. Ruptúra sa zväčšuje. Odoberáš tóninu po tónine, postupne, už len na polnoty. Vôňa z vínového korku. Zabálené hrdlo. Obopínaš ním celé údolia. Vnáraš sa do každej trochu vyskočenej krčovej žily. A často o tom ani len netušíš. Pohlcuješ a zanedbávaš. Žiješ v štvrtinových a trilkujúcich notách.

Počúvali ste básne Zuzany Balenčín pod názvom Nebo na opačnom konci. V réžii Lukáša Lipčáka prednášala Simona Kaščáková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Devín, verše.
1: Verše uzatvárajú piatkové ranné ladenie Rádia Devín. V historickom kalendári po 7. zaznela informácia o 120. výročí narodenia Alexandra Mojzesa, tohto skladateľa, spoluzakladateľa Sľuku, ale aj šéfa hudobného oddelenia rozhlasu si pripomenieme v dnešnej relácii Ars Musica po 10. To už bolo z Banskej Bystrice všetko, pozdravujú vás Peter Káloši a Martin Uram.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Pekné predpoludnie, milí poslucháči a poslucháčky, aj po 10. hodine pokračujeme v Rádiu Devín v živom vysielaní. Začína sa relácia o umení hudby Ars Musica. So želaním príjemného počúvania vás vítajú zvukový majster William Stankaj a redaktor Jozef Červenka. Dnešná Ars Musica bude patriť jednej z kľúčových osobností slovenskej hudby 20. storočia. Práve dnes si pripomíname 120 rokov od narodenia Alexandra Mojzesa, skladateľa, pedagóga a výraznej osobnosti hudobného života, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila formovanie slovenskej hudobnej kultúry. Mojzesova tvorba vyrastala z domácej hudobnej tradície a folklóru, no zároveň bola pevne ukotvená v európskom symfonickom myslení. Jeho osobnosť a dielo si dnes priblížime nielen prostredníctvom hudby, ale aj úryvkami z rozhovoru Natálie Dadíkovej s Vladimírom Godárom a Ivanom Martonom. Na úvod si však pripomenieme charakteristickú vitalitu a farebnosť Mojzesovej hudby, krátkou ukážkou z Pohronských tancov. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ondrej Lenard.

0: Na úvod z muziky sme počúvali úryvok z Pohronských tancov, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Ondrej Lenárt. Hudba Alexandra Mojzesa je neoddeliteľná od príbehu formovania slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia. Jeho význam však nespočíva iba v skladbách, ktoré zanechal, ale aj v pedagogickom pôsobení, v názoroch na smerovanie slovenskej hudby a vo vplyve na ďalšie generácie skladateľov. O Mojzesovej osobnosti, jeho mieste v našich hudobných dejinách i o tom, ako jeho odkaz vnímame s odstupom času, hovoria skladateľ a muzikológ Vladimír Godár a hudobný publicista a dramaturg Ivan Marton v rozhovore, ktorý s nimi pripravila Natália Dadíková. Vypočujeme si jeho prvú časť.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie na tému hudba. Dnes sa v nej spolu s našimi hostiami pozrieme na osobnosť skladateľa Alexandra Mojzesa, autora prvej slovenskej symfónie, človeka, ktorý stál pri zrode Slovenskej filharmónie Sľuku, Vysokej školy muzických umení. Pozvanie do štúdia prijal muzikológ, dramaturg a producent Ivan Marton. Vítajte v štúdiu.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: A je tu s nami tiež skladateľ, muzikológ a vysokoškolský pedagóg pán Vladimír Godár. Vítajte.
3: Dobrý deň.
1: Moje meno je Natália Dadíková, som hudobná publicistka a rada vás dnes prevediem touto diskusiou. Na úvod by som sa oboch hostí spýtala, čo pre nás a našu kultúru znamená osobnosť Alexandra Mojzesa.
3: No keby som sa nejak tak konkrétne mal vyjadriť akože s tým zástojom, tá rodina sa volali Mojžišovci, nehali si to poslovenčenú verziu toho slova Mojzes, ale prečo sa týka tej slovenskej hudobnej kultúry, tak on mal taký, by som povedal, zakladajúci význam pre ten pojem slovenská hudobná kultúra, ako mal povedzme Mojžiš v rámci toho biblického príbehu o vzniku Izraela. Stal za zrodom mnohých inštitúcií, stal sa zrodom mnohých postojov, ktoré sa ukázali ako, že sú nosné. A nám ostane akurát to, že môžeme skúmať, že prečo to zrovna bol on, prečo to nebola, povedzme, tá generácia pred ním. Tá niť sa s ním ťahla vlastne až do tých 80. rokov, keď som ešte mal možnosť poznať ho ešte na škole. On bol učiteľom môjho spolužiaka, priateľa Petra Breinera, to bol jeho posledný žiak a s ním aj skončil ako tú svoju pedagogickú činnosť. V 80. rokoch, myslím, Peter končil v 81. roku, čiže aj Mojzes odišiel z aktívneho života ako pedagogického v tom 1981. roku. No a tie jednotlivé oblasti, do ktorých zasiahol okrem tých spoločenských, tak to je potom vec toho, keby sme sa pozerali na tie dejiny hudby, že by sme si to vedeli nejakým spôsobom zhodnotiť. No. Myslím, že ten hlavný moment bol, že sa stal otcom slovenského symfonizmu a myslím, že to je taký, no, keď som prirovnal význam jeho 12 symfónií k nejakému okolitému faktu, tak asi podobný význam mali Šostakovičové symfónie pre sovietskú alebo ruskú kultúru, ako mali tieto Mojzesové. Je to taká línia, ktorej sa odzrkodľuje vlastne vývin slovenskej kultúry 20. storočí. No.
1: Pán Marton, vy v čom vidíte význam Alexandra Mojzesa?
2: Alexander Mojzes bol príslušníkom činorodej skladateľskej generácie predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny, ktorá sa samozrejme zapísala do dejín slovenskej hudby nie len tvorivými činmi, mimoriadnymi tvorivými činmi. Tam medzi ne patril Eugen Suchoň, okrem Mojzesa Eugen Suchoň, Desider Kardoš, Andrej Očenáš a podobne. Ale bola veľmi aktívna aj čo sa týka organizačnej činnosti. Pán Godár už spomínal Mojzesovú úlohu pri zrode inštitúcií slovenského hudobného školstva, pri zrode Slovenskej filharmonie, Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a podobne. Ja by som tomu dodal aj ešte aj Mojzesovú činnosť počas druhej svetovej vojny, keď Alexander Mojzes spôsobil ako vedúci hudobného vysielania v Slovenskom rozhlase a veľmi ťažkým obdobím previedol orchester Slovenského rozhlasu, ktorý v tom čase už fungoval na profesionálnej báze, ťažkou dobou a prakticky ho zachránil. Dalo by sa to povedať tak, že Mojzes bol excelentný autor, bol to autor prvej slovenskej symfónie, bol to mimoriadne schopný a invenčný inštrumentátor, ale okrem toho bol aj organizačne schopný a vykonal pre slovenskú hudobnú kultúru nesmierne veľa.
1: My o Alexandrovi Mojzesovi vieme, keď sa pozrieme na nejaký jeho životopis alebo na jeho život, že pochádzal z hudobníckej rodiny. Jeho otec Mikuláš Mojzes bol jedným z najuznávanejších skladateľov duchovnej hudby v Uhorsku. Pán Godár, aby sme mohli pochopiť možno to domáce prostredie toho mladého Alexandra, tak vieme mi niečo o tom, aký mal vzťah s jeho otcom Mikulášom, aký bol vlastne, čo za osobnosť bol jeho otec?
3: Tak keby sme sa pozreli na dejiny slovenskej hudby, keby sme sa cez nejakú lupu pozreli na to, čo vzniklo ako skladateľské osobnosti, ktoré vlastne formovali nejakú tú historickú líniu toho myslenia. Není tam, myslím, výnimka, že všetci to boli synovia dedinských alebo lokálnych organistov. Či už to boli organisti v katolických alebo v protestantských kostoloch. Pravím, z tohto hľadiska je vlastne ten jeho, povedzme, pôvod, tak by som povedal, že až typický. Nenašli by sme tam líniu, povedzme, keby sme porovnali Suchoň Reiter, tak Suchoň bol katolický organista, otec Reiter evangelický organista. Pravím, až po, nie Jana Levoslava Belu, ale takisto predtým by sa dalo povedať, že táto línia tam zohrala veľkú úlohu. Čo sa potom, povedzme, deformovalo, lebo tento fakt sa zamlčiaval, keď sa tých dejín zmocnila tá komunistická interpretácia, tak sa v podstate tieto cirkevné korene vlastne nejakým spôsobom sa snažili vygumovať proste z toho myslenia tej society, čo jednoducho nebola pravda. Ešte aj dokonca Kardoš bol proste syn dedinského miestneho lokálneho organistu.
1: My vieme, že študoval v Prahe a boli tam isté vplyvy aj pražské. Vieme, že do jeho tvorby nejakým spôsobom zasahovali už také aj tie výdobytky tej súdobej klasiky, ako boli nejaké prvky jazzu a tak ďalej. Čo o tom môžeme povedať?
2: Predvšetkým by som chcel spomenúť, že Mojzesov vývoj ako skladateľa začal nadobúdať presné kontúry až po založení Československej republiky. V tom čase bol Mojzes samozrejme mladý chlapec, ktorý bol veľmi otvorený rôznym technikám a rôznym kompozičným štýlom a smerom, ktoré v Európe vtedy prevládali. Po založení Československej republiky on a prakticky celá táto generácia predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny začala študovať v majstrovskej kompozičnej triede Pražského konzervatória u Vítezslava Nováka. To im pravda, že umožnil aj zrod Novej republiky a otvorenie nových možností, ktoré táto česká kultúra tej slovenskej začínajúcej, rozvíjajúcej kultúry začala umožňovať. Ona bola predsa len na inom vývojovom stupni. A tu by som chcel spomenúť moju takú obľúbenú tézu. V prípade, že by Československo nebolo vzniklo a pokračovalo by Rakúsko-Uhorsko, tak títo autori, ktorí študovali v Novákovej kompozičnej triede a prakticky prevzali celý jeho kompozičný štýl aj svoju inklináciu k ľudovej tvorbe, by sa orientovali skôr na nemeckú a rakúsku a maďarskú oblasť, takú, ktorej základy položili iní dvaja autori z tejto generácie, a to bol Alexander Albrecht a Fritzo Kaffenda. Fritzo Kaffenda bol napríklad veľkým fanúšikom 12-tónovej techniky, študoval to, aj sa snažil v tomto ohľade aj niečo skomponovať a som presvedčený, že aj Mojzes, ktorý, ako som už spomínal, bol otvorený vplyvom aj tej novej vecnosti, ktorá prichádzala z Nemecka od Paula Hindemitha, nebola to 12-tónová technika, ovplyvnený samozrejme bol aj jazzovou hudbou, to bolo počas štúdia v Prahe, keď sa prvýkrát dostal do kontaktu s touto hudbou. Bol by dozaista rozvíjal svoj kompozičný talent aj smerom k 12-tónovej technike, respektíve aj prípadne k klasicistickému rozvíjaniu hudby, ako ho poznáme od Igora Stravinského.
1: A my možno ako takú zaujímavosť môžeme spomenúť, že teda napríklad jeho neoklasicistické dýchové kvinteto si všimol a pochválne sa o ňom vyjadril aj Darius Milhaud. Takže on upútal nejakú medzinárodnú pozornosť tou svojou tvorbou.
2: Áno, však jeho skladby boli uvádzané aj v Európe, hlavne počas nejakých festivalových udalostí a festivalových akcií, ktoré sa konali v tom čase v širšom kontexte. Takže viem si predstaviť, že vzbudili pozornosť aj u skladateľov, povedzme, parížskej šestky, ktorej Darius Milhaud bol významným predstaviteľom. Mojzes bol mimoriadne nadaným autorom, mal úžasnú hudobnú predstavivosť, takže musel zaujať aj autorov v takom širšom kontexte v rámci Európy, tak ako vyčnieval v rámci ako slovenských hudobných skladateľov.
0: Po prvej časti rozhovoru Natálie Dadíkovej s Vladimírom Godárom a Ivanom Martonom bude opäť znieť hudba Alexandra Mojzesa. Vypočujeme si suitu pre veľký orchester Dolu váhom v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s dirigentom Ondrejom Lenárdom.

0: V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica a práve doznela suita pre veľký orchester Dolu váhom od Alexandra Mojzesa v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s dirigentom Ondrejom Lenardom. Nasledovať bude druhá časť zo strihu z rozhovoru Natálie Dadíkovej s Vladimírom Godárom a Ivanom Martonom.
1: Počúvate diskusnú reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes zhovárame o osobnosti Alexandra Mojzesa a snažíme sa nájsť kľúč k tomu, ako sa na túto osobnosť pozerať trošku čerstvejšou a súčasnou optikou. Hostiami v štúdiu sú muzikológ, dramaturg a producent Ivan Marton a tiež skladateľ, muzikológ a vysokoškolský pedagóg Vladimír Godár. Moje meno je Natália Dadíková. V druhej časti našej diskusie sa pozrieme bližšie na druhé tvorivé obdobie Alexandra Mojzesa, roky predvojnové a roky vojnové. Alexandre Mojzes, vieme, že vyučoval skladbu, začal pôsobiť v Československom rozhlase a v súkromí sa stal dvojnásobným otcom. Hudobne sa vtedy odklonil od dovtedy preferovanej absolútnej hudby a vrhol sa na programovú hudbu a už začínajú cítiť nejaké folklórne prvky v jeho tvorbe. Tam boli určite inšpiráciou českí skladatelia Jozef Suk a Vítězslav Novák. Ako sa podpísalo na Mojzesovej tvorbe vedenie tými osobnostiami českej hudby?
2: Ja by som trošku sa vrátil dozadu v tom narratíve tejto diskusie. A to by som vyšiel najmä z toho faktu, že tá prvá symfónia bola skomponovaná 22-ročným Slovákom, vtedy učiteľom na hudobno-dramatickej akadémii v Bratislave. Ale v tej situácii, vlastne, keď on dokončil a premiéroval túto symfóniu, už existovali vlastne dva pokusy o symfóniu ako takú v žánri. A to bol pokus Alexandra Albrechta, ktorý je asi z tej istej doby, ale z neznámych dôvodov nebol dopísaný. A pokus Jana Levoslava Belu, ktorý vieme datovať, že vznikol ešte pravdepodobne na podnet Richarda Straussa, ale nevieme to datovať presne, iba vieme, že Sibini napísal proste pripravil dve časti symfónie a v tomto zmysle to ostalo torzo. No a teraz by som sa chcel vyjadriť k tomu, k tej genéze, povedzme, tej myšlienky tej slovenskej hudby. No, v podstate už tá štúrovská generácia v tej poslednej fáze svojho vývoja v tých 1860-tych rokoch priniesla vlastne predstavu, že by mohlo vzniknúť niečo ako slovenská hudba. Aj povedzme s nejakými špeciálnymi charakteristikami a nositeľom tejto myšlienky bol v podstate jediný človek a to bol Jan Levoslav Bela. Tá mizeria tej dobovej reality spôsobila, že on nakoniec rezignoval aj z tejto myšlienky aj vlastne z pobytu na Slovensku a prijal miesto, ktoré získal konkurzom v Sedmohradskom Hermannštate. Tady sa to volal Hermannštát, no to sa stalo v roku 1881. A tie národné alebo zakladateľské aspirácie odišli. Ale existuje ďalšia generácia, ktorá je viac menej vynechávaná, alebo obchádzaná, alebo nivalizovaná, ktorá mala veľmi podobný program, ale tých historici nejakým spôsobom nivalizovali. V 92. roku sa narodil Ján Móry, ktorý študoval skladbu v Nemecku a ktorý je v podstate autorom prvých folkloristických orchestrálnych skladieb na slovenskej hudbe. Potom v 96. roku sa narodil Nemec Šamorinský, ktorý keď chcel začať študovať povedzme na vysokej škole v Budapešti, tak začala druhá svetová vojna, či prvá svetová vojna. A vlastne v tých štúdiách pokračoval až po skončení tej vojny aj v Budapešti, aj vo Viedni a potom sa stal jednou z tých kľúčových osobností tej bratislavskej medzivojnovej kultúry. A tretí bol Vladislav Stanček, ktorý odišiel študovať do Brna. Takisto v 98 sa narodil a vojna mu zastavila túto realizáciu. No a vlastne to, čo my voláme ako slovenská hudobná moderna, tak to sa líši tým, že ciele boli rovnaké, postaviť tú slovenskú kultúru, ale ešte Rosinského som nespomenul, ktorý študoval zase v Ríme. ale ciele, že boli rovnaké, ale to, čo voláme slovenská hudobná moderna, tak to sú všetko absolventi Pražskej vysokej školy, ktorí vlastne dostali tú príležitosť v novom štátnom režime, v nových štátnych podmienkach postaviť nejaké základy kultúrno-politické na Slovensku, teda konkrétne potom v Bratislave, lebo hoci ani Mojzes, ani Suchon, ani Cikr neboli Bratislavčania, ale proste prišli stavať tú hudobnú kultúru do Bratislavy, či už to bola inštitucionálna, alebo ich vlastná tvorba, ktorá sa tu začala realizovať. No, čiže z tohto hľadiska tá charakteristika tej slovenskej hudobnej moderny, či sa to týka Mojzesa alebo tých ostatných, tak hlavná charakteristika je, že to boli ľudia, ktorí odobrila Pražská majstrovská škola a ktorí si osvojili mnohé tie postuláty svetle, ako ich videl práve Vítezslav Novák. No, tam je zase pozorúhodné, že Novák bol jeden z tých, ktorý neprijal tú úlohu toho Jana Levoslava Belu v tej slovenskej kultúre, pretože on proste nerozvíjal tú myšlienku tej národnej hudby, ale sa spojil s tou nemeckou kultúrou v tom Sedmohradsku.
1: Keďže sedíme v štúdiu Slovenského rozhlasu, tak spomeňme aj obdobie v rokoch 1937 až 1938, kedy Alexander Mojzes pôsobil ako vedúci hudobného odboru tu v Československom rozhlase v Bratislave. Akého na tomto poste čakali úlohy? Čo sa mu v tejto pozícii podarilo docieliť počas jeho pôsobenia v rozhlase?
3: O tomto období Mojzes veľmi pekne rozpráva v knihe Rozhovory s Alexandrom Mojzesom, ktorú niekoľko mesiacov pred Mojzesovým skonom so skladateľom pripravil Ilia Zelienka, ďalší teda predstaviteľ tej nadchádzajúcej generácie slovenských skladateľov. Mojzes si na toto obdobie spomína ako na veľmi zaujímavé a plodné obdobie, kedy počas slovenského štátu samozrejme, že musel lavírovať všelijako. Dokonca hovorí v zaujímavú príhodu o stretnutí so Šaňom Machom, jedným z najväčších, najvýznamnejších pohlavárov slovenského štátu, kde sa mu vyžaloval, že nemá hudobníkov, predsa českí hudobníci museli českí orchestrálni hráči museli po vzniku slovenského štátu odísť do Čiech. Zostalo tam nejakých 28 členov toho symfonického orchestra, to Mojzes sa veľmi škrelo. A s Machom vybavil, že Mach dovolil Mojzesovi zájsť do Prahy, do Čiech a lanáriť medzi českými hudobníkmi, aby sa vrátili, respektíve aby prišli na Slovensko a stali sa súčasťou tohto symfonického orchestra. Mojzes previedol tento orchester, samozrejme, jemu práve Mojzesovi možno vďačiť za to, že tento orchester nestratil svoju legitimitu a bol prakticky počas celého slovenského štátu aktívny a organizoval aj svoje vlastné symfonické koncerty. To sa mu však žiaľ, po februári 1948 nevyplatilo, pretože ho prepustili z rozhlasu, pretože mu pričítali za vinu, že neodišiel z tej funkcie a že sa angažoval nie politicky, ale kultúrne sa angažoval ako verejný činiteľ v rámci tohoto média. Mojzes bol natoľko silnou osobnosťou, samozrejme, že mu nebolo možné uprieť zásluhy na tvorbe a na organizačnej práci na čele Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Navyše sa Mojzes začal aj angažovať pri utváraní, organizačnom utváraní Slovenskej filharmonie. Poverejník školstva a kultúry Laco Novomenský, aj o tom hovorí Mojzes z tejto knihe, ho obišiel pri ustanovení organizačného výboru. Ustanovil Eugena Suchoňa ako predsedu tohoto organizačného výboru a Eugen Suchoň potom bol ten, ktorý na Novomestského pokyn zavolal Václava Talicha do Slovenskej filharmonie. Od tohoto obdobia sa datuje aj to nádherné trojročné obdobie Talichovho pôsobenia na Slovensku. Toľko sa dá povedať k Mojzesovi a k jeho činnosti počas slovenského štátu a tesne po ňom.
0: Skladateľ a muzikológ Vladimír Godár a hudobný publicista a dramaturg Ivan Marton. V rozhovore, ktorý s nimi pripravila Natália Dadíková, počúvali sme jeho druhú časť. Významnú časť tvorby Alexandra Mojzesa predstavuje symfonická hudba, oblasť, v ktorej mohol naplno rozvinúť svoje skladateľské myslenie, zmysel pre veľkú formu i bohatú orchestrálnu farebnosť. Jeho rozsiahly symfonický cyklus patrí k základným dielam slovenskej hudby 20. storočia. Teraz z neho zaznie symfónia číslo 6. Dielo, v ktorom sa Mojzesov osobitý hudobný jazyk spája s pevnou symfonickou výstavbou a výraznou dramatickosťou. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ladislav Slovák.

0: Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica a práve doznela 6. symfónia Alexandra Mojzesa. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Ladislav Slovák. Pokračujeme treťou časťou zo strihu z rozhovoru Natálie Dadíkovej s Vladimírom Godárom a Ivanom Martonom.
1: Počúvate diskusnú reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes zhovárame o osobnosti Alexandra Mojzesa. Hostiami v štúdiu sú muzikolog, dramaturg a producent Ivan Marton a skladateľ a muzikolog Vladimír Godár. Moje meno je Natália Dadíková. V tretej časti našej diskusie sa pozrieme bližšie na obdobie po roku 1948, na tendenčné skladby z ranej totality, pôsobenie Alexandra Mojzesa na Vysokej škole muzických umení, ale aj na tragickú rodinnú udalosť, ktorá sa potom pretavila do jeho 7. symfónie. Ako sa Alexandrovi Mojzesovi podarilo etablovať po nástupe komunistickej strany k moci v roku 1948?
2: Ja by som začal skôr s tým, že zase sa vrátim do toho predchádzajúceho obdobia, lebo keď vznikol ten nový štát Československo, alebo potom aj tá slovenská variácia, tak tá hlavná úloha bola vychovať tú ďalšiu generáciu, ktorá by mohla už naozaj vytvoriť nejaké profesionálne základy tej hudby. Tam boli niekoľko významných osobností, čo spájame teda s rodom tej hudobnej kultúry. Na jednej strane Albrecht tu pôsobil ako hudobný pedagóg na tej mestskej škole. Na druhej strane vznikla iniciatíva, ktorá má celkom zaujímavé korene, si myslím, že v ruskom zajati cez Prvú svetovú vojnu sa stretli Ludvík Kundera a Fritz Kafenda. To by som povedal, málo kto o tomto vie, že títo dva ľudia spolu muzicirovali cez Prvú svetovú vojnu v ruskom zajati a po vojne Ludvík Kundera založil vlastne vysokú školu, Janačkovú akadémiu v Brne a Kafenda sa angažoval v rámci takisto v ruskom zajati existujúcom Milošovi Rupeltovi. Miloš Rupelt založil tú Bratislavskú hudobnú dramatickú akadémiu, ale už v ďalšom roku vlastne sa tam vlastne na jeho mieste vlastne ocitol Fritzo Kafenda. Moravská škola vyrástla z iniciatívy Ludvíka Kunderu a tá Bratislavská mala tie dve verzie tu. Prešporskú, kde bol vlastne kľúčová osobnosť Albrecht a tú Slovensku, kde pôsobil predovšetkým Kafenda v tých ďalších rokoch. No a práve v tej Slovenskej sa tou kľúčovou osobnosťou stal Alexander Mojzes, pretože začal vyučovať skladbu. To začalo už v roku 1928-29. On potom musel ísť na vojenskú službu, vtedy zavolal Ladislava Stančeka, aby ho zastupoval na nejakých prednáškach, ktorý práve skončil tú Janačkovú organovú školu v Brne. No a vlastne tá kontinuita vyučovacia, povedzme týchto teoretických, skladateľských predmetov, tá sa potom naplno prejavila až po zrode Vysokej školy muzických umení, ktorý tiež datujeme, myslím, do roku 49, ako sa datuje vlastne ako väčšina tých inštitúcií, ktoré niesli potom vývoj slovenskej hudby v tej druhej polovici 20. storočia. Vo všetkých tých inštitúciách bola kľúčová úloha tej energie, ktorú Mojzes mal, toho zástoja, ktorý mal v tej spoločnosti mal. Keby nebola tá osobnosť, veľmi ťažko si to vieme predstaviť, že by ten hudobný život nadobudol tie parametre, ktoré proste mal. Či to boli 50. roky, 60. roky, a môžem povedať, že aj 70. a 80. roky.
1: Čiže ktoré tie mená, ktorých ľudí môžeme považovať za možno jeho nejakých nasledovníkov alebo ľudí, ktorí boli jeho žiakmi alebo boli pod jeho vplyvom alebo vniesli ten jeho odkaz?
2: No tak keď sa už učila skladba na VŠMU, tak tým prvým kolegom, ktorý vyučoval skladbu vedľa neho, bol Jan Ciker, tiež došiel z tej pražskej Novákovej školy. Suchon začal tiež tedy učiť, ale on učil na univerzite. On zase zavolal tam Míra Filipa na univerzitu. No a potom bol vlastne ten Mojzesov prvý absolvent ešte z tej hudobnej dramatickej akadémie, to bol Desider Kardoš, ktorý potom začal učiť v 60. rokoch na Vysokej škole muzických umení. Že takto vznikla vlastne tá tradícia výučby skladby v Bratislave, na Bratislavskej škole. No. Nevieme väzby na Budapešť, nevieme väzby na Viedeň, ale vlastne všetko to boli absolventi tej Pražskej akadémie.
1: Mm-hmm. A ako sa Mojzes, prípadne títo jeho súputníci, nejakým spôsobom vysporiadali s tými požiadavkami toho komunistického režimu, s politickými tlakmi? Malo to nejaký dopad na nejaké ich osobné rozhodnutia, na tú tvorbu?
2: No, nie som ja ten doby na to vedel nejako rozumne odpovedať. Myslím si, že tam zohrala úlohu, sa to hovorí, mezaliancia s tou politickou mocou, a či to bol Suchoň, alebo Ciker, alebo Mojzes, všetci vedeli, že bez tej politickej moci by proste k tejto institucionalizácii nedošlo, a tá institucionalizácia zase bola nepredstaviteľná, vlastne, že by mala nejaký iný charakter. Ja si pamätám na... Bolo také symfózium Melozetos Logos v Polsku, sa to volalo, a tam zavolali tých dojenov polskej hudobnej kultúry, ako Mičiarsky, alebo tak Turský, a títo dojeni, to bolo ešte v 80. rokoch za komunistov, a oni sa s veľkým šarmom rozprávali na tému, no keby neboli komunisti, kde by bola Filharmonia národová a tak ďalej. Proste nemali problém si priznať, že tú kľúčovú úlohu vlastne to socialistického zriadenia pri formovaní toho novodobého Polska, čo povedzme na Slovensku to určite nie je predstaviteľné v tejto podobe, že by sme si to vedeli spojiť len vlastne s ideológiou komunistickej strany, čo sa tu dialo, ale nejakým spôsobom sa určite tomu, nedá sa to obísť proste. No.
3: Musíme si uvedomiť, že celá táto generácia predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny žila prakticky od konca 30. rokov vo veľmi turbulentných časoch. Prežila istým spôsobom aj obdobie slovenského štátu a hneď po období slovenského štátu, po zániku slovenského štátu, krátko na to vhúpla do ďalšieho totalitného obdobia, do ďalšej totality, a musela sa adaptovať samozrejme. Treba ale povedať, že počas slovenského štátu títo ľudia tejto generácie neboli politicky aktívni a neboli, dalo by sa povedať, verejne aktívni. Ani sa nesprofanovali v zásade počas tohto obdobia. Ani sa nedá povedať, že by títo skladatelia niesli v sebe nejaké náznaky vzdoru voči tej totalitnej ideológii. S výnimkou Jána Cikera, ktorý sa zapojil do Slovenského národného povstania, ani jeden z týchto autorov sa neprejavil ako politicky aktívny činiteľ, či už v jednom, alebo v druhom smere. To znamená, že sa nesprofanovali počas slovenského štátu, a po 48. roku zase pochopili, že pokiaľ sa nebudú schopní aranžovať na tú novú politickú moc a na novú ideológiu a nebudú tvoriť v zmysle socialistického realizmu, ktorý bol vtedy veľmi intenzívne forsírovaný,

0: že aj na tejto báze bol schopný tvoriť veľmi kultivované a veľmi kvalitné diela, z ktorých mnohé prežili do dnešných čias. Hej. Samozrejme, toľko sa dá povedať na okraj ich pôsobenia od konca 30. rokov až povedzme po tie 60. roky, ale k tomu ešte prídeme zrejme.
1: K tomu ešte prídeme, ale ja rada spomeniem pre takú zaujímavosť, že keď vlastne nazrieme do nejakého pomyselného zoznamu tých Mojzesových opusov, tak z tohto obdobia vidíme, že tie skladby nesú názov ako napríklad Pochod za vlast, za mier, je tam kantáta Chceme mier, Strážime mier, je tam skladba venovaná vrchnému veliteľovi ľudovej armády Československej republiky, je tam Februárova predohra a podobne, čiže tam vyslovene cítiť to, čo mu v tom období hovoríme, že Ždanovová doktrína, áno, že tam jednoducho bola snaha nejakým spôsobom propagovať, ospevovať to zriadenie, všetky tieto veci s tým spojené.
2: V podstate my to nazývame Ždanovová doktrína. Ždanov bol človek, ktorý riadil obranu Leningradu za leningradskej blokády, čiže on bol človek, ktorý mal na svedomí proste jednu z najväčších, teda nie na svedomí, ale bol účastný v jednej z najväčších tragédií, ktoré zažilo ľudstvo v tom 20. storočí. Bol to zároveň proste politický ideológ, ale keď sa začalo hovoriť o Ždanovovej ideológii alebo o socrealizme, tak on už bol dávno mŕtvy. On umrel proste skôr, ako sa to začalo šíriť, takže to slovo je také dosť vágne tejto súvislosti. Čoho sa báli tí ľudia? Lebo strach, samozrejme strach, ten komunizmus sa šíril so strachom. Čoho sa báli? Ten postih bol úplne reálny, proste oni zažili to, zažívali to, čo sa dialo proste na tých verejných oných odsúdeniach. Jožko Sixta mu zahrali prvú skladbu, dostal cenu, keď mal, ja neviem, 10 rokov a týždeň na to popravili tú Horákovú. Rozumieš, akože to sú 50. roky, ktoré niesli zo sebou proste reálny strach. Každý mal v rodine niekoho, ktorý nejakým spôsobom sa participoval na tej vojenskej moci. Konkrétne Mojzes bol, on mal švagra, čo bol Edo Frisch. To bol manžel.
0: On mal jeho sestru za manžel.
2: Mojzesovej sestry a on prežil vlastne tú druhú svetovú vojnu v Moskve. Potom sa stal veľkým novinárom, neviem, či nebol riaditeľ Pravdy dokonca v 50. rokoch. A proste tá politika tým ľuďom išla nielen do polievky, ale do spálny, ale proste to išlo všade a ten strachový imperatív, čo priniesla tá sovietizácia v tých 50. rokoch, ten trval pomerne dlho. Bolo to najmä pri tom nástupe tej moci. Ťažko povedať, že by sme mohli o tom hovoriť neskôr, koncom 50. rokov, začiatkom 60. To boli skôr také zvykové kategórie a určite to celé spôsobilo vlastne ten výbuch, čo spôsobil ten generačný konflikt po tom, čo charakterizuje 60. roky v slovenskej hudbe. Keby nebolo toho teroru, tak nevznikne ani ten generačný konflikt, ktorý vlastne nejakým spôsobom. Ja ináč, keď o tomto hovorím, Mojzesov žiak Kardoš, čo bol môj učiteľ, on ho poslal na východné Slovensko, kde rozhlas mal svoju filiálku a to bolo v Prešove, lebo Košice boli súčasťou Maďarska za druhej svetovej vojny. No a Kardoš robil v tom Prešove, organizoval tam koncerty, ktoré išli v rádiu a ja som mal to šťastie, že som sa stretol s dcerami Jana Moriho, ktorý bol vlastne vyhodený zo slovenskej kultúry ešte v decembri 1944, a dcerou Ladislava Stančeka. Ladislava Stančeka zase vyhodili zo Spišského podradia z tej kapituly v 48. roku. A oni pôsobili na škole v Spišskej Novej Vsi, aj Ladislav Stanček, aj Jan Mori. A tie dcery mi hovorili, že v podstate vďačia Desiderovi Kardošovi za to, že ostali proste súčasťou kultúry, že neboli väznení, ale naopak, že proste pani Moriová mala recitály v Prešovskom rozhlase A tedy som si ja uvedomil, že ten pohľad na toho Kardoša ako nejakého komunistického funkcionára je proste nie je správny, pretože oni mali

0: problém, ako zachraňovať životy tej staršej generácii. Oni nežili z toho konfliktu, čo bolo s tou mladou generáciou. Oni ako držiteľia tej moci v tých 50. rokoch, oni museli proste, tak by som povedal, tá ľudskosť sa musela prejaviť proste v týchto druhých. No. Ináč charakteristické, keď o tom hovorím, tak tí ľudí, ktorých zachraňovali, či to bol Jan Móri, alebo Michal Vilec, alebo Ladislav Stanček, do dnešného dňa sme ich nevrátili do slovenskej kultúry. No, nepoznáme ich.
1: No keď hovoríme ešte o tej ľudskosti, Alexander Mojzes bol síce funkcionárom a verejne činným človekom počas slovenského štátu, ale zároveň bol aj predsedom hudobnej komory skladateľov za slovenského štátu a veľmi sa zaslúžil o to, že židovský skladateľ Karol Elbert, v tom čase takmer vrstovník Mojzesov, nebol vyvezený do koncentráku. Mm-hmm. Kryl ich, on má najväčšiu zásluhu na tom, že Karol Elbert zostal na Slovensku, že ho dokázal ako pokryť Mojzes a že ho nevystavil transportu do koncentračného tábora.
2: Tak bolo to rozhodne politicky turbulentné, náročné obdobie, ale my vieme, že Alexander Mojzes si v tom čase prešiel, teda sme v roku 51, prešiel si aj rodinnou tragédiou, ktorá tiež zasiahla do jeho tvorby. Čo vieme o tej tragickej udalosti?
0: Tak ja som to počul z úst toho vnuka Mojzesovho, teda Dana Jurkoviča, ktorý proste mi to hovoril, ako bola, ako neviem, či dôvod bola, aby sa dostala na vysokú školu, to bola dcera Mojzesova, že musela ísť na trať, budovať trať mládeže.
2: Mala 18 rokov.
0: A mala nejaké bolesti hlavy. A išla s tým doktorovi a ten doktor sa zachoval ako, že žvázne decko, že prečo by nechce sa jej robiť, alebo čo proste ako simulant, alebo čo neurobil nič. A ona proste umrela na zápal mozgových blán a Mojzesovci dceru vypravili na trať mládeže a domov došla v truhle. No to sa stalo. No a tento zážitok ja sa potom odrazil vlastne v tej
1: siedmej symfónii,
0: ktorá je možno, že je o najvýznamnejší príspevok do DNT, teda slovenskej hudby.
3: To bola tretia časť rozhovoru redaktorky Natálie Dadíkovej so skladateľom a muzikologom Vladimírom Godárom a hudobným publicistom a dramaturgom Ivanom Martonom. Od symfonickej tvorby Alexandra Mojzesa sa teraz obrátime k ďalšej výraznej línii jeho hudby, k inšpirácii slovenským folklorom. Mojzes k nemu nepristupoval iba ako k zásobárni melódií, ale ako k živému zdroju rytmu, charakteru a hudobnej predstavivosti. Skvelým príkladom sú gemerské tance, v ktorých sa podnety tradičnej hudby premieňajú do pestrej orchestrálnej podoby. Ľudová inšpirácia tu dostáva osobitý skladateľský rukopis plný rytmickej energie, kontrastov a výrazných farieb. Nasledujú teda gemerské tance Alexandra Mojzesa v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s dirigentom Ondrejom Lenardom.

To boli gemerské tance Alexandra Mojzesa v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s dirigentom Ondrejom Lenárdom. V relácii Ars Musica sme si dnes pripomenuli 120. výročie narodenia Alexandra Mojzesa, skladateľa, pedagóga a výraznej osobnosti hudobného života, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila formovanie slovenskej hudobnej kultúry. Za pozornosť ďakujú a príjemné poludnie s Rádiom Devín želajú zo zvukovej réžie William Stankaj a zo štúdia Jozef Červenka.

0: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na SND.sk.
1: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
0: Reklama. Rádio Devín.
2: Na pravé poludnie je tu, vážení poslucháči, pre vás Ľuboš Kovaček s poludnejším koncertom. Ten dnešný otvorí koncert S-dur pre tenorový trombón a orchester Georga Christopha Wagenseila. S Pražským komorným orchestrom hrá Zdeněk Pulec, diriguje František Vajnar.

Zdeněk Pulec zahral s Pražským komorným orchestrom koncert S-dur pre tenorový trombón a orchester Georga Christofa Wagenseila. Dirigoval František Vajnar. Poludnejší koncert bude pokračovať koncertom číslo 2 pre husle a orchester G-dur Josefa Haydna. So symfonickým orchestrom Československého rozhlasu Bratislava hrá Aladár Móži. Diriguje Pavol Bagin.

Aladár Móži zahral so Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave koncert číslo 2 pre husle a orchester G-dur Josefa Haydna. Dirigoval Pavol Bagin. Tretou záverečnou skladbou dnešného poludnejšieho koncertu bude kvinteto A-dur, 114. opus Franca Schuberta. Hrajú Helena Gáforová, Viktor Šimčisko, Milan Telecký, Juraj Alexander a Juraj Šéfer.

0: Helena Gáforová, Viktor Šimčisko, Milan Telecký, Juraj Alexander a Juraj Šefer zahrali kvinteto Ádur 114. opus Franca Schuberta. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku robiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklár.

0: Navždy je vzkriesená Trója. 14. kapitola, 1. časť.
1: Mrzelo Šlímana, že nemohol vyniesť zo Šeramítov mínou palác v Knose. Isteže. A nezmieril sa s tým nikdy. Zamýšľal som preskúmať Krétu, kde som dúfal nájsť začiatky mykenskej kultúry. Napísal tvárou v tvár prekážkam, ktoré dokáže odstrániť iba čas. Keďže som tam pre rozličné ťažkosti nemohol pracovať a napokon najmä pre nepokoje, ktoré tam prepukli, rozhodol som sa pokračovať vo vykopávkach v Tróji. Hoci už roku 1884 napísal, že výskumy v Tróji považuje za ukončené, vybral sa tam znovu. Opäť s Dörpfeldom, ako roku 1882, po úspešnom prieskume Orchomena, kde si obojstranne preverili možnosť vzájomnej spolupráce. Teraz, na jar 1890, sa tam vrátil. Po posledný triumf. Po uznanie Tróje za Tróju. Zdá sa paradoxné, že Šlíman musel ešte roku 1890, 20 rokov po presnej identifikácii polohy Tróje, obhajovať správnosť svojho objavu. Ale miska na váhe jeho úspechov bola taká preťažená zlatom a závery z jeho objavov boli také prevratné, že to bolo až podozrivé. I v tomto prípade sa však ukázalo, že kritika nikdy neškodí. Prinajmenšom nikdy nenapácha toľko škôd, čo nekritický obdiv. A že najmä vo vede môže viesť iba ku kladným výsledkom. Aj keď pochádza od človeka vede natoľko vzdialeného, ako bol Šlímanov zlý duch, akýsi Bötticher, fanatický kverulant. Prvý vážny útok prišiel zo strany váženého učenca a k tomu z krajiny, z ktorej to najmenej očakával. Práve keď Gladstone dopisoval predslov k jeho Mikénam a keď dostal pozvanie, aby si osobne prevzal zlatú medailu kráľovnej Viktórie, vyjadril sa britský archeológ Penrose pred reportérom z Times, že múry v Tyrince, ktoré si osobne prezrel, sú iba trosky byzantského chrámu a že Schliemann a Dörpfeld sa mýlia, keď ich považujú za staroveké hradby. Na jar 1886 sa objavilo v anglickej tlači niekoľko podobných článkov a londýnska Hellenic Society usporiadala o veci diskusiu. Schliemann a Dörpfeld neotáľali. Vybrali sa za ten rovno do Londýna a na zasadnutí sa ukázalo, že Penrose sa stal obeťou sebaklamu. Považoval trosky stredovekého kostola, ktorý v Tyrince skutočne stál a v ktorom stála v čase vykopávok búda s nástrojmi, za hlavný objekt Schliemannovho skúmania. Vec sa pravda ľahko vysvetlila a Penrose všetky námietky verejne odvolal.

Medzi tým došiel dých a atrament aj nemeckým homerovským bádateľom a archeologickým odborníkom, ktorí namiesto v teréne kopali do Šlímana. Azda na nich zapôsobil príklad Virchova, azda svetový úspech výstavy trojských nálezov v londýnskom South Kensington Museum. Mnohí akoby náhodou zmenili zmýšľanie práve onoho dňa, keď bola oznámená správa, že jeho cisárske veličenstvo Wilhelm I. ráčilo osobne podpísať list, ktorým vyslovilo Šlímanovi uznanie za to, že venoval svoje trojské zbierke Nemecku a že mu dalo tento list osobne doručiť prostredníctvom svojho aténskeho vyslanca. Máme dva záznamy o tomto slávnostnom akte. Prijal osobný list s hlbokým pohnutím, potom ma však strašne nudil so starými hrncami. Píše vyslanec von Radovic. V Šlímanovom denníku stojí: skvele sme sa pozovárali o vázach. Radovic prejavil veľký záujem a bol vďačný. Ale tá komédia s listom bola naozaj zbytočná. Virchov mu písal o nadšení, s ktorým prijal tento dar dvor, vláda i verejnosť. Nech príde do Nemecka, privítajú ho so všetkými poctami, dostane najkrajšie vyznamenanie, rýsky titul, dedičné šľachtictvo. Mesto Berlín ho mieni zvoliť za čestného občana. Pocta, ktorá sa dostala len maršálovi Moltkemu a kniežaťu Bismarckovi. Z čestného občianstva mám radosť. Pokiaľ ide o vyznamenania, nezbieram ozdoby salónnych levov, ale pamiatky na starovekých vládcov. Meno Šlíman dostatočne šľachtí moja práca. A aby žilo, aj keď si už na dnešných maršalov a potentátov nikto nespomenie, žiadam, zbierka musí niesť moje meno a nikdy sa nesmie rozdeliť. Do Nemecka však prišiel ukázať svoju vlasť Sofii, ktorá ju zatiaľ poznala len z krátkych pobytoch v kúpeľoch, a priviesť Andromachu a Agamemnona na miesta, kde prežil detstvo. Ubytoval sa na fare v Ankershagene. Tu sa kulia brúsili krompáče a lopaty, ktorými som vykopal Tróju a kráľovské hroby v Mikénach. Poslal mi nepozvanie a koč. Prišla. Staromódna, rozpačitá pred mladou a krásnou Sofiou, len pomaly nachádzala slová a ešte pomalšie spomienky. Žije šťastne s pánom Richersom vo Friedlande. Mrzí ju, že som tú hlúposť o našich detských plánoch uverejnil vo svojom životopise. No utešuje ju, že v celom Friedlande niet človeka, ktorý by vyhodil 45 mariek za knihu o Tróji. Exemplár, ktorý som jej poslal, má uzavretý na 7 zámkov. Vypátral, že Hermann Niederhofer žije v nedalekom Rybele. Je zaujímavé, že napriek toľkým rokom a takému pohnutému životu ešte nezabudol Homéra a Vergília a dodnes recituje ich verše s tým istým ohnivým nadšením ako pred 43 rokmi v kráme vo Fürstenbergu. Manželka ho však vyliečila zvážne k alkoholickým nápojom a žije v slušných a usporiadaných pomeroch. Vyšiel si i na pohanskú mohylu za Ankershagenom. Odporučil som terajšiemu majiteľovi pozemku, pánu Winkelmanovi, aby ju dal otvoriť, pretože aj keď sa tam nenájde zlatá kolíska, veľmi pravdepodobne sa tam nájdu zaujímavé predhistorické pamiatky. A zašiel ich hrobke rytíra Henniga zvaného Bradenkýrl. Navštívil známych a prijal návštevy tých, ktorí sa k nemu hlásili ako známi. Stralický vojvoda ho pozval na čaj a dal kvôli nemu nastúpiť čestnú rotu. Šlíman ho nevdojak urazil poznámkou, že jeho zámok už pozná, lebo ho po ňom previedal otec spolužiaka Ruska, ktorý bol lokajom u jeho pána otca. Keď potom zistil, že Rusk už zomrel a jeho vdova žije v biede, založil v Hamburgu fond 70 000 dolárov, ktorého výnos určil na podporu svojich krajanov. S rodným krajom sa rozlúčil pri matkinom hrobe. A ako každý človek v jesenných dňoch života veril, že sa sem ešte vráti.

Všetky triumfy, pocty a vyznamenania, ktorých sa Šlímanovi dostalo, nemohli Dörpfeldovi zabrániť, aby sa na metódy jeho trojských výskumov nedíval kriticky. Pochopiteľne nebolo to také zlé, ako sa o tom niekedy písalo. Nekopal horšie než hociktorý archeológ pred ním, iba cieľavedomejšie. No Curtius by na to bol išiel rozhodne celkom inakšie. Inakšie znamená v tomto prípade správnejšie. A správnejšie znamená opatrnejšie. Nie tak nedočkavo do hĺbok, ale postupne vrstvu po vrstve. Skrátka novou metódou. Metódou komplexného výskumu celého poľa za pomoci kolektívu odborníkov. Že táto nová metóda, taká odlišná od metódy pionierov Bottovho a Layardovho typu, prináša výsledky až po mnohých rokoch. To je predsa vedľajšie. Keď zomrie jeden bádateľ, chopí sa jeho lopaty iný. Výskum potrebuje čas. A výskum tisícročí tým viac. Že Šlímann túto metódu na začiatku svojich prác nepoznal? To nič. Uplatníme ju teraz. A Šlímann s hrôzou počúval pokojné slová svojho mladého spolupracovníka. Začneme znova. Pekne zhora a po poriadku. Vrstvu po vrstve. Nerád s tým súhlasil, no dôležité je, že s tým súhlasil. Dörpfelda však skúsenosti veľmi rýchlo poučili, že Šlímanová metóda mala napriek svojej zastaranosti v tureckých pomeroch určité oprávnenie. Podmienky pre archeologický výskum boli tu celkom odlišné ako napríklad v Grécku alebo Taliansku. Bádateľ tu nemal predovšetkým to, čím sa v Oriente ináč nehospodári. Čas. Šlímann dostával povolenie na vykopávky zvyčajne na rok, niekedy na 2 roky. Nikdy nebolo isté, či mu ho obnovia. K poslednému povoleniu bola potrebná dokonca osobná žiadosť nemeckého cisára u sultána. Keď sultán videl, že úrady jeho rozkaz nesplnili, vydal dokonca iradé, osobný rozkaz hlavy tureckej ríše všetkým moslimom bez ohľadu na hodnosť a postavenie. Curtius si mohol vypracovať na Olympii dlhodobý plán. Tu bolo treba aj náročný plán, veľký optimizmus. A ešte niečo. Zatiaľ, čo v Grécku mohol štáb archeológov pracovať pokojne a po odstránení vplyvu rôznych stamatakisov aj s podporou úradov, v Turecku sa neustále vynárali najneuveriteľnejšie prekážky. Raz napríklad zakázala vládny komisár Dörpfeldovi, aby si čokoľvek zapisoval. Potom vtrhol do jeho izby, aby mu zhábal ceruzky. Keď tam uvidel rysovaciu dosku, hneď ju skonfiškoval. Prirodzene aj s výkresmi. Vrátil ich až potom, keď sa šéf tureckej kontrašpionáže, veľký majster delostrelectva, presvedčil, že Šlímann skutočne nestavia v Dardanelách ruskú základňu. Na týchto výkresoch sa objavil presný plán tretieho mesta, ako ho odkryl Šlímann, a potom i plány ďalších odkryvov. A keď ich Dörpfeld prekreslil na pauzovací papier rôznymi farbami a položil na seba, vznikla röntgenová snímka Hisarliku so 7 mestami, pokiaľ boli odkryté. Dörpfeld ju skúmal s pozornosťou chirurga pred vážnou operáciou. Ako architektovi sa mu všeličo nepozdávalo, celkové i v podrobnostiach. A najmä na detailoch tretieho mesta. Zdalo sa mu, že sú tam rôzne stavebné prvky, ktoré sa dajú ťažko začleniť do jednej epochy. Na druhej strane, nestoja v našich mestách stavby rôznych epoch, od románskych a gotických, cez renesančné a barokové až po moderné? Ako by vyzeral povedzme Berlín, alebo len jeho stred, keby sa nejakou strašnou katastrofou premenil na hromadu trosiek? Kto by s určitosťou rekonštruoval jeho pôdorys iba podľa základov stavieb, ktoré ostali pod zemou? Celá vec bola nesporne zložitejšia, ako si ju predstavoval Šlímann, keď písal knihu Ilios. Podrobne skúmal zvyšky starovekých, alebo správnejšie predhistorických múrov a hradieb nielen tretieho mesta, ale i ostatných. Požiadal Šlímana o nové sondy. Objavili sa pozostatky stavieb nielen na miestach, kde to presne očakával, ale i tam, kde to považoval za vylúčené. Jeho denník sa plnil záznamami o pôdorysoch budov, zložení stavebného materiálu, spôsobe opracovania kameňov, technike spájania kvádrov, nálezoch medzi sutinami.
Dal odkryť vyššie vrstvy, ktoré Schliemanna pôvodne nezaujímali, lebo sa mu zdali priveľmi moderné, len asi 2000 až 2500 ročné. A keď už nemal nejaké pochybnosti, odhodlal sa Schliemannovi povedať. Pahorok Hisarlík neskrýva v sebe 7 miest, ale najmenej 9. Schliemann si dal vetu zopakovať. V poslednom čase nepočul dobre. Po dlhom mlčaní sa spýtal. A ktoré z nich považujete za priamovú Tróju? To práve neviem. Tretie však určite nie.

Objavenie ďalších dvoch miest Schliemanna nejako nenadchlo. Človek, ktorý úmornou prácou získal určité poznatky, nemôže sa tešiť z ich vyvrátenia. Je to ľudské. Na druhej strane ho to ani nemrzelo. Aj keď sa tým dokazovala nesprávnosť jeho určenia trojských vrstiev, nič sa tým nemenilo na fakte, že pahorok Hisarlik skrýva v sebe Tróju, alebo presnejšie Akropolu Ilia. Z hľadiska tohto jeho hlavného objavu bol počet vrstiev koniec koncov druhoradý. Fakt, že objavil Tróju, zostane faktom, aj keď sa tu zistí ďalších 9 a ešte raz 9 miest. Horšie to bolo s Dörpfeldovými pochybnosťami ohľadne tretieho mesta. Ak nie je priamova Trója v tretej vrstve z dola, kde je? Tu boli najväčšie stavby a najpevnejšie hradby. Tu boli široké dláždené triedy a trosky veľkej brány. Tu sa našlo 9 pokladov, medzi nimi i priamovú. A táto vrstva bola priamovou Trójou i podľa Homéra. O dvoch zničených mestách hovorí básnik, na ktorých stálo mesto dobité Achajcami. Ak má však Dörpfeld napriek tomu pravdu, potom veľký poklad nie je vôbec priamov. Potom môže byť celé mesto nie je vôbec... Nie. To si netrúfa domyslieť dokonca. To by znamenalo, že celé jeho životné dielo by sa rozplynulo v nič. Že z uznávaného učenca by sa premenil na romantického Rojka, ktorý považoval fantómy za fakty. Na Rojka, akým bol, keď mal 7 rokov. Iba s tým rozdielom, že teraz už nemá nádej uskutočniť svoj sen. Blíži sa k 70-ke a za všetky svoje parížske reality, americké akcie a londýnske bankové kontá si nevykúpi mladosť, aby začal znova. Bol to dramatický okamih. Táto chvíľa pošmúrneho ticha v kamennom dome na Trojskej Akropole. Dörpfeld čakal na jeho slovo s tým istým napätím, za kým hľadeli achajskí vodcovia na kráľa Agamemnóna, keď mu Nestor navrhol, aby uznal svoj omyl a zmieril sa s Achillom. Bol by v tej chvíli pochopil, keby sa Schliemann v stareckej zanovitosti obrátil proti nemu. Keby sa v ľudskej samolúbosti postavil na obranu svojho názoru. A pretože pochopiť znamená odpustiť, nebol by mu to mal za zlé. Z takejto skúšky charakteru vychádzajú víťazne iba najväčší ľudia. Aj to len niekedy. A nech to pripomína hrdinu z antickej drámy alebo zo schematického románu nedávnych čias, Schliemann dal prednosť riziku celoživotnej prehry, aby umožnil víťazstvo vedeckej pravdy. Preskúmame to, nech to dopadne tak či onak. Čo nasledovalo, znelo by na scéne alebo v románe úplne nepravdepodobne. Takéto prípady sú možné iba v živote. Tým, že sa Schliemann rozhodol pre bezohľadné pátranie po vedeckej pravde, rozhodol sa pre potvrdenie svojho názoru. Výsledky Dörpfeldovho podrobného prieskumu totiž ukázali, že tretie mesto sa skladalo z dvoch vrstiev, ktoré sa vzájomne prepletali. Prvú tvorili zvyšky veľkého výstavného mesta, ktoré padlo za obeť požiaru a zemetraseniu. Druhú tvorili zvyšky malého sídliska, ktoré vyrástlo z rozvalín veľkého mesta, keď na nich vyklíčil nový život. Na Dörpfeldov návrh označil Schliemann trosky veľkého mesta za druhú vrstvu a trosky malého sídliska za tretiu vrstvu. Pôvodné tretie mesto sa teda zmenilo na druhú vrstvu a rozhodujúca väčšina archeologických nálezov z tretieho spáleného mesta, ako ho nazýva Schliemann vo svojej knihe Ilios z roku 1881, sa jednoducho presunula do dnešnej druhej vrstvy. Medzi nimi i poklad kráľa Priama. Napísali sme dnešnej druhej vrstvy. V 30. rokoch 20. storočia prišla na Hisarlik veľká archeologická výprava jednej z najlepšie fundovaných amerických univerzít. Jej štáb odborníkov preskúmal Schliemannove a Dörpfeldove vykopávky a podnikol nové. Zistil tam skutočne viac než 9 a ešte raz 9 nových vrstiev, či skôr medzivrstiev. Ale Dörpfeldovo a Schliemannovo rozdelenie pahorku na 9 základných vrstiev uznal za správne. Vydržalo previerku polstoročia vedeckého pokroku a platí dodnes.

Od samého začiatku vykopávok si kládol Šlíman otázku. Z ktorých čias pochádzajú tie či oné múry, tie či oné nálezy? Z ktorého tisícročia, z ktorého storočia, z ktorého asi roku? Bola to jedna z najdôležitejších otázok na Hisarliku. Keby sa totiž Šlímanovi podarilo zaradiť niektorú vrstvu do 13. alebo 12. storočia pred našim letopočtom, kam zaraďovali antickí spisovatelia Trojskú vojnu, bol by mohol bezpečne vyhlásiť: toto je priamova Trója. V najvyšších vrstvách nachádzal nápisy, ktoré sa dali bez ťažkosti datovať. Pochádzali však z prvých storočí pred našim letopočtom a boli teda zhruba o 1000 rokov mladšie, ako mohla byť priamova Trója. Na jednom z nich bola dokonca časť úradného zoznamu obyvateľov s množstvom čisto homérskych mien, ktoré akoby dokazovali, že obyvateľia Ilie boli hrdí na svojich predkov, ktorých urobil božský básnik nesmrteľnými. Memnón, Glaukos, Teukros, Skamandrios, Menesteus a iní. V nižších vrstvách už písomné pamiatky nenachádzal. Posledné stopy písma, ak to bolo vôbec písmo a nie ornamenty, našiel na dvoch hlinených črepoch v tretej vrstve. Nič sa však nedalo v týchto vrstvách datovať, ani štýl ozdobných predmetov nebolo možno nikam zaradiť. Pri zostupe do temných hlbín predhistórie poznával už len podľa kovu prilbíc, kopí a nástrojov, že prenikol zo železnej doby do doby bronzovej, ba v prvom meste až do kamennej doby. Táto vrstva bronzovej doby musela byť vrstvou priamovho mesta, lebo Ilias a Odisea jasne odzrkadľujú bronzový vek ľudstva. Železné zbrane sa u Homéra nevyskytujú a o železe sa vôbec zmieňuje len zriedka kedy. Trojania i Achajci bojujú s bronzovými zbraňami, aj keď zdobenými striebrom a zlatom. Strieborný a zlatý vek ľudstva bol pred bronzovým. Tvar a spracovanie nájdených predmetov umožňovali však ešte presnejšie určenie. Priamovo mesto patrilo najneskôr do strednej alebo skôr do mladšej bronzovej doby. Lenže, pretože vývin ľudskej spoločnosti neprebieha rovnomerne, ľudia dospeli do štádia bronzovej kultúry na rôznych miestach a v rôznom čase. Otázka teda znela, v ktorom storočí či storočiach dospeli ľudia, ktorí obývali Hisarlik, do štádia mladšej bronzovej doby. Nedalo sa to azda zistiť podľa predmetov, ktoré sa našli na Hisarliku, ale pochádzali z iných krajov za predpokladu, že kultúrne vrstvy v týchto krajoch sú už datované. Alebo ináč. Nenašli sa predmety pochádzajúce z Hisarliku v iných krajoch? Najpreskúmanejšou krajinou bol Egypt. Šlíman sa obrátil na egyptológa Heinricha Brugscha.

Nie. Nijaké hysarlické nálezy nepochádzajú jednoznačne z Egypta, ani v Egypte sa nenašli nejaké predmety, ktoré by jednoznačne pochádzali z hysarliku. Našlo sa však niečo iné. Na chrámoch Rameseho II. V Karnaku, Luxore, Abu Simbele a inde sa zachovali nápisy o vojne, ktorú viedol proti národu Chth. Starí Egypťania, rovnako ako dnešní, spravidla nepísali samohlásky, teda proti Chetitom, o ktorých boli zmienky v Biblii. A na týchto nápisoch sa uvádzali aj mená chetických spojencov od najhornejšieho okraja mora. Medzi nimi i národ Drdn, Lk a Grgs, Dardanov, Líkýcov a Gergitov. Nástupca Rameseho II. Meremptah uvádza na inom nápise. O vojne proti morským národom, mená národov, ktoré sa dajú čítať Akajuša, Leku, Turiša. Achajci, Líkici, Trojania. Ramese III. Píše v správe o víťazstve nad morskými národmi, dokonca o národe Danau, Danajcov. Nechajme stranou výklad zložitej cesty, ktorou prišli egyptológovia k tomuto čítaniu. A konštatujme krátko. Boli to tie isté mená, s ktorými sa stretáme u Homéra medzi bojujúcimi kmeňmi na Trojskej pláni. A čo je najdôležitejšie, doba panovania Rameseho II., Meremptaha i Rameseho III. Bola známa. Títo panovníci vládli od konca 14. storočia do polovice 12. storočia pred našim letopočtom. Dnes vieme presnejšie. Ramese II. Asi v rokoch 1290 až 1224 pred našim letopočtom, Ramese III. Asi v rokoch 1188 až 1157 pred našim letopočtom. To umožňovalo potvrdiť správnosť tradične uvádzaného času Trojskej vojny. Priamovo mesto mohlo teda zaniknúť a pravdepodobne i zaniklo v 13. až 12. storočí pred našim letopočtom. No ak zaniklo Priamovo mesto v tomto čase, potom Homer nemohol byť súčasníkom Trojskej vojny. O dobe, keď žil, neboli u starých Grékov jednotné názory. Po väčšine ho zaraďovali do 7. až 9. storočia pred našim letopočtom, v najkrajnejšom prípade do 10. storočia. A Schliemann stál pred otázkou, ak vykopal skutočne Troju, ktorú Troju vykopal? Priamovu alebo Homérovu?

Počúvali ste cyklus Parnas, Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Milanom Gregušom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Rádio Devín.
1: Začína sa hudba SK a dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Vybrala som dva albumy odlišných žánrov, jemne ich možno spája pokojné plynutie. Gitarista Peter Uher vydal album nazvaný Shapes in Motion. Každá z kompozícií funguje ako samostatný hudobný obraz, príbeh či zvukomalba. Inšpiráciou sú osobné spomienky a okamihy každodenného života. Hovorí, za každou skladbou cítim nejaký príbeh. In a Meadow je nostalgickým návratom do detstva, ktoré som často prežíval so starými rodičmi v malebnej prírode v okolí Rožňavy. Evening Breeze je zase inšpirovaný večernými prechádzkami v blízkosti môjho domova a Vivian's Dream ponúka pohľad na detstvo očami mojej céry. Približuje vznik nahrávania

Hudba na hranici jazzu a ambientu, to boli skladby z albumu Shapes in Motion Petra Uhera. Aj v druhej polovici máme pripravené piesne zaoberajúce sa niečím pominuteľným aj krehkosťou sveta. Ivana Mer tieto témy spracováva často. Na albume Earth to boli prírodné sily Južnej Ameriky s jej miznúcim svetom prírody a kultúry. Album Corazao Srdce sa obracia dovnútra. Ivana hovorí, že tento projekt je jej najosobnejšou spovedou, dialógom so sebou samou a aj istou autoterapiou, ktorá sa vetví do rôznych výstupov a nezostáva len pri hudbe. Netradične pre ňu opustila elektroniku, inak vždy výrazný prvok na jej albumoch, a zvolila akustickú cestu. Piesne sú minimalistické, v drobných nuansách, s dôrazom na text. Corazao nie je pre ňu len jemným piesňovým albumom. Rozpráva príbeh o transformácii srdca človeka skrz životnú skúsenosť. Ivana Mer.

0: Piesne z albumu Corazao Ivany Mer ukončili dnešnú hudbu SK. Pripravili ju Dominik Novák a Silvia Zvarová.
1: Z programu Rádia Devín. V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte dnes od 17.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 60. roky. Jack Kerouac.

Jack Kerouac. 12. marec 1922, Lowell, Massachusetts, USA, až 21. október 1969, St. Petersburg, Florida, USA. Narodil sa do francúzsko-kanadskej rodiny. Považuje sa za ikonu a zakladateľa hnutia Beat Generation. Je známy spontánnym štýlom písania, pričom vo svojich dielach rozoberá rôzne témy od chudoby, drog a cestovania až po jazz, spiritualitu a buddhizmus. Preslávil sa predovšetkým autobiografickými románmi Na ceste, Podzemníci, More je môj brat či Satori v Paríži. Venoval sa aj tvorbe haiku. Niekoľkokrát precestoval Ameriku a zážitky zo surového reálneho sveta potom pretavil do svojich diel. Napísal 3 básnické zbierky a 14 románov. Písal veľkou rýchlosťou na dlhé zvitky papiera a pohrdal korigovaním svojich textov.

0: Kerouakovci nemajú telefón. Ted Berrigan kontaktoval Kerouaka pred pár mesiacmi a presvedčil ho, aby sa dal na rozhovor. Keď mal Berrigan pocit, že nadišiel čas na uskutočnenie stretnutia, jednoducho sa objavil u Kerouakovcov doma. Sprevádzali ho dvaja priatelia, básnici. Kerouak po zazvonení otvoril, Berrigan sa mu rýchlo predstavil a objasnil zámer návštevy. Kerouak básnikov privítal, ale predtým, ako ich stačil pozvať ďalej, jeho manželka, veľmi odhodlaná žena, ho schmatla zozadu a povedala skupinke, aby okamžite odišli. Ja s Jackom sme začali hovoriť naraz. Vykrikovali sme Paris Review, rozhovor a tak ďalej, spomína si Berrigan. Všetko sa zdalo byť stratené, ale ja som ďalej rozprával, ako som dúfal, civilizovaným, rozumným, upokojujúcim a priateľským hlasom. A pani Kerouaková čoskoro súhlasila, že môžeme na 20 minút vôjsť pod podmienkou, že sa nebude piť. Len čo sme boli vnútri a začalo byť zrejmé, že sme tam naozaj so serióznym úmyslom, pani Kerouaková začala byť priateľskejšia a my sme sa mohli pustiť do rozhovoru. Vyzerá to tak, že u Kerouakovcov sa neustále objavujú ľudia a hľadajú autora románu Na ceste. Ostanú u nich celé dni, vypijú im všetok alkohol a rozptýlujú Jacka od dôležitejšej roboty. V priebehu večera sa atmosféra značne zmenila a pani Kerouaková, Stella, sa ukázala byť príjemnou a okúzľujúcou hostiteľkou. Na Jackovi Kerouakovi je najúžasnejší jeho čarovný hlas, ktorý znie presne ako jeho diela. V mihu oka je schopný tých najohromujúcejších a najznepokojujúcejších zmien. Diktuje tempo všetkého. Vrátane tohto rozhovoru. Začneme s korektormi.
1: Fajn. Všetci korektori počnúc Malcolmom Cowleym dostali pokyn nechať moju prózu presne v takom stave, v akom som ju napísal. V časoch Malcolma Cowleyho, keď som napísal Na ceste a Darmoví tuláci, som nemal tú moc stáť si za svojím štýlom, či už to bolo k lepšiemu alebo k horšiemu. Malcolm Cowley spravil nekonečne veľa úprav a vložil do textu tisícky zbytočných čiarok. Preboha! Minul som $500 za úplné prepracovanie rukopisu tulákov a od vydavateľstva Viking Press som dostal faktúru s názvom Úpravy. Aha, tak to teda nie. Takže si sa pýtal, ako pracujem s korektorom. Teraz som mu jednoducho vďačný za výpomoc pri korigovaní rukopisu a že nájde logické chyby alebo dátumy či názvy miest. Tým, že neskoriguješ, čo si už napísal, jednoducho ponúkaš čitateľovi skutočné odzrkadlenie svojej mysle počas samotného písania. Vyznávaš sa zo svojich dojmov, z udalostí vlastným, nemenným spôsobom. Pozri, počul si niekedy, ako v bare nejaký chlap rozpovedá skupinke mužov dlhokánsky, šialený príbeh a všetci ho počúvajú a usmievajú sa. Počul si niekedy toho chlapa, že by prestal, aby sa opravil, vrátil sa k predošlej vete, aby ju vylepšil a zvýraznil jej rytmický myšlienkový dosah? Ak sa odmlčí, aby sa vysmrkal, nepremýšľa už nad ďalšou vetou? A keď ju vypustí z úst, neznamená to, že ju tak chcel v konečnom dôsledku povedať? Neodchyľuje sa od myšlienky tej vety a, ako vraví Shakespeare, mlčí na veky, keďže tú tému už prešiel, ako keď úsek rieky raz a navždy pretečie cez skalu a už sa nikdy nevráti a už nikdy nepotečie iným smerom? Mimochodom, čo sa týka mojej averzie voči bodkám, teraz hovorím o próze V októbri v železničnej zemi. Veľmi experimentálna záležitosť. Tam som mal v úmysle rútiť sa dopredu ako parný stroj ťahajúci náklad o 100 vozňoch so šúchaným služobným vagónom na konci. Tak som vtedy písal, a stále sa to dá, ak si uvažovanie počas prúdového písania zachováva svoju čistotu a úprimnosť a nadšenie z toho, ako dielo dýcha svojím vlastným životom. A to mi ver, Strávil som celú mladosť pomalým písaním s revíziami a nekonečnými omieľajúcimi sa špekuláciami a vymazávaním, že som napísal jednu vetu denne. A tá veta nemala žiaden cit. Kriste, pane, cit je to, čo mám na umení rád, nie techniku a ukrývanie citov.
2: Čo vás priviedlo k tomu, aby ste v Na ceste použili spontánny štýl?
1: Nápad použiť v Na ceste spontánny štýl pramení zo skvelých listov, ktoré mi písal starý dobrý priateľ Neil Cassidy. Všetky boli v prvej osobe, rýchle, šialené, dôverné, úplne vážne, všetky detailné, ale v jeho prípade mali skutočné mená, keďže to boli listy. Spomenul som si na Goetheho varovanie, vlastne Goetheho proroctvo, že západná literatúra bude mať v budúcnosti spovedný charakter. Toľko predpovedal aj Dostojevský a možno by v tom duchu aj sám začal, ak by žil dosť dlho na dokončenie svojho plánovaného veľdiela Život veľkého hriešníka. Aj Cassidy sa vo svojej rannej mladíckej tvorbe pokúšal o pomalé, úmorné, umelecké písanie, veď poznáš tie sprostosti. Ale začal toho mať plné zuby ako ja, keďže videl, že mu to z duše a srdca nelezie tak, ako sa cítil, keď to liezlo. Iskierku som ale pochytil z jeho štýlu. Tí malí fagani zo západného pobrežia kruto klamú, keď tvrdia, že nápad napísať Na ceste som mal od neho. Všetky listy, čo mi napísal, boli o jeho mladosti, než som ho stretol, o dieťati s otcom a tak ďalej a o jeho neskorších tínedžerských zážitkoch. List, čo mi poslal, sa chybne pokladá za 13 000 slovný list. Nie. To 13 000 slovné dielo bola novela prvá tretina, ktorú si ponechal v svojom vlastníctve. Ten list, mám na mysli ten najdôležitejší list, mal 40 000 slov, čo je už, prosím pekne, celý krátky román. Bolo to najveľkolepejšie literárne dielo, aké som kedy videl, lepšie, než napísal ktokoľvek v Amerike, alebo aspoň také dobré, aby sa Melville, Twain, Dreiser, Wolf a Boh vie, kto ešte v hrobe obracali. Allen Ginsberg ma poprosil, či mu tento dlhočizný list nepožičiam, aby si ho mohol prečítať. Prečítal si ho a potom ho v 1955. požičal chlapovi menom Gerd Stern, ktorý býval na houseboate v Kalifornii. A ten chlapík list stratil. Šiel cez palubu, predpokladám. Neil a ja sme ho pre zjednodušenie nazývali list Joan Andersonovej. Bol celúčičký o vianočnom víkende v biliardových sálach, hotelových izbách a väzeniach Denveru, plný strašne zábavných a zároveň tragických udalostí, dokonca obsahoval aj kresbu okna s rozmermi, aby to čitateľ pochopil. To všetko tam bolo. Teraz počúvajte. Ak by sme ten list dokázali nájsť, vyšiel by pod Neilovým autorstvom, ale ako viete, bol mojím majetkom, keďže bol ako list adresovaný mne. Takže Ellen ani ten chlapík na houseboate nemali byť taký neopatrný. Ak sa nám podarí celý tento 40 000 slovný list objaviť, Neilovi sa dostane uznania. My dvaja sme si okrem toho v roku 1952 nahrali na magnetofón niekoľko horúčkovitých rozhovorov a tak veľmi ich počúvali, až sa nám podarilo odkryť tajomstvo jazyka pri rozprávaní príbehu a uvedomili sme si, že je to jediný spôsob, ako vyjadriť rýchlosť, napätie a extatickú roztopašnosť tej doby. Stačí to?
2: Ako si myslíte, že sa tento štýl od knihy Na ceste zmenil?
1: Aký štýl? Aha, štýl z Na ceste. Ako som povedal, Kovli z pôvodného štýlu rukopisu urobil úplné rešeto, keďže nebolo v mojej moci sťažovať sa. A odvtedy mi všetky knihy vychádzajú tak, ako som ich napísal. Štýl sa rôznil od vysokoexperimentálneho rýchleho písania v železničnej zemi, cez mystický štýl tristesy, obracajúci sa k vnútornému ja, spovedné šialenstvo v štýle Dostojevského zápiskov z podzemia v podzemníkoch, Dokonalosť týchto troch v jednom románe Big Sir, ktorý, povedal by som, rozpráva jednoduchý príbeh v uhladenom a plynulom literárnom štýle, až po Satori v Paríži, čo bola vlastne prvá kniha, ktorú som napísal s alkoholom po boku. Koňak a pivo. A nezabudneme na knihu snov, napísanú v štýle polozobudeného človeka, ktorý myšlienky súka z hlavy a zapisuje ich ceruskou, čo má pri posteli. Áno, ceruskou. To bola ale prácička. Zakalené oči, šialená myseľ popletená a opantaná spánkom, detaily, ktoré vychádzajú na povrch a ty nevieš, čo znamenajú, ani keď ich zapisuješ. A porozumieš im, až keď sa zobudíš, dáš si kávu, pozrieš sa na zápis a uvidíš logiku snov v samotnom jazyku snov. Chápeš? A nakoniec som sa v svojom unavenom strednom veku rozhodol spomaliť a napísal som Dulózovú márnivosť v umiernenejšom štýle, aby, keďže som bol celé veky taký tajúplný, sa niektorí čitatelia zo skorších časov vrátili a porovnali si, čo s mojim životom a premýšľaním spravilo 10 rokov. Čo je, koniec koncov, to jediné, čo môžem ponúknuť. Pravdivý príbeh toho, čo som videl a ako som to videl.

0: Tvrdíte, že haiku sa nedá napísať spontánne, ale sa prepracováva a reviduje. Týka sa to všetkej vašej poézie? Prečo sa musí metóda písania poézie líšiť od písania prózy?
1: Poprvé, haiku je najlepšie, keď sa prepracuje a zreviduje. Viem to, skúsil som to. Musí byť veľmi úsporné, žiadne príkrasy, ozdoby a rytmus jazyka. Musí to byť jednoduchá, malá predstava v troch krátkych riadkoch. Aspoň tak to robili starí majstri. 3 mesiace strávili nad 3 krátkými veršami a prišli napríklad s týmto. V opustenom člne poskakujú krúpy. To je od Šikyho. A nakoniec v poézii máš slobodu povedať čokoľvek chceš. Nemusíš vyrozprávať príbeh. Môžeš použiť tajné slovné hračky. Preto vždy, keď píšem prózu, vravím: na poéziu teraz niet času. Povedz to bez prikrášlenia.
0: Ako sa píše haiku?
1: Haiku? Chceš počuť haiku? Do 3 krátkých veršov musíš napchať ohromne veľkolepý príbeh. Začneš s haiku situáciou. Uvidíš list, padajúci na chrbát vrabca počas hrozitánskej októbrovej výchrice. Na chrbát malého vrabca padne veľký list. Ako to vtesnáš do 3 riadkov? Napríklad, v japončine to musíš vtesnať do 17 slabík. V angličtine to robiť nemusíme, pretože angličtina nefunguje na rovnakých idiotských slabikách ako japončina. Takže povieš malý vrabec, ale nemusíš povedať malý. Každý vie, že vrabce sú malé, lebo padajú. A tak povieš vrabec s veľkým listom na chrbte výchrica. Nie, to nefunguje. Nepáči sa mi to. Malý vrabec, keď mu zrazu vietor na chrbát prilepí jesenný list. Á, tak je to dobré. Nie, je to trošku dlhé, vidíš? Už je to príliš dlhé. Chápeš, čo myslím? Vyzerá to, ako keby tam bolo slovo navyše, alebo tak, napríklad keď. Čo keby sme vynechali keď? Trebárs, vrabec, zrazu mu vietor na chrbát prilepí jesenný list. To znie fajn. Myslím, že keď bolo to nadbytočné slovo. Vrabec zrazu sa mu jesenný list... Nemusíme povedať zrazu všakže. Vrabec vietor mu na chrbát prilepí jesenný list.
0: A čo vplyvy jazzu a bopu? Vplyvy Saroyana, Hemingwaya a Wolfa?
1: Áno, jazz a bop. V zmysle, povedzme, tenoristu, ktorý sa nadýchne a fúka frázu na svojom saxofóne, až pokiaľ mu nedôjde dých, a keď mu dôjde, jeho veta, jeho vyhlásenie už odznelo. Takto preto oddelujeme vety dýchovými predelmi mysle. Vypracoval som teóriu dýchu ako mernej jednotky v próze a vo verši. Je fuk, čo Olson, Charles Olson tvrdí. Tú teóriu som vymyslel v roku 1953 na žiadosť Burroughsa a Ginsberga. Ďalším faktorom sú osobitnosť, sloboda a humor jazzu namiesto všetkých tých nudných analýz a vied, ako James vošiel a zapálil si cigaretu. Myslel si, že James to mohla považovať za priveľmi vágne gesto. Veď to poznáte. Čo sa Saroyana týka, áno, ako tínedžer som ho miloval. Fakt ma vytrhol z rutiny 19. storočia, ktoré som sa pokúšal študovať. A to nie len svojím zábavným tónom, ale tiež svojou elegantnou arménskou poetikou. Neviem, čo by... Proste ma úplne dostal. Hemingway bol fascinujúci. Perly slov na bielej strane, čo ti načrtnú presný obraz. Ale Wolf bol príval amerického neba a pekla, ktorý mi otvoril oči a umožnil vidieť Ameriku ako tému samu o sebe.
0: A čo poverčivosť a rituály? Dodržiavate nejaké, keď sa chystáte písať?
1: Kedysi som mal taký rituál, že som si zapálil sviečku, písal som pri jej svetle a sfúkol som ju, až keď som ten deň dopísal. Tiež som si kľakol a pomodlil sa, než som začal. Mám to z francúzskeho filmu o Handlovi. Ale teraz už písanie z duše nenávidím. Poverčivosť? Začínam upodozrievať spln. a som zaťažený na číslo 9, aj keď mi povedali, že keďže som narodený v znamení rýb, mal by som sa držať čísla 7. Ale snažím sa denne spraviť 9 touchdownov. Tým chcem povedať, že sa v kúpeľni postavím na hlavu, na papuči, a špičkami prstov sa 9-krát dotknem podlahy, pričom zároveň udržiavam rovnováhu. Je to mimochodom viac ako joga. Je to atletický výkon. Teda predstavte si, že by potom niekto o mne povedal, že som nevyrovnaný. Úprimne cítim, že mi odchádza rozum. Takže ďalší rituál, ako to ty nazývaš, je modliť sa k Ježišovi, aby mi udržal zdravý rozum a energiu. Nech dokážem pomôcť rodine, mojej ochrnutej matke, žene a všade prítomným mačiatkám. Môže byť?
0: Na ceste ste naklepali za 3 týždne, podzemníkov za 3 dni a 3 noci. Stále tvoríte v takomto neuveriteľnom tempe? Môžete nám porozprávať niečo o zrode diela, než si k nemu sadnete a začnete s tým ohromným písaním? Napríklad, koľko z neho už máte predostretého v mysli?
1: Premyslíš si, čo sa vlastne stalo, priateľom o tom rozprávaš dlhé príbehy, podumáš, v pokoji si všetko pospájaš a potom, keď je na čase znovu zaplatiť nájomné, sa prinútiš posadiť sa za písací stroj alebo k notesu a vybavíš si to tak rýchlo, ako sa len dá. A vôbec to nebolí, pretože už máš celý príbeh pripravený. Ale ako si s tým poradíš, záleží na tom, aká bystrá je tá tvoja hlavička makovička. Znie to chvastavo, ale jedno dievča mi raz povedalo, že mám pamäť ako slon. V zmysle, že som ju prichytil pri výroku, ktorý povedala pred hodinou, aj keď sa náš rozhovor medzičasom zvrtol o 180 stupňov od pôvodnej témy. Chápete, čo mám na mysli? Je to napríklad ako mozog právnika. Moja myseľ všetko zaznamenáva, samozrejme okrem jazyka, ktorý sa používa v konkrétnom momente. A čo sa týka na ceste a podzemníkov, nie, tak rýchlo už písať nedokážem. Napísať podzemníkov za 3 noci bol fantastický, atletický, ako aj duševný výkon. Mali ste ma vidieť, keď som skončil. Bol som biely ako duch, schudol som 7 kíl a nespoznával som svoj odraz v zrkadle. Teraz napíšem v priemere 8000 slov za jedno posedenie, uprostred noci. A ďalších 8000 asi o týždeň neskôr. Pričom medzi tým odpočívam a povzdychávam. Fakt neznášam písanie. Nebaví ma to, lebo nemôžem vstať a povedať, že pracujem. Zavrieť dvere, nechať si priniesť kávu a sedieť tam ako vzdelanec, ktorý si odkrúti svojich 8 hodín v práci a tým náhodou zaplňa svet tlače množstvom samolúbých, pokryteckých a bombastických fráz. Nikdy ste nepočuli politika použiť 15 000 slov, aby vyjadril niečo, čo mohol povedať presne 3 slovami. Tak sa s tým zbytočne nebabrem, nech nezačnem nudiť aj sám seba.

0: Čo vás najviac brzdí v práci?
1: Čo ma brzdí? To, čo ma oberá o čas? Povedal by som, že pozornosti, ktoré sa dostanú všeobecne známemu, všimnite si, že som nepovedal slávnemu, spisovateľovi od tajne ambicióznych ašpirujúcich spisovateľov, ktorí za ním prídu, napíšu mu alebo mu zatelefonujú a chcú od neho služby, ktoré vlastne spadajú do služieb prekliatého literárneho agenta. Keď som bol, ako sa hovorí, neznámy mladý spisovateľ, snažiaci sa preraziť, všetky pochôdzky som si vybavoval sám. Roky som behal hore-dole po Madison Avenue, od vydavateľa k vydavateľovi, od agenta k agentovi a ani raz v živote som nenapísal list slávnemu publikovanému autorovi, žiadajúc ho o radu alebo o pomoc, alebo, Bože chráň, mal tú drzosť poslať svoj rukopis nejakému úbohému autorovi, ktorý by ho potom musel rýchlo poslať naspäť, skôr než ho obvinia, že mi ukradol nápady. Ja mladým spisovateľom radím, aby si sami zohnali agenta. Možno cez vysokoškolských profesorov, tak ako som sa ja dostal k prvým vydavateľom, a sami si robili pochôdzky, alebo, ako sa dnes slangovo hovorí, aby si odmakali to svoje. Takže, čo ma v práci brzdí, sú jednoducho istí ľudia. Čo mi v práci pomáha, je samota noci, keď celý šíri svet tvrdo spí.
0: A čo vplyvy Ginsberga a Burrowsa? Mali ste vtedy nejaké tušenie, aký dopad budete mať vy traja na americkú literatúru?
1: Bol som odhodlaný stať sa veľkým spisovateľom. V úvodzovkách, ako Thomas Wolfe, vieš? Ellen stále čítal a písal básne. Burrows veľa čítal, prechádzal sa hore, dole a nasával okolie. O vplyve, ktorý sme na seba navzájom mali, sa písalo miliónkrát. Jednoducho sme boli tri zaujímajúce sa osobnosti vo veľkom, zaujímavom New Yorku a pohybovali sme sa po univerzitách, knižniciach a kaviarniach. V márnivosti sa dá nájsť veľa detailov. Aj v na ceste a v podzemníkoch. Skrátka, aj keď k tebe nechcem byť neslušný, lebo mi rozhovorom preukazuješ česť, ale trávim tak veľa času spovedaním seba samého v svojich knihách a som taký zanepráznený prepisovaním týchto seba rozhovorov, že nevidím dôvod, prečo by som mal každý rok mrhať dychom tak, ako to robím už 10 rokov len na to, aby som každému, kto so mnou robí rozhovor, stovky novinárov, tisícky študentov, opakoval a znovu opakoval to, čo som už vysvetlil v samotných knihách. Nedáva to zmysel. A nie je to dôležité. Ak na niečom záleží, je to naša práca. A ja nie som bohvie ako hrdý na svoju, alebo ich, alebo kohokoľvek od Torov a jemu podobných. Možno preto, lebo je stále ešte príliš mladá na to, aby sa dala hodnotiť. Všeobecné povedomie a verejná spoveď v literárnej podobe vyčerpávajú srdce, s ktorým sa človek narodil. To mi ver.
0: Čo vás všetkých v 50. rokoch priviedlo dokopy? Čo spájalo Beat Generation?
1: Ale Beat Generation bola len fráza, ktorú som použil v rukopise Na ceste z roku 1951, aby som opísal chlapov ako Moriarty, ktorí sa v autách preháňajú naprieč krajinou a hľadajú príležitostné práce, priateľky, vzrušenie. Neskôr sa jej chopili ľavicové skupiny západného pobrežia a prekrútili jej významná bítnická vzbura a bítnické povstanie a podobné nezmysly. Chceli sa len chytiť nejakého mládežníckého hnutia, ktoré by využili na dosiahnutie vlastných politických a sociálnych cieľov. S tým som nemal nič spoločné. Bol som hráč futbalu, vysokoškolský študent so štipkom, obchodný námorník, železničný brzdár na nákladných vlakoch, redaktor, scenárov, sekretár. Poznali sme tisícky básnikov a maliarov, jazzových hudobníkov. Nič ako bítnická partia neexistuje. Čo taký Scott Fitzgerald a jeho stratená partia? Znie to dobre? Alebo Goethe a jeho partia Wilhelma Meistera. Táto téma ma hrozne nudí. Podaj mi ten pohár.
0: Tak prečo ste sa v 60. rokoch rozišli?
1: Ginsberga začala zaujímať ľavicová politika. Použijem slová Joycea, ktoré povedal v 20. rokoch Ezrovi Poundovi. Neotravuj ma s politikou. Jediné, čo ma zaujíma, je štýl. Okrem toho ma nudí nová avantgarda a raketovo stúpajúci senzacionalizmus. Čítam Blaisa Pascala a robím si poznámky o náboženstve. Teraz sa rád stretávam s neintelektuálmi, ako by ste ich mohli nazvať, a nechcem, aby ma niekto donekonečna obracal na nejakú vieru. Dokonca už na happeningoch začali ukrižovávať kuratá. Čo bude ďalej? Skutočné ukrižovanie človeka. Bytnická skupina sa, ako vravíš, rozpadla začiatkom 60. rokov. Každý šiel svojou vlastnou cestou a toto je tá moja. Útulný život ako na začiatku, s občasným povýrazením si v miestnych baroch.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 60. roky. Jack Kerouac. Rozhovor viedol Ted Berrigan, preložila Petra Pančíková. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizoval Peter Janák. Réžia Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

Keď sa povie meno John Coltrane, automaticky sa každému vybaví jeden z velikánov jazzového sveta. Saxofonista, ktorého tón je plný spirituality, hĺbky a ktorý je hneď rozpoznateľný. Milé poslucháctvo, počúvate hudobnú klasiku a pozdravujú vás Dušan Buchel z hudobnej réžie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes budeme počúvať niekoľko nahrávok Johna Coltrane'a. Zistíme, že Coltrane'ov hudobný svet bol o neustálom napredovaní, skúmaní a bol aj o počúvaní iných, o rešpekte k tradícii, o melódii a schopnosti ustúpiť spoluhráčovi a napokon aj o tichu. John Coltrane sa narodil 23.

Coltrane a Rollins boli v 50. rokoch dve z najvýraznejších osobností tenorového saxofónu. A hoci sa o nich niekedy hovorí ako o konkurentoch, ich vzťah bol oveľa zaujímavejší, boli si hudobne blízki a navzájom sa rešpektovali, čo dokazuje aj nahrávka z albumu Tenor Madness z roku 1956. Like Sonny je Coltraneová vlastná skladba venovaná Rollinsovi a existuje na nej ešte jedna pekná irónia. Melodický motív, ktorý Coltrane v skladbe použil, súvisí s krátkou pasážou zo sóla Sonnyho Rollinsa na nahrávke My Old Flame z albumu Kennyho Dorhama Jazz Contrast z roku 1957. Inými slovami, Coltrane si všimol niečo, čo zahral Rollins, zapamätal si to a premenil to na vlastnú kompozíciu. Ďalšiu skladbu, ktorú budeme počúvať, je skladba Blue Train, blues z rovnomenného albumu. Legendárny album zložení jazzového sexteta Lee Morgan na trúbke, Curtis Fuller na trombóne, Kenny Drew na klavíri, Paul Chambers, čiže Mr. PC, na kontrabase a Philly Joe Jones a bicími. Album Blue Train patrí medzi milníkové albumy 20. storočia.

Po prvých dvoch skladbách, ktoré boli temperamentné, dynamické a obe veľmi hlboké, skúsime spomaliť a stíšiť energiu ešte viacej. Coltrane, okrem toho, že bol kráľom modálneho jazzu, tých najrýchlejších temp, ktorými hovoríme v jazze fast tempo, poznáme skladby ako Giant Steps, Impressions, kde naozaj BPM ide nad 300. Coltrane bol zároveň kráľom jazzových balád. A my budeme počúvať teraz nádhernú nahrávku My One and Only Love, nahrávka z roku 1963 so spevákom Johnny Hartmanom. Okrem týchto dvoch skvelých lídrov budú hrať na nahrávke aj štýlotvorný klavirista McCoy Tyner, na kontrabase Jimmy Garrison a Jazz Machine Elvin Jones na bicích nástrojoch.

Dnes v hudobnej klasike nám znie hudba Johna Coltrane'a, ako som spomenul na začiatok, september 1926 bol rokom narodenia Johna Coltrane'a, tým pádom oslavujeme jeho storočnicu a snažím sa vyberať nahrávky, ktoré sú kľúčové nielen pre Coltrane'ovú kariéru, ale pre dejiny jazzu vôbec. A takýmto milníkovým spojením a zároveň spojením starého a nového sveta vo svojej dobe je album Duke Ellingtona Johna Coltrane'a, kde hrajú spolu kompozície Duke Ellingtona. Na jednej strane skladateľ, kapelník, aranžer, ktorý predstavoval jednu z najväčších tradícií amerického jazzu, swingu. Na druhej strane hudobník, ktorý bol v tom čase jedným z najvýraznejších hlasov nastupujúcej modernej generácie. Budeme počúvať nahrávky z roku 1962. Take the Coltrane, ktorú Duke Ellington venoval práve Coltrane'ovi a parafrázuje tým svoju kompozíciu Take the A-Train a opäť krásnu baladu In a Sentimental Mood, ktorá patrí medzi najznámejšie jazzové štandardy a najznámejšie kompozície Duke Ellingtona. Počúvame Duke Ellington a John Coltrane.

Dohrali nám ukážky dvoch skladieb z pera Duke Ellingtona a z albumu, ktorý nahral spolu s Johnom Coltraneom, ktorému je venovaná táto relácia. Na záver som si dovolil vybrať ešte jednu intimnú a hlbokú skladbu After the Rain. John Coltrane ju nahral v apríli v roku 1963 v štúdiu Rudy Van Geldera, hral s Mackiem Tynerom, Jimmy Garrisonom a Royom Haynesom na bicích nástrojoch. Nahrávka sa neskôr objavila na albume Impressions. Keď dnes počúvame hudbu Johna Coltranea, nepočujeme iba hudobníka, ktorý pred 60 rokmi počúval hranice jazzu. Počujeme človeka, ktorý priniesol nový zvuk tenorového a sopranového saxofónu a nový zvuk jazzového kvarteta, na ktorý nadväzovalo kopec hudobníkov, špeciálne saxofónistov neskôr. A odporúčam poslucháčom vypočuť si dnešného mladého Coltranea, ktorý sa volá Emmanuel Wilkins a práve dokázal zvuk akustického jazzového kvarteta posunúť ďalej, ale to na základe toho zažitého, toho poznaného a aj na základe hudby Johna Coltranea. Ja vám ďakujem za pozornosť. Počúvali ste reláciu Hudobná klasika, ktorá bola venovaná Johnovi Coltraneovi, ktorý sa narodil v septembri v roku 1926, pred 100 rokmi, a zomrel v roku 1967. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na SND.sk.
1: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
0: Reklama.
2: Z programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Dnes sa, milí poslucháči, vyberieme do mlyna, v ktorom našlo počas druhej svetovej vojny útočisko 26 ľudí. Bez statočnosti Kristíny a Štefana Lysých by neprežili. V Starej Turej som sa stretla s ich synom Jánom Lysým, aby som si vypočula ich príbeh. Príjemné počúvanie ďalšej časti Encyklopédie spravodlivých, ktorú som nazvala Zachránený v mlyne, vám želá Dagmar Mozolová.

0: Narodil som sa roku 38 a keď bola vojna, mal som 6,5 roka. Keď som mal 7 rokov, už v apríli vojna tu na Starej Turej končila, prešiel front.
1: Kde ste bývali a čo robili vaši rodičia?
0: Môj otec aj s mamou boli mlynári. Mlyn bol medzi Vaďovcami a Hrachovišťom na takej samote. Tu je obrázok, tu je ten mlyn. To je potok z Vaďoviec a predtým ešte zo Starej Turej. Tu je potok, ktorý ide z Kostolného. A my sme bývali tu, v tomto špici, áno. Bývali sme tam o samote, sami. Nemali sme žiadnych susedov.
1: Mali ste súrodencov?
0: Nie, ja som sám.
1: Otcovi pána Lysého, Štefanovi Lysému, pomáhal tovariš. Volal sa Milan Vydarený vlastným menom Milan Rajský.
0: On bol Žid, ale dal si druhé meno, Vydarený. Bol prenasledovaný nielen ako Žid, mal ísť na vojenskú službu. Preto bol ako utečenec. Pochádzal z Vrbového, ale potom išiel na službu do Nitry, na nejaký veľkostatok. A tak chodil, ale už aj tam bolo nebezpečie, lebo Nemci išli od Nového Mesta, od Piešťan a on musel pred nimi utekať, lebo oni kontrolovali každého podozrivého, koho stretli na ceste a videli, no tento človek mal by byť na fronte. A on nebol. Preto on utekal pred nimi. U nás mal už konečnú stanicu a tam sa potom ako skrýl. Došiel 5. marca.
1: On bol tovariš, čo všetko robil?
0: Pomáhal otcovi vo mlíne. Niekto doviezol obilie na šrotovanie. Tak on prišiel a to obilie doniesol donútra. Dalo sa to potom do takej sýpky a z tej sýpky to už automaticky išlo do toho šrotovníka. Ale ináč aj pomáhal taký remeslá. V každom mlyne bola práca s drevom a so železom. On rúbal aj drevo. Otec si ho veľmi vážil a chválil, že čo chytil do ruky, to spravil. Vedel všetko. Ja som pomáhal, lebo on robil, keď nemá vo mlyne robotu, tak tam sa kopala taká cesta na svach, aby sa tam dalo kosiť, aby sa tam dalo prísť aj vozom. Rozširovalo sa to.
1: Koľko on mal rokov, keď bol u vás?
0: Keď bol u nás, mal už 22 rokov.
1: A kde býval?
0: Nad Maštalov, kde boli kravy, kone. Bolo to tak spravené, že na to Maštalov bol postavený jeden múr. A pôvodný múr tvoril rodinný dom. Čiže tam bola medzi tým medzera. On tam počas frontu býval.
1: To sa nedalo vidieť, že tam niekto býva?
0: Nie, to sa nedalo vidieť, lebo on býval pod strechou. On si tu škrydlu odhrnul trošku a videl na okno a mal pištol až 9 mm stále zo sebou. On bol ozbrojený.
1: Takže sa musel ukrývať.
0: Na noc sa ukrýval. Cez deň normálne pomáhal otcovi. Keby ja niekto prišiel tam, no tak robí vo mlyne.

On si veľmi trpko spomína takú vec, on bol svedkom veľkej udalosti. Prišiel príkaz vládny, že musia rabovať vrbovských Židov. On stačil, že ešte vybehnú na povál, ale jeho otca aj mamu zobrali a viac ich nevidel v živote. Nemohol im proste pomôcť, tak on jediný sa zachránil.

0: Mame Jána Lisého pani Kristine Lisej pomáhala v mlyne slúžka Emília. Bola židovka a žila tu pod falošným menom.
1: Tá bola pôvodne Eotová. Ona mala 16 rokov, teda bola mladá, že pekná bola. Ja si na mňu dobre pamätám.
0: Ona bola odkedy u vás?
1: Od polovice asi oktobra do 8.4.45 do konca frontu.
0: Kde bývala slúžka?
1: Slúžka bývala u nás normálne doma.
0: Takže ona sa nemusela ukrývať?
1: Nie, tá sa neukrývala. Tá nosila čepiec, to bol kroj z tejto oblasti, áno.
0: Akože patrí k tým dievčatám z tejto oblasti?
1: Z tejto oblasti, áno, tak. Keď tam prišiel Milan Vydarený, chcel som nadviazať kontakt, ale ona nemala záver, lebo to bol pre cudzí človek, hoci obidvaja boli Židia, áno. On si všimol, že táto služka chodí do mlyna. Túto Milku sledoval do toho mlyna, kde sa tam ona stráca. Na mňa prišla, tam a viacej nebolo. On sa tam kde si schoval a všimol si ju, kam pôjde, a išiel za ňou. Dole, tom sa hovorí mlynica. Mlynica, to je ten spodok mlína, lebo je spodok, vrch a potom je poval. Tak si všimol, že ona išla tam a išla teda za ňou a povedal ako môjmu otcovi, že už vie, kde tá Milka chodí. No tak keď vie, tak vie. Tak otec povedal tomu Milanovi, aby zásadne absolútne nikomu o tom nespomenul, že čo videl a kam ona chodí.

0: Ona niesla obed Židom do krytu, keď vošiel donútra, zistil, že tam má svojich príbuzných, že tam má svoju rodinu. Bratrancov, sestrenice, štyria boli. Aj bratov tam mal.
1: Rajskí Rotovci a Birman boli u vás v tej mlynici?
0: To boli v tej mlynici. To môj otec už pripravoval, zrejme predtým musel vedieť dopredu, že niekto k nám príde. Na to spravil betónovú podlahu, dole to vykopal a pod tým boli lehátka na poschodí a tam oni všetci spali.
1: Koľko ich tam bolo spolu?
0: Tam ich bolo spolu 4, 7, 8. 8 ich tam bolo. A dvaja boli vonku, čiže tá služka Emilia a ten tovarž, oni boli vonku. Čiže dokopy to bolo 10 ľudí.
1: Oni tam boli 6 mesiacov?
0: Maximálne, áno.
1: A museli tam byť cez deň a oni chodili aj von?
0: Jedine v noci mohli, áno. Ja sa na to pamätám, v tom bunkri, pod tom mlynicou, teda zároveň tom mlynicou, bola taká chodba. Na konci tej chodby bolo vedro na telesné potreby a to sa v noci vynášalo. My sme mali mlyn. Tady tiekla voda, to sa vynášalo, do tej vody sa to vylialo potom a potom išli naspäť. Oni nechodili cez tú mlynicu, ale zvonku tam bolo drevo. To bolo tak zamaskované, také normálne drevo, nakalané polienka.
1: A do tej mlynice sa ako vchádzalo, keď tam bol ten betón?
0: Išlo sa normálne donútra do mlyna a tam boli normálne bežné schody drevené. A pod tými schodami normálne bola taká diera. To bolo tam vykopané. A bolo to tak spravené, že tam bola taká skrinka, ako majú zámočníci, a tam bolo všelijaké náradie. Kladivo, kliešče a všeličo tam bolo, tie kľúče, čo bolo treba vo mlyne. Tak to bolo.
1: Ale to boli dvere.
0: Dalo sa nimi prejsť.
1: Takže ich nikdy nenašli Nemci?
0: Nie, nenašli. Tam Nemci nechodili, ani gardisti nechodili. Oni chodili po vonku.

Bila nám teda pomáha v tom mlynán upratoval. Taká dielna tam bola. Tam sa robilo veci väčšinou od železa, čo bolo treba. Tam bolo ťažké kladivo a pilka na železo a sverák a tak ďalej. To bolo na tom mlynico. V kúte bola pec. Tam sa v zime kúrilo. Jedno dňa sa stalo teda, že ten Milan nemal vonku nejakú robotu. Momentálne bol akože tak voľný, tak upratoval. A prišiel, ten mlyn má dve časti, hornú a dolnú. Prišiel do tej dolnej časti, tam bola dielna, kde sa robilo s drevom. Tam bol sústruh na drevo a zasa všetko odel, lebo v každom mlyne treba niečo od dreva spraviť, niečo od železa. No a on tam upratoval. Pozametal to tam všetko, tie piliny a ostružlidy a také kúsky laty. Naraz tam pozrel kúter a tam dvierka, taký kryt bol. Z dreva to bolo. To boli padajúce dvere. Tak to kedy dvihne, kúkna, že nazer donútra a tam ich bolo 16. 16 ich tam bolo.

0: No to bolo tiež tam dosť veľké, ako tých 16 ľudí tam vošlo. On ten Milan ich ale nepoznal.
1: A kto to bol, vy viete?
0: Ich mená som sa už nedozvedel. No boli to všetko akože Židia.
1: Štefana Kristína Lisy teda ukrývali v mlyne dve skupiny. Zaujímavé bolo na tomto, že jedna o druhej nevedela.
0: Stravovanie bolo veľmi zložité. Chovať 26 ľudí tak dlhý čas. Múku sme mali, mlieko sme mali, maslo sme mali, tvarok sme mali. Aj nejaké strukoviny boli. Do obchodu sme nemohli nič kupovať vo veľkom rozsahu. Museli sa uživiť s tým, čo bolo po ruke. Oni nemali tam v zime dole, v tom bunkri zima. Oni aj tam mali pec. Tam sa kurilo. Takže keď sa z komína kadilo, tak kadilo sa. To si nikto nevšimol, lebo sme kurili v tej dielni. Ďakujem Bohu za to, že za tých 6 mesiacov, teda pol roka, ani jeden neochorel. V takých ťažkých podmienkách smradlavé to bolo, potuchlé to bolo, vetrať sa to nemohlo, keď to bolo v zemi, okná to nemalo, to len čo sa občas otvorilo ako na noc, nikto neochorel.

0: Stala sa jedna vec. Z tejto druhej skupiny bola tam jedna mladá žena, porodila bábätko.
1: U vás porodila bábätko?
0: U nás. No to tam nemohlo byť. Tak potom, čo otec mal bratranca na Babulicovom vrchu, to je tu na hore, to tam mal ako rodinu takú spolahlivú, tak musela tam okamžite, tá žena musela tam ísť. No ale aj tam boli zlé podmienky. Aj tam to bolo v zemi, potom to zomrelo. Pochovali to u nás, kde si v takom sade, čo sme tam mali, vedľa tej stodoly, a po vojne teda akože sme to išli na cintorín. Rodina Rotová mala ešte 5-ročného chlapca. Ten tam bol tiež, áno. Vydržal to.

0: Vy ste vedeli, keď ste boli dieťa, že títo Židia sú v tých ukrytoch?
1: Čiastočne som vedel. Posledných týždňoch. V tom dolnom mlyne, v tom dolnom kryte, kde bola tá dielna s tým drevom, boli také dvere. A na tých dverách bolo okienko. A ja som po mine chodil, pravda, ako chlapec, na nás pozerám a vidíte, že tam pohybujú ľudia. Modlili sa ako. Oni sa modlia, kývu takto hlavami, jak to poznáte. Čítali zrejme asi to, lebo celé hodiny chodili. No to už bolo, myslím, že pred príchodom frontu už.
0: A ste sa pýtali rodičov?
1: Pýtam som sa otca, áno. A mi hovorí, aby som bol ticho a nehovoril nikomu nič. Bol som spoľahlivý už vtedy. Chodilo k nám veľa ľudí do Tomlina. Tam bola prevádzka stále. No...

0: chodili krampgardisti a občas prišli aj Nemci. A to bolo u nás veľmi a veľmi nebezpečné. Dokonca aj partizány chodili. Partizány chodili na múku a potom chodili do krajného pánovi Knapovi. Gardisti chodili na kontrolu a Nemci občas tiež prišli.
1: A ako to vyzeralo, tie kontroly, keď prišli? Vy si to pamätáte?
0: Veľmi málo. Ja som mal tedy 6 slabých 7 rokov. Mama spomínala, niesla prádlo do mlyna. Kde nič, tu nič, objavil sa tam Nemec. Či nenašiel na zemi gombík? Hovorí, toto je gombík od partizánov. Kde sú? Mama hovorí, nie, tu nie sú partizány. Dalo jej roboty a v tom prádle našla taký podobný gombík. Z kabáta to bolo. Takéto udalosti všelijaké. Ja si pamätám, že prišli raz večer. Prišlo udanie, že u nás, to sa volalo hvorka, lisí hvorka. Prišlo udanie, že sú u nás schovaní Židia. Tak oni chodili to ako sledovať aj cez deň a prišli raz aj večer. A otca odviedli von. No som myslel, že už bude koniec. A to si veľmi dobre pamätám, že ho zabijú. Ale za chvíľku sa vrátil a povedal tým gardistom, teda, že tí Židia odišli už. Kresťan, nekresťan, museli akože oklamať.

0: Som veľmi vďačný Bohu, že keď prišli hľadať tí Židov, tí gardisti, alebo aj Nemci, že nemali so sebou psa, tak by sme boli bývali hotoví. Bez onucha, ľudský pach, nemali toho psa. Nemci prišli do toho dvora, u nás spali. Spali jedného na druhý, lebo už zozadu už bola streľba.
1: U vás spali Nemci?
0: U nás spali Nemci, áno, asi 10 Nemcov. To už bolo tesne pred príchodom frontu, okolo 5. 6. apríla. To už bola frontová línia, už išla, áno.
1: Aj ich hľadali vtedy?
0: Nie, to boli normálni bežní radoví vojaci, na konoch prišli a prišli si odpočinúť, zájsť a tak. Boli určite unavení, keď stále ustupovali. Ja sa pamätám na to, keď prišli vojaci k nám, že už je koniec frontu. Rumuni oslobodili Starú Turu, aj tie Valjovce. Nás sa zastavili, tam sa posenili, niečo sa tam popili, ako sa pamätám. Prišli s veľkým vozom, čo malo plachtu, a všetci sa tam naložili.
1: Všetci 26 Židia.
0: Aj tento Milan už bol na tom aute, to bola vojenská kolona. Išli smer na Piešťany. A naraz skočil dole. On sa vrátil naspäť. A hovorí majstrov, že on tu ostane ešte chvíľu. Išiel na ten poval a tam proste premýšľal o svojej minulosti. Tak si to všetko premietal, ako to bolo, že sa mu nás páčilo. Lebo on bol veľmi robotný človek. Presne neviem, kedy on odišiel. On sa potom stratil na nejaký čas. On bol redaktorom vydavateľstva Pyramída, vydával Život a písal potom do novín. Do Národnej obrody písal aj do SME. Bol veľký spisovateľ, toto je jedna z jeho kníh.
1: Kniha, ktorá sa volá Nebol som hrdina.
0: Nebol som hrdina. Veľmi dobrá kniha to je, áno. Ja som už druhýkrát čítal, neviem, či aj tretí nie. Veľmi ľutujem toho, že som sa s ním nestretol. Býval tu vo vedľajšej dedine. A on bol nejako už aj choj. A som hovoril, že však ho ešte navštívim. Už som to nestačil.
1: A tie ostatní kde sú?
0: Volá, čo viem, to som si dal okopírovať. Toto je ten náš dom, toto je časť toho mlína. Tu je Reisman, žije v USA. Nebohý Štefan Lisi a Kristýna.
1: Na fotke sú, áno?
0: Na fotke, áno. Toto je môj otec, mama. Toto je nejaký špicer, neviem, kto to je, tiež Žid. Toto som tu ja, také rozmazané. A my sme mali takého vlčáka. Toto je pán Roth. Tuto píše.
1: Samuel Špicer zomrel nedávno v Izraeli, sa píše.
0: Zomreli v Izraeli a dolu pán Roth žije z rodinou v Izraeli, v Haife.
1: Po vojne boli kontakty s týmito ľuďmi? Mali ste nejaké kontakty?
0: S týmito Rothovými, áno, v tej Haife, áno. Ozvali sa. Asi raz nám písali, poslali aj takú škatulu pomarančov. Potom neskôršie, v roku 95, lebo 8 to bolo, prišiel taký zájazd mikrobusom z týchto mladších, čo boli. Prišli si to ako odfotografovať. Ten kryt.
1: Kde bývali počas vojny, na spomienku?
0: Spomienku, áno. Potom odišli.
1: A ste sa stretli s nimi vtedy?
0: Stretol som sa s nimi, aj boli u nás, ak. Chceli sme ich pohostiť, ako, ale oni nebrali nič, oni majú košer jedlo, takhle minerálku. Ako. Ale inak veľmi srdeční ľudia. Jeden z nich bol na univerzite, druhý bol v Londýne, tretí, že bol v Amerike a tak všeli káde po svete. Tak na také vysoké posty mali oni. Tento pán Roth bol vedúcim pošty.
1: Kto dal ten návrh na to, aby boli vaši rodičia vyznamenaní titulom Spravodlivý medzi národmi?
0: Milan Nájsky spravil veľkú službu. On keď bol u nás, už ako vo Vaďovciach, keď býval, ako dôchodca, on bol jediným a spolahlivým svedkom. Tak spísali tú žiadosť a poslali to do Izraela.
1: Kedy dostali vaši rodičia to vyznamenanie?
0: Vyznamenanie, áno. 14.10.96 odovzdávanie diplomu. Pritom by bol prezident Kováč vtedy a ja som to z rúk toho veľvyslanca dostal, Joel Scher. My sme tedy nemali ešte veľvyslanca, on prišiel z Viedne a potom bol hlavný rabín Salner.
1: Maminka ešte žila, keď bol udelený titul.
0: Vtedy ešte žila, áno.
1: Medzi tým asi, ako sa to vybavovalo, maminka áno, zomrela.
0: Zomrela, áno, takže sa to dostalo do rúk.
1: List z Jad Vašem prišiel ešte na jej meno, ale už vtedy nežila.
0: Už nežila, nie.

0: Čo vám vraveli rodičia, prečo to robili?
1: Rodičia to robili takej kresťanskej lásky. Otec bol evanjelik, aj mama. Mali k tomu ako kresťania vzťah. Tuto je viacej rodín takých.
0: Na Kopaniciach.
1: Na Kopaniciach sú, áno.
0: Takže tu sa viac Židov zachránilo.
1: Tu sa viac Židov, áno, áno.
0: Čím to je podľa vás?
1: Čím to je podľa mňa? Toto je tu prevažná evanjelický kraj. Čo si to duchovného tu je z toho? Ja si to veľmi vážim.

0: V relácii Zachránený v mlyne v cykle Encyklopédia spravodlivých sme si pripomenuli záchrancov. Boli nimi rodičia Jána Lysého.
1: Štefán Lysý,
0: narodený
1: 24. decembra 1905. Kristina Lysá,
0: narodená
1: 26. augusta 1913.
0: Zachránení boli títo ľudia.
1: Rodina Rajzmanovcov, 4 z Vrbového. Rodina Rotová, 3 z Bratislavy a pán Birman z Kostolné, on tam mal obchod. Služka Emília, Milan Vydarený, vlastným menom Rajzman.
0: A ďalších 16, ktorých totožnosť nepoznáme.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti z obdobia druhej svetovej vojny nám porozprával Ján Lisý zo Starej Turej, redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televízu Slovenska v roku 2014.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Milí poslucháči, hoci som dnešnú reláciu nahrala v Prešove, vyberieme sa do Starej Turej. Zdá sa, že v tejto oblasti pomáhali Židom počas druhej svetovej vojny mnohí ľudia. Jedným z nich bol aj pán Michal Roháček. Dnešný príbeh, ktorý som nazvala Zamurovaný v pivnici, nám porozpráva jeho vnuk Vladimír Roháček. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: starý otec sa volal Michal Roháček a pochádzal z mnohodetnej rodiny. Manželka mu zomrela ani nie 40-ročná, tak ostal sám celý život.
1: Ako si vy pamätáte vášho detka, aký bol?
0: Menší chlapík, on už bol vlastne na penzii, poberal starobný dôchodok, nejakých 180 korún vtedy a pracoval celý deň od rána do večera na záhrade. Za hrubým domom bola záhrada, ktorú nám potom zobrali a postavili tam školu. Hodne písal listy svojim starým známym, podporoval ich v osobnom živote takto duchovne. A neviem, v ktorom čase kúpil tento dom, vlastne nie pre seba, lebo tu chcel zriadiť myslenie.

0: Mu pána Michala Roháčka prišla bývať aj rodina Pribišová.
1: Nám boli nejakí vzdialení príbuzní. Otec bol železničiar v Komárne. A keď následkom viedenskej arbitráže Maďarsko zobralo územie južného Slovenska, tak oni sa presťahovali na Starú Turu, táto rodina. A neviem, z čoho žili. Oni mali asi 5 detí a v tomto hrubom dome, nielen v tej hlavnej stavbe, ale vzadu boli nejaké také nižšie byty, domčeky, tak tam žili niekde vzadu, sa uskromňovali. To bol murár.

Keď som sa mal vrátiť do 42. roku, tak v našom dome žila jedna rodina židovská ešte predtým. On sa volal Blumen s manželkou Gizelou, Gizi, ktorá sa volala Za slobodná Kohane. Ja tu mám album po nej. Ona to zbierala asi nejakých hercov, herečky zo začiatku, ale potom sú to aj rodinné zábery z ich svadby a možno že aj nejaké iné rodinné zábery. V tom 42. bola prvá vlna deportácií. Prišli na nich nečakanie, gardisti to robili tiež. Ona pripravovala obed. Ešte moja mama spomínala taký detail, že odpásala si zástierku, nechala všetko tak a rozrobené, neviem, nejaké kurčacie meso. Mali jedného syna, zobrali ich a nevrátili sa.

To mi rozprávali sestry Pribišové, ktoré žili v tom čase na Hrubom dome, že ich viezli autom do Nového Mesta nad Váhom na vlak, na transport. A na najbližšom kopci, ktorý sa volá Palčekové, tam auto zastavili, to bolo nákladné auto a žiadali si zlato, lebo dotyčný pán Blumen bol zubný technik a predpokladali, že má niekde schované zlato. No a keďže asi ho nedostali, tak ho ubili na smrť. Ten človek tam zomrel na Palčekovom.

0: tomto albume je aj fotka herečky Leny Riefenstahlovej. Pani Giza si zbierala teda fotky herečiek. Máme tu aj článok z 22. augusta 2002, ktorý vyšiel v denníku SME. Riefenstahlová dala nacizmu estetický rozmer.
1: Neviem, z ktorého roku je táto fotka. Táto herečka bola dvornou filmárkou Adolfa Hitlera. On ju proste obdivoval a ona robila zábery z tých mega prehliadok, pochodov a neviem, či dokonca nie z tej berlínskej olympiády. Ona sa to vlastne neprevinila nejakými vojnovými zločinmi. Ju súdili po vojne, ale neodsúdili. A viem, že zomrela skoro storočná. No a táto pani Giza asi nevedela, kto to je a jak to je, že ju možno z obdivu. A máme dve jej fotky, tejto Leny, a na druhej fotke je jej vlastnoručný podpis.
0: Možno, že to zbierala tie fotografie ešte pred vojnou.

0: No, hlboko.
1: Áno, hlboko a ešte za slobodná.
0: Tu je druhá fotka.
1: Celkom pekná žena to bola.
0: Pekná žena, len propagovala nacizmus.
1: Áno.
0: Potom sú tu naozaj fotky už rodinné. Vidíme tu aj svadobné fotografie usmiatých mladých manželov. Koľko asi mali rokov, keď ich deportovali?
1: To by sa dalo jedine odhadnúť podľa tohoto, jak vyzerajú na fotkách, ale to neviem presne. Toto je ono.

0: Pán Michal Roháček poznal pána Desidera Kramera. Ako a kedy sa zoznámili, sa už nedozvieme.
1: On bol príslušník židovského národa. Ja som našiel minule aj taký list od neho, že sa poznali aspoň od roku 1941.
0: 11. apríla 1941, napísaný po nemecky.
1: On žil ale na Vrútkach. Z toho ďalšieho listu môj detko zachránil tohoto človeka pred deportáciou.
0: Ako ho zachránil?
1: Ten dom na Starej Ture bol známy pod pojmom hrubý dom. To znamená veľký dom. Ostatné boli prízemné. Pod tým domom bola taká pivnica sklepená. Ja som si urobil aj taký náčrtok. Z prednej časti je vstup, tzv. Podnávratie. A nad tým je ešte jedna miestnosť. Potom sa vojde do dvora. Ten hlavný dom má obdĺžníkový pôdorys. A v dvore bola ešte taká prístavba. A na spodku tej prístavby z prízemia bol vstup do pivnice sklepenej. Tak v tej časti, kde je tá prístavba, je chodba rovná a potom je schodište dolu do tej sklepenej pivnice, takto. A ešte vedľa tej sklepenej pivnice bola taká malá pivnička. No a neviem, ako došlo k tomu, že prišiel žiadať o pomoc.
0: Viete asi, kedy to bolo?
1: Bolo to v čase druhých deportácií v roku 1944.
0: Po vypuknutí povstania.
1: Áno. Vtedy už tu boli nemeckí vojaci. No, veľmi dobre fungovala Hlinková garda. Bola pomocničkou pre nich. Teda prvá deportácia bola v 1942 roku. Desider Kramer. Ako sa z Vrútok dostal na Starú Túru, neviem, ale zrejme poprosil detka o pomoc. No a on ho nechal zamurovať v tej malej pivničke, ktorá bola vedľa tej sklepenej pivnice.
0: Zamurovať?
1: Áno, takto. Hovoril som, že najprv bola rovná chodba a potom schody. A vedľa tých schodov vpravo bol múrik, ktorý oddeloval túto pivnicu od schodov. Bol tam chod a také malé okienko. A predtým bol regál. Drevený regál, v ktorom boli nejaké staré hrnce.
0: Takže vlastne nebolo vidieť to okienko?
1: To okienko nebolo vidno, iba ten hlavný vchod. On možno súhlasil, no musel súhlasiť, keď sa chcel zachrániť. Ja viem tak, že tam bol zamurovaný v tej vlhkosti počas zimy vlastne, 3 mesiace. A cez okienko bol výdaj a príjem, cez ten regál.
0: Takže tie dvere zamurovali?
1: Tie dvere zamurovali, to bolo asi tma, musel tam mať nejaké svetlo určite. A čím sa zaoberal, to je úplne záhada. Pre nás nepochopiteľné časy.

0: literatúra bola oslobodená koncom januára. Proste asi 3 mesiace tam ten človek sedel.
1: Prišli aj Nemci do toho domu v tom čase, keď tam bol?
0: Veľmi zvláštna situácia nastala, keď jeden murár, volal sa Jozef Príbiš, to viem presne, pretože jeho som nepoznal, ale s dcerami sme sa veľmi dobre poznali a oni vedeli o tom prípade. Tak on to zamurovával a zrovna vtedy prišla prehliadka domu.
1: Ten Žid už bol vo vnútri?
0: Bol vnútri, áno.
1: A on to zamurovával a vtedy prišli?
0: Vtedy prišli práve. Viem tak, že gardisti. Prezreli celý dom, neviem, či dostali tip, alebo taká radová prehliadka. Ale detko mi rozprával, že som sa modlil. Pane, zakrý im oči, aby to nevideli. No a ten vedúci tej patroly prišiel k tým vchodovým dverám do pivnice, pozrel sa dnu a videl, že je tam tma. Ďalej. Tak, taký pohľad rovina a potom dole schody. Zavrel dvere a išli preč. Ináč to bolo stálo asi minimálne dva životy.

0: Vedel o tom niekto na tej starej Turej?
1: Tí obyvatelia domu vedeli, lebo tam žilo viac podnájomníkov. Oni o tom vedeli, ale neprezradili nikto. Desider Kramer, on musel byť nejaký majetný človek, tak vrátil sa na Vrútky. Máme tu list od neho, ktorý som našiel v pozostalosti. Z 19.12.49. Ja viem z toho listu toľko, že detko Michal Roháček arizoval jeho majetok v úvozovkách, pretože mu ho potom vrátil. On tu píše, že je vďačný za túto pomoc. Boli takí arizátori, ktorí nevrátili ten majetok, ktorý si privlastnili vlastne po Židoch.
0: Dobre mi padlo čítať vaše priznanie, že máte mňa a moju rodinu úprimne rád. Myslím, že nemusím zvlášť dôrazniť, že sa toto vzťahuje na úplnú vzájomnosť, čo ste z našeho chovania sa voči vám mohli ľahko vycítiť. Akoby aj nie. Veď odkedy vás poznám, a je to už hodne dlho, videl som vo vás školský príklad statočného, úprimného a bohabojného človeka. Najpresvedčivejší dôkaz som dal tomu vtedy, keď som nechcel s nikým iným arizovať svoj obchod ako s vami. I skutočne, cez celú tú dobu, keď som zažil veľa sklamania u mnohých ľudí, boli ste to vy a zda skoro samotní, v kom som sa nesklamal a môj úsudok o vašej bytosti bol na celej čiare potvrdený. Vy ste nám, pán Roháček, urobili nejednú vzácnu službu v dobe nášho najťažšieho útlaku a my sme z tej fajty ľudí, že sa cítime byť naveky zaviazaní tomu, kto nám v tejto pre nás najhroznejšej dobe, čo len v najmenšom bol na pomoci.

0: Pamätám sa, že sme dostávali nejaké pohľadnice z Izraela, ale tu z jedného konceptu sa dozvedám, že on mal rodinu a syna, ktorý prvý asi odišiel do Izraela a možno, že aj dotyčný pán Kramer, lebo nevieme, kde je, kde zomrel, kde dožil svoj život. Nemáme presné informácie. Ja som sa nepýtal rodičov ešte, kým žili, že by som si to bol zachoval pre budúce generácie.
1: Hovoril o tom detko?
0: Detko mi rozprával len túto príhodu, keď bola tá prehliadka domu a sa modlil, aby pán Boh zakryl ich oči, aby to nevideli.

0: Kedy ste mali posledný kontakt s Kramerovcami alebo ich potomkami?
1: No, to sme už bývali na Turej, keď písali z toho Jeruzalema alebo z Izraela písali nejaké pohľadnice, pozdravy. A ja som ich osobne ani nevidel.
0: Hovorilo sa vo vašej rodine o týchto udalostiach vojnových? No, detko vám spomínal tú jednu udalosť, ale rozoberali ste to nejako s rodičmi?
1: Ja, nepreberali, neviem. Neviem o tom, že by sme sa boli viac dozvedeli.
0: Michal Roháček, záchranca pána Kramera, je prastarým otcom pána Mareka Roháčka, riaditeľa občianskeho združenia Návrat. Kedy ste sa dozvedeli o tomto príbehu?
2: Bol som na základnej škole asi, možno 10-12 rokov. Ja som trávieval prázdniny u mojich starých rodičov v tom dome, kde sa teda to skrývanie, pomáhanie dialo v tej pivnici zamurovanej a pamätám si dodnes na ten zážitok, ako som išiel dolu schodami do tej pivnice, potom tam viedla taká rovná dlhá chodba a na konci tej chodby bola tá zamurovaná miestnosť, teda vtedy už nebola zamurovaná a pamätám si, že sa mi to veľakrát potom roky premietalo, že som si to tak predstavoval, že by som bol ja niekoľko mesiacov zamurovaný, že by tam bola tma, ako by som trávil čas, čo by to so mnou robilo a pamätám si na ten príbeh, ako tam prišlo gestapo, ktoré prezeralo ten dom, ako sa ten gestapak otočil niekde pri vstupe do tej pivnice a nešiel ďalej a ako išlo o život, tak túto situáciu som si tiež premietal ako nejaký dospievajúci človek.
0: Prastarého otca si už nepamätáte?
2: Prastarého otca si nepamätám. On zomrel, keď ja som mal rok alebo dva. Ja neviem, nakoľko to je s tým spojené alebo nie, ale ja som bol presvedčený, že my sme Židia. Čo nie je pravda. Pamätám si, že ja som o tom bol tak hlboko presvedčený, že v nejakej situácii ja som rodičom to tak ako mimochodom v nejakom kontexte len ako povedal, že my Židia niečo. Moji rodičia reagovali, že ale my nie sme Židia. Ja som im neveril. Ja som si to overoval potom niekoľkokrát. Oni mi vždycky povedali, že teda my nie sme Židia. Ja som im ale dosť dlho neveril. Potom, keď som to teda prijal, že to nie je tak, som bol dosť sklamaný z toho. Možno tým, že som proste Bibliu počúval a čítal od malička, no tak tá výnimočnosť toho židovského národa mi bola sympatická. A nejak som sa s tým identifikoval a s tým, čo my sme žili, že sme boli tiež nejaký zvláštny v tom všeobecnom prostredí, tak ma to ovplyvnilo. Ja dodnes mám veľmi špeciálny vzťah voči Židom a veľmi si ich vážim. Nesmierne rád študujem históriu a judaizmus, ma špeciálne zaujíma. Milujem židovské vtipy, ktoré majú obrovskú múdrosť a nad ktorými sa nedá možno ani smiať, dá sa o nich len rozmýšľať. Rozmýšľať, čo všetko za tým je, koľko možno životov za tým je. A tá schopnosť robiť si vtipy zo seba samého, to je veľké umenie, to je veľká zručnosť, to sa dá nadobudnúť len cez slzy.
0: Keď máte hodnotiť, čo urobil váš pradedko počas tej druhej svetovej vojny, čo by ste povedali?
2: No, tak som na ňo hrdý, že to spravil. Ja som ďačný za to, že som súčasťou nejakej histórie a že je to súčasťou nejakého DNA, možno teda toho mentálneho DNA alebo postojového DNA tej našej rodiny.
0: Aj sa to vo vašej rodine nejako prejavuje? Tá pomoc nezištná ďalším ľuďom ďalej?
1: Ja keď som pracoval v takej malej zámočníckej dielni, tam šiel rozhlas po drôte a zachytil som takú reláciu, kde si nejaká rodina brávala z detského domova nejaké dieťa na Vianoce, na sviatky. Tak som spozornil, som si to vypočul a potom som to doma porozprával. No, naši chlapci boli taký drobisk ešte. A oni, že aj my si zoberme také niečo z detského domova. Na našej ulici bol detský domov do 3 rokov. Jak sme si mysleli, že hneď na Vianoce si zoberieme nejaké dieťa. A nešlo to, bolo treba veľa vybavovania. Tak až za 5 roka sa potom dalo, že sme si zobrali do rodiny. Najprv len tak na víkendy a sviatky, prázdniny, nejaké dievčatko. Ale to nám doporučili v detskom domove, že je taká smutná vždycky, že to veľmi potrebuje, že toto dieťa. My sme si mysleli, že nejaké menšie. A nevyberali sme si, že chlapec, dievča alebo vek, ona mala vtedy 14 už. Také zakriknuté, tiché. K nám chodívala asi rok takto na tie sviatky, prázdniny. Po roku sa k nám presťahovala úplne.
0: Čo to pre vás znamená, ako pre vnúka pána Michala Roháčka?
1: Michala Roháčka.
0: Že takto zachránil jedného človeka.
1: No, ja sledujem aj v médiách rôzne prípady takéto, že toho bolo hodne a zo Slovenska tak to zabili vyše 70 tisíc. Vars by sa to neopakovalo nikdy viac. Ja mám osobne taký pozitívny vzťah k všetkým ľuďom bez rozdielu všetkých národností.
0: Prečo to detko robil?
1: Zo svojho životného postoja pomáhať všetkým ľuďom.
2: Som si veľakrát kladol otázku, že čo by som spravil ja. Bojím sa odpovede, že či by som urobil to isté. Neviem.

0: dnešnej relácii pod názvom Zamurovaný v pivnici sme si pripomenuli záchrancu.
1: Dedo Michal Roháček sa narodil 15.
0: V dnešnej relácii pod názvom Zamurovaný v pivnici sme si pripomenuli záchrancu.
1: Dedo Michal Roháček sa narodil 15. januára 1877 a zomrel 19. januára 1967.
0: Zachránil muža, ktorý sa volal
1: Desider Kramer.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti z obdobia druhej svetovej vojny, ako ich počul od starého otca, nám prerozprával pán Vladimír Roháček. So svojimi zážitkami a s dosahom skutku prastarého otca do života sa s nami podelil pán Marek Roháček. Redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: z programu Rádia Devín. V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej, nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte dnes od 17.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč.
7: 400 stovcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Reklama. Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute, poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na SND.sk.
14: Reklama.
0: Rádio Devín. Hudobná mozaika.
15: Vážení a milí hudobní priatelia, relácie Rádia Devín dnes rezonujú 120. výročím narodenia Alexandra Mojzesa. V najbližšej hodine na jeho osobnosť nahliadneme zo stránky pedagogickej a dramaturgickou témou sa pre nás stanú Mojzesovi absolventi. Celé polstoročie, od roku 1928 do roku 1978, vzdelával Alexander Mojzes mladých hudobníkov a skladateľov. Na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, nástupnom štátnom konzervatóriu aj na Vysokej škole muzických umení. Vychoval si plejádu budúcich kolegov, ale aj oponentov. Autoritatívne držal baštu kompozičného remesla, neohliadal sa na subjektívne estetické preferencie, neakceptoval a priorné argumenty modernity. Do hudobnej mozaiky si dnes vyberáme 6 autorských mien, 6 imaginárnych spolužiakov z Mojzesovej kompozičnej triedy. Pristavíme sa pri každom z nich dielom z času štúdia či absolvovania u Alexandra Mojzesa. A môžeme sami zvážiť, aký balans nachádzali medzi vlastnou invenciou a existenciálne ostražitou rukou svojho pedagóga. Začíname s Ivanom Hrušovským. Jeho pôsobivú prvú sonátu pre husle a klavír D-moll hrajú Milan Paľa a Ladislav Fančovič.

Vášnivá a vrúcna je sonáta pre husle a klavier číslo 1 D-moll Ivana Hrušovského. Na Bratislavských hudobných slávnostiach 2018 ju takto uviedli huslista Milan Paľa a klavirista Ladislav Fančovič. Nasledujú piesne o láske pre soprán a symfonický orchester Desidera Kardoša. Spieva Mária Porubčinová, symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Adrián Kokoš. Pieseň, stesk, večer a svadobná.

dozneli podmanivé a farebné piesne o láske Desidera Kardoša. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Adrián Kokoš. Solistkou bola Mária Porubčinová. S vnútornou koncentráciou, fantazijnou brilanciou a vecným dynamizmom vstupuje do mozaiky Jozef Sixta. Svoju fantáziu pre klavír sám rozohráva na archívnej nahrávke z roku 1963.

Počúvali sme fantáziu pre klavír Jozefa Sixtu. Jej autor bol zároveň aj interpretom. Nasleduje tretia časť Koncertina in modo classico pre klavír a orchester Juraja Hatríka. Pri klavíri je Tatiana Lenková, symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava hrá pod vedením Olivera Dohnányho.

konverzačnom pulse a priestorovej imaginácii sa nieslo Allegro giocoso z diela Juraja Hatríka Concertino in modo classico. Dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava bol Oliver Dohnány. Solový part stvárnila Tatiana Lenková. Hudobná mozaika pokračuje svadobnými spevmi posledného Mojzesovho absolventa Petra Breinera. Spieva Alena Pradlovská a spevácky zbor Lúčnica.

0: hudobnú mozaiku z kompozícií absolventov Alexandra Mojzesa práve dopovedala overtúra pre veľký orchester Ladislava Holoubka. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava dirigoval autor. Reláciu pre vás pripravili a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Z programu Rádia Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
3: Ars Litera.
4: Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Našou dnešnou témou sú zabudnuté bestsellery a budeme sa venovať knihe, ktorá nie je klasickou krásnou literatúrou, ale je to vlastne príručka. Volá sa Nová kuchárska kniha a napísala ju a na jar v roku 1914 vydala slovenská spisovateľka a redaktorka Terézia Vansová. Pred viac ako 120 rokmi sa v kníhkupectvách predávali len nemecké, maďarské a možno aj české kuchárske knihy. Nová kuchárska kniha Terézie Vansovej znamenala prelom v slovenskej kuchárskej literatúre. I keď treba povedať, že naozaj prvá kuchárska kniha v slovenčine vyšla už v roku 1870 a napísal ju, vydal a zároveň skrachoval Ján Babylon. Gastronomický nadšenec a kuchár. Vansovej kuchárska kniha má 460 strán a obsahuje 911 kuchárskych receptov rozdelených do 26 kapitol. Tie sa začínali polievkami, pokračovali závarkami, omáčkami, predkrmami, mesom, divinou, rybami a končili sladkosťami, nakladaním zeleniny na zimu a pečením chleba. Keby ste si ju v tom čase kúpili, určite by vás prekvapilo, že v nej nie sú žiadne ilustrácie. Neboli totiž potrebné, pretože pri varení nešlo o pozeranie obrázkov, ale o postup a množstvo použitých surovín. Našou hostkou, ktorá bude zasvietene rozprávať o kuchárskej knihe Terézie Vansovej a o varení a vedení domácnosti na začiatku minulého storočia, je etnologička Katarína Nádaská. Ale kým dostane slovo, otvoríme knihu a vy si môžete vypočuť predhovory, ktoré napísala Terézia Vansová a ktoré aspoň trocha naznačujú, ako a v akom období kniha vznikla. Ukážky z knihy vám bude priebežne čítať herečka Judita Hansman. Terézia Vansová, Nová kuchárska kniha, predmluvy.
5: Predmluva k prvému vydaniu. Kniha táto zostavená je väčšinou z tých predpisov, ktoré boli uverejňované v denníci od 1. až do 10. ročníka. Sú to predpisy osvedčené a spoľahlivé. Zodpovedajú požiadavkám tak jednoduchej, ako i zjemnelej mešťanskej kuchyne. Pri zostavení bol kladený hlavný zreteľ na to, aby pokrmy obsahovali to, čo je ľudskému telu k jeho výžive potrebné, aby boli chutné, záživné a nie drahé. Pri tom všetkom nájdu sa i predpisy zložitejšie a nákladnejšie, podľa ktorých dá sa variť pre väčšie spoločnosti alebo hostiny. Nie jedna z milých čitateliek denníce nájde v knižke svoj predpis – Iste sa poteší, že i ona prispela k naučeniu tých, ktorým je učenie ešte potrebné. Staršie hospodinky slovenské nepotrebujú toho, ale tie mladé, ktoré ešte nestačili nadobudnúť si skúseností, nájdu v knihe odpoveď na vážnu otázku – čo budem variť? Ťažko je učiť sa na vlastnej škode a preto učte sa zo skúseností starších. Zachovajte si, že kuchyňa je pre udržanie ľudského zdravia o mnoho dôležitejšia než apotéka. A že poriadna kuchyňa je známkou dokonalej domácnosti. V Banskej Bystrici v januári 1914. Predmluva k druhému vydaniu. Túto knihu som zostavila, keď hospodárske pomery našej vtedajšej vlasti boli usporiadané, všetkého bolo dosť a keď pri jednaní platilo ešte slovo, to je ako za grož žemľa. Prišla vojna a sprevracala všetko jestvujúce čím hore, tým dolu. Hneď z počiatku vojny všetko, čo bolo dovezené z cudziny, strácalo sa z obchodov. Do obchodu prišli len tie najpotrebnejšie potravné články, o ktoré sme museli bojovať s nasadením života. Koloniálny tovar zmizol z našich kuchýň a museli sme naše varenie prispôsobiť vojnovým pomerom. Vymýšľali sa nové recepty, varenie sa zjednodušilo a tak sa mnohí naučili úsporne variť. Zdalo sa nám vtedy, že táto kniha nám už nikdy viac nebude potrebnou. Ale hrozná tá vojna sa minula a v hospodárskom ohľade vraciame sa pomaly do usporiadaných pomerov. Pre naše kuchyne môžeme už všetko dostať, čo sme ťažko postrádali, len ceny, tie snáď už nikdy nebudú také, ako boli. Už nemôžeme vysloviť tú bežnú frázu, to je ako za grož žemľa. A už nedostaneme vajce za grož, ani za 5 halierov droždia. Preto som do druhého vydania tejto knihy zamenila tie smiešne ceny za označenie váhy alebo prípadnej miery, ktorá sa nemení. Opravené sú tiež vyskytnúvšie sa chyby, doplnené sú i názvy a tiež vsunuté sú niektoré nové, vyskúsené predpisy. S usporiadanejšími pomerami nahliadlo sa, že táto kniha nestala sa ešte bezpredmetnou, ale že poptávka po nej je práve živšia. Úfame sa, že túto knihu v novom vydaní obecenstvo príjme tak vďačne, ako vo vydaní prvom. Banská Bystrica v júni 1925. Terézia Vansová.
4: Počúvali ste oba predhovory, ktoré do svojej novej kuchárskej knihy napísala Terézia Vansová. V roku 1914 bola kuchárska kniha v slovenčine skôr kuriozitou ako čímsi naozaj významným. Ani Vansová nečakala veľký úspech, pretože nevzdelaný slovenský ľud knihy nečítal a vzdelané vrstvy čítali slovensky málo a uprednostňovali skôr češtinu či nemčinu. Slovenský jazyk aj Slováci ako takí boli v Rakúsko-Uhorskej monarchii pod silným maďarizačným tlakom a reálne naozaj hrozilo, že o niekoľko desiatok rokov už Vansovej knihe dokáže len málo kto porozumieť, pretože slovenčina bude len regionálnym horno-uhorským dialektom. Sotva však prešlo 10 rokov, situácia sa otočila. V roku 1918 získali Slováci s Čechmi svoj vlastný štát, Československú republiku a Vansovej kniha opäť ožila. Kuchárska literatúra bola pre mladý samostatný národ dôležitá. Slovenské gazdinky si mali osvojovať kuchárskú slovenčinu, aby sa slovenský jazyk rozvíjal aj v tomto smere. Druhé doplnené a opravené vydanie novej kuchárskej knihy Terézie Vansovej vyšlo v Banskej Bystrici v roku 1925 a stala sa z neho slovenská kuchárska klasika. Dajme konečne slovo našej hostke, ktorou je etnologička, religionistka a historička každodenného života Katarína Nádaská. Tá je okrem iného aj autorkou kníh Rok v slovenskej ľudovej kuchyni či Afrodiziáka v slovenskej kuchyni. Moja prvá otázka bola, ako to bolo s kuchárskymi knihami a varením na Slovensku?
6: Asi také najzaujímavejšie sú tie staršie kuchárske knihy z Francúzska alebo z Nemecka. To by sme zašli až do stredoveku, kde tie kuchárske knihy boli vlastne ešte nie vydávané tlačov, ale ručne opisované. Vždy si ich generácie šéf kuchárov alebo takých hradných kuchárov opisovali. Čo sa týka Slovenska, tak vieme, že my sme boli teda súčasťou Uhorska pomerne dlhé stáročia. Druhá väčšina ľudí samozrejme žila na vidiek. A to všetko, viete, od válskej kolonizácie, nemecká kolonizácia, Turci dokonca priniesli toho veľmi veľa do stravovacej kultúry. Čiže to sú také úžasné fenomény, že my máme vyskladanú, dá sa povedať, že keď to poviem tak moderným jazykom, tú gastroscénu, naozaj máme tu nejaké tie turecké jedlá, maďarské jedlá, rakúske jedlá, českú kuchyňu, no a samozrejme takúto tradičnú ľudovú kuchyňu, ktorá bola taká skromnejšia. Tie recepty, to si ešte ja pamätám zo svojho detstva, že mnohé gazdinky si vlastne rukou písali recepty, ktoré dedili vlastne dostala mladá žena pri, keď sa vydávala tak často od svojej mami takúto ručne písanú kuchárskú knihu. Samozrejme, neznamená to, že by nevychádzali tie kuchárske knihy. Tá jedna z prvých, ktorá bola takou zaujímavou, bola kuchárska kniha Jana Babilona, ktorá bola to zaujímavejšia, že vlastne ju napísal muž, zanietený kuchár, ktorý vyváral pre svojich priateľov a vlastne ako keby organizoval nespoločné večere. Kniha vyšla, no ale nezasiahla, dá sa povedať, že také tie široké vrstvy, ale samozrejme našla si to svoje uplatnenie, aj keď ten náklad bol vtedy pomerne teda drahý a nejako sa Babilonovi to už nevrátilo. Tie finančné prostriedky, on si to vydával samozrejme sám. Nová kuchárska kniha je vlastne takým zaujímavým a ja by som povedala, že do veľkej miery aj takým prelomovým dielom tej slovenskej kulinárnej literatúry, pretože to je moderná kuchárska kniha, ktorá je napísaná v slovenskom jazyku pre slovenské gazdinky. No aj keď pri tom slovenskom jazyku by sme sa mohli trošku pristaviť, tak ona je, by som povedala, že z dnešného pohľadu písaná archaickým jazykom, ale takým jazykom, ktorým môžeme rozumieť a určite ľahšie by sa nám čítala táto kniha ako originál spisy Ľudovita Štúra, hej, teda v tej jeho slovenčine. A treba povedať, že ona sa zameriava nie tak celkom na takú tú tradičnú ľudovú kuchyňu. Nájdeme tam aj takéto recepty, ale skôr je to kniha, ktorá je určená slovenským gazdinkám, ale takým, ktorí sú ochotné sa vzdelávať. A teda pre všetkým, ja by som povedala, že pre také tie mešťanské vrstvy alebo vrstvy intelektuálov, ako boli ženy úradníkov, evanjelických farárov, prípadne ženy učiteľov. Čiže taká tá vrstva mešťanská, ktorá mohla mať aj tú korunku navyše, aby si mohla kúpiť nejaké také luxusnejšie suroviny, akú máme tam. Zaujímavosti o tom, ako majú gazdinky mladé, ktoré sa vydajú, sú čerstvo vydaté a majú teda ísť na trh, tak ako sa majú naučiť rozoznávať kvalitné mäso, kvalitnú zeleninu, kvalitné vajíčka, hej, teda myslím v tom slova zmysle čerstvé, lebo tak neboli v časoch Terezie Vansovej nejaké chladničky a podobne, takže toto všetko to tam popisuje veľmi podrobne. Nehovoriac o tom, že samozrejme celá kapitola je o tom, ako treba stolovať a tak ďalej. Takže pre mňa, ako pre historičku, ale aj teda čitateľku a ženu, ktorá nevie variť, to je famózne čítanie, pretože naozaj mi to dávalo taký doslova taký čitateľský pôžitok a zážitok.
4: Toľko Katarína Nádaská o kuchárskych knihách. Vansová nezakrýva svoj cieľ pedagogicky pôsobiť na svoje čitateľky a chce ich vzdelať nielen v príprave jedál, ale aj v stolovaní. Preto v úvode svojej kuchárskej knihy pridala aj trocha teórie o tom, prečo je varenie a pečenie dôležité pre kultúrneho človeka. Čítať v pôvodnej slovenčine z roku 1914 vám opäť bude Judita Hansmann.
5: príprava pokrmov a jej význam pre kultúrneho človeka. Každý národ má svoje zvláštne pokrmy. Príprava týchto pokrmov je podmienená väčšinou podnebím, životosprávou a tým stupňom kultúry, na ktorom sa nachádza patričný národ. Divoké a polodivé národy používajú potraviny surové alebo primitívne, na otvorenom ohni pečené a polouvarené. O Tatároch zachovala sa povesť, že jedli meso len pod sedlom počas dlhej jazdy umekčené. Indiáni i teraz požívajú niektoré kusy mesa surové, iné si pečú. Číňania nachodia obľubu v lastovičích hniezdach s riedkou omáčkou, vo vajíčkach, ktoré boli niekoľko týždňov v zemi zahrabané a v pečienkach zo psov a mačiek pripravené. Všetko sú to pochuťky, ktoré sa zrovna protivia nášmu vkusu. V severných končinách, v ríši ľadu a zimy, sú ľudia šťastní a spokojní, keď počas poloročnej noci majú nadostať tuleného mesa a tuku. Kdežto na juhu Európy ohnivý Talian a Španielčan spokojí sa viac menej s rastlinnou stravou, so svojimi makarónami, polentou a ovocím. Arabi nemajú často nič iného ako svoje datle, ktorými namiesto ousa prikrmujú aj svoje povestné kone. O pomere rastlinnej a mesitej stravy písali a vždy ešte píšu početní učenci, lekári a lúčebníci. K výžive nášho tela potrebné sú potraviny, ktoré obsahujú bielkovinu, uhlohydráty, vápno, železo, rozličné soli, fosfor, tuk, cukor a vodu. Lebo naše telo je zložené tiež z podobných látok a denne utráca už i samým dýchaním a pohybom mnoho z nich a musí ich nahradzovať potravinami obsahujúcimi tie isté látky, aby zostalo zdravé alebo aby sa zdarne vyviňovalo. Je radno, aby sa človek stravoval miešanými potravinami. Jednostranná výživa je pochybená. Človek, živený prevažne mesitými pokrmami, otravuje sa, nadobúda si rozličné nemoce a ukracuje si život. Samou rastlinnou stravou zase nedostatočne vyživuje svoje telo, lebo i pri väčšom množstve pokrmu nedostane sa telu všetkého toho, čo potrebuje. Vždy však je radno pridržiavať sa viac rastlinnej stravy ako mesitej. I náš ľud nám je toho príkladom, lebo on pri svojej ťažkej práci živí sa z väčšej čiastky rastlinnou stravou, strukovinami, zemiakmi a kapustou, majúc pritom svoj každodenný čierny, ale záživný chlieb. A keď je dobre, i mlieko a syr. Naša slovenská kuchyňa, ktorej slúžiť má táto kniha, je nie taká bohatá a ťažká. Pri tom všetkom je veľmi rozmanitá a zdravá. Ešte i sama ľudová, národná kuchyňa pri všetkej svojej prostote je nie jednostranná. Ona poskytuje človeku všetko to, čo potrebuje k udržaniu si vývinu svojho tela. Výnimku tvoria kraje príliš chudobné a tam obyčajne pustoší alkohol. Berúc zreteľ na túto skromnú úvahu, zostaviť sa môžu našské obedy a večere tak, aby zodpovedali svojej úlohe a aby nepresahovali rozpočet určený na stravu. Lebo nie preto žije človek, aby jedol, ale preto je, aby žil.
4: Počúvali ste úvodnú kapitolku z knihy Terezie Vansovej Nová kuchárska kniha z roku 1914 o príprave pokrmov pre kultúrneho človeka. Pripomeňme si teraz jednu dôležitú vec. Terézia Vansová nebola profesionálna kuchárka. Variť vedela, ale neprevádzkovala žiadnu reštauráciu ani nevarila na svadbách. Za to bola jedinou redaktorkou prvého slovenského ženského časopisu, presnejšie mesačníka nazvaného Denica. K jej prvenstvu ako autorky prvého románu, ktorý v slovenčine napísala žena, Konkrétne ide o sirotu Podhradských z roku 1888. Jej teda patrí aj titul prvej slovenskej profesionálnej redaktorky, a to od roku 1898 až do roku 1907. Ako to bolo s Vansovou, mesačníkom Denníca a kuchárskymi receptami, vám priblíži etnologička Katarína Nádaská.
6: Terezia Vansová napísala aj niekoľko noviel, písala poéziu, prózu. Jej veľká zásluha bola Denníca, teda prvý slovenský ženský časopis, ktorý ona založila a jeho redigovala. Vansová spolu so svojimi kamarátkami, priateľkami, spisovateľkami, im išlo o celkovo pozvihnutie takého nielen národného povedomia, ale aj kultúrneho povedomia v tých ženských kruhoch. A tu teraz nemyslím len tie meštianky, pretože tie samozrejme to vzdelanie často mali, ale práve aj tie bežné ženy na tom vidieku. Vansová potom poluzakladala a pôsobila v spolku Živená a tu oni robili neskutočné veci. Čo sa týkalo tej Denníce, tak tá bola taký, ako by sme to podali, že ženský časopis, ale bola oveľa viac ako nejaký ženský časopis, pretože tam nájdeme, dneska by som podala, že absolútne všetko. Nájdeme tam trošku bulváru, veľa osožných vecí o móde, ako sa treba teda obliekať, ako veľa vecí o hygiene, hej, čiže taká všeho chuť. A keď sme rozprávali, alebo teda stále prioritne rozprávali o tých receptoch, tak Terezia Vansová tam dávala také výzvy, že aby ženy posielali obľúbené recepty, alebo recepty, ktoré teda majú presne také, že sa tradujú v ich rodinách. A z toho gro tých receptov z tej kuchárskej knihy Terezy Vansovej pochádza práve z toho, čo jej poposielali tie ženy čitateľky. Takže oni vychádzali najprv v Denníci, len bolo to tak populárne a nakoniec aj ona sama a práve tie priateľky hovorili, že vlastne je to tak úžasné, že by stalo za to vytvoriť z tých receptov a pridať aj samostatnú kuchárskú knihu. Na to sa nakoniec aj stalo. Čiže tie čitateľky, dá sa povedať, ženy z územia Slovenska jej pomáhali dotvárať celú tú kuchársku knihu práve vďaka týmto receptom.
4: Katarína Nádaská hovorila o mesačníku Denníca a o tom, ako jeho čitateľky pomohli Terezi Vansovej s jej novou kuchárskou knihou. Vypočujme si teraz, ako podľa Terezie Vansovej správne stolovať, najmä vtedy, ak ide o slávnostný obed či večeru, alebo očakávame návštevu.
5: Niečo o stolovaní. Ako prestierať? K obedu a večeri prestiera sa stôl bielým obrusom. Na stôl položíme toľko tanierov, koľko zasadne osôb k stolu. Taniere majú byť rovnakej veľkosti i vzorky. Na spodok dáme tanier plytký, naň tanier polievkový. Ku tanieru položíme príbory. Majú byť tiež rovnaké pre všetkých. Napravo položíme nôž, ostrým obrátený k tanieru. Na ľavú ruku vidličku, zubami nahor obrátenú. Lyžica na polievku kladie sa nad tanier, držiakom k pravej ruke a špicom nahor obrátená. Ak dávame na stôl súčasne zvláštny múčnikový alebo príkrmový príbor, položí sa polievková lyžica k nožu na pravú stranu a múčnikový príbor nad tanier. Nad tanier kladie sa k ľavej ruke dezertný tanierik na kompót alebo šalát, k pravej strane pohár na vodu. Keď sa podáva víno, postavíme tam i vínový pohárik. Ak nalievame niekoľko druhov vína, stojí od ľavej ruky k pravej toľko pohárikov, koľko druhov má byť podávané, na biele, na červené, na šampanské. Na pravom boku stojí pohár na vodu alebo pivo. Servítok sa kladie pod vidličku k ľavej ruke alebo pod lyžicu k pravej ruke, pri hostinách často ozdobne zložený pred tanier alebo i na tanier. V rodine má každý stolovník vlastný servítok, ktorý po upotrebení zloží do obrúčky, aby mu mohol byť pri nasledujúcom stolovaní zase prestretý. Hosť dostáva vždy servítok bezvadne čistý. Do prostriedka stolu postavíme slaničku, korenačku, tanierik alebo košíček s chlebom alebo láheu s vodou. Keď sa podáva šalát, postavíme na stôl i lahvičky s octom a olejom. Ak sa podáva múčnik alebo čierna káva, tiež cukrovničku. Na rodinný stôl kladie sa často pod všetky tieto veci ešte zvláštna ozdobná dečka alebo pás, stolobežník, aby sa chránil obrus, hlavne pred stopami, ktoré vytlačia misy. Pod obrus na tvrdé stoly kladie sa súkno, ak takéto nemáme, tedy zložený obrus, aby pri obsluhe alebo odkladaní pohárov nebolo zbytočného hluku a tiež pre ochranu často pekného vykladaného stola pred teplými nádobami. Pri hostinách nesmie na stole chýbať kvetinová ozdoba, ktorá tabuľu oživuje a zjemňuje. Vkusne a súladne upravený stôl so sňahobielým prádlom, priesvitným porcelánom, jemným sklom a lesknúcim sa náčiním je radosťou i pýchou panej domu. Ale i každodenný rodinný stôl, i keď prostý, má byť vkusne a čiste upravený. Stolovanie je často jediná chvíľa, keď sa rodina zíde a má prispieť k akejsi sviatočnej nálade celej rodiny, v ktorej zabúdame na každodenné práce a starosti. Prestieranie k raňajkám a olovrantu. K raňajkám a olovrantu môže sa prestierať aj obrus barvistý, ináč povedané farebný. Šálky a tanieriky majú byť rovnaké. Postavíme na stôl vopred toľko šálok a tanierov, koľko osôb zasadne ku stolu. Úška šálok obrátime k pravej ruke. Lyžička sa položí na tanierik alebo na servítok k pravej ruke špicom nahor. K ľavej ruke postavíme na čálku malý dezertný tanierik na zákusky. Keď dávame dezertný tanierik, položíme naň servítok a malý dezertný nožík, prípadne vidličku. Na prostriedok stola položíme cukrovničku s kliešťami na cukor, na tácni láheu s vodou a poháre a na mise zákusky. Ak sú prítomní hostia, ozdobíme stôl podľa možností kvetami. Obsluha. Pri rodinnom stole je obsluha jednoduchá. Slúžka alebo domáca pani sama prinesie jedlo z kuchyne, položí v misách na stôl a stolujúci si podávajú misu jeden druhému. Keď je v dome služobná, umie si pred podávaním jedla ruky, oblečie čistú zásteru a donáša misy vždy na tácni. Polievka sa nastolí v polievkovej mise a nesie na stôl i s naberačkou. Meso sa nakrája a upraví na misu už v kuchyni a kladie sa k nemu vždy vidlička a lyžica. Misy predkladá služobná najprv pred domácu paniu. Tá si berie prvá a potom podáva ďalej. Keď sú pri stole hostia, roznáša služobná pokrmy okolo stola kvôli rýchlejšej obsluhe, aby nevychladli. Misy podáva z ľavej strany pozorne až k tanieru. Ak chce domáca pani služobnú pri roznášaní pokrmov takto upotrebiť, musí ju v tom najprv riadne vycvičiť. Misy sa podávajú zo strany ľavej. Upotrebené taniere sa ukladajú a zamieňajú čistými zo strany pravej. Nápoje sa nalievajú tiež zo strany pravej. Do jedálne vstupuje služobná len na zavolanie, bez hluku a vždy stáť s ňou v ruke. Všetko, čo donáša alebo odnáša, kladie na tácňu, i keď je to len jeden tanier. Víno nalieva v dôvernom kruhu, obyčajne hostiteľ sám. Čestné miesto pri stole. Čestné miesto pri stole je na ušej strane stola, odkiaľ je vidieť na dvere a odkiaľ možno prezrieť celú miestnosť. Toto čestné miesto zaujme v rodine vždy matka, v spoločnosti hostiteľka. Pre hostia je čestné miesto po pravej a ľavej strane hostiteľky. Tieto miesta vykáže hostiteľka najstarším a najvážnejším členom spoločnosti. Týmto tiež môže podať misu, ktorá jej bola predložená, aby si vzali prv než ona. Ak je hosťom pán, nikdy tejto pocty nepoužije, ale poprosí hostiteľku, aby si vzala prvá.
4: Judita Hansmann vám čítala o správnom stolovaní. Vráťme sa ku Kataríne Nádaskej a k jej rozprávaniu o Terezii Vansovej. Dozviete sa aj to, prečo je v jej knihe veľa receptov na rôzne torty.
6: Lebo to boli nielen recepty, ktoré boli zaujímavé. Sú tam teda také tie návody na stolovanie, na to, ako uskladňovať potraviny. Také veľmi praktické veci, ktoré potom boli tak zosumarizované aj s tými receptami, lebo tie recepty boli naozaj povyberané. Našli by sme aj pár takých ľudových, ale nebola toto kuchárka a priori ľudová. Hej. Ona aj preložila alebo vybrala také super recepty z francúzskej, anglickej kuchyne alebo talianskej. A to vidíme na tých tortách. Torta ako zákusok, teda mám na mysli. V tom čase, keď vyšla tá kniha, teda v tom roku 1914, v tom vedomom prostredí úplne absentovala. To ľudia nepoznali. A ona tam teda naozaj dáva recepty minimálne na 10, na 15 takýchto akože luxusných zákuskov, hej. A nechýba samozrejme sacharová torta a podobne. Takže tu je aj vidieť takú tú kombináciu tej uhorskej, rakúskej kuchyne, ale aj tých zahraničných kuchyň. Je tam recept na rozbív, samozrejme, čo je ako takým typickým anglickým jedlom a podobne. Takže preto to všetko, a toto sa objavovalo aj samozrejme aj v tej denici, ale tu v tejto kuchárskej knihe je to vlastne tak krásne zhrnuté. A nie je to, keď zoberieme, že je tam vyše 900 receptov, je ich viacej, a nádherne rozdelený na také tie predjedlá, teplé, studené polievky, hlavné jedlá, to je úplne geniálne. Mne sa to veľmi proste páči, to nastavenie, ale potom teda tie také praktické veci od slušného správania, ako sa obliecť, ako upraviť stôl. Píše tam napríklad takú vec, ktorú ja si myslím, že to je absolútne platné asi pre všetky generácie, že základom je potrebné mať čistý damaškový obrus, hej, čiže nemusí byť ani vyšívaný. Ale v tom ľudovom prostredí sa nám dlho bol to bielý obrus, ale domatkaný, čo musíme pochopiť, lebo však tí ľudia si tú látku tkali doma a teda samozrejme tam takisto ako slávnostný bol krásne vyšívaný. V tom mešťanskom prostredí poznáme, že boli aj vyšívané obrusy, zase trošku iný typ vyšívky je to v tom ľudovom prostredí, ale už sa tu vlastne ako vrchol také elegancie, čo môžeme hovorím kľudne si zobrať do dnes, je jeden čistý, kvalitný damaškový obrus. A okrem toho teda samozrejme ona popisuje, že potom môžu byť tak akými vzormi vyšívané, potom môžu byť kockované, tie sú už na také teletné partie a tak ďalej. Čiže tak neskutočne zaujímavé čítanie a myslím si, že veľmi osožné aj pre dnešné nielen mladé dámy, ktoré sa si idú zakladať rodinu, ale aj pre tých starších ako som ja, lebo ja to čítam naozaj ako bestseller.
4: Ars Litera. Katarína Nádaská vám priblížila, prečo boli dôležité vyšívané obrusy. Prišiel čas, aby sme si konečne sadli k prestretému stolu. Predtým si však zopakujme niekoľko pravidiel, ako sa správať pri jedle. Tieto pravidlá, napriek tomu, že ich Terezia Vansová zhrnula do svojej knihy už pred 120 rokmi, platia dodnes. Preto pozorne počúvajte, aby ste zistili, či naozaj viete správne stolovať.
5: O chovaní sa pri stole. Do jedálne prichádzame vždy i doma slušne oblečení. Doma nezabudneme si pred jedením umyť ruky. Nesadneme si a jesť nezačneme dovtedy, kým nie je pri stole matka, manželka alebo hostiteľka. Pozvaní hostia majú dbať, aby prišli presne na určenú hodinu. Jedlá prichystané na určitú hodinu strácajú na chuti, keď sa vysúšajú v rúre alebo zohrievajú, a hosť prichádzajúci neskoro pripravuje hostiteľke, ktorá často chystá jedlo s veľkou pozornosťou, trápne rozpaky. Stáva sa mnoho ráz, že je nám vykázané miesto vedľa osoby nám dosiaľ neznámej. Slušnosť vyžaduje, aby sme sa predstavili, alebo hostiteľkou, prípadne hostiteľom, predstaviť sa dali. Ak sedíme náhodou vedľa osoby nám nemilej alebo nepriateľskej, zdržme sa všetkých známok a tým viac prejavov nevôle. Nikto nás nemôže prinútiť, aby sme sa s takým susedom zabávali. Ak by nás ale oslovil, odpovedajme slušne, už kvôli celej spoločnosti. Pri stole smieme zaujať pre seba len toľko miesta, koľko je nezbytne potrebné. Lakte držíme pri tele, o stôl smieme oprieť len predlaktie. Pri krájaní pohybujeme len rukou a zápestím. Sedíme rovno, blízko pri stole, len hlavu nakláňame, ale tiež nie veľmi, nad tanier. Servítok rozložený na poli alebo do dvoch tretín prestreme si na kolená. Klásť si servítok pod bradu vyšlo už z módy. Pri stole vystríhame sa všetkého, čo by spolustolujúcim kazilo chuť. Preto pri jedle nikdy nehovoríme o veciach smutných alebo nepríjemných,

0: viac. Nechávať zvyšky na tanieri je neslušné. Zvyšnú omáčku z taniera ani nožom, ani lyžicou nevyjedáme, preto si jej neberieme príliš mnoho. Kôstky alebo košky z ovocia, pomarančovú kôru a iné, kladieme vždy na kraj taniera alebo na malý tanierik. Nikdy nie na obrus. Tým menej ich hádžeme pod stôl, čo by bolo veľmi neslušné. Ak musíme časť pokrmu vyňať z úst, upotrebme ku tomu vždy vidličky k ústam priloženej, na ktorú zvyšok jedla priamo z úst jazykom vysunieme a vidličkou položíme na kraj taniera. Z úst priamo na tanier niečo vypustiť nebolo by slušným. Nedotýkajme sa rukou ničoho, čo majú iní jesť. Preto podávané pečivo, cukrovinky alebo ovocie vyberieme si vopred očami a potom hneď naisto vezmeme, lebo čoho sme sa raz dotkli, to si musíme vziať. V prestávkach medzi dvoma jedlami venujme sa svojim susedkám alebo susedom a podľa možností zaveďme hovor taký, ktorý by ich zaujímal. Je povinnosťou preukázať vedľa sediacej dáme rôzne drobné pozornosti a úsluhy, ako pri podaní solničky alebo iných vecí, ktorých nemá v okamihu pri ruke. Začať fajčiť môže sa len s dovolením hostiteľa. Keď je osobitná miestnosť pre fajčiarov, tedy len v tejto a len vtedy, keď už bolo dovolené.
1: V čase, keď nová kuchárska kniha vyšla, ešte neexistovali domáce elektrické chladničky ani mrazničky a najväčším problémom každej gazdinky a gazdu bolo skladovanie čerstvých potravín. Ako sa skladovala múka, chlieb či meso, ako sa vyrába ľad a prečo museli byť dievčatá v dome zdravé a najmä silné, vám porozpráva etnologička Katarína Nádaská.
2: Obilie sa uskladňovalo v tzv. Súsekoch, to znamená, to boli také špeciálne truhly na obilie drevené, kde boli také priehradky na pšenicu, jačmeň, ráž, ovoz, ktoré už bolo vymlatené. Nikdy sa nešlo po žatve s celým tým obilím do mlyna, aby sa pomlelo na múku, prečo, lebo to by, tá múka by mohla vziať skazu, mohla by zhorknúť, mohla by nejaké mole by sa tam mohli dostať a podobne a znehodnotiť to. Takže vlastne vždy sa držalo to obilie. V tom prostredí sa teda raz do týždňa chodievalo do mlyna, namlelo sa za vrecko múky na celý týždeň. Ale v mestách, keď sa bavíme, tak tam už sa chlieb kupoval v pekárniach a pekári boli čierni a bieli pekári, to sa tak delilo od stredoveku, nie? Tí čierni piekli taký ten klasický chlieb a chlieb kedysi pšeničný bol vzácny aj v oblasti aj napríklad Južného Slovenska, kde sa tej pšenice urodilo dosť, takže on sa vždy napríklad taký bielý pšeničný chlieb to bol vianočný chlieb, svadobný a podobne, či taký akože vzácnejší a dokonca aj bohatí mešťania alebo šlachta nejedla každý deň takýto z chlebovej múky upečený chlieb, tiež len na také, čo on sa ten chlieb bol skôr pšenično-rážny alebo aj častočne trošku ovsa sa tam pridávalo. Čiže to, čo dnes nám lekári odporúčajú ako takú tú zdravú výživu. No a potom to boli bielí pekári, ktorí sa špecializovali presne na pečivo, čiže na rôzne rošteky, žemle a tak ďalej. Takže bolo možné si kúpiť v tých mešťanských teda rodinách vždy bola nejaká špajza. Chladničky neboli, ale boli tzv. Ľadovne. To sú také drobné technické stavby, ktoré nakoniec by sme ich našli aj na vidieku. Boli tzv. Obecné ľadovne. Je využíval najmä mesiar alebo krčmár. Šlachta to mala bežne. Tam bola to taká drobná technická stavba zapustená do zeme, kde sa v zime nazbieral sneh, ľad a to tým, že to bolo tak dômyselne vlastne tá stavba postavená, tak tam ten sneh a ľad vydržal často do polovice augusta. No a tam sa uskladňovalo pivo alebo práve to meso a takéto mesové výrobky. No a doma samozrejme aj v tých mešťanských domoch ľadovne neboli, ale v horúčavách sa to meso vždy konzervovalo solou alebo sa údilo proste, alebo sa tak zalievalo do masti, čiže bolo to presne kvôli tomu, aby sa tá trvanlivosť toho mesa predlžila a toto ovládali.

0: pokiaľ sa kúpilo čerstvé meso, tam bolo treba to všetko čím skôr ako samozrejme skonzumovať, preto sa chodievalo na trh alebo k mesiarovi s tým, že na najvýš na druhý deň sa to meso pripraví. No a keď to bolo v lete, tak aby náhodou nevzalo skazu to čerstvé meso, tak sa dávalo, takmer v každom dome mali studňu a tá studňa mala taký rumpál, tam bolo nejaké vedro drevené alebo teda plechové, ktoré sa spúšťalo dole, tak do toho vedra sa dalo to meso, kryli, mali také striežky, čiže takýmto spôsobom sa, ale to povedzme cez tú jednu noc, lebo hneď zavčas rána už ho vlastne pripravovali, piekli alebo podobne. No a takto sa uchovávalo, ak zostalo aj nejaké jedlo. Mlieko bolo potravina, to ani sa nebralo ako nápoj a nechávalo sa vždy len toľko, čo bolo pre deti hlavne, ale však z mlieka mlieko bolo základ na tvároch, proste kyslé mlieko, fantastické. Potom vlastne podobne sa mutilo maslo. A najväčšou by som povedala, že drinou na začiatku 20. storočia, či v ľudovom alebo mestskom prostredí bola voda, lebo vodovod nebol. Čiže tie bohaté mešťanské rodiny si držali aspoň teda takú jednu slúžku. Aj keď boli veľmi bohaté, tak mohli mať aj dve. Ale tá jedna slúžka, to bola dievčina obyčajne z toho ľudového prostredia, ktoré ten služobný pomer sa uzatváral zhruba tak na rok a ona potom si, tá dievčina rozhodla, že či chce zostať alebo nechce zostať. No a jej povinnosťou obyčajne, pokiaľ to nebola slúžka ako vychovávateľka k deťom, ale to bolo zase trošku iné, čo ona bola vyslovene služka, ktorá mala pomáhať v tej kuchyni. A hlavnou úlohou, prečo si väčšina tých dám najímala tieto služky, bola tá voda nešťastná, lebo bolo treba naozaj, či keď nebola aj v mestách, nemusela byť tá studňa priamo na tom pozemku, tak bolo treba na tú obecnú studňu utekať a to niekoľko proste krát za deň a nie, že nejaké jedno vedierko, ale naozaj sa to nosilo v takých pútniach, čiže preto sa vyberali aj také mladé, silné, zdravé dievčatá, lebo toto bola taká fyzicky asi najnáročnejšia práca, že nosenie vlastne tej vody a niekoľkokrát za deň.
1: Poďme už konečne variť a piecť. Teraz si priblížime, ako sa písali kuchárske recepty začiatkom 20. storočia. Vtedy sa nehovorilo recept, ale predpis. Tu je teda predpis na hovädziu polievku a vy si môžete porovnať, ako ju robíte dnes a v čom je rozdiel oproti minulosti. Poviem vám to priamo podľa vlastnej skúsenosti. Hovädziu polievku všetci varíme rovnako, snáď už stovky rokov.
2: Recepty. Polievky. Polievka bývala od starodávna začiatkom a hlavnou časťou našich obedov. Nie len pri jednoduchých a každodenných obedoch, ale i pri slávnostných a sviatočných hostinách. Polievka vždy občerství hladových a uvádza stolujúcich do dobrej nálady. Súčasne pripraví žalúdok k prijatiu pevnejších pokrmov. Kto si poznamenal o polievke, že má účinok čaju, občerství i osvieži, ale neživí. O tomto ale sa mienky rozchodia, lebo väčšina ľudí pridrža sa starého poriadku a dáva prednosť chutnej polievke pred inými pokrmami. Hovädzia polievka. Keď chceme mať výbornú polievku, postavíme hovädzie meso do studenej vody. Ku polievke mnohá gazdinka berie vodu potočnú, mekú, tvrdiac, že táto dáva čistejšiu polievku. Keď chceme ale mať i meso dobré, šťavnaté, vtedy postavíme do studenej vody len samé koštiele a meso vložíme, až keď voda otepleje. Na povrchu mesa následkom horúčosti zrazí sa bielkovina a zamedzí unikaniu mesovej šťavy. Do takého mesa netreba pýchať, čo platí i o pečienkach, lebo kade sa pichne, tade uniká chutná šťava. Keď voda s mesom a košteľmi začína vrieť, zoberieme penu. Pena je nič iného ako zrazený bielok a ten by mal v polievke ostať, ale tým by polievka bola mútna. Keď je polievka očistená, odtiahne sa od strmého ohňa a dá sa dnu zelenina. To znamená mrkev, kaleráb, petržľan, zeler a paštrnák. týchto posledných nie mnoho. V lete dá sa i zelenej vňati patržľanovej, pažitky a cibule. V zime vezme sa cibule, rozkrojí sa a položí sa dnu. Potom sa polievka osolí, pridá niekoľko zrniek čierneho korenia, ktorát i malinko ďumbieru, zázvoru, a zakrytá nechá sa pomaličky variť. Polievka nesmie strmo vrieť. Pred samým obedom polievka odtiahne sa na kraj, aby nevrela, zaleje sa malinko studenou vodou, aby sa ustála, a potom predsedí sa do hrnčeka, v ktorom zavárať chceme do nej cesto alebo rozličné závarky. Vtedy pridá sa rozličná príchuť. Staré gazdinky vravievali, že dobrá polievka vyžaduje sedmoraké korenie. Počítajme. Čierno korenie, malinko papriky, zázvor, muškátový oriešok, muškátový kvet, šafran a soľ. Dľa ľúbosti pridá sa drobno pokrájaný petržľan alebo pažítka, zavarí sa prichystané cesto a nesie sa na stôl.
1: Judita Hásman vám čítala recept na hovädziu polievku a my môžeme len obdivovať nádherný štýl, akým Terézia Vansová recepty písala a upravovala. V jej knihe je 911 receptov a niektoré z nich už dnes nenavaríte, pretože nezoženiete potrebné suroviny a podaktori by ani nevedeli, z čoho sa vlastne ten, ktorý pokrm pripravuje. Katarína Nádaská vám teraz porozpráva o kapúnoch a čvíkotách.
0: Čo by som ešte takto povedala? No ja by som zmienila o takých zaujímavostiach, ktoré mňa tam zaujalo dosť, že napríklad vysvetľuje, čo je to kapún. Viete, v stredovekých tých kuchárskych knihách sa veľmi často popisuje, keď som si čítala také stredoveké prehľady z kráľovskej svadby, tak bolo tam, že kôž alebo 4 koše kapúnov. Hej. Kapún je vykastrovaný kohút, kedysi teda aj za čias nielen stredoveku, ale aj za čias Vansovej bola delikatesa, samozrejme. Používa tam, veľa sa vári z teľaciny, zo zajacov, jarabic, morky, kačka, husy. A čo ma absolútne dostalo, je niekoľko receptov na tzv. Čvíkoty. Teraz čvíkoty to sú drobné vtáčiky. A keď si to zoberieme, ja zase z histórie poznám, že na Slovensku sme mali niekoľko takých oblastí, kde sa muži, ako na vidieku, živili, hovorili im vtáčkari. Hej? Čiže oni vlastne chytali na lep tie vtáčiky, špeciálne tieto čvíkoty, a tuto mi to tak pekne zapadlo, pretože to nebolo, toto je ináč veľmi stará profesia, to vtáčka. Táčkarstvo dodávali sa kedysi na kráľovský dvor, ale mňa teda potešilo a bola to pre mňa aj kuriozita, že aj Vansová spomína tieto recepty z čvíkot, a ona teda z týchto drobných vtáčikov, ona teda to tam má v tom rozpise, kde hovorí, že tak na jednu osobu musíme rátať dve tie čvíkoty, čiže dvoch tých vtáčikov, takže to vtáčkarstvo samozrejme prekvitalo ešte aj v čase, keď vychádzala táto Vansovej kniha, minimálne v tom prvom vydaní, lebo tie čvíkoty sa predávali normálne na trhu, tak ako si človek išiel kúpiť v rámci toho jarmoku alebo toho trhu, kde bol mesiar, pekár, tak sa predávali aj čvíkoty.
1: Začiatkom 20. storočia si ľudia radi dopriali na obed čvíkoty a vy určite horíte zvedavosťou, ako sa také čvíkoty pripravujú. Pripomeniem, že čvíkota alebo kvíčala je vlastne drost čvíkota, latinsky turdus pilaris. A určite to nie je žiadny moriak či kohút. Meria na dĺžku len 25 cm a váži do 100 gramov. Čiže dve čvíkoty pre jedného jedáka sa mi zdá dosť málo.
2: Recepty. Čvíkoty na pečienku. Čvíkoty, alebo aj kvíčaly, sú drobné vtáčky a preto počítajú sa dve na jednu osobu. Očistené sa vypitvajú, umijú. Zo slaniny odreže sa tenký a široký pás, čo obíme vtáčka, nožičky sa cez hlavu prepchajú a tak poprekladajú sa slaninou a pečú. Medzi ne sa môžu klásť i kúsky žemličky. Tak pečú sa v rúre, kým nie sú mäkké. Musia sa často podlievať. Keď by ale čvíkoty boli už staré, musia sa páriť, dinstovať, ako jarabice. Vnútornosti z čvíkot sa neodhodia, len zo žalúdka, z úzika, odstráni sa piesok a z pečienky žlč. Ináč všetky vnútornosti posekať nadrobno. Slaninku upražme s cibuľkou a zeleným petržľanom, posekané vnútornosti dajme na slaninku a pomaly nechajme upražiť. Pridajme soli, niečo korenia a podlejme červeným vínom. Ale keď toho niet pri ruke, nemusí byť. Konečne kúsok vo vode rozmočenej žemle. Potom to všetko cez si to pretrieť, dať naspäť do tej nádoby, kde bolo, a zohriať. Keď sú čvíkoty upečené, dajú sa na misu a len cez poli prerežú sa prsia, ináč ale majú ostať v celosti. Čvíkoty však môžeme pripraviť aj na iné spôsoby. Čvíkoty plnené, čvíkoty pražené a obľúbené sú čvíkoty s pudingom, kedy do formy pudingovej dáme variť prsia z čvíkot so zeleninou a divinou pomiešané.
1: Nová kuchárska kniha Terezie Vánsovej sa stala bestsellerom nielen kvôli opulentným receptom, tortám a kvíčalám. Vánsová, ktorá ako manželka evanjelického farára uprednostňovala skromnosť a rada zdôrazňovala zdravé stravovanie, do svojej knihy vyberala recepty, ktoré mali až liečivý účinok. Hovorí o tom aj Katarína Nádaská.
0: Keď sme hovorili, že je tam aj lekárnička vlastne, tak v tej knihe ona uvádza naozaj recept na rybezové víno, ktoré doporučuje pri chudokrvnosti, keď teda človek je chudokrvný. Tá žolďová káva, tá je tam presný popis, ako ju treba pripraviť a ako vynikajúca na žalúdočné ťažkosti, čo má rácio, pretože tam obsahuje veľa trieslovín, ktoré naozaj pomáhajú pri tom priťaženom žalúdku alebo keď máme nejaké problémy so žalúdkom. Potom sardelové maslo, sardelky, a teda ančovičky v rôznych podobách a teda aj ako sardelové maslo. Ona hovorí, že po nejakej ťažkej večeri je takéto sardelové maslo absolútny života budič, tak kto má rád tie sardelky a z toho sa vyrábajú teda aj sardelová pasta dnes a podobne. Ľudia to majú veľmi radi na klasický čerstvý domáci chlebík kváskový s maslom domácim a na to natrieť takúto pastu zo sardeliek. Je to aj dnes fantastická pochuťka. A presne tieto tri komponentky tam spomína Vánsová.
1: Vegetariánstvo nie je žiadna novinka a píše o ňom aj Terezia Vánsová. Z našej poslednej ukážky sa dozviete, ako má byť pripravená vegetariánska strava.
2: Vegetariánska strava. Podľa mnohých učencov dnešnej doby nepotrebuje človek toľko bielkoviny, ako sa to dosiaľ myslelo, ani nepotrebuje sa prekrmovať, aby bol zdravý a vzdoroval nemociam. Komu rastlinná strava vyhovie, nech sa jej pridrža. Pravdepodobne príde doba, že ideálni ľudia nebudú potrebovať mäsa zo zabitých zvierat, rovnako ako nebudú užívať alkoholu. V tejto knihe nájde sa na výber dostatok predpisov pre tých, čo nejedávajú mäsa. Všetky strukoviny, zeleniny a cestá, do ktorých sa namiesto mäsa alebo masti môže dať masla, prípadne vegetabilných tukov, sú v stave zaopatriť kuchyňu vegetariánov rozmanitou a záživnou stravou. Hlavnou čiastkou vegetariánskej kuchyne sú rozličné kaše. Kaša, pravdepodobne tenkelová alebo i ovsená, bola už za starodávna obľúbeným a každodenným jedlom Slovákov, čomu i príslovie svedčí. Tieto kaše už zanikajú, ovsená napríklad u nás sa nevyrába a bola by veľmi drahá, lebo na malé množstvo kaše bolo by potrebné veľké množstvo ovsa. Z ousenej múky dorábajú v Amerike drobné pečivo pre nemocných a pre deti, takzvané Quaker Oats, ktoré je veľmi záživné. Iné kaše varia sa alebo v mlieku, alebo vo vode. V tomto prípade omastia sa maslom alebo iným tukom. V každom spôsobe ale musí byť kaša veľmi dobre uvarená, lebo surová alebo nedovarená pôsobí žalúdku ťažoby a nie je chutná. To vzťahuje sa zvláštne na ryžu, na pohančenú, tenkelovú a na kašu z prosa. Príprava týchto kaší je taká jednoduchá, že nepotrebuje zvláštneho opisovania. Pre vegetariánov významné je zvláštne všetko ovocie, najmä to sladké. Medzi najzáživnejšie, ale i najdrahšie patria datle. Záživné sú i orechy, mandle, figy, potom naše druhy ovocia, ktoré požívajú sa surové alebo na rozlične spracované. Hrozno, zvláštne čierne, má mnoho záživných a liečivých látok v sebe. Vôbec požívanie ovocia považované je u nás len ako bezvýznamné a ako maškrta pre deti, kdežto ovocie môže i živiť. A popri iných pokrmoch dodáva telu ľudskému to, čo v iných potravných článkoch niet. Zvláštne kostík, fosfor, ktorý potrebný je k živeniu mozgu. Ovocie pripraviť sa môže i na prívar. Napríklad čerešne dajú sa dusiť s cukrom, maličko vody a kúskom masla. Keď sú uvarené, pritrepú sa sladkým mliekom a s lyžičkou jemnej múky. Ako príchuť slúži kúsok škorice. To isté dá sa pripraviť i z hrušiek, čučoriedok, slivák i sušených, keď varia sa skorej na meko, a iného ovocia. Hlávkový šalát. Šalát patrí medzi najzdravšie naše zeleniny. Už starí Rimania vedeli ho oceniť. I verše písali o ňom. Sám Cato poukazoval na liečivosť šalátu. Znalci tvrdia, že šalát tíši čuvy, nervy, večer požitý privodí zdravý spánok a tak ďalej. Staré francúzske príslovie hovorí, že k príprave šalátu potrební sú štyria. Skúpi, čo leje ocot, marnotratný, čo dáva olej, masť, núdzny, čo ho solí a blázon, čo ho mieša. Lebo Francúzi a Nemci šalát dobre premiešajú, aby tie prídavky vnikli medzi všetky lístočky. Preto sa k šalátu dáva i vidlička, i lyžička. Pri nemeckých stoloch mieša šalát domáci pán, a síce pri stole. My ale zvyknutí sme pripraviť šaláty už v kuchyni a hotové nastoliť.
1: Naša dnešná Ars Litera je na konci. V pásme Zabudnuté bestsellery ste počúvali prvú časť rozprávania a čítania o knihe Terezie Vansovej Nová kuchárska kniha z roku 1914. Rozprávala etnologička, religionistka a historička Katarína Nádaská. Ukážky čítala Judita Hansmann. Druhú časť rozprávania aj čítania o novej kuchárskej knihe si môžete vypočuť o mesiac. Hudobná dramaturgička Katarína Bielčiková, produkcia Ján Tomandl, zvuk Rudolf Fritzmann. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
3: Ars Litera.
4: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
5: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
6: Dzień.
4: K
6: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým je druhá polovica albumu kalifornského avantgardistu Garretta Sarača zo začiatku 70. rokov. Pred týždňom sme začali s predstavovaním jediného albumu, ktorý v živote nahral a vydal v roku 1973. Album sa volá En Medio, uprostred, a stelesnil v ňom estetiku rozkladu moderného jazzu do fúzie s rockom, latinskou hudbou, a to všetko okorenené psychedelickou uvoľnenosťou hippiesackej éry. Na dnes nám ostali tri skladby. Prvou bude Rose for a Lady, Rúža pre dámu, ktorá je najviac poplatná formálnemu klišé moderného jazzu, na ktorého rozklade sa Saračov v ostatných skladbách výrazne podpísal. Bude to vlastne pieseň, v ktorej dominuje Lawrence Higgins na tenor saxofóne a pomerne konzervatívne klavírne solo si zahrá aj pán kapelník Garretta Sarača.

V druhej, kratšej skladbe sa Gerard Saracho akoby prihlási k mierovej časti odkazu revolucionára Franka Zappu. Kompozícia sa volá príznačne paradoxne Happy Sad, šťastný smutný. A predstaví sa v nej huslista Marvin Pellet, ktorý nekopíruje žiadnu ikonu swingových huslí, hrá takmer klasickým štýlom a o to je zaujímavejší. A celé pozadie akustického klavíra, ktorý sa v jednej chvíli premení na elektrické piano, v tomto duete vytvára autor Gerard Saracho.

Poslednou ukážkou hudby Garetha Saracho z jeho jediného albumu En Medio z roku 1973 je dlhá kompozícia Señor Baker. Je v prvom rade o atraktívnych rytmoch a sugestívnom motíve, ktorý hrá Lawrence Higgins na playback v unizóne dvoch saxofónov. Po jeho dlhom sole príde rad na rockové solo Jamesa Herndona na elektrickej gitare, ktoré zahosťuje pán kapelník svojim klavírom z pozadia a na záver si aj on dopraje solo na Fender klavíry s dobovo typicky elektronicky deformovaným wah-wah zvukom. A úplný záver bude patriť perkusionistom Jeffrey Bahirovi Hassanovi a Carmelovi Garcia, vedie to v prvom rade hudba na tancovanie.

V dnešnom jazzovom milníku sme dopočúvali jediný album, ktorý pod svojím menom vydal kalifornský avantgardista 70. rokov, klaverista Garrett Saracho. Po svojom debute nadviazal na estetickú revolúciu v hudbe, ktorú rozputali Miles Davis, Joe Zawinul a ďalší vizionári pár rokov pred ním. Saracho je skvelým príkladom veľmi kreatívneho prístupu k vytváraniu fúzie moderného jazzu s rockom, funkom a latinskou hudbou a naviac ešte okorenenej psychedelickou uvoľnenosťou. Zvuk Dominik Novák. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Ujo Fero and Company. Veľmi ma prekvapila správa, že Ujo Fero, mamin brat a môj krstný otec, spadol z čerešne a zlomil si väzy. Mal spojenie s iným svetom a preto nemal čo zomierať. Na to sú iní. Ostal po ňom veľký dom a záhrada, v ktorej zomrel ešte skôr, ako prišla sanitka. Potom teta Heda, mamina švagrina a moja krstná mama a bratranec Silo, ktorý mal veľké šťastie, že sa nenarodil ako ich prvý syn, lebo aj ten zomrel. A tak by teraz Silo nežil, ale žil by jeho mladší brat. Po Ujovi Ferovi ostalo ešte všeličo iné. A mne po ňom ostalo tričko s gumkou okolo krku, ktoré teraz žerú mole. Chcel som si ho obliecť, išli sme hrať futbal, ale v modrej látke sa zrazu čosi pohlo, pozrel som sa lepšie, a z deravého rukáva vyletel roj malých motýľov tak rýchlo a v takých akrobatických kľučkách, že som ich ani nestihol zabiť. A už ich nebolo. No potom som bol rád, že som to neurobil. Možno niektorý z nich bol Ujo Fero, ktorý zase raz ožil, vniesol sa do výšky ako duch a zase mi raz ukázal, ako to na svete chodí. V tom tričku som dal niekoľko pekných gólov a niekoľko ešte krajších. A raz som v ňom dal gól, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Obert zo Slovana, ktorý bol mojím vzorom. Hrali sme proti Bodonárom a mne sa podarilo urobiť nožničky a odzadu trafiť žrť. Potom rýchlo vstať a odrazenú loptu vrátiť hlavou do vinkla. Oberta som nikdy nevidel, bývali sme v Piešťanoch, kde sa prvá liga nehrala. No čítal som noviny a vždy som sa tešil, keď Slovan vyhral. A ešte väčšmi potom, keď som zistil, že viac gólov nastrieľali v druhom polčase a najviac vtedy, keď aj Obert dal z pravého krídla gól. S Bodonármi sme hrávali celé leto, skoro každý deň a potom aj v jeseni. Alebo sme s nimi hrali futbal, alebo sme sa s nimi bili. A v jeseni k nám znovu začal chodiť Ujo Fero z Trnavy. A s ním kufre ovocia. Nikto nezráta, koľko slíviek, jablčok a hrušiek nám v tých kufroch doniesol. Ale mama vždy povedala, že ináč by aj tak pohnili a my ich pojeme. Neskôr sa ukázalo, že Ujo Fero dostal po starom otcovi, bývalom kulakovi, jeden dom, mamina sestra druhý dom a moja mama nič. A tak to išlo dookola. Ujo Fero u nás vždy aj prespal. Pohovku, na ktorej spával, sme nedávno vyhodili. Pustili sa do nej červotoče a celú ju zožrali. Tešili sme sa, že prišiel. Mohli sme byť s bratom dlhšie vonku, aj po zotmení. A potom ešte chvíľu v kuchyni, kde sme sa len usmievali a dychtivo počúvali, čo si rozprávajú. Šťastný, že otec a mama sú s nami a okolo je noc, v ktorej puká drevo. A je tu aj Ujo Fero, že sú k nám prívetiví a majú nás radi, aj keď musíme ísť spať. Uspalo nás svetlo lampy so zeleným tanierikom. A raz Ujo Fero priniesol aj kohúta, ktorého nám do polievky poslala teta Heda, moja krstná mama. Mal pekné žlté nohy a hnedo sa leskol v okách sieťovky na studenej platni sporáka, ale do rána nám zdochol a nohy mu ešte väčšmi zožltli. Museli sme ho aj s perím a nohami zakopať do jamy v záhrade. Trošku žltej farby mám aj ja, zišlo mi na um, keď som si odskočil k ukríkom malín a videl som slnko vo svojom kosieriku. Brat zatiaľ kopal jamu a ja som sa pozrel do slnka. Vedel som to už aj predtým, ale až vtedy som si to povedal a zavrel som oči, aby mi v nich slnko nevypálilo malé dierky. Popoludní sme hrali s Bodonármi futbal, prehrali sme a ja som nedal ani jeden gól. Hrali sme do 10,
A len čo sme ten 10. gól dostali, začali sme do nich hádzať kamene.

dní. Zima, ktorá predtým bola jeseňou, sa premenila na jar a tá zase na leto. Zatiaľ sa do jeho pohovky nasťahovali črvotoče a začali v nej vrtať chodbičky. Ale Ujo Fero o tom nevedel. Zomrel jeho starší syn, ktorý sa takisto volal Fero. Vypadol z vlaku na vedľajšie koľajnice. Tam ho prešiel iný vlak, ako by nestačilo, že sa zabil, keď dopadol na trať. A práve to bolo podozrivé, ako len mohol vypadnúť. Ani opitý nebol. Musel sa s niekým pobiť kvôli žene, od ktorej sa vracal. Ale odzadu ho niekto prekvapil a bodol nožom. V slepej tme sa vagón chvela triasol, nikto nič nevidel. V tom zabíjaní sa akosi otvorili dvere a takto otvorené prišli až na stanicu. Ujo Fero začal nosiť šiltovku. Nikdy predtým čiapku nenosil. Mával čierne vlasy, ktoré mu od plaču vybledli. A tak si kúpil aspoň čiernu čiapku a chodil v nej všade, kam sa pohol. Vraj aj do kina a vraj aj na záchod. Stal sa z neho špiritista, duch a duchár našej rodiny. Zrazu o nás všetkých vedel viac ako my sami. O každom zvlášť a o všetkých dokopy. Po dvoch rokoch sa u nás znovu zjavil. A s ním aj kufor hrušiek z jeho záhrady. Každá vážila najmenej pol kila. A vo veľkom kufri boli pre každého iba tri. Týchto 15 hrušiek prežilo celú zimu a ešte na jar boli zdravé ako ja. Mal som vtedy 10 rokov, vedel som zubami otvárať fľašky piva a za korunu som si tehlou na kolene, hocikedy rozbil orech. Ujo Fero povedal, že na hrušky má vlastný recept a vie rýchlo vycítiť, čo potrebujú. Sú z toho istého stromu, tie isté, čo som vám aj predtým nosil, ale teraz mám na ne recept, ktorý vám nemôžem prezradiť. Na hlave mal čiernu čiapku, z ktorej mu na spánky tiekol pot. Bol rád, že nás vidí a bolo to na ňom vidieť. Povedal, som rád, že vás zase vidím. A potom ešte povedal, náš Ferko sa má dobre, hovoril som s ním, má sa dobre. A nič mu nechýba. Večer sme s bratom ostali dlhšie vonku a nemuseli sme sa báť, že nás otec zbije. Mali sme návštevu a tá nás od všetkého zlého ochráni. Nemuseli sme sa ponáhľať a dávať pozor na vežové hodiny, či už pre nás odbili cestu domov a či už zvonil veľký zvon. V korunách stromov na okolí umierali vtáčie hlasy, brat na ne potichučky vypiskoval. A ja som ho mal rád. No keď sme prišli domov a začali sme jesť, lebo otec ani nepozrel na hodinky, Ujo Fero prestal hovoriť, zavrel oči a natiahol krk. Z úst mu ostala len tenká čiara. Teraz sa chodí domov? Povedal. Ja by som vás naučil. Koľko je hodín? Vtedy sa aj otec pozrel na hodinky a chcel sa do nás pustiť. Ale mama sa nás zastala. Deti musia ísť podľa hodiniek, povedal Ujo Fero. Ináč si hneď robia, čo chcú, a tak sa to aj skončí. Náš Ferko povedal, že ma mal viac poslúchať, ale ináč sa má dobre. V zápätí som zbadal, že otec sa naozaj nehnevá, iba sa pred Ujom Ferom robil, že sa hnevá, a pritom sa potajomky usmieval. Mama pri sporáku čakala našu sestru. Mala veľké brucho, štopkala ponožky a ani trochu sa nesmiala. Ale Fero, povedal otec, ty si to len vymýšľaš. Ujo Fero si za chrbtom chytil jednu ruku do druhej a začal sa pod lampou so zeleným tanierikom prechádzať po kuchyni. Nemám ti pomôcť? Opýtal sa mami. Otec sa potajomky usmial, ale mama sa nesmiala, lebo Ujo Fero bol jej brat. No potom sa predsa usmiala a pokrútila hlavou. Ujo Fero sa pod lampou znovu obrátil. Ty tomu neveríš, povedal otcovi. Keď nechceš veriť, nemusíš. Každý nemá také šťastie ako ja. V
posteli som na Ujafera dlho.

0: myslel. A dlho som mu závidel. Hneď by som sa vybral za ním. Išli by sme s bratom pozrieť bratranca. Potajomky by sme sa pritom usmievali a bolo by nám dobre. A ja som chcel mať toľko šťastia ako Ujo Fero. Brat zašuchotal perinou. Ty tomu veríš? Spýtal som sa. Alebo neveríš? V dome pukal nábytok a všade bola noc. Len v kľúčovej dierke bolo trošku svetla. Spíš? Povedal som. Z bratovej postele spadol na zem vankúš a brat ticho zastonal.
1: Ja na teba kašlem, povedal.
0: Prečo?
1: Ja neviem,
0: povedal a spal ďalej. A spal som aj ja. A všade okolo nás bola noc.

0: O týždeň prišiel Ujo Fero s kufrom jablk, ale najprv som si myslel, že nám priniesol gule z kolkárne. A na hlave mal inú čiapku. Nie novú, len akúsi inú. Oveľa staršiu a ošúchanejšiu. Nebola to šiltovka, ale takisto bola čierna a vyzerala ako miska na ovocie obrátená hore dnom. A jediným jablkom v nej bola hlava Uja Fera. Ujo Fero povedal: "Viete, že v jablkách som sa vždy vyznal. A teraz sa v nich vyznám ešte lepšie. Mám na ne recept." Večer sme s bratom ostali doma. A z kuchyne sme sa ani nepohli, kým nás neuspalo svetlo lampy so zeleným tanierikom. A otec s mamou nás na rukách neodniesli do studených postelí. Prišiel aj starý otec. Raz mu ochorel nos a raz zasa priedušky. A mama mu vždy v hrnčeku roztopila med a zmiešala ho s citrónom. A starý otec sedel v kuchyni a nadával. Hrnček pálil, lyžička pálila. A keď lyžička nepálila, pálil ho med. Otec sa zase potajomky usmieval. "Ty si myslíš, že si najmúdrejší," povedal mu Ujo Fero. "Lenže nevieš, čo ťa čaká. Čo sa s tebou môže stať?" "A ty to vieš?" opýtal sa otec. "Ani ja to neviem," povedal Ujo Fero. "Ale zlí ľudia môžu byť zlí len v jednom živote. V tom ďalšom sa im všetko vráti. Nehovorím, že si zlý, ale už sa nebudeš tak smiať." Starý otec zahrešil a potom povedal: "Fero, netáraj." "A vy si myslíte, že koľký raz ste na svete?" povedal mu Ujo Fero a utrel si na spánkoch pot.
1: "Koľký? Koľký?"
0: "No, koľký?"
1: "Prvý aj posledný," povedal starý otec.
0: Ujo Fero natiahol krk. "A pamätáte sa, ako nám raz mreli tie krávky? Vy ste už 7. raz na svete a v jednom z vašich predchádzajúcich životov ste boli notárom. Vtedy ste nejednému chudáčikovi zobrali krávku a teraz sa vám to vrátilo." Popravil si na hlave čiapku.
1: "Fero," povedal starý otec.
2: "A ja som koľký raz na svete?"
0: opýtal sa otec.
2: "Tretí,"
0: povedal Ujo Fero.
2: "Ale na budúce už nemusíš byť ani človekom. Môžeš sa stať kohútom a môžu ťa zarezať."
0: V tom sa starý otec znovu popálil a hodil hrnček s medom aj lyžičkou do umývadla vedľa sporáka. Všetci sme stíchli, museli sme počkať, kým sa vyzúri. Starý otec sa na nás poobzeral, potom začal na sílu kašľať a potom sa rozosmial.
1: "A vieš, akú knižku mal môj starý otec?" povedal. "Nesmelo sa z nej čítať. Len čo si ju otvoril a začal čítať, dostal si facku. Nikto pri tebe nebol. A len ťa to fackalo."
0: "A kde je?"
1: opýtal sa Ujo Fero. "Museli ju spáliť," povedal starý otec. "Každý sa jej bál."
0: Otec sa opýtal: "Fero, a kde máš čiapku?"
2: "Na hlave,"
0: povedal Ujo Fero.
1: "Ale tú tvoju?"
2: "Vymenil som si ju, keď som bol za Ferkom. Má sa dobre."
0: Otec sa znovu začal potajomky usmievať. Ujo Fero zastal pri mame a povedal:
1: "Ale ty sa nemusíš báť. Ty si vždy bola dobrá, aj v tých 4 životoch, čo si mala predtým. A ani o malú sa nemusíš báť. Všetko sa ti podarí."
2: "Myslíš, že to bude dcéra?"
0: opýtal sa otec, ktorý vždy hovoril, že skúsil šťastie do tretice, ale už naposledy.
1: "Určite."
0: Mama sa nadebne pri sporáku iba pohniezdila. Pozrel som sa na brata a videl som, že spí. Hlavu mal položenú na jej kolenách a na konci vlasov sa mu belel krk. A len som trošku privrel oči, už som spal aj ja. Otec s mamou nás preniesli do postelí, schoval som sa pod studenú perinu a na chvíľu som precitol. Videl som Oberta zo Slovana, ako z krídla dáva gól. Ale už to nebol Obert. Bol som to ja. A k bráne pribiehali všetci bodonári a zúrili na svojho brankára.

Starý otec mal v noci zážitok. Ráno sa na ňom smial, ale v noci sa nesmial. Obaja u nás ostali spať. Ujo Fero si na hlave nechal čiernu čiapku a spal na pohovke s červotočmi. A starý otec v kuchyni, kde bolo najteplejšie. V noci sa zobudil a zbadal, že v otvorených dverách stojí môj brat a usmieva sa na neho, ako by už bol deň a on ho prišiel zobudiť. Povedal mu: Milanko! Ale brat sa ani nepohol. Ďalej stál vo dverách a usmieval sa na starého otca, dieťa v nočnej košielke. A tak starý otec znovu povedal: Milanko! No nič sa nepohol, okrem bratovej košele. Starý otec dostal strach a začal volať: Fero! Fero! Brat sa znovu pohol a usmial. Zaviala jeho nočná košielka. Vtedy sa starý otec pozrel lepšie a videl, že vo dverách je iba svetlo z pouličnej lampy, ktoré sa zachytilo v záclonách a tancovalo v tme kuchynských dverí, kde z neho čierny kľúč a nad ním kľúčka urobili postavičku a tieň môjho brata, ktorý o ničom nevedel. A vystrašili starého otca. Ráno sa už na tom smial, ale popálil sa na hrnčeku s medom a zúrivo zahrešil. Kurka chlebová, povedal. Ujo Fero odcestoval prvým ranným vlakom, keď sme s bratom ešte spali. A potom sa zase dlho neukázal. Celú zimu sme ho nevideli. S bodonármi sme hrali ďalšie a ďalšie zápasy. A potom už bola zima, nejaký futbal sme nehrali, len sme sa s nimi aspoň raz do týždňa bili. Počase som si na Uja Fera zase spomenul. Na jeho čiernu čiapku, ktorá mu na hlavu priletela z inej hlavy a vo vzduchu sa obišla s jeho šiltovkou. Na jeho 27 životov, z ktorých jeden trval iba pol dňa po narodení. A nevedel som, či tomu verím alebo neverím. Niekedy sa mi zdalo, že iste niečo vie, čo ja nikdy nebudem vedieť. A potom sa nám s bratom narodil ďalší brat a znovu som na Uja Fera myslel. A išiel som sa pozrieť do komory na hrušky, ktoré nám priniesol. Potajomky som sa usmieval. A inokedy som sa zase bál tmy a zdalo sa mi, že Ujo Fero chodí vzadu po záhrade medzi sliepkami, rozpráva sa s naším kohútom a šuchuce v lístí. A potom začalo byť teplejšie a môj strach sa pominul. A už som toľko na Uja Fera nemyslel. Znovu sme hrávali futbal a znovu som čítal noviny, kde písali o Obertovi. A mama povedala, že už dlhšie nebudeme skladovať tie hrušky na polici, ale že ich pojeme. A každý dostal jednu a začali sme ich jesť. A všetky boli červivé, prežraté červíkmi, a nedal sa z nich ani kúsok zjesť. Starý otec sa len smial a tiekli mu slzy. No potom sme s otcom na motorke išli do Trnavy na futbal. Hrala Trnava so Slovanom a otec mi slúbil, že ma zoberie. Týždeň som sa tešil. Rátal dni, nič nemohlo byť krajšie. V duchu som sa radoval, že uvidím Oberta. A možno aj od radosti sa mi zrazu pokazil predný zub a mal som v ňom dierku, do ktorej sa mi stále tlačil jazyk. No len čo mi ho opravili, vybrali sme sa na motorke do Trnavy. Slovan prehral 1-0. Ale ešte predtým sme sa zastavili u Uja Fera a tety Hedy. Mali v Trnave dom. Do zápasu chýbali 2 hodiny a tak sme u nich sedeli a jedli jablkový koláč. A otec sa Ujovi Ferovi ani trochu nesmial, že máme ďalšieho brata a nie sestru, ako hovoril Ujo Fero. Správal sa veľmi slušne, ako mu kázala mama, a dával si na mňa pozor, lebo ja som na neho mal dávať pozor, aby sa slušne správal. Nechcel k Ujovi Ferovi ani ísť, ale mama mu to nakázala a mne povedala, aby som na neho dával pozor, či k ním pôjde. Doma sa so starým otcom iba smiali. Ujo Fero sem, Ujo Fero tam, Šimirada tancujem, Šimirada mám. A otec tancoval a starý otec spieval. Iba mama sa nesmiala a bola smutná. Vždy som počkal, kým sme s bratom nešli spať. A potom som sa aj ja na silu smial do vankúša. Nechcel som sa smiať pred mamou,
aby nebola ešte smutnejšia. Stále som myslel na Oberta, nemohol som sa dočkať, kedy ho uvidím. Predstavoval som si ho ako krídlo zo Španielska, počerného a vážneho, s tmavými očami, ktoré dobre vidia uličky medzi hráčmi, kade sa dá najľahšie prejsť k bráne. A len čo sme prišli na štadión, hneď som ho zbadal. Ujo Fero by možno povedal, že som mal na ňo recept. Na jeho spotenej tvári, ktorá sa mi raz strácala pri ďalekej bráne a o chvíľu sledovala loptu po odkope z rohu, som poznal každú čiarku, lebo naozaj bol počerný a vážny. Pravé krídlo zo Španielska, ale v modrom drese. Dávno som vedel, ako vyzerá. A poznal som všetky vrásky, ktoré sa mu smiali pri ústach, až mi to dých vyrazilo. Poznal som aj jeho nos, líca, čelo, bradu, vlasy. Poznal som ho, aj keď som ho nikdy predtým nevidel. Po celý zápas som sa pozeral iba na ňo. A po celý zápas som myslel na Uja Fera. Slovan vtedy s Trnavou prehral. A Obert nedal ani jeden gól.

Myslel som na Uja Fera. A neskôr som si na ňo opäť spomenul. A myslel som na všetko, čo sa opakuje. Na bitky s bodonármi, na červíky v hruškách, jablčkách a Ujovi Ferovi, na mole, v ktorých zase raz ožil, na červotoče a moje pokazené zuby, na všetko, čo sa kazí a zomiera iba preto, aby to znovu ožilo do starej, zaprášenej slávy sveta. Na Uja Fera som potom zabudol a až teraz som si znovu spomenul, ako som sedel na motorke za otcovým chrbtom, keď sme sa vracali domov. Ako sme boli na futbale a predtým u Uja Fera, ako ma pohladkal po vlasoch. Myslel som na dni, ktoré boli a budú. A videl som, že Ujo Fero nijako nemohol zomrieť. Že vlastne nikdy pod nijakou čerešňou nezomrel. Zabudol som na ňo tak, že som ani nevedel, či žije. Zabudol som na ňo, ako by zomrel. A musel som sa dozvedieť o jeho smrti, aby som vedel, že žije. Domov som sa vrátil so zvýšenou teplotou a na druhý deň som blúznil v horúčke. A keď som po troch dňoch znovu otvoril oči, bratovi som povedal: "Volaj ma aspoň chvíľu, Fero." A brat povedal: "Ja na teba kašlem." "Tak aspoň raz." A brat povedal: "Fero." A s krikom vybehol do záhrady, kde sa už znovu chystala včerajšia noc.

Počúvali ste čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: z programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Koncertné rádio Devín.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, Koncertné rádio Devín dnes bude v plnosti znieť menom Alexandra Mojzesa. Náš večerný koncert k 120. výročiu narodenia autora vám ponúkne žánrovo rôznorodý fokus na paletu jeho kompozičných charakteristík. Do sveta Alexandra Mojzesa vstúpime na úvod jeho sonátov e-mol pre klavír. V nej zachytíme motívy mládeneckých inšpirácií aj pocítime organizované prepracovanie skúseného pohľadu. Dielo je znovu pretvorením klavírnych štúdií z rokov 1926 a 1927, teda z času štúdia Mojzesa u Otakara Šína. Zrelý tvar nového architektonického aj štrukturálneho pohľadu im autor dal v roku 1942 a vytvoril tak aj nový pohľad na samého seba. Počúvame sonátu e-mol Alexandra Mojzesa a klaveristu Petra Pažického.

Vznešená fuga ukončila klavírnu sonátu e-mol Alexandra Mojzesa. Hral Peter Pažický. Ľudová pieseň bola pre Mojzesa odbornou, ale aj osobnou fascináciou. Objaviť jej obsahové srdce, to stavebné aj poetické, upraviť ju s úctou k pôvodu, ale aj dešifrovať ju do vysoko umeleckého kompozičného jazyka. To boli jedny z jasných tém Mojzesových uvažovaní. Prajné stretnutie autentického a osobitého sa udialo aj v jeho trávniciach komponovaných pre prvý program Sľuku v roku 1949. Spieva ženská spevácka skupina Sľuku.

jemné, citlivé a čisté sú trávnice Alexandra Mojzesa pre ženský zbor. Spievala ženská spevácka skupina Sľuku. V záľahe snách o vytvorenie čo najpevnejšej bázy rozsahu národného repertoáru sa Mojzes oddal mnohým žánrom, ale vyjadreniu piesňovému asi najsporejšie. Možno práve preto má jeho piesňový cyklus V jeseni z roku 1960 pre nás tak jedinečnú tvár. Tak trochu odpútanú od hrdinského Mojzesa, veľmi poetickú, mraziacu hĺbkou, krehkú i zmyslovo dráždivú v úprimnosti. V dokonalej službe symbolom a významom veršov. V stave duševnej jesene sa ocitneme Mojzesovým cyklom V jeseni na básne Jána Kostru. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave vedie Ladislav Slovák. Solistkou je Magdaléna Blahušiaková.

Rozplynuli sa hudobné obrazy cyklu V jesení Alexandra Mojzesa. Verše Jána Kostru spievala Magdaléna Blahušiaková. Dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave bol Ladislav Slovák. V polohe nadväzujúcej i kontrastnej nájdeme Mojzesov rukopis v jeho skvelom koncerte pre husle a orchester z rokov 1957 a 1958. Motivická komunikatívnosť tu vedie svoje cesty aj bez slov, no i tak čitateľne a silne hovorí. A to v prvom rade solistickou naplnenosťou. Koncertantná plocha javí sa byť ideálnou pre Mojzesa. Uplatní sa v nej ako majster instrumentácie, dramatický i veľkolepý tektonik, ale súčasne ako senzitívny melodik i dravý inšpirátor bohatej brilancie. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu hrá pod taktovkou Maria Košíka. Nositeľom energie solového partu je Milan Paľa.

doznel frapantne prenikavý koncert pre husle a orchester Alexandra Mojzesa. Hral huslista Milan Pala, symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Mario Košík. Sú chvíle, kedy slová vždy povedia príliš málo. Takými bývajú životné konklúzie. Mnohodimenzionálne súznenie osobného pocitu, nevysloviteľných spomienok a definitívneho umeleckého vykryštalizovania sa ukladá pred nás Mojzes vo svojom poslednom diele z roku 1984. V poslednom Sláčikovom kvartete. Mojzesovmu kvartetu venované Sláčikové kvarteto číslo 4 interpretujú dedikanti.

Mojzesovo kvarteto uviedlo posledné, štvrté sláčikové kvarteto Alexandra Mojzesa. V finále večerného koncertu k 120. výročiu narodenia Alexandra Mojzesa zveríme jednému z jeho vrcholných opusov. Majestátnej partite na poctu majstra Pavla Zlevoče z rokov 1969 a 1970. Intráda, meditácia, chorál a malá fúga, sarabanda, finále, chorál a veľká fúga. Pod taktovkou Kirka Trevora hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Ale pred hudbou ešte záverečný citát jubilanta Alexandra Mojzesa. Napísanie partitúry považujem za najkrajšiu robotu z celej ľudskej činnosti.

0: počúvali sme partitu na poctu majstra Pavla Zlevoče, Alexandra Mojzesa. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol dirigent Kirk Trevor. Inšpiratívne dni vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Vážení poslucháči, na dnešný večer sme zaradili do vysielania dramatizáciu románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Stríčkov sen. Autor ho napísal v roku 1859 v čase svojho vyhnanstva na Sibíri. Príbeh sa rozvíja okolo hlavnej postavy Marie Alexandrovny Moskaľovej, ktorá chce za každú cenu vydať svoju dcéru Zinu. Román je satirickým komentárom k situácii ruskej spoločnosti druhej polovice 19. storočia. V hlavných úlohách účinkujú Mária Kráľovičová, Zdena Studenková, Emil Horvát, Ctibor Filčík, Eva Krížiková a Eva Rysová.

0: Zinaida Afanasievna, hneváte sa na mňa?
1: Na vás? A prečo?
0: Pretože som prišiel tak zavčasu. Nevydržal som. Nemohol som čakať ešte 2 týždne. Dokonca sa mi o vás aj snívalo. Musím si vypočuť váš ortiel. Ale vy sa mračíte. Hneváte sa? Vari sa nedozviem nič definitívne.
1: Čakala som, že začnete o tom hovoriť. Opäť žiadate odpoveď. Ak dovolíte, zopakujem vám ju, pretože je tá istá ako prv. Počkajte. Ešte som sa nerozhodla a nemôžem vám sľúbiť, že sa stanem vašou ženou. To sa nevymáha násilím. Opakujem, že sa chcem rozhodnúť slobodne. Ale ak vás napokon odmietnem, nesmiete ma obviňovať, že som vám dávala nádej. To si pamätajte.
0: Čo to znamená? Toto má byť nádej?
1: Neodmietla som vás, ale vyhradzujem si plné právo urobiť to. Ak to uznám za potrebné.
2: Vítajte. Vítajte, Pavel Alexandrovič. To je milé prekvapenie, že ste prišli o 2 týždne skôr, ako ste sľúbili. A som strašne rada, že ste priviezli aj knieža. Viete, mám veľmi rada toho očarujúceho starého pána. Počula som niečo o tej nezvyčajnej príhode. Porozprávajte mi ju, prosím.
0: O, madame, ďakujem za milé privítanie. A tá príhoda... Cestoval som celú noc. Viete si predstaviť, ako som sa ponáhľal za slečnou Zinou. Zrazu presne 9 vierst pred mestom vidím prevrhnutý obrovský cestovný koč. Dvaja lokaji a kočiš stoja pred ním a nevedia si rady. Z koča sa ozývajú srdce rvúce, výkriky a nárek. Dívam sa. Bože môj, vedie to on? Knieža Gavril? To je stretnutie, kričím na ňo, knieža, stríčko. Pravda, na prvý pohľad ma takmer nepoznal, až na druhý. No, ako už ďalej vidíte, zachránil som ho a priviedol k našej spoločnej priateľke. Vyjadril sa o vás, že ste jednou z najpôvabnejších dám, aké poznal.
2: Pavel Alexandrovič, Zina... Zdá sa mi, že už zíde dolu. Nastasia Petrovna,
3: áno.
2: Rýchle zavárte nový čaj.
4: Previnil som sa, predstavte si, už v Lani som chcel rozhodne prísť, ale ma naľakali, že tu zúri cholera.
2: O nie, knieža, tu nebola cholera.
0: To bol dobičí mor, stričko.
4: No hej, ako sa má váš muž, moja milá Anna Nikolajevna? Ešte je prokurátorom?
2: Nie, nie, knieža, môj muž nie je prokurátorom.
0: Stavím sa, Mária Alexandrovna, že si vás stríčko splietol s Annou Nikolajevnou, o ktorej ste hovorili pred chvíľou s takým priateľským zanietením.
4: No hej, Annu Nikolajevnu.
2: Prekvapili ste ma, knieža. Pamätáte sa na vašu niekdajšiu priateľku? Som Mária Alexandrovna.
4: Mária Alexandrovna.
2: Mária Alexandrovna.
4: No predstavte si, ja som sa domníval, že vy ste tá, akože sa, no hej, Anna Vasilievna. Teda som neprišiel na správnu adresu. A ja som si myslel, priateľ môj, že ma ty vedieš k tej Anne Matvejevne. Ale to sa mi často stáva. Často zájdem na ne správnu adresu. No vlastne som spokojný, nech sa stane čokoľvek. Tak vy nie ste Nastasia Vasilievna. To je zaujímavé.
2: Ale knieža, takto zabudnúť na svoju najlepšiu priateľku. A to je moja dcéra Zina. Ešte ju nepoznáte, knieža.
4: To je vaša dcéra?
2: Áno.
4: Aká krásavica. Šarmant.
1: Knieža, počuli sme od Pavla Alexandroviča o tej strašnej príhode.
4: Prevrhol ma, kočiš Feofil ma prevrhol. Už som sa videl na Božom súde, som presvedčený, že mi chcel šiahnuť na život.
0: Dobre, dobre, stričko, všetko vyšetrím. Však mu ten dnešok odpustíte.
4: No hej, no hej. Ale úprimne vám poviem, že mám dokonca ráda hlúpych slov.
2: Ježa, ale ako ste sa mohli na 5 rokov utiahnuť do ústrania, nikoho nevidieť, nič nepočuť? Musíte od základu zmeniť život, ináč sa zničíte.
4: Bože môj, Vary, tak skoro umrie. Predstavte si, v poslednom čase ma strašne trápia hemoroidy. Mám pritom také čudné príznaky. Predovšetkým...
0: Stričko, mali by sme už ísť k gubernátorovi. To porozprávate inokedy.
4: No hej.
2: Počujte, knieža, čo keby ste sa skúsili liečiť v cudzine?
4: V cudzine? No hej. Určite pôjdem do cudziny.
2: Kam idete, knieža?
4: Hneď sa vrátim, len si idem zapísať jednu novú myšlienočku. Madame, au revoir.

0: Vidíte ho.
1: Neviem. Neviem, na čom sa smejete, Pavel Aleksandrovič.
0: Veď nepoznáva ľudí, tára 2 na 3.
1: Ale to sú dôsledky jeho hrozného života. Hrozného 5-ročného väzenia. Pod ozorom tej bosorky.
2: Mária Aleksandrovna, mám nápad. Treba ho oženiť. Je v takom stave, že podobná vec mu len prospeje. Podľa zákona sa ešte môže ženiť. Predstavte si, že si vyvolí dievča, alebo ešte lepšie, vdovu. Milú, nežnú, dobrú a najmä chudobnú. Tá ho bude opatrovať ako dcéra, lebo si uvedomí, že je preukázal dobrodenie. Pravda, že musí byť veľmi pekná, pretože stríčkovi sa ešte aj dnes páčia. Pekné ženy. Všimli ste si, ako šiel oči nechať na Zinajde.
3: Zinajde, nájde takú nevestu.
2: Dovoľte mi otázku, prečo by ste ňou nemohli byť vy, Nastasia Petrovna?
3: Ja?
2: Po prvé ste pekná, po druhé ste vdova, po tretie šľachetná, po štvrté chudobná, po piaté ste veľmi rozvážna dáma a teda ho budete mať rada opatrovať ho ako v bavlnke presne dovtedy, kým neopustí toto slzavé údolie. To môže byť o rok, ale i o mesiac. No? Potom budete kňažná, bohatá vdova a vydáte sa za markíza alebo generála.
3: Bože môj, tuším, by som sa do neho zaľúbila už len z vďačnosti. Keby ma požiadalo ruku, ale to je nezmysel.
2: Nezmysel? Poproste ma a potom mi môžete odrezať prst, ak ešte dnes nebudete nevestou.
3: Oh.
2: Nie je nič ľahšie ako strička na niečo nahovoriť. Večne hovorí ňuhej, ňuhej, ňuhej. Oženíme ho, ani sa nenazdá, možno aj pod fúkom. Keby ste sa pre každý prípad trochu vyparádili, Nastasia Petrovna.
3: Veru, celkom som sa opustila. Vyzerám ako kuchárka.
1: To je nehorázne, čo vravíte, Pavel Aleksandrovič.
2: Ale prečo, drahá Mária Aleksandrovna?
1: Z rôznych dôvodov. Ale najmä preto, že ste v mojom dome. Že knieža je mojím hosťom a nikomu nedovolím, aby ho zosmiešňoval. Vaše slova beriem jedine ako žart, Pavel Aleksandrovič. Ale chvala Bohu, knieža prichádza.
4: Už som tu. Podivuhodné, šera mi, koľko zaujímavých myšlienok ma tu napadá. Ale mali by sme už ísť, môj milý.
2: Som pripravený, stríčko.
1: Dúfam, že idete len ku gubernátorovi, knieža. Dnes celý deň patríte mojej rodine. Na obed vás čakám.
2: Spoľahnite sa na mňa, Mária Aleksandrovna. Všetko bude, ako som vám slúbil.
4: Prídeme, určite prídeme včas.

0: A vy, Nastasia Petrovna, dozrite v kuchyni. Mám obavy, že ten vyvrhel Nikitka pokazí obed. Určite je už opitý.
1: Dozrieť na Nikitku. Máš vidieť. Aká ste, Mária Alexandrovna z kniežaťa, príliš vzrušená. Vidia si z vedľajšej izbičky, vypočujem, čo zamýšľate.
0: Zina, chcem sa s tebou porozprávať o niečom neobyčajne dôležitom. Chcem sa ťa opýtať, ako sa ti dnes videl Mozgliakov?
2: Už dávno veľmi dobre viete, čo si o ňom myslím.
0: Oh, to áno, ale zdá sa mi, že je zrazu akýsi priveľmi dotieravý s tým svojim podlizovaním.
2: Vraví, že je do mňa zalúbený a tým možno ospravedlniť jeho dotieravosť.
0: Zaujímavé. Prv si ho neospravedlňovala tak ochotne.
2: Zaujímavejšie je, že vy ste ho doteraz vždy obhajovali a nastojili na tom, aby som sa za neho vydala.
0: Dúfam, že si mu dnes nedala slovo.
2: Na čo tá komédia, mamička? Už bolo dosť času, aby sme si my dve porozumeli.
0: Ach, urážaš ma, dieťa moje. Neveríš, že som schopná urobiť všetko, všetko, aby som ťa zaopatrila.
2: A zdám, ale nechcete vydať za knieža, aby ste ma zaopatrili?
0: Nepovedala som o tom ani slovo. Ale teraz ti poviem, že keby sa ti podarilo vydať sa za knieža, bolo by to najväčšie šťastie tvojho života.
2: Ja som to tušila. Keď Mozgliakov prišiel s tou hlúposťou, že starca treba oženiť, všetky myšlienky som vám čítala z tváre. Veď to je hrozné, čo vy zamýšľate.
0: A čo je na tom hrozné?
2: Chcete zneužiť skutočnosť, že starý pán už celkom stratil rozum. Chcete ho oklamať. Vydať ma za neho za mrzáka, ťahať z neho peniaze a každý deň, každú hodinu si želať jeho smrť. To je niečo také nízke. Také nízke, mamička, že vám k tomu nemôžem gratulovať. Prosím, aby sme už o tom nehovorili ani slovo. Ani slovo, počujete, mamička?
0: Zina, pamätáš sa, čo bolo pred 2 rokmi?
2: Mamička, slávnostne ste mi slúbili, že to nikdy nespomeniete.
0: A teraz ťa slávnostne prosím, dovol mi jeden jediný raz porušiť tento sľub.
2: Vravte.
0: Ďakujem ti, Zina. Pred 2 rokmi k nebohému Miťovi, tvojmu malému bratovi, chodil učiteľ.
2: Ale na čo tak slávnostne začínate, mamička?
0: Na to, dieťa moje, že ja, tvoja matka, sa teraz musím ospravedlňovať pre tebou. A konečne na to, aby si lepšie porozumela záveru, ktorý mienim z toho urobiť.
2: Vravte, som na ten váš záver zvedavá.
0: Tento učiteľ z újezdnej školy, ešte takmer chlapec, na teba veľmi zapôsobil, čo mi neišlo do hlavy. Chlapčisko, chudobného kantora syn s mesačným platom 12 rublov, ktorý smolí na nič veršíky a ktorý nevie nič iné len vykladať o tom prekliatom Shakespeareovi, ti pomúti hlavu. Zrazu prídeš za mnou a rozhodne vyhlásiš, že sa chceš za neho vydať.
2: Ach, Vasia.
3: Nie som hoden tvojej lásky, Zina. Ty si naozaj čestná, veľkodušná. Išla si k matke a povedala jej, že sa vydáš len za mňa. A za nikoho iného. Ale ja... Neuvedomujem si ani to, že keď za mňa pôjdeš, možno aj zomrieš hladom. Viem, že nie som hoden tvojej lásky, ale... ľúb ma aspoň trochu.
2: Vasia, drahý môj. Ty si môj prvý a posledný. Nemilovala som a nebudem nikoho iné.
0: Odmietla som ho, ale o tých, čia sa trýzniš, trpíš, dieťa moje, nemôžeš na ňo zabudnúť. Ten nešťastník je teraz na smrteľnej posteli. Údajne má suchoty a ty, dobrá duša, ty sa nechceš za jeho života vydať, aby si mu neranila srdce, pretože jeho ešte stále trápi žiarlivosť.
2: Čo sa ti stalo, Vasia? Na smrť si vychudol.
3: Zinočka, neplač nado mnou. Nermúť sa, nesmúť. Možno zomriem tak, že smrť ani nezbadám. Prosím ťa.
2: To je moja vina, moja. Zbabelo som ustúpila pred matkou.
3: Nie. Všetko som zavinil ja. Vieš, bol tu pred vlani jeden trestanec odsúdený za vraždu. Keď sa mu blížil trest, dostal malú dušičku. Vedel, že chorého nemôžu popraviť. Zohnal si alkohol, vyluhoval v ňom tabak a vypil to. Robil to tak dlho, až začal zvracať krv a z toho dostal zhubné suchoty. To isté som urobil aj ja.
2: Ach, Vasia, ako si mi to mohol urobiť?
3: Dobre, že si sa za mňa nevydal. Nepochopil by som ani zbla tvojej obete. Mučil by som ťa. Usužoval pre našu chudobu. A pritom som celý čas na teba žiarlil. Tajne som posielal špehovať matku, či náhodou niekoho nemáš.
2: Prečo? Prečo sme sa my dvaja stretli? Keby si ma nebol poznal a nezaľúbil sa do mňa, mohol si byť teraz zdravý, tešiť sa zo života.
3: Nereptaj, Zinočka. Ale užívaj život. Ľuba iného, keď sa ti zapáči. Nebudeš predsa žiť iba pre spomienky. Sama. Len prosím ťa, niekedy si pomyslí, že žil muž, pre ktorého životom si bola ty. A keď ťa stratil, život z neho navždy odišiel.
2: Vasia, drahý môj, nehovor tak. Nesmieš tak hovoriť.
0: Zina, dieťa moje, ak sa nevydáš za knieža, nebudeš môcť pomáhať tomu chlapcovi.
2: Ten nepríjme nejakú pomoc.
0: On nepríjme, ale jeho matka príjme. Príjme za jeho chrbtom. Predala si náušnice dar otetky a peniaze si dala jej, viem o tom. Tá starina perie ľuďom bielizeň, aby uživila nešťastného syna.
2: Mamička, prosím vás, ale... Ale čo by mal s týmto spoločné môj vydaj za knieža?
0: Zina, rozprávala som sa o tejto chorobe s lekárom. Ten tvrdil, že pri zmene podnebia a dobrej strave sa pacient môže uzdraviť. Hovoril, že v Španielsku je akýsi zvláštny ostrov, tuším Malaga, kde celkom vyzdraveli nielen ľudia s plúcnymi chorobami, ale aj skutoční suchotinári. Chodia sa tam špeciálne liečiť len boháči, lebo je to nesmierne drahé. Predstav si, už len tá čarovná Alhambra, mirty, citróny, španieli na uliciach, ako zapôsobia na takú poetickú povahu, ako má Vasia.
2: Teda mám sa vydať za knieža, získať peniaze a dať ich Vasiovi, aby sa uzdravil.
0: Tak, presne tak. A urobíš dva kresťanské skutky. Ten starec trpí, je nešťastný, prenasleduje ho rodina. Buď mu priateľkou, no buď mu dcérou, buď mu trebár za račkou, ale zohrej mu srdce a urobíš zadosť Bohu dobročinnosti. Ak ťa znepokojuje to, že ide o peniaze, ako by to bol nejaký predaj alebo kúpa, zriekni sa ich. Nechaj si len to najnutnejšie a všetko rozdaj chudobným a daj Vasiovi, aby sa uzdravil.
2: A keď ich nepríjme?
0: Oklam ho. Povedz mu, že sa za neho vydáš, keď ovdovieš. Všetko na svete sa dá povedať šlachetne. Tvoja matka ťa nebude učiť nešlachetnosti, Zina. Urobíš to pre záchranu jeho života, vtedy je všetko dovolené. Vzkriesíš ho nádejou. Začne mu záležať na zdraví, bude sa liečiť, počúvať lekárov. A keď bude zdravý, môžeš mu zabezpečiť postavenie v spoločnosti, kariéru. Sobáš s ním sa potom bude dať ospravedlniť skôr ako teraz, keď je úplne vylúčený. No čo vás oboch čaká, keby ste sa teraz rozhodli pre také bláznostvo? Všeobecné pohrdanie, ťahanie detvákov za uši, spoločné čítanie Shakespearea, večný pobyt v Mordasove a napokon jeho blízka, neodvratná smrť. Och, syna, všetko je to v tvojich rukách. Všetky výhody sú na tvojej strane. A to všetko za pomoci manželstva s kniežaťom.
4: Vracte sa mi z cesty! Vracte sa mi z cesty! Skočila som len na minútku, Monáš. Prišla som vám iba porozprávať, aké zázraky sa u nás dejú. Celé mesto vám blasne z toho kniežaťa. Naše prefíkané ženské ho lovia, podlizujú sa mu, idú ho roztrhať. Šampanským ho napájajú, že ste ho len pustili od seba. Viete, že je teraz u Natálie Dmitrievny.
0: U Natálie Dmitrievny?
4: Aha.
0: Čiel iba ku gubernátorovi, ale aj to nie nadlo. A potom možno k Anne Nikolájevne.
4: Gubernátora nenašiel doma. Potom sa pobral k Anne Nikolájevne, sľúbil sa jej na obed. A Natáška, ktorá teraz večne trčí u nej, zatiahla ho k sebe pred obedom na malé občerstvenie. Celé mesto je toho plné. Anna Nikolájevna chce za každú cenu zadržať knieža na obed a potom aj na dlhšie. To vám robí naproti, veď Monáš. Škáročkou som nazrela do jej dvora. Tam je hotová trma vrma. Chystajú obed štrngocú nože, poslali po šampanské. Ponáhľajte sa, ponáhľajte a preberte ho cestou, keď pôjde k nej. Predsa vám sa slúbil prvej na obed. Je to váš hosť, a nie jej. Aby sa vám vysmievala táto prešibaná ženská, tá intriganka, tá hnida. Nesiaha mi ani počlenky, aj keď je prokurátorka. Ja som plukovnička. Bola som vychovaná v šľachtickom penzionáte madame Žanvierovej. Fuj. Mezadie, Monáš. Mám svoje sane, ináč by som šla s vami.
0: Zina, počula si?
2: Áno, mamička. A chcem vám niečo povedať.
0: Len rýchlo, dcerenka, lebo vidíš, čo nám hrozí.
2: Povedali ste mi veľa, až priveľa krásnych rečičiek, ale nezaslepili ste ma.
0: Och, Zina, čo to hovoríš?
2: Nie som už dieťa. Presviečať ma, že konám skutok milosrdnej sestry, keď k tomu necítim ani najmenšie sklony. Ušľachtilými cieľmi ospravedlňovať nízke konanie, vyplývajúce len a len zo sebectva, to všetko je pokrytectvo. A nemôže ma oklamať. Počujete? To ma nemôže oklamať. A ja chcem, aby ste to bezpodmienečne vedeli.
0: Ale Monáš!
2: Mlčte, mamička. Majte strpenia a vypočujte ma až do konca. Napriek tomu, že si plne uvedomujem celé to pokrytectvo. Napriek tomu, že som presvedčená o úplnej nešľachetnosti takéhoto konania, prijímam váš návrh úplne. Počujete? Úplne. Vyhlasujem vám, že som ochotná vydať sa za knieža. A dokonca som ochotná všemožne napomáhať vášmu úsiliu, aby ste ho donútili oženiť sa so mnou. Odhodlaná som na všetko. Budem mu podávať čižmy, budem mu slúžkou, budem mu tancovať pre potešenie, aby som zahladila pred ním svoju nízkosť. Urobím všetko na svete, aby neoľutoval, že sa so mnou oženil. Ale ako náhradu za svoje odhodlanie žiadam, aby ste mi úprimne povedali, ako to všetko zariadite.
0: Zina, Zinočka, ja som vedela, že sa dohodneme, veď sme jednej krvi.
2: Mamička, ja nepotrebujem vaše nadšenie. Žiadam vás, aby ste mi odpovedali na otázku a nič viac.
0: Ale Zina, veď ja mám rada, zbožňujem ťa a ty takto. Starám sa len o tvoje šťastie.
2: Dobre, mamička, dobre. Už som povedala, že som sa odhodlala na tú nízkosť s kniežaťom. Ale ak podrobnosti vášho plánu budú až priveľmi hnusné, priveľmi špinavé, vyhlasujem vám, že nevydržím a nechám všetko tak.
0: Ale Zinočka, len sa na mňa spoľahni a všetko sa to urobí skvele, ušlachtilo, hlavne ušlachtilo. K nejakému škandálu nedôjde. Ak aj bude nejaký maličký nevyhnutný škandálik, tak... My už budeme ďaleko. Aj tu neostaneme.

0: idete? Pavel Aleksandrovič?
1: Á, Nastasia Petrovna. Idem k svojmu krstnému otcovi Borodujevovi. Starý pán sa vážne na mňa hnevá. Vyčíta mi, že som spišnel, lebo som už tretí deň v Mordasove a u neho som sa ešte neukázal. A to viete, bohatý starec, bezdetný, má už 70 rokov. A keby sa mu niečo prihodilo, môžem zdediť aj 100 000 rublov. A hovorí sa, že má milión, treba sa mu zalíškať. Mám iba 150 duši, ak sa zosobášim so Zinaidou Afanasievnou, bude treba peňazí.
0: Ak teraz odídete k svojmu krstnému, môžete sa s nevestou rozlúčiť.
1: Akože rozlúčiť?
0: Tak. Mysleli ste si, že už je vaša. A tuto ju chcú vydať za knieža?
1: Ale čo sa vám robí, Nastasia Petrovna, za mňa, nie za knieža?
0: Nijaké, čo sa vám robí. Nože, zhodte kožuch a poďte so mnou do vedľajšej izbičky. Tam si môžete všetko vypočuť. Určite sa tá komédia hneď začne.
1: Aká komédia?
0: Taká komédia, že vás jednoducho vodia za nos. Keď ste dopoludnia odišli s kniežaťom, Mária Alexandrovna celú hodinu nahovárala Zinu, aby sa vydala za knieža. Vravila, že nie je nič ľahšie, ako ošmeknúť a donútiť, aby sa oženil. A také medové motúzie preťahovala popotos, že mi z toho bolo na zvracanie. Všetko som si vypočula. Zina nakoniec pristala. A ja, hlupania, červenú mašľu som si chcela kvôli kniežaťu pripnúť. Uverila som, že sa so mnou ožení.
1: Ale ak je pravdou, čo hovoríte, tak od tých dvoch je to bohapustá zákernosť.
0: Tak.
1: No, to zistím.
0: Poďme rýchle, Pavel Aleksandrovič, aby nám neušlo ani slovko.

0: čo knieža? Bolo veselo u Natálie Dmitrievny?
1: Neobyčajne veselé. A viete, Natália Dmitrievna je znamenitá žena, znamenitá.
0: Prosím vás, knieža, ak je tá vaša Natália Dmitrievna znamenitá, tak ja už potom neviem. Počúvaj, Zina, cítim povinnosť porozprávať kniežaťu tú smiešnú a hanebnú príhodu s Natáliou.
2: Mamička, prosím vás, nie.
0: Nie som klebetnica, ale to musím povedať, aby som knieža rozosmiala, aby som mu na živom príklade ukázala, akí sú tu ľudia.
1: Len rozprávajte.
0: Tak pred 2 týždňami prišla ku mne táto Natália Dmitrievna. Prinesli nám kávu a ja som počosi odišla z izby. Veľmi dobre sa pamätám, koľko cukru mi ostalo v striebornej cukorničke. Bola celkom plná. Vrátim sa a čo vidím? Na dne ležia iba 3 kúsky. Okrem Natálie Dmitrievny v izbe nikto nebol.
1: Ale čo? Takáto divná chamčivosť, varí to všetko, sama zjedla.
0: No tak vidíte, knieža, aká je to znamenitá žena. Ja by som tuším umrela v tej chvíli, keby som sa odhodlala na takúto mrzkosť.
1: No hej, ale prečo je to veľká krášovica?
0: Prosím vás, knieža, veď je to len taká basa, čakala som od vás trochu lepší vkus.
1: No hej, basa. Ale viete, ona je taká uraštená. A to dievčatko, ktoré tančovalo, je tiež uraštené.
0: Myslíte Sonečku? A veď je to ešte dieťa, má iba 14 rokov.
1: No hej, lenže viete, taká je šikovná a tiež sa tak toto formuje. Taká milučka, aj tá druhá, čo s ňou tančovala, aj tá sa formuje.
0: Zina, Zinočka, zahraj nám niečo, alebo nie, radšej zaspievaj. Môžem povedať knieža, že je to virtuózka. Knieža, poďte si sadnúť sem bližšie, aby ste na Zinočku aj lepšie videli.
1: No hej.
0: No, keby ste vedeli, aká je to dcera, ako vie mať rada, aká je ku mne nežná, aké je srdce, aké city.
1: No hej, city. Viete, za celý život som poznal len jednu ženu, s ktorou by sa Zina mohla porovnávať čo do krásy.
0: Och, môžem vedieť, kto to bol?
1: Bola to grófka Najinská. Zomrela. Asi pred 30 rokmi. Bola rozkošná, nevýslovne krásna. Potom sa vydala za svojho kuchára.
0: Za svojho kuchára?
1: No hej, za svojho kuchára. Za Francúza v cudzine. A v cudzine mu zadovážila grófsky titul. Tak to bol driečný a mimoriadne vzdelaný s takými tými malými fúzikmi.
0: A ako nažívali, knieža?
1: No hej, dobre nažívali. Ale čo skoro sa rozišli. On ju okradol a odišiel. Pohádali sa pre nejakú omáčku.
3: Mamička, čo mám hrať?
0: Mala by si nám radšej zaspievať, Zina. Knieža, máte rád hudbu?
1: Áno, šarmán. V cudzine som sa poznal. S Beethovenom.
0: S Beethovenom? No predstav si, Zina, knieža sa poznal s Beethovenom.
1: No hej, boli sme veľmi zadobre. A väčšine mal nos v tabaku, taký smiešný.
0: Oh, Beethoven?
1: No hej, Beethoven. Ale možno to nebolo. Ale nejaký iný Nemec. Bolo tam veľmi veľa Nemcov. Ako si sa pletiem.
3: Čo mám spievať, mamička?
0: Ach, Zina, zaspievaj romancu. Niektorú starú ruskú romancu.

0: áno, moje milé dieťa, uchvaťujete ma. Len teraz, teraz som si spomenul.
1: Čo, prečo tak ničíte, knieža? Toľko citu, toľko vitality, toľko duševného bohatstva je vo vás. Veď je to neodpustiteľné tak odísť do ústrania. Začnite zasažiť spoločnosť.
0: Šarmo,
1: cestujte šarmo do cudziny, do Talianska, Španielska. Potrebujete vodcu, srdce, ktoré by vás milovalo, vážilo si vás, cítilo s vami. Nezabúdam na vaše priateľstvo, knieža. Ja pôjdem s vami. A dokonca, keby som bola taká pekná a pôvabná ako moja dcéra, stala by som sa vašou spoločníčkou, priateľkou, vašou ženou, ak by ste chceli.
0: A ja som prešvedčený, že ste boli kedysi in charmant person.
1: Och, my žijeme vo svojich deťoch, knieža. A ja mám aniela strážcu. A to je ona, moja dcéra, družka mojej duše, môjho srdca. Odmietla už 7 pýtačov, lebo sa nechce rozlúčiť so mnou.
0: Teda pôjdeš s vami, keď ma budete sprevádzať do cudziny? No v tom prípade rozhodne pôjdem. A keby som sa mohol utešovať nádejou... Ale je to pôvabné dieťa.
1: Ale knieža, knieža, vravíte, či sa môžete utešovať nádejou? A zase len nemyslíte, že už nie ste hodný ženskej pozornosti. Krása nespočíva v mladosti. Čítala som, že Lozen, ten očarujúci markíz na dvore Ľudovíta, zabudla som koľkého, v pokročilom veku ako starec dobil srdce jednej z prvých dvorných krásavíc. Vari ľudia ako vy starnú? Vy ste sa ukázali teraz niekde v cudzine.

0: Te utešovať nádejou.
1: Fej, Tony, to hej, to v novinách. Ale dieťa moje, ak nie ešte unavená, zaspievajte ešte raz tú romancu.
0: Och, knieža, ona vie aj iné romance. Pamätáte sa na Lirondello?
1: Nie, zaspievajte mi, dieťa moje, ešte raz tú romancu, čo pred chvíľou. Aspoň kúsok.

0: poteše. Milé dieťa, nech vám poboškám rúčku. Ó, moja krásna vládkyňa, ó, ma charmant châtelaine.
1: Nie, nie, knieža, prosím vás, vstaňte.
0: Keby ste vedeli, čo ste mi pripomenuli, moju mladosť. Vtedy som spieval duhety s vikomtesou túto romancu a teraz... Neviem, čo teraz.
1: Knieža, zamilujte sa trebárs do mojej ziny.
0: Bláznivo som do nej zamilovaný. Som ochotný položiť za ňu život. Keby som len mohol dúfať, ale zdvihnite ma. Áno, dajte, trochu som zoslabol. Áno, keby som len mohol dúfať, ponúknuť jej svoje srdce, tak ja ona by mi každý deň spievala romance a ja by som sa díval na ňu ustavične, by som sa díval...
1: Knieža! Knieža, ponúkate jej svoju ruku. Chcete mi vziať moju zinu, moju milú, moju aniela. Ale ja ťa nepustím, zina. Nech mi ju vytrhnú z rúk, z materinských rúk.
2: Mamička, prosím vás.
1: 9 pýtačov odmietla, len aby sa nemusela rozlúčiť s matkou. Ale vy ste ju ohromili svojim aristokratizmom, knieža, svojim jemnocitom. Och, vy nás rozlúčite.
0: Zbožňujem ju.
1: Teda opúšťaš matku, zina.
2: Knieža, dávam vám svoje slovo a svoju ruku.
0: Až teraz začínam žiť.
1: Zina, to je najčestnejší, najšľachetnejší človek na svete. To je stredoveký rytier. Ó, prečo ste prišli, knieža? Odovzdávam vám svoj poklad, svojho aniela. Opatrujte ju, knieža.
2: Mamička, prestaňte.
0: Chcem, aby hneď teraz, v tejto chvíli bola svadba. Ja chcem poslať hneď teraz do Duchanova. Tam mám brilianty, chcem jej ich položiť k nohám.
1: Oh, aký zápal, aké nadšenie. Oh, knieža, ste rozčúlení, vidím to na vás. Musíte sa upokojiť, odýchnuť si po tom vzrušení.
0: No hej, rád by som si... Trochu poležia. Oh,
1: počkajte, odprevadím vás. No tak, oprite sa mi o ruku, knieža. No tak, opatrne.
0: Charmant. Len teraz začínam.

0: Stričko, ako sa cítite?
1: To si ty. Trošku som si zdriemol, braček. Bože môj, veď ja nemám parochňu.
0: Len pokojne, stričko, ja vám pomôžem, ak si želáte.
1: Ale teraz si odhalil moje tajomstvo. No...

0: No, priateľ môj, musíš mi dať čestné slovo, že nezneužiješ moje tajomstvo a nikomu nepovieš, že mám falošné vlasy.
1: Ale, strýčko, prosím vás, a zda si nemyslíte, že som schopný takej nízkosti?
0: No hej. Ach, priateľ môj, ako som len spadol, keď si nebol so mnou. Feofil ma zase vyvrhol z koča.
1: Zase vyvrhol? A kedy?
0: Už sme sa blížili ku kláštoru.
1: Viem, ale to bolo dávno.
0: Nie, pred 2 hodinami. Tak ma vystrašil, že sa ešte stále neviem pozbierať.
1: Ale stričko, veď ste spali.
0: No hej, spal. A potom som šiel na koči, ale ja... Možno som ozaj...
1: Verte mi, stričko, že sa vám to iba snívalo. Celkom pokojne ste spali od obeda.
0: Naozaj? No hej, možno sa mi to naozaj snívalo. Ale všetko si pamätám, čo som videl vo sne.
1: A čo ste videli?
0: Najprv sa mi prisnil taký hrozitánsky bík s rohami a potom som videl Napoleona, Bonaparte. Boli sme na ostrove a vieš, taký bol zhovorčivý, šikovný figliar.
1: A to vravíte o Napoleonovi?
0: No hej, o Napoleonovi. Ustavične sme spolu filozofovali. A vieš, priateľ môj, že mi je ľúto, že s ním tak prísne zaobchádzali tí Angličania. Lenže keby ho nedržali na reťazi, zase by sa vrhal na ľudí zúrivec. Mon ami, veď ja som ti zabudol povedať, predstav si, dnes som požiadal o ruku.
1: O ruku, stričko?
0: No hej, o ruku. Ale priznám sa ti, konal som nepremyslene. Až teraz to vidím. Ach, Bože môj.
1: A kedy ste to spravili?
0: Veru, priateľ môj, že ani sám neviem. Nesnívalo sa mi to. Ale predsa, aké je to zvláštne?
1: Predstavte si, čo by sa stalo, keby sa to dozvedeli vaši príbuzní. Hneď by všetci kričali, že ste to spravili v nepríčetnom stave. Že ste blázon. Že vás treba dať pod kuratelu. Že vás oklamali. A nebodaj by vás strčili niekam do ústavu.
0: Ach, Bože môj, vari naozaj by ma ta strčili.
1: A preto uvážte, stričko, mohli by ste urobiť takúto nerozvážnu ponuku pri plnom vedomí. Tvrdím vám, že sa vám to len snívalo.
0: Určite, snívalo, určite. Ach, ako si to rozumne vyriešil. Z celej duše som ti povďačný, že si ma presvedčil.
1: Uvedomte si, že tá dievčina má 23 rokov, nikto si ju nechce vziať. A zrazu vy, bohatý, urodzený, prídete ako ženích. Hneď sa chytia tej myšlienky, presvedčia vás, že ste skutočne ženích a oženia vás, hádam, aj na silu. A ešte budú počítať s tým, že možno čo skoro zomriete.
0: Aleba.
1: A nakoniec muž s vašimi prednosťami?
0: No hej, s mojimi prednosťami.
1: S vašim rozumom, s vašou láskavosťou?
0: No hej, s mojim rozumom.
1: Môže urobiť inakšiu partiu, ak sa rozhodne oženiť.
0: No hej. Aký som ti povďačný, ty môj záchranca. Ale vieš čo? Radšej odídem.
1: Zajtra ráno o 7. A teraz ideme dole, každý zvlášť. Čokoľvek by vám tam vraveli, je tam veľa hostí. Povedzte, že to bol iba sen.

0: Ako ste sa vyspali, knieža?
1: A výborne som spal. A mal som vám čarovný sen.
2: Sen? Veľmi rada počúvam, keď sa rozprávajú sny.
0: A ja to rada, prosím, pekne, veľmi.
1: Čarovný sen. Ale je to velikánske tajomstvo.
2: Stavím sa, že knieža kľačal vo sne pred nejakou krásavicou na kolenách a vyznával jej lásku. Priznajte sa, knieža, však je to pravda.
3: Priznajte sa, knieža.
1: No, že aj keď som povedal, že môj sen je velikánske tajomstvo, musím priznať, milostivá, že ste ho na moje počudovanie takmer úplne uhádli.
2: Uhádla? No knieža, teraz či chcete, či nie, musíte nám prezradiť, kto je tá vaša krásavica.
3: Musíte to priznať.
2: Je tu najšia či nie?
0: O, knieža dušička, prezraďte. Nech sa robí, čo chce, prezraďte.
2: No,
1: medám, ak už chcete silou, mocou vedieť, môžem vám len prezradiť, že je to najpôvabnejšia a najčistejšia deva zo všetkých, čo pozná. A je tunajšia.
0: Tunajšia?
3: Viete čo, knieža? Keď máte takéto sny, prečo by sme vás neoženili?
4: Teda... To Mária Aleksandrovna, vy tu máte plesy, bankety, zásnuby a ty, Sofia Petrovna, se doma pleť pančuchy. Nebojte sa, nezdržím sa. Len tam...
2: A prosím vás, Sofia Petrovna, čo je s vami?
4: Všetko som sa dozvedela. Vaša Nastasia pribehla ku mne a všetko mi porozprávala. Uchmatli ste si kniežatko, opili ho pod obraz Boží, prinútili ho, aby požiadal ruku vašu dceru, ktorú si už nik nechce vziať. Nepozvali ste ma na zásnuby, ale ja vám na ne kašlem. Ja som sa stretávala so vznešenejšími ľuďmi. Ako ste vy?
2: Viete čo, Sofia Petrovna? Ubezpečujem vás, že takto sa nevtrhne do vznešeného domu a hlavne nie v takomto stave. Ak ma ihneď nezbavíte svojej prítomnosti a rečičiek, na skutku urobím isté opatrenia.
4: Viem. Rozkážete sluhom, aby ma vyviedli. Nebojte sa. Potrafím aj sama. S Bohom. Vydávajte si, koho chcete.
0: Milé dámy, dávam páchlákom, dáky kočiš.
3: Počula som, že pravidelne každý večer o 7 začne Sofia Petrovna piť. Vraj, aby jej lepšie trávilo.
1: Že, ako tá dáma kričala, ničom jej nerozumel. Ublížil jej niekto?
2: Čo sa za snuby to spomínala Sofia Petrovna?
4: Neviem. Tak, teraz prišla moja chvíľa. Musím ohromiť, vyviezť rovnováhy tieto intriganky. Prišli len preto, aby prekazili môj zámer s kniežaťom. No veď ja im ukážem, kto je Mária Aleksandrovna Moskalevová.
2: Medám, nikdy by som sa prvá nerozhodla prezradiť dôležité rodinné tajomstvo a rozhlásiť ho skôr, ako to vyžaduje obyčajný zmysel pre bonton. Osobitne prosím o prepáčenie môjho milého hostia, knieža Gavrila, ale po udalosti, ktorá sa tu pred chvíľou odohrala, myslím, že i on sám si želá zverejnenie rodinného tajomstva. Je to tak, knieža, nemýlim sa?
1: No hej, nemýlite sa. A som veľmi, veľmi rád.
2: Medám, dnes po obede knieža, uchvátený krásou a cnosťami mojej céry, preukázal jej tú česť, že ju požiadal o ruku.
1: Gratulujeme. Až ste ma rozplakali, priznám sa vám, Najväč mi sa čudujem, že Mária Ivanovna, naša vážená hostiteľka, s takou neobyčajnou bystrozrakosťou uhádla môj sen. Celkom, ako by sa bol prisnil jej na miesto mňa.
2: Pochopila som vašu rafinovanú alegóriu o sne, vašu očarujúcu ohľaduplnosť, za akou ste sa mi usilovali naznačiť, že si želáte zverejniť vaše pýtačky.
1: Bol to čarovný sen, čarovný šarmant.
0: Elizaveta Michajlovna, ako to? Veď ustavične spomína sen.
3: Priznám sa vám, že až doteraz som si myslela, že je to žart. Ale už to začína byť nemiestny žart.
2: Prosím vás, čo vás to pochytilo s tým snom? Potvrďte teraz tu pred všetkými, že ste moju dceru požiadali o ruku.
1: No, hej, som ochotný to potvrdiť. Ale už som to všetko rozpovedal. A Felicita Jakovlevna úplne uhádla môj sen.
2: Nie sen! To bola skutočnosť, knieža. Počujete? Skutočnosť! Pred chvíľou vám túto Zina spievala romancu a vy uchvátení jej spevom hodili ste sa na kolená a požiadali o ruku. Vary blúzním, vary spím. No vravte, knieža, spím, či nie?
1: No hej, ale vlastne možno nie. Viete, pred chvíľou som spal. A preto sa mi snívalo, že vo sne... Pavel Aleksandrovič, priateľ môj, zabudol som ti pred chvíľou povedať, že naozaj tam bola nejaká romanča.
5: Stričko, vy ste skutočne počuli spev. Zinaida Afanasievna spieva veľmi pekne. Po obede vás doviedli sem a Zinaida Afanasievna vám zaspievala romancu. Vtedy som tu nebol. Ale pravdepodobne ste sa rozcítili, spomenuli ste si na staré časy, no a potom, keď ste si ľahli spať, pod vplyvom príjemných dojmov sa vám prisnilo, že ste sa zaľúbili a požiadali o ruku.
1: Áno, skutočne to tak bolo, áno. Ako múdro si to rozuzlil. No, teraz som si úplne istý, že sa mi to všetko snívalo. Mária Vasilievna, ubezpečujem vás, že sa mýlite. No ináč by som si nezahrával s vašimi šľachetnými citmi.
2: Teraz mi je jasné, kto na nás našpinil. To vy, Pavel Aleksandrovič, ste taký nepoctivec. Vy ste pobalamutili tohto nešťastného hlupáka za to, že sme vás odmietli.
3: A možno Mária Aleksandrovna sa to snívalo vám.
2: To preboha rozprávate.
3: Ale to sa niekedy stáva. Človek si popletie sen so skutočnosťou.
2: Vy chcete zo mňa urobiť blázna, vy ma chcete utírať.
6: Mamička, povedala som vám už vopred, že neznesiem tú hanbu.
2: Zina, preboha, Varile, nechceš vyrozprávať?
6: Áno, chcem. Knieža, oklamali sme vás obe. Mamička tým, že sa rozhodla prinútiť vás, aby ste sa so mnou oženili. A ja tým, že som súhlasila.
2: Synočka.
6: Napojili sme vás vínom. Ja som sa dala nahovoriť, aby som spievala a pretvarovala sa pred vami. Vás slabého a bezbranného sme ošmekli pre vaše bohatstvo a kniežací titul. Všetko to bolo hrozne nízke a ľutujem to.
5: Zina, vy ste aniel. Ja som urobil podlosť. Stričko, oklamal som vás. Vy ste nespali? Naozaj ste požiadali o ruku a ja, podliak z pomsty za to, že som dostal košom, nahovoril som vám, že sa vám to všetko iba snívalo.
3: Nesmierne zaujímavé veci vychádzajú na
1: javo. Prosím, priateľ môj, môžem sa oženiť, ale ty si ma presviečal, že to bol iba sen.
5: Nie, stričko, bola to skutočnosť.
1: Aha, no dobre, porozmýšľam. Najprv som videl Kotiša Feofila, potom tam bol Napoleon a potom, ako by sme pili čaj a prišla akási dáma, áno, a pojedla všetok čukor.
5: Ale stričko, to vám Mária Aleksandrovna rozprávala o Natálii Dmitrievne. Veď aj ja som to počul na vlastné uši s Nastasiou Petrovnou.
1: No hej.
0: Ako Bože, Mária Alexandrovna, tak vy ste už aj knížaťu porozprávali, že som vám kradla cukor z cukorničky.
6: Vypraste sa odo mňa!
0: Nie, vypraste sa! Dávno som počula, že o mne rozchyrujete také špinavosti, prosím pekne. Sofia Petrovna by podrobne porozprávala, že...
1: No, medám. Veď to bolo len vošne.
6: Basa jedna.
0: Čože? Ja som basa!
1: No hej, pamätám, že bolo aj obaše.
0: Čo? Aj vy chcete šlachtičnej nadávať, prosím pekne. Keď som ja basa, vy ste bez nohy, prosím pekne.
1: Kto? Ja že som bez nohy?
0: Veru, bez nohy? A kto má aj bez zuby? Taký ste, prosím pekne, taký.
6: A ešte jednooký.
0: Máte koze na miesto rebier?
6: Tvár na struna.
0: Nemáte nejaký vlások?
4: Fúziky máte na lupák falošné.
1: Aspoň nož mi nechajte pravý, Mária Štepanovna. Priateľ môj, to ty si ma vyzradil, to ty si im povedal, že mám falošné vlasy. Kam si ma to zaviedol, Bože môj? Odveď ma, braček, niekam, lebo ma tu žničia.
7: Stričko, ubezpečujem vás.

0: syna. Je to možné, aby som ju tu v najvzdelenejších končinách cárstva opäť uvidel? Aká je krásna Arda v tých veľkolepých plesových šatách. A tie brilianty. Bože môj, pozerala sa na mňa a vôbec ma nepozná. Čo som sa za tých niekoľko rokov tak veľmi zmenil? Prosím vás, kto je tá krásna dáma?
1: Ach, tá. To je manželka generálneho gubernátora. Priviedol si ju z Moskvy. Vraj pochádza ze neobyčajne vznešenej a bohatej rodiny. Mladá pani tu má mamičku, ktorá je neobyčajne múdra a bezvýhradne sa podrobuje vôli svojej céry. Pozrite, ako mladá pani povabne tancuje.

0: Počúvali ste dramatizáciu románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Strýčkov sen. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Mária Kráľovičová, Zdena Studenková, Emil Horvát, Skibor Filčík, Eva Krížiková, Eva Rysová a ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1981.
1: Rádio Devín, hudobné Leporelo.
2: Milí poslucháči, začína sa polhodinka slovenských piesní dnes v štýle World Music. Jednotvárnosti sa obávať nemusíte. Dve minuloročné nahrávky, ktoré sme pre vás vybrali, sú výnimočné práve rôznorodosťou v prístupe k tradičnej hudbe. Slovenský folklór na nich znie veľmi súčasne a svojim sofistikovaným spracovaním sa od aranžmánu vzdialujú smerom k originálnej kompozícii. V prvej časti relácie budeme počúvať album Folklorism speváčky Mirky Záhumenskej, vystavaný z repertoáru prevažne západoslovenských regiónov. Už len mená dvoch aranžérov a skladateľov, ktorými sú vynikajúci hudobníci Stano Palúch a Ľuboš Šrámek, naznačujú, že pôjde o world jazzový album. Obaja majú osobitý prejav, čo do hudby prináša vítanú pestrosť. Nahrávka pritom nepôsobí rozbito, zjednocuje ju spoločný prameň a najmä presvedčivý vrúcny spev Mirky Záhumenskej. V štúdiu sa stretli skvelí inštrumentalisti. V dvoch piesniach môžete počuť prekrásnu solovú violu Vojtecha Bélu Botoša, okrem toho zaznie cymbal Marcela Komendanta, kontrabas Petra Kormana, gitara Pavla Berezu a basklarinet Nikolaja Nikitina. V neposlednom rade hrá Stano Palúch nielen na husliach a Ľuboš Šrámek na klavíri a vibrafóne. Teraz si už vypočujeme piesne Keby ja viedzela, Na tem našem nátoníčku a Ej, keby ja mala. Želáme vám príjemné počúvanie. Keby

Milí priatelia, to boli piesne z albumu Mirky Zahumenskej Folklorism. Ako druhú budeme počúvať nahrávku Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, ktorá vznikla pod umeleckým vedením Jána Kružliaka mladšieho. Jej názov Neo doplňa podtitul Tradičný folklór v súčasnom kompozičnom jazyku. Obsahuje 13 vokálno-inštrumentálnych i čisto inštrumentálnych skladieb, ktorých autormi sú Stano Palúch, Pavol Bodnár, Marcel Komendant, Barbora Mišíková, Michal Paľko, Martin Štefánik, Ján Kružliak mladší a Marek Pastýrik. Kompozície v rozsahu 3 až 10 minút prinášajú až fascinujúcu rozmanitosť v ponímaní tradičného materiálu a tiež vynikajúce muzikantské prevedenie. Z albumu sme pre vás vybrali 3 skladby. Cvrčky Jána Kružliaka mladšieho, Prikrakové veľká rola Barbory Mišíkovej a číslo 1 pre Oľun Stana Palúcha.

0: Počúvali ste skladby z albumu Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu NEO. Hudobné Leporelo bolo dnes venované slovenskej world music. Okrem Oľunu zneli aj piesne z poslednej nahrávky Mirky Záhumenskej Folklorism. Reláciu pre vás pripravila Karin Kováčová, zvuková spolupráca Stanislava Kochanová.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šikulovej Líštičky majú rady teplo. Účinkuje Judita Bilá.

Žmurknite na mňa ešte raz. Le Tour de Médecin. Čakáreň, muž na draždiaku, fikus, palma a nový príbuzný na stanici zmaru. Červenokvitnúci kaktus, ktorý akoby ešte nevedel, že kvet je tu akosi nepatričný. Vonku pred nemocnicou vysvetľuje mladá mamička budúcej, ako to pri tom pôrode bolo. Doktor už mal po šichte. Povedal, urýchlime to. Nedovolil by si to, keby tam bol Rišo. Ujo v chodbe si špricuje nohy dezinfekciou. Doštípali ho komáre. Pani Bangová prišla v zlý dátum a do zlej ambulancie. Iná pani telefonuje po maďarsky. Mám chuť povedať, bol dokšák, dere háza. Z ambulancie počuť. Žmurknite na mňa ešte raz. Predbehli ma dve tety. Prišli po mne, ale keď vyšla sestrička, obe skočili ku dverám ako opice a odstrčili ma. Doriti, pomyslela som si. Sestrička, ja potrebujem len kvapky, ozvala sa iná pani. Asi aj ja. Prišiel aj muž, čo vyzerá ako orangutan. Kto je posledný? Pýta sa. Kde? Pýta sa opica. Však tu. Tu? Vy? Medzitým z ambulancie. Takto som rada, že sa máte lepšie. Nemám. Prichádza nová pani. Kto je posledný? Ja. Zaraduje sa ten Ujo. Dvere do ambulancie sú odchýlené. Toto je na operáciu, ale pred tou operáciou treba zoškrabať ten šedý zákal. Potom budeme operovať sietnicu. Vidíte? Toto sú tie vlákna, ktoré umierajú. Ja to nevidím, nemám okuliare. Cigánky sú všetky pekné. Oranžové nechty na nohách, jeden modrý. Na lítku srdiečko, na predlaktí aniel. Nechty na rukách každý inej farby, dlhé a špicaté. Nie, nevolala som mu, len smajlíka som mu ráno poslala. Hrnček a srdiečka. Neodpísal. Ale on to pochopí, však není blbý. Uvidíš, zajtra ideme na kávu. Prosím vás, doktor Kolár tu ordinuje? Ten gynekológ? Nie, ten očný. Tu ordinujú len ženy. Fikus, palma a kala, tri panie, jedna sa kláti, ako by už nevládala, druhá mobiluje a tretia, ja, vlastne tiež. Obchvat pred Bratislavou už má akési neurčité kontúry. Stroje a ľudia kutrú v zemi. Nevadilo by mi, keby tyráky rajzovali mestom, rovno cez postele nech idú. Každému, čo si zaslúži. Nakládla som viacero slovných mín, ani jedna mi však nebuchla. Muž nereagoval. Mám pocit, že niečo je definitívne v riti. A to ešte nedorástli deti, ktoré stretávam v knižnici. Pani, čo sa chystala omdlieť, si vybrala obedár, je ryžu a chrúme redkvičky.

Znovu u očnej. Fikus, palma a kala sme sa zvítali ako starí kamoši. Babky v čakárni sú hladné a nasraté. Drieme sa im ako kocúrom. Muž má roztrhané krátke gate a čaká v aute. V pohári má kávu, na kolenách laptop a pustené rádio. Automat na vydávanie časeniek je pokazený. Jedna zamestnankyňa z RTG mala úraz, ordinačné hodiny posunuli na 10.30. V čakárni si niekam sadnúť. Všetky stoličky sú obsadené. Okno je zatvorené, pri dverách aj na chodbe strapce ľudí, ktorí sa tlačia ku dverám, keď vyjde sestrička. Poradie určuje lekár. Niektorí čakajú už zo 3 hodiny, medzi tým objednaní pacienti. Mami púšťajú deťom hry na mobile. Jeden chlapček s mamou si ticho spievajú kukulienku. Tetám padajú palice, šatky, kabelky. V automate na vodu je voda, ale nie sú poháre. Jedna pani omdlieva. Iná pani, tiež staručka, jej dcéra, ju ratuje. Búchame na dvere. Otvorte, úraz! Na dverách, že neklopať. Ratujeme tetu všetci, potom vyjde lekárka a vyhreší dcéru, že so sebou nenosí vodu, keď idú s mamou k lekárovi. Muži sú neistí, šomrú a nadávajú manželkám. Ženy nadávajú na personál. Určite všetci vo vnútri pijú kávu a poradie určuje lekár podľa protekcie. Vo vnútri je však fajn. Ležíte si na lehátku, sono nebolí, ale stále sa niekto dobíja dnu a doktorka kričí, že pani je vyzlečená. Pani je nervózna a pochoduje aj s kusom papiera na utretie po vyšetrení v gatiach. Rada, že je vonku, že nemá palice ani tašky, čo by jej padali, a že si po ceste kúpi minču. Je rada, že neodpadla, že jej nik nevynadal, že sa predbehla, hoci pred 2 týždňami sa na vyšetrenie objednala a zacvakala za objednanie.

Kade ma posielajú? Dala som si antidepresíva, toto jem piate. Odchádzajú. Upratovačka. Fuj, čo je toto? Ujo. Sýr, ja som ho nejedol. Fuj, čo tu bola oslava? Tot uhorka. Ja nič neviem, poslali ma sem z dola, teraz som prišiel. Fuj! Vedeli ste, že človek najskôr rastie a potom sa zmenšuje? Nie. Toto už je.

Sen. Zapálime si v Sásove, povedala učiteľka Táňa Anestik malým žiakom, no niektorí si už na dvore knižnice z aktoviek a ruksakov z milých ružových aktovčíčok a ruksačíkov pomaľovaných, ako to teraz chodí, dosť hnusnými a výraznými vzormi, vyťahovali cigošky. Iba jeden chlapec už fajčil a naháňal sa po knižničnom dvore s cigaretou. Vyšla som von. Niesla som Táni knižku. Pre deti mala v sieťovke, nahádzala ich tam. Krčili sa im strany, ale to nevadí. Sú to staré blajtonovky, pomyslela som si. No niesla som jej knihu, ktorú by mohla čítať alebo fajčiť v čakárni či vo vlaku. Aj som to tak povedala. Toto môžeš fajčiť, keď ti bude dlhý čas. Kým ona už malým, náruživejším fajčiarom na dvore pripaľovala cigarety ďatelinkovým zapaľovačom. Netreba sa posrať. Prečo v Sásove? Tuhý, hoci detský fajčiar, potrebuje cigaretu hneď. Niektorí dospelí všetko odkladajú. Potom pôjdeme na zmrzlinku, zjedz špenát, potom dostaneš čokoládu, uprať si izbu a môžeš ísť von. K dobrým veciam sa treba vždy prepracovať. Ešte aj cez prázdniny im v knižnici vravia: ticho buď, lebo nepôjdeš na zmrzlinu. Kam taký uvravený veselý chlapec pôjde? Na mojej knihe bola fotografia tety Leny. Vyzerala tam trochu ako hlásateľka. A aj povedala, že Zadou Strakovou by sa nikdy nekamarátila. Oznamovala to na tom prebale knižky. Počula som to celkom zretelne, kým Tánička si dojímavo čupla a ukazovala prebal malým čitateľom s cigaretami. Bola som zhrozená, že fajčia. Nemala som však chuť zasiahnuť. Robia aj horšie veci, pomyslela som si. Netreba sa zo všetkého posrať. A Táňa potom odcestovala vlakom do Sásova, kde si mohli jej žiaci zapáliť. Tento sen bol zvláštny, lebo doň kikiríkal kohút. A vedela som, že sa mi sníva, no nezobudila som sa. Chcela som vedieť, kam tie fajčiace deti s originálnou učiteľkou Táňou z knižnice zájdu. Kvitne brečtan. Ráno je na terase celkom jesenný neporiadok a aj svetlo je trochu iné. Teraz ráno akoby malo tmavo-oranžové tienidlo. Všetko sa lepí. Máme slivky, broskyne a od včera aj iršaj. Páčilo sa mi, ako mužova mama nechcela doma návštevu. Ani oberať rýbe z lesa jej nechcelo, ale ani zrušiť sľub, ktorý dala, a tak ich takmer s koreňmi vytrhala a darovala celé konáre aj s rýbezľami. Nech si ich Janka doma oberie. Priniesla 100 rýbezlí do svojej kuchynky a s nimi bzdochy, mravce, chrobáky, kus záhrady. Ach, ako toto poznám aj podľa seba. Ja by som aj nohu, oko, ucho, srdce vyhodila z okna a darovala, len aby som nemusela mať návštevu a počúvať ľudí. Na Baškinom koncerte som Mii urobila 4 lode z papiera, 2 ružové a 2 biele. Rozložila si ich na mieste, kde sa pod kostolnou lavicou odkladajú modlitebné knižky. Staršiemu človeku sa takmer každý prešľap páči. Aj že dieťa na koncerte v kostole vyrušuje, aj keď mu capne zmrzlina na zem, aj hmyz v kuchyni. Dokonca si zavše želá, aby ich bolo viac. U lekára ráno o 7:00 tetušky ako lastovičky na hambálku. My ideme doktorky, hovorí jedna. Ujo na ulici, vy by ste predbehli aj bicykel. Stehy vonku, jeden flajster.

odber, druhý flajster, na obed šampiňóny plnené divým cesnakom, dva a kopec šalátu s redkvičkou. A ozaj, skoro ma zramovali dva laškujúce drozdy. Medzitým s dcérou. Väčšina detí má dosť debilné mená. Polovica rodičov je nasratá a druhá dotieravá, trochu priblblí sú všetci. Deti sú nevychované. Nik okrem mňa sa neobjednal. Čakáme všetci. Nezblázniť sa znamená čítať Mariane. Návod, ako mu liesť do prdele, keď o vás nestojí, ako sa našminkovať za 5 minút, keď stojí na schodoch, čo robiť, aby mu stál, ako byť sexy, keď to stojí Majland a nemám na to, ako zaparkovať, aby mu nestáli vlasy dubkom, ako veliť rodine, postaviť ho bokom a dosiahnuť, aby si myslel, že velí on, ako sa šťastne rozviesť a stať sa jeho kamoškou, kam ísť na romantický výlet, čo stojí horu prachov. Všetko all inclusive. Akurát vedľa vás stojí ten váš. Napokon vás vtiahnu do ambulancie, malá vyplazí jazyk, o 5 minút ste vonku. Všetci na vás zazerajú. Hoci vedia, že ste zacvakali 10 eur za to, aby ste nečakali, aj že ste čakali. V aute muž, kde ste toľko boli? V mobile hladný syn, kde sme všetci? Chce jesť. A vedľa mňa šťastná dcéra. Nejde do školy. Plná pusa želatínových cukríkov od doktorky. Kontrola, očná ambulancia. Pán Daný, hovorí doktorka. V čakárni je kľud. Doktorka meno zopakuje. Pán Daný! Zodvihne sa mladý muž. To som ja? Počul som panda. V modrej je radosť ísť k lekárovi. Ráno som šla k zubárke. Čakala som na pani zubárku a debatovala s čmardom, ktorý fajčil pod bránou. Mám tu biele, aj domáce šampanské, mával na mňa fľaškami. Nechcete si predtým glgnúť? Na odvahu! Tie oranžové rybičky v akváriu už v čakárni nie sú. Ani prísavník, ktorého som poznala. Vystriedali ich nádherné modré, dvaja malí zasraní prísavníci a jedna krpatá zlatá rybka. Stroskotaný koráb a zrúcanina hradu na dne akvária sú. Jedna z tých modrých vykúkala z okna hradu, druhá sa trepala dnu za ňou, potom tú prvú defenestrovala a vystrčila sa z okna ona. Alebo to bola tá prvá? Ryby sa určite navzájom poznajú. Možno sa aj nejako potichu zhovárajú. Možno poznajú aj sestričku a doktorku. Od pondelka tam budem chodiť častejšie. Preskúmam to. Čítam Bartolka. Kohúti na našej ulici sú traja. Vstávajú okolo tretej. Lastovičky sa rozletia vždy, keď niekto ide. Trampoty s očami nemajú konca. Vedľa sedia Fester a Ringla. Dosť dobrí chaloši. Jeden sa vysere na robotu a bude robiť statom v garáži, druhý by robil najradšej už len v papučiach, ale hľadá SBS-ku. Tretieho vedľa nich odrbali o všetko, aj o dva bicykle. Zapamätaj si, šuškám synovi, je tu hnusne, všetko je zaprášené a špinavé. Ľudia chodia po uliciach nasratí a mágajú mobily alebo do nich niečo vykrikujú. Väčšinou snoria po nejakých zľavách alebo idú od doktora. Šoféri, autobusári sú nasratí tiež. Decká sú nevychované. V kaviarniach hrá zlá hudba, keď nehrá, počujete len z prostosti. Výklady sú špinavé a veci v nich škaredé. V kníhkupectvách je veľa zlých kníh, v potravinách potravín. Všetko je predražené, knihy aj žrádlo. Pred domami sú kontajnery na papier, plast, bio, kovy a všeobecný odpad, ktorý sa nikde nehodí. Zasvinili sme zem. Teraz sme eko aj bio. My sa sem nehodíme. V lese sú šóry na kopce, na chodníky, nepočuť vtáka, lebo všade sa drbú ľudia. Všade hrá muzika. Ak sa niečo hovorí vážne, hneď to tisíc ľudí okomentuje a odrazu sa zabudne, o čom vlastne bola reč. V politike je to takisto. Zlodeji, tí, čo sú akože proti, sú rovnakí. Len stoja oproti. Herci hrajú v troch seriáloch naraz.
Keď prepínate, máte dojem, že ide o jednu stanicu. Potom ich vidíte na tribúne, ale ako im máte veriť, keď predtým prdeli cez huby? A prečo a komu by sa malo veriť, okrem Boha? Lenže toho si ľudia predstavujú v ornáte. Boh ornát nenosí. Je tu s nami. Potichu. Vážny aj veselý. Do toho teta. Keď sem bola malá, bolo opité aj naše prasa. Všetci pili. Okno není ric. Okno vidí.

Pád batrí. Zničila som si život. Pred rokom som sledovala mesačné echo, lesknúce sa modro alebo strieborne za niektorých nocí okolo mesiaca, ako zvinutá bočná čiara pstruha dúhového. Počula som noc, vydávala som sa na potulky po zvukových stopách, striedala pad ša s pad kurú, predstavovala si somnambulné kačice pána čistého, ktoré sa noc čo noc rozvraveli zo sna. Len čo som ich začula, mala som pocit, že čosi dôverne známe prichádza a že to stačí zapísať. Vedela som, že niektoré slová cestou k písaciemu stolu postrácam, iné sa sklznú po paži, no boli tu a ja som bývala šťastná. Vedela som, čo sa kačkám sníva. Slová sú predsa duchovia a vedia lietať. Bývajú zvinuté v ušných lastúrach a hoci kroky líšok za súmraku sú tichučké, v noci sa prestanú báť a hlasno na seba vykrikujú. Vymotávajú sa z ostrých šípkových skrumáží, do ktorých sa možno dostali. V remískach s húštinami na krajoch sa prebúdzajú jazvece. Vysoké nepravidelné tóny z rôznych hĺbok a diaľok, ako by sa niekde rozplakali deti. Ale jeleň na jeseň jeleň, nástojčivý, temný zvuk, ako by sa ozval z útrob zeme. A tú zem, čo si veľmi bolelo. Srnce štekajú a drozdová na jar s malým drozdom z modrých vajec šteboce, že užovka je ako slák, čo si navlieka myši a hraboše. No mladý drozd a okolo bzúkajúci a pískajúci entomologický atlas. Delikátne zvuky. Mušky, svilušky, múry aj mory. Čo teraz s tým? Dôverné zvuky. Tá dôvernosť a pravidelné opakovanie ich robí zrozumiteľnými. Viem to prekladať, len to nesmiem baliť do papiera. Vidím svetielkujúce práchnivé pne a huby, trebárs muchotrávky. V duchu som si prezerala spätné zrkadielka srncov a srniek, ktoré noc čo noc preusporiadali zloženie kamienkov na štetovacej ceste poza humná. Deň to tam navlieka ako korále a v noci trochu zavadiť, drgnúť, pohľadiť raticou, ako keď medzi zubami chrupnú opečené rybie chvostíky a plutvy. Prečo mám pocit, že ma kto si ustavične pozoruje? Stojím tu pred domom ako na buzeráku. Svietim marlborkou na rajóny. Ráno čo ráno budím v hniezdach vtáky. Najskôr zobúdzam susedovho kohúta. Fešácke červené kikirík pretne vzduch. Na jar bývalo zelené ako rubín v zojsite. A modranskí spachtoši z dolného prídmestca začínajú oranžovo odpovedať. Pravdaže? Hore, na hornom prídmestci je kohútov menej. Mladí ľudia v nových domoch. Kto by hľadal pohlase vtáčika, čo nemôže spať ako ja? Listy na stromoch sa chvejú. Rúže hovoria, že voňajú. Hojdajú zlatone. Tie, čo vypadnú, zavadia o listy. Taký pančuškový zvuk. Noc sa len letmo dotýka slávností za humnami. Nevšíma si rozložené neuvité kytice. Prestala som fajčiť a zničila som si život. Prestala som sa na svet pozerať cez blunty všemožných príchutí, vyrobené z tabakových alebo konopných listov, a aj z celulózy. Cez okuláre papierikov rôznych typov a veľkostí. Nefiltrujem to cez klasické, papierové ani uhlíkové filtre. Nebliká mi na konci papierového tubusu maják. Nesvieti v diaľke svetielko, za ktorým by som sa mohla vydať po zvukových stopách, sledovať mesačné echo, lesknúce sa modro či strieborne za niektorých nocí okolo mesiaca, ako zvinutá bočná čiara pstruha dúhového. Počúvať noc, vydávať sa na potulky, striedať pad šás, pad kurú, predstavovať si somnambulné kačice pána čistého. PS. Pán z potravín na dolnom prídmestcí. Počúvajte, prestal som fajčiť a zničil som si život.
Na Silvestra sem u nás na dvore nad kanálem dofajčúval posledné cigarety a takto mi prúdem do toho kanála tékli slzy. Potokem. Jak ja sem rád chodzil na rybačky. Konečne pokoj od tehoto tu, od ženy. Cichúčko, dobre, klídeček. Sedel sem si a skôr než som všetko našteloval, jednu sem si zapálil. A všetko bolo v porádku. A včul? Plakať sa mi chce každé ráno, keď sa zobudzím. Však mne už náš dzetko, keď sme išli na ryby, hovorili: Janko, zapál si, nech sa neštípu komáre. A včul ma štípe celý svet. PSS. A mňa? Mňa, odkedy som prestala fajčiť, neštípe už nič.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šikulovej Líštičky majú rady teplo. Čítala Judita Bilá. Dramaturgia Gabriela Magová. Produkcia Marcela Stanková. Hudobná dramaturgia Peter Markovský. Zvukový majster Andrej Klimič. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

z programu Rádia Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogoľa a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.

Počúvate Rádio Devín. Extempore s Jurajom Ďurišom.

Pri Rusolo 2026. Písal sa dátum 18. marec 1950, Paríž. Prvý koncert konkrétnej hudby, Music Concrète. Koncert hudby bez hudobníkov. Pierre Henry, Jacques Poulin a Pierre Schaeffer pripravili zlomový okamih dejín, odkryli trhlinu a nastal zlom. Nastal zlom, kedy sa začala doslova revolúcia hudby na technickej a estetickej úrovni. Hudobný systém, ktorý bol posvetný, sa náhle rúca, že by ho čas opotreboval. K hrôze niektorých a k úžasu iných nás niekoľko nadšených avantgardistov uisťuje, že už všetko vyriešili. No, uvidíme. Predchodcovia ako naivní talianskí futuristi na čele s Luigi Russolom, solitérom Edgarom Varézom, podivínom Johnom Cageom a iní anticipovali ozaj revolučný prevrat vo vývoji hudby 20. storočia. Túto hudbu poznáme pod rôznymi nálepkami. Nazývame ju elektroakustická hudba alebo kratšie iná hudba. V skutočnosti tento hudobný žáner dnes už s dlhoročnou tradíciou sa považuje za jeden z najkomplexnejších spôsobov hudobného vyjadrovania. Spolu s týmto objavom tejto novej hudby prišli aj hudobní teoretici, vedci, technici, majstri elektronickej hudby. Vznikajú aj prezentačné platformy a súťaže. Cieľom súťaží je mapovať vývoj scény a motivovať skladateľov. Jednou zo súťaží je i súťaž pri Russolo. Narodila sa v roku 1979 v talianskom Varéze. Dnes sídli vo francúzskom Annecy. Viacerí slovenskí skladatelia sa prezentovali na tejto súťaži aj scenami, napríklad Martin Burlas, Hudba pre modrý dom, 79, Čestné uznanie. Juraj Ďuriš, Spomienky, 85, tretia cena. Juraj Ďuriš, Sny, 87, prvá cena. Robert Rudolf, Niečo povedať, 88, Čestné uznanie. Peter Machajdík a Zem sa bude tešiť, 1990, tretia cena. Marek Piaček, Flauto Dolce, 1992, prvá cena. Vyzerá to tak, že dnešní slovenskí skladatelia sú príliš rozptýlení. Ceny by aj chceli, nuž ale musia viac pracovať. Za to konkurencia nespí. V ročníku súťaže pri Russolo 2026 sa zúčastnilo 206 kompozícií z celého sveta. Výberom prešlo 69 kompozícií a porota vybrala 8 finalistov. V ďalšom kole poslucháči formou koncertov a hlasovaním vyberú víťaza ročníku pri Russolo 2026. V dnešnom extempore si formou minikoncertu vypočujeme 8 finálových kompozícií skladateľov z Anglicka, Francúzska, Talianska, Španielska a Portugalska. Diane Daher, Arbosens, Francúzsko.

beautiful here.

Recharge your battery.

Ça.

0: Ça pourrait être un film. Ça pourrait être le silence. Un film sans image. Une image sans son.
1: V dnešnom extempore sme počúvali 8 finálových kompozícií skladateľov z Anglicka, Francúzska, Talianska, Španielska a Portugalska. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, relácie Rádia Devín dnes rezonujú 120. výročím narodenia Alexandra Mojzesa. V najbližšej hodine na jeho osobnosť nahliadneme zo stránky pedagogickej a dramaturgickou témou sa pre nás stanú Mojzesovi absolventi. Celé polstoročie, od roku 1928 do roku 1978, vzdelával Alexander Mojzes mladých hudobníkov a skladateľov. Na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, nástupnom štátnom konzervatóriu aj na Vysokej škole muzických umení. Vychoval si plejádu budúcich kolegov, ale aj oponentov. Autoritatívne držal baštu kompozičného remesla, neohliadal sa na subjektívne estetické preferencie, neakceptoval a priorné argumenty modernity. Do hudobnej mozaiky si dnes vyberáme 6 autorských mien, 6 imaginárnych spolužiakov z Mojzesovej kompozičnej triedy. Pristavíme sa pri každom z nich dielom z času štúdia či absolvovania u Alexandra Mojzesa. A môžeme sami zvážiť, aký balans nachádzali medzi vlastnou invenciou a existenciálne ostražitou rukou svojho pedagóga. Začíname s Ivanom Hrušovským. Jeho pôsobivú prvú sonátu pre husle a klavír D-moll hrajú Milan Paľa a Ladislav Fančovič.

Vášnivá a vrúcna je sonáta pre husle a klavier číslo 1 D-moll Ivana Hrušovského. Na Bratislavských hudobných slávnostiach 2018 ju takto uviedli huslista Milan Paľa a klavirista Ladislav Fančovič. Nasledujú piesne o láske pre soprán a symfonický orchester Desidera Kardoša. Spieva Mária Porubčinová, symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Adrián Kokoš. Pieseň Stesk, Večer a Svadobná.

Dozneli podmanivé a farebné piesne o láske Desidera Kardoša. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Adrián Kokoš. Solistkou bola Mária Porubčinová. S vnútornou koncentráciou, fantazijnou brilanciou a vecným dynamizmom vstupuje do mozaiky Jozef Sixta. Svoju fantáziu pre klavír sám rozohráva na archívnej nahrávke z roku 1963.

Počúvali sme fantáziu pre klavír Jozefa Sixtu. Jej autor bol zároveň aj interpretom. Nasleduje tretia časť Koncertina in modo classico pre klavír a orchester Juraja Hatríka. Pri klavíri je Tatiana Lenková, symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava hrá pod vedením Olivera Dohnányho.

konverzačnom pulse a priestorovej imaginácii sa nieslo Allegro Giocoso z diela Juraja Hatríka Concertino in modo classico. Dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava bol Oliver Dohnány. Sólový part stvárnila Tatiana Lenková. Hudobná mozaika pokračuje svadobnými spevmi posledného Mojzesovho absolventa Petra Breinera. Spieva Alena Pradlovská a spevácky zbor Lúčnica.

0: hudobnú mozaiku z kompozícií absolventov Alexandra Mojzesa práve dopovedala overtúra pre veľký orchester Ladislava Holoubka. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava dirigoval autor. Reláciu pre vás pripravili a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Ars Litera. Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Našou dnešnou témou sú zabudnuté bestsellery a budeme sa venovať knihe, ktorá nie je klasickou krásnou literatúrou, ale je to vlastne príručka. Volá sa Nová kuchárska kniha a napísala ju a na jar v roku 1914 vydala slovenská spisovateľka a redaktorka Terézia Vansová. Pred viac ako 120 rokmi sa v knihkupectvách predávali len nemecké, maďarské a možno aj české kuchárske knihy. Nová kuchárska kniha Terézie Vansovej znamenala prelom v slovenskej kuchárskej literatúre. I keď treba povedať, že naozaj prvá kuchárska kniha v slovenčine vyšla už v roku 1870 a napísal ju, vydal a zároveň skrachoval Ján Babylon. Gastronomický nadšenec a kuchár. Vansovej kuchárska kniha má 460 strán a obsahuje 911 kuchárskych receptov rozdelených do 26 kapitol. Tie sa začínali polievkami, pokračovali závarkami, omáčkami, predkrmami, mesom, divinou, rybami a končili sladkosťami, nakladaním zeleniny na zimu a pečením chleba. Keby ste si ju v tom čase kúpili, určite by vás prekvapilo, že v nej nie sú žiadne ilustrácie. Neboli totiž potrebné, pretože pri varení nešlo o pozeranie obrázkov, ale o postup a množstvo použitých surovín. Našou hostkou, ktorá bude zasvietene rozprávať o kuchárskej knihe Terézie Vansovej a o varení a vedení domácnosti na začiatku minulého storočia, je etnologička Katarína Nádaská. Ale kým dostane slovo, otvoríme knihu a vy si môžete vypočuť predhovory, ktoré napísala Terézia Vansová a ktoré aspoň trocha naznačujú, ako a v akom období kniha vznikla. Ukážky z knihy vám bude priebežne čítať herečka Judita Hansman. Terézia Vansová, Nová kuchárska kniha, predmluvy.
2: Predmluva k prvému vydaniu. Kniha táto zostavená je väčšinou z tých predpisov, ktoré boli uverejňované v denníci od 1. až do 10. ročníka. Sú to predpisy osvedčené a spoľahlivé. Zodpovedajú požiadavkám tak jednoduchej, ako i zjemnelej mešťanskej kuchyne. Pri zostavení bol kladený hlavný zreteľ na to, aby pokrmy obsahovali to, čo je ľudskému telu k jeho výžive potrebné, aby boli chutné, záživné a nie drahé. Pri tom všetkom nájdu sa i predpisy zložitejšie a nákladnejšie, podľa ktorých dá sa variť pre väčšie spoločnosti alebo hostiny. Nie jedna z milých čitateliek denníce nájde v knižke svoj predpis. Iste sa poteší, že i ona prispela k naučeniu tých, ktorým je učenie ešte potrebné. Staršie hospodyňky slovenské nepotrebujú toho, ale tie mladé, ktoré ešte nestačili nadobudnúť si skúseností, nájdu v knihe odpoveď na vážnu otázku – čo budem variť? Ťažko je učiť sa na vlastnej škode a preto učte sa zo skúseností starších. Zachovajte si, že kuchyňa je pre udržanie ľudského zdravia o mnoho dôležitejšia než apotéka. A že poriadna kuchyňa je známkou dokonalej domácnosti. V Banskej Bystrici v januári 1914. Predmluva k druhému vydaniu. Túto knihu som zostavila, keď hospodárske pomery našej vtedajšej vlasti boli usporiadané, všetkého bolo dosť a keď pri jednaní platilo ešte slovo, To je ako za grož žemľa. Prišla vojna a sprevracala všetko jestvujúce, čím hore, tým dolu. Hneď z počiatku vojny všetko, čo bolo dovezené z cudziny, strácalo sa z obchodov. Do obchodu prišli len tie najpotrebnejšie potravné články, o ktoré sme museli bojovať s nasadením života. Koloniálny tovar zmizol z našich kuchýň a museli sme naše varenie prispôsobiť vojnovým pomerom. Vymýšľali sa nové recepty, varenie sa zjednodušilo a tak sa mnohí naučili úsporne variť. Zdalo sa nám vtedy, že táto kniha nám už nikdy viac nebude potrebnou. Ale hrozná tá vojna sa minula a v hospodárskom ohľade vraciame sa pomaly do usporiadaných pomerov. Pre naše kuchyne môžeme už všetko dostať, čo sme ťažko postrádali, len ceny, tie snáď už nikdy nebudú také, ako boli. Už nemôžeme vysloviť tú bežnú frázu, to je ako za grož žemľa. A už nedostaneme vajce za grož, ani za 5 halierov droždia. Preto som do druhého vydania tejto knihy zamenila tie smiešne ceny za označenie váhy alebo prípadnej miery, ktorá sa nemení. Opravené sú tiež vyskytnúvšie sa chyby, doplnené sú i názvy a tiež vsunuté sú niektoré nové, vyskúsené predpisy. S usporiadanejšími pomerami nahliadlo sa, že táto kniha nestala sa ešte bezpredmetnou, ale že poptávka po nej je práve živšia. Úfame sa, že túto knihu v novom vydaní obecenstvo príjme tak vďačne, ako vo vydaní prvom. Banská Bystrica v júni 1925. Terézia Vansová.
1: Počúvali ste oba predhovory, ktoré do svojej novej kuchárskej knihy napísala Terézia Vansová. V roku 1914 bola kuchárska kniha v slovenčine skôr kuriozitou ako čímsi naozaj významným. Ani Vansová nečakala veľký úspech, pretože nevzdelaný slovenský ľud knihy nečítal a vzdelané vrstvy čítali slovensky málo a uprednostňovali skôr češtinu či nemčinu. Slovenský jazyk aj Slováci ako takí boli v Rakúsko-Uhorskej monarchii pod silným maďarizačným tlakom a reálne naozaj hrozilo, že o niekoľko desiatok rokov už Vansovej knihe dokáže len málo kto porozumieť, pretože slovenčina bude len regionálnym horno-uhorským dialektom. Sotva však prešlo 10 rokov, situácia sa otočila. V roku 1918 získali Slováci s Čechmi svoj vlastný štát, Československú republiku a Vansovej kniha opäť ožila. Kuchárska literatúra bola pre mladý samostatný národ dôležitá. Slovenské gazdinky si mali osvojovať kuchárskú slovenčinu, aby sa slovenský jazyk rozvíjal aj v tomto smere. Druhé doplnené a opravené vydanie novej kuchárskej knihy Terézie Vansovej vyšlo v Banskej Bystrici v roku 1925 a stala sa z neho slovenská kuchárska klasika. Dajme konečne slovo našej hostke, ktorou je etnologička, religionistka a historička každodenného života Katarína Nádaská. Tá je okrem iného aj autorkou kníh Rok v slovenskej ľudovej kuchyni či Afrodiziáka v slovenskej kuchyni. Moja prvá otázka bola, ako to bolo s kuchárskymi knihami a varením na Slovensku?
3: Asi také najzaujímavejšie sú tie staršie kuchárske knihy z Francúzska alebo z Nemecka. To by sme zašli až do stredoveku, kde tie kuchárske knihy boli vlastne ešte nie vydávané tlačou, ale ručne opisované. Vždy si ich generácie šéf-kuchárov alebo takých hradných kuchárov opisovali. Čo sa týka Slovenska, tak vieme, že my sme boli teda súčasťou Uhorska pomerne dlhé staročia. Druhá väčšina ľudí samozrejme žila na vidieku. A to všetko, viete, od valašskej kolonizácie, nemecká kolonizácia, Turci dokonca priniesli toho veľmi veľa do stravovacej kultúry. Čiže to sú také úžasné fenomény, že my máme vyskladanú, dá sa povedať, že keď to poviem tak moderným jazykom, tú gastroscénu, naozaj máme tu nejaké tie turecké jedlá, maďarské jedlá, rakúske jedlá, českú kuchyňu, no a samozrejme takú tú tradičnú ľudovú kuchyňu, ktorá bola taká skromnejšia. Tie recepty, to si ešte ja pamätám zo svojho detstva, že mnohé gazdinky si vlastne rukou písali recepty, ktoré dedili vlastne dostala mladá žena pri, keď sa vydávala tak často od svojej mami takúto ručne písanú kuchárskú knihu. Samozrejme, neznamená to, že by nevychádzali tie kuchárske knihy. Tá jedna z prvých, ktorá bola takou zaujímavou, bola kuchárska kniha Jana Babilona, ktorá bola to zaujímavejšia, že vlastne ju napísal muž, zanietený kuchár, ktorý vyváral pre svojich priateľov a vlastne ako keby organizoval nespoločné večere. Kniha vyšla, no ale nezasiahla, dá sa povedať, že také tie široké vrstvy, ale samozrejme našla si to svoje uplatnenie, aj keď ten náklad bol vtedy pomerne teda drahý a nejako sa Babilonovi to už nevrátilo. Tie finančné prostriedky, on si to vydával samozrejme sám. Nová kuchárska kniha je vlastne takým zaujímavým a ja by som povedala, že do veľkej miery aj takým prelomovým dielom tej slovenskej kulinárnej literatúry, pretože to je moderná kuchárska kniha, ktorá je napísaná v slovenskom jazyku pre slovenské gazdinky. No, aj keď pri tom slovenskom jazyku by sme sa mohli trošku pristaviť, tak ona je, by som povedala, že z dnešného pohľadu písaná archaickým jazykom, ale takým jazykom, ktorým môžeme rozumieť a určite ľahšie by sa nám čítala táto kniha ako originál spisy Ľudovita Štúra, hej, v tej jeho slovenčine. A treba povedať, že ona sa zameriava nie tak celkom na takú tú tradičnú ľudovú kuchyňu. Nájdeme tam aj takéto recepty, ale skôr je to kniha, ktorá je určená slovenským gazdinkám, ale takým, ktorí sú ochotné sa vzdelávať. A teda pre všetkým, ja by som povedala, že pre také tie mešťanské vrstvy alebo vrstvy intelektuálov, ako boli ženy úradníkov, evanjelických farárov, prípadne ženy učiteľov. Čiže taká tá vrstva mešťanská, ktorá mohla mať aj tú korunku navyše, aby si mohla kúpiť nejaké také luxusnejšie suroviny. Akú máme tam zaujímavosti o tom, ako majú gazdinky mladé, ktoré sa vydajú, sú čerstvo vydaté a majú teda ísť na trh, tak ako sa majú naučiť rozoznávať kvalitné meso, kvalitnú zeleninu, kvalitné vajíčka, hej, teda myslím v tom slova zmysle čerstvé, lebo tak neboli v časoch Terezie Vansovej nejaké chladničky a podobne, takže toto všetko to tam popisuje veľmi podrobne. Nehovoriac o tom, že samozrejme celá kapitola je o tom, ako treba stolovať a tak ďalej. Takže pre mňa, ako pre historičku, ale aj teda čitateľku a ženu, ktorá nevie variť, to je famózne čítanie, pretože naozaj mi to dávalo taký čitateľský pôžitok a zážitok.
1: Toľko Katarína Nádaská o kuchárskych knihách. Vansová nezakrýva svoj cieľ pedagogicky pôsobiť na svoje čitateľky a chce ich vzdelať nielen v príprave jedál, ale aj v stolovaní. Preto v úvode svojej kuchárskej knihy pridala aj trocha teórie o tom, prečo je varenie a pečenie dôležité pre kultúrneho človeka. Čítať v pôvodnej slovenčine z roku 1914 vám opäť bude Judita Hansmann.
2: Príprava pokrmov a jej význam pre kultúrneho človeka. Každý národ má svoje zvláštne pokrmy. Príprava týchto pokrmov je podmienená väčšinou podnebím, životosprávou a tým stupňom kultúry, na ktorom sa nachádza patričný národ. Divoké a polodivé národy používajú potraviny surové alebo primitívne, na otvorenom ohni pečené a polouvarené. O Tatároch zachovala sa povesť, že jedli meso len pod sedlom počas dlhej jazdy umekčené. Indiáni i teraz požívajú niektoré kusy mesa surové, iné si pečú. Číňania nachodia obľubu v lastovičích hniezdach s riedkou omáčkou, vo vajíčkach, ktoré boli niekoľko týždňov v zemi zahrabané a v pečienkach zo psov a mačiek pripravené. Všetko sú to pochuťky, ktoré sa zrovna protivia nášmu vkusu. V severných končinách, v ríši ľadu a zimy, sú ľudia šťastní a spokojní, keď počas poloročnej noci majú nadostať tulenieho mesa a tuku. Kdežto na juhu Európy ohnivý Talian a Španielčan spokojí sa viac menej s rastlinnou stravou, so svojimi makarónami, polentou a ovocím. Arabi nemajú často nič iného ako svoje datle, ktorými namiesto ousa prikrmujú aj svoje povestné kone. O pomere rastlinnej a mesitej stravy písali a vždy ešte píšu početní učenci, lekári a lúčebníci. K výžive nášho tela potrebné sú potraviny, ktoré obsahujú bielkovinu, uhlohydráty, vápno, železo, rozličné soli, fosfor, tuk, cukor a vodu. Lebo naše telo je zložené tiež z podobných látok a denne utráca už i samým dýchaním a pohybom mnoho z nich a musí ich nahradzovať potravinami obsahujúcimi tie isté látky, aby zostalo zdravé alebo aby sa zdarne vyviňovalo. Je radno, aby sa človek stravoval miešanými potravinami. Jednostranná výživa je pochybená. Človek, živený prevažne mesitými pokrmami, otravuje sa, nadobúda si rozličné nemoce a ukracuje si život. Samou rastlinnou stravou zase nedostatočne vyživuje svoje telo, lebo i pri väčšom množstve pokrmu nedostane sa telu všetkého toho, čo potrebuje. Vždy však je radno pridržiavať sa viac rastlinnej stravy ako mesitej. I náš ľud nám je toho príkladom, lebo on pri svojej ťažkej práci živí sa z väčšej čiastky rastlinnou stravou, strukovinami, zemiakmi a kapustou, majúc pritom svoj každodenný čierny, ale záživný chlieb. A keď je dobre, i mlieko a syr. Naša slovenská kuchyňa, ktorej slúžiť má táto kniha, je nie taká bohatá a ťažká. Pri tom všetkom je veľmi rozmanitá a zdravá. Ešte i sama ľudová, národná kuchyňa pri všetkej svojej prostote je nie jednostranná. Ona poskytuje človeku všetko to, čo potrebuje k udržaniu si vývinu svojho tela. Výnimku tvoria kraje príliš chudobné, a tam obyčajne pustoší alkohol. Berúc zreteľ na túto skromnú úvahu, zostaviť sa môžu našské obedy a večere tak, aby zodpovedali svojej úlohe a aby nepresahovali rozpočet určený na stravu. Lebo nie preto žije človek, aby jedol, ale preto je, aby žil.
1: Počúvali ste úvodnú kapitolku z knihy Terezie Vansovej Nová kuchárska kniha z roku 1914 o príprave pokrmov pre kultúrneho človeka. Pripomeňme si teraz jednu dôležitú vec. Terézia Vansová nebola profesionálna kuchárka. Variť vedela, ale neprevádzkovala žiadnu reštauráciu ani nevarila na svadbách. Za to bola jedinou redaktorkou prvého slovenského ženského časopisu, presnejšie mesačníka nazvaného Denica. K jej prvenstvu ako autorky prvého románu, ktorý v slovenčine napísala žena, konkrétne ide o Sirotu Podhradských z roku 1888, jej teda patrí aj titul prvej slovenskej profesionálnej redaktorky, a to od roku 1898 až do roku 1907. Ako to bolo s Vansovou, mesačníkom Denica a kuchárskymi receptami, vám priblíži etnologička Katarína Nádaská.
3: Terezia Vansová napísala aj niekoľko noviel, písala poéziu, prózu. Jej veľká zásluha bola Denica, teda prvý slovenský ženský časopis, ktorý ona založila a ho redigovala. Vansová spolu so svojimi kamarátkami, priateľkami, spisovateľkami im išlo o celkovo pozvihnutie takého nielen národného povedomia, ale aj kultúrneho povedomia v tých ženských kruhoch. A tu teraz nemyslím len tie meštianky, pretože tie samozrejme to vzdelanie často mali, ale práve aj tie bežné ženy na tom vidieku. Vansová potom spoluzakladala a pôsobila v spolku Živená a tu oni robili neskutočné veci. Čo sa týkalo tej Denice, tak tá bola taký, ako by sme to podali, že ženský časopis, ale bola oveľa viac ako nejaký ženský časopis, pretože tam nájdeme, dneska by som podala, že absolútne všetko. Nájdeme tam trošku bulváru, veľa osožných vecí o móde, ako sa treba teda obliekať, ako veľa vecí o hygiene, hej, čiže taká všeho chuť. A keď sme rozprávali, alebo teda stále prioritne rozprávali o tých receptoch, tak Terezia Vansová tam dávala také výzvy, že aby ženy posielali obľúbené recepty, alebo recepty, ktoré teda majú presne také, že sa tradujú v ich rodinách. A z toho gro tých receptov z tej kuchárskej knihy Terezy Vansovej pochádza práve z toho, čo jej poposielali tie ženy čitateľky. Takže oni vychádzali najprv v Denici, len bolo to tak populárne a nakoniec aj ona sama a práve tie priateľky hovorili, že vlastne je to tak úžasné, že by stalo za to vytvoriť z tých receptov a pridať aj samostatnú kuchárskú knihu. No a to sa nakoniec aj stalo. Čiže tie čitateľky, dá sa povedať, ženy z územia Slovenska jej pomáhali dotvárať celú tú kuchársku knihu práve vďaka týmto receptom.
1: Katarína Nádaska hovorila o mesačníku Denica a o tom, ako jeho čitateľky pomohli Terezii Vansovej s jej novou kuchárskou knihou. Vypočujme si teraz, ako podľa Terezie Vansovej správne stolovať. Najmä vtedy, ak ide o slávnostný obed či večeru, alebo očakávame návštevu.
2: Niečo o stolovaní. Ako prestierať? K obedu a večeri prestiera sa stôl bielým obrusom. Na stôl položíme toľko tanierov, koľko zasadne osôb k stolu. Taniere majú byť rovnakej veľkosti i vzorky. Na spodok dáme tanier plitký, naň tanier polievkový. Ku tanieru položíme príbory. Majú byť tiež rovnaké pre všetkých. Napravo položíme nôž, ostrým obrátený k tanieru. Na ľavú ruku vidličku, zubami nahor obrátenú. Lyžica na polievku kladie sa nad tanier, držiakom k pravej ruke a špicom nahor obrátená. Ak dávame na stôl súčasne zvláštny múčnikový alebo príkrmový príbor, položí sa polievková lyžica k nožu na pravú stranu a múčnikový príbor nad tanier. Nad tanier kladie sa k ľavej ruke dezertný tanierik na kompót alebo šalát, k pravej strane pohár na vodu. Keď sa podáva víno, postavíme tam i vínový pohárik. Ak nalievame niekoľko druhov vína, stojí od ľavej ruky k pravej toľko pohárikov, koľko druhov má byť podávané, na biele, na červené, na šampanské. Na pravom boku stojí pohár na vodu alebo pivo. Servítok sa kladie pod vidličku k ľavej ruke alebo pod lyžicu k pravej ruke, pri hostinách často ozdobne zložený pred tanier alebo i na tanier. V rodine má každý stolovník vlastný servítok, ktorý po upotrebení zloží do obrúčky, aby mu mohol byť pri nasledujúcom stolovaní zase prestretý. Hosť dostáva vždy servítok bezvadne čistý. Do prostriedka stolu postavíme slaničku, korenačku, tanierik alebo košíček s chlebom alebo láhev s vodou. Keď sa podáva šalát, postavíme na stôl i lahvičky s octom a olejom. Ak sa podáva múčnik alebo čierna káva, tiež cukrovničku. Na rodinný stôl kladie sa často pod všetky tieto veci ešte zvláštna ozdobná dečka alebo pás, stolobežník, aby sa chránil obrus, hlavne pred stopami, ktoré vytlačia misy. Pod obrus na tvrdé stoly kladie sa súkno, ak takéto nemáme, tedy zložený obrus, aby pri obsluhe alebo odkladaní pohárov nebolo zbytočného hluku a tiež pre ochranu často pekného vykladaného stola pred teplými nádobami. Pri hostinách nesmie na stole chýbať kvetinová ozdoba, ktorá tabuľu oživuje a zjemňuje. Vkusne a súladne upravený stôl so sňahobielým prádlom, priesvitným porcelánom, jemným sklom a lesknúcim sa náčiním je radosťou i pýchou panej domu. Ale i každodenný rodinný stôl, i keď prostý, má byť vkusne a čiste upravený. Stolovanie je často jediná chvíľa, keď sa rodina zíde a má prispieť k akejsi sviatočnej nálade celej rodiny, v ktorej zabúdame na každodenné práce a starosti. Prestieranie k raňajkám a olovrantu. K raňajkám a olovrantu môže sa prestierať aj obrus barvistý, ináč povedané farebný. Šálky a tanieriky majú byť rovnaké. Postavíme na stôl vopred toľko šálok a tanierov, koľko osôb zasadne ku stolu. Úžká šálok obrátime k pravej ruke. Lyžička sa položí na tanierik alebo na servítok k pravej ruke špicom nahor. K ľavej ruke postavíme na čálku malý dezertný tanierik na zákusky. Keď dávame dezertný tanierik, položíme naň servítok a malý dezertný nožík, prípadne vidličku. Na prostriedok stola položíme cukrovničku s kliešťami na cukor, na tácni láhev s vodou a poháre a na mise zákusky. Ak sú prítomní hostia, ozdobíme stôl podľa možnosti kvetami. Obsluha. Pri rodinnom stole je obsluha jednoduchá. Slúžka alebo domáca pani sama prinesie jedlo z kuchyne, položí v misách na stôl a stolujúci si podávajú misu jeden druhému. Keď je v dome služobná, umie si pred podávaním jedla ruky, oblečie čistú zásteru a donáša misy vždy na tácni. Polievka sa nastolí v polievkovej mise a nesie na stôl i s naberačkou. Meso sa nakrája a upraví na misu už v kuchyni a kladie sa k nemu vždy vidlička a lyžica. Misy predkladá služobná najprv pred domácu paniu. Tá si berie prvá a potom podáva ďalej. Keď sú pri stole hostia, roznáša služobná pokrmy okolo stola kvôli rýchlejšej obsluhe, aby nevychladli. Misy podáva z ľavej strany pozorne až k tanieru. Ak chce domáca pani služobnú pri roznášaní pokrmov takto upotrebiť, musí ju v tom najprv riadne vycvičiť. Misy sa podávajú zo strany ľavej. Upotrebené taniere sa ukladajú a zamieňajú čistými zo strany pravej. Nápoje sa nalievajú tiež zo strany pravej. Do jedálne vstupuje služobná len na zavolanie, bez hluku a vždy stáť s ňou v ruke. Všetko, čo donáša alebo odnáša, kladie na tácňu, i keď je to len jeden tanier. Víno nalieva v dôvernom kruhu, obyčajne hostiteľ sám. Čestné miesto pri stole. Čestné miesto pri stole je na ušej strane stola, odkiaľ je vidieť na dvere a odkiaľ možno prezrieť celú miestnosť. Toto čestné miesto zaujme v rodine vždy matka, v spoločnosti hostiteľka. Pre hostia je čestné miesto po pravej a ľavej strane hostiteľky. Tieto miesta vykáže hostiteľka najstarším a najvážnejším členom spoločnosti. Týmto tiež môže podať misu, ktorá jej bola predložená, aby si vzali prv než ona. Ak je hosťom pán, nikdy tejto pocty nepoužije, ale poprosí hostiteľku, aby si vzala prvá.
1: Judita Hansmann vám čítala o správnom stolovaní. Vráťme sa ku Kataríne Nádaskej a k jej rozprávaniu o Terezii Vansovej. Dozviete sa aj to, prečo je v jej knihe veľa receptov na rôzne torty.
3: Lebo to boli nielen recepty, ktoré boli zaujímavé. Sú tam teda také tie návody na stolovanie, na to, ako uskladňovať potraviny. Také veľmi praktické veci, ktoré potom boli tak zosumarizované aj s tými receptami, lebo tie recepty boli naozaj povyberané. Našli by sme aj pár takých ľudových, ale nebola toto kuchárka a priori ľudová. Hej. Ona aj preložila alebo vybrala také super recepty z francúzskej, anglickej kuchyne alebo talianskej. A to vidíme na tých tortách. Torta ako zákusok, teda mám na mysli. V tom čase, keď vyšla tá kniha, teda v tom roku 1914, v tom vedomom prostredí úplne absentovala. To ľudia nepoznali. A ona tam teda naozaj dáva recepty minimálne na 10, na 15 takýchto akože luxusných zákuskov, hej. A nechýba samozrejme sacharová torta a podobne. Takže tu je aj vidieť takú tú kombináciu tej uhorskej, rakúskej kuchyne, ale aj tých zahraničných kuchyň. Je tam recept na rozbív, samozrejme, čo je ako takým typickým anglickým jedlom a podobne. Takže preto to všetko, a toto sa objavovalo aj samozrejme aj v tej denici, ale tu v tejto kuchárskej knihe je to vlastne tak krásne zhrnuté. A nie je to, keď zoberieme, že je tam vyše 900 receptov, je ich viacej, a nádherne rozdelený na také tie predjedlá, teplé, studené polievky, hlavné jedlá, to je úplne geniálne, mne sa to veľmi proste páči to dostavenie, ale potom teda tie také praktické veci od slušného správania, ako sa obliecť, ako upraviť stôl. Píše tam napríklad takú vec, ktorú ja si myslím, že to je absolútne platné asi pre všetky generácie, že základom je potrebné mať čistý damaškový obrus, hej, čiže nemusí byť ani vyšívaný. Ale v tom domovom prostredí sa nám dlho bol to biely obrus, ale doma tkaný, čo musíme pochopiť, lebo však tí ľudia si tú látku tkali doma a teda samozrejme tam takisto ako slávnostný bol krásne vyšívaný. V tom mešťanskom prostredí poznáme, že boli aj vyšívané obrusy, zase trošku iný typ vyšivky je to v tom ľudovom prostredí, ale už sa tu vlastne ako vrchol také elegancie, čo môžeme hovorím kľudne si zobrať do dnes, je jeden čistý, kvalitný damaškový obrus. A okrem toho teda samozrejme ona popisuje, že potom môžu byť tak akými vzormi vyšívané, potom môžu byť kockované, tie sú už na také teletné party a tak ďalej, čiže tak neskutočne zaujímavé čítanie a myslím si, že veľmi osožné aj pre dnešné nielen mladé dámy, ktoré sa si idú zakladať rodinu, ale aj pre tých starších ako som ja, lebo ja to čítam naozaj ako bestseller.
1: Ars Litera. Katarína Nádaská vám priblížila, prečo boli dôležité vyšívané obrusy. Prišiel čas, aby sme si konečne sadli k prestretému stolu. Predtým si však zopakujme niekoľko pravidiel, ako sa správať pri jedle. Tieto pravidlá, napriek tomu, že ich Terezia Vansová zhrnula do svojej knihy už pred 120 rokmi, platia dodnes. Preto pozorne počúvajte, aby ste zistili, či naozaj viete správne stolovať.
2: O chovaní sa pri stole. Do jedálne prichádzame vždy i doma slušne oblečení. Doma nezabudneme si pred jedením umyť ruky. Nesadneme si a jesť nezačneme dovtedy, kým nie je pri stole matka, manželka alebo hostiteľka. Pozvaní hostia majú dbať, aby prišli presne na určenú hodinu. Jedlá prichystané na určitú hodinu strácajú na chuti, keď sa vysúšajú v rúre alebo zohrievajú a hosť prichádzajúci neskoro pripravuje hostiteľke, ktorá často chystá jedlo s veľkou pozornosťou, trápne rozpaky. Stáva sa mnoho ráz, že je nám vykázané miesto vedľa osoby nám dosiaľ neznámej. Slušnosť vyžaduje, aby sme sa predstavili alebo hostiteľkou, prípadne hostiteľom, predstaviť sa dali. Ak sedíme náhodou vedľa osoby nám nemilej alebo nepriateľskej, zdržme sa všetkých známok a tým viac prejavov nevôle. Nikto nás nemôže prinútiť, aby sme sa s takým susedom zabávali. Ak by nás ale oslovil, odpovedajme slušne už kvôli celej spoločnosti. Pri stole smieme zaujať pre seba len toľko miesta, koľko je nezbytne potrebné. Lakte držíme pri tele, o stôl smieme oprieť len predlaktie. Pri krájaní pohybujeme len rukou a zápestím. Sedíme rovno, blízko pri stole, len hlavu nakláňame, ale tiež nie veľmi, nad tanier. Servítok rozložený na poli alebo do dvoch tretín prestreme si na kolená. Klásť si servítok pod bradu vyšlo už z módy. Pri stole vystríhame sa všetkého, čo by spolustolujúcim kazilo chuť. Preto pri jedle nikdy nehovoríme o veciach smutných alebo nepríjemných, ktoré môžu vyvolať medzi prítomnými pohoršenie či škriepku. Pri stole nesrkame, nemliaskame, nefúkame do taniera a nekašleme. Nálada má byť srdečná, príjemná a veselá a každý účastník má k nej prispieť. Javiť prílišnú chtivosť po predložených jedlách alebo nápadne vyhľadávať najlepšie a najväčšie kúsky je spoločenskou nevychovanosťou. Na tanier si vezmeme len toľko jedla, koľko myslíme, že zjeme, ale radšej menej ako viac. Nechávať zvyšky na tanier je neslušné. Zvyšnú omáčku z taniera ani nožom, ani lyžicou nevyjedáme, preto si jej neberieme príliš mnoho. Kôstky alebo košky z ovocia, pomarančovú kôru a iné kladieme vždy na kraj taniera alebo na malý tanierik. Nikdy nie na obrus. Tým menej ich hádžeme pod stôl, čo by bolo veľmi neslušné. Ak musíme časť pokrmu vyňať z úst, upotrebme ku tomu vždy vidličky k ústam priloženej, na ktorú zvyšok jedla priamo z úst jazykom vysunieme a vidličkou položíme na kraj taniera. Z úst priamo na tanier niečo vypustiť nebolo by slušným. Nedotýkajme sa rukou ničoho, čo majú iní jesť. Preto podávané pečivo, cukrovinky alebo ovocie vyberieme si vopred očami a potom hneď naisto vezmeme, lebo čoho sme sa raz dotkli, to si musíme vziať. V prestávkach medzi dvoma jedlami venujme sa svojim susedkám alebo susedom a podľa možností zaveďme hovor taký, ktorý by ich zaujímal. Je povinnosťou preukázať vedľa sediacej dáme rôzne drobné pozornosti a úsluhy, ako pri podaní solničky alebo iných vecí, ktorých nemá v okamihu pri ruke. Začať fajčiť môže sa len s dovolením hostiteľa. Keď je osobitná miestnosť pre fajčiarov, tedy len v tejto a len vtedy, keď už bolo dovolené.
1: V čase, keď nová kuchárska kniha vyšla, ešte neexistovali domáce elektrické chladničky ani mrazničky a najväčším problémom každej gazdinky a gazdu bolo skladovanie čerstvých potravín. Ako sa skladovala múka, chlieb či meso, ako sa vyrába ľad a prečo museli byť dievčatá v dome zdravé a najmä silné, vám porozpráva etnologička Katarína Nádaská.
3: Obilie sa uskladňovalo v takzvaných susekoch, to znamená, to boli také špeciálne truhly na obilie drevené, kde boli také priehradky na pšenicu, jačmeň, ráž, ovoz, ktoré už bolo vymlatené. Nikdy sa nešlo po žatve s celým tým obilím do mlyna, aby sa pomlelo na múku, prečo, lebo to by, tá múka by mohla vziať skazu, mohla by zhorknúť, mohla by nejaké mole by sa tam mohli dostať a podobne a znehodnotiť to. Takže vlastne vždy sa držalo to obilie. V tomto prostredí sa teda raz do týždňa chodievalo do mlyna, namlelo sa za vrecko múky na celý týždeň. Ale v mestách, keď sa bavíme, tak tam už sa chlieb kupoval v pekárniach a pekárne, pekári boli čierni a bieli pekári, to sa tak delilo od stredoveku, nie? Tí čierni piekli taký ten klasický chlieb a chlieb kedysi pšeničný bol vzácny aj v oblastiach aj napríklad Južného Slovenska, kde sa tej pšenice urodilo dosť, takže on sa vždy napríklad taký bielý pšeničný chlieb, to bol vianočný chlieb, svadobný a podobne, či taký akože vzácnejší a dokonca aj bohatí mešťania alebo šlachta nejedla každý deň takýto z chlebovej múky upečený chlieb, tiež len na také, čo on sa, ten chlieb bol skôr pšenično-rážny alebo aj čiastočne trošku ovsa sa tam pridávalo. Čiže to, čo dnes nám lekár

0: Bola to taká drobná technická stavba zapustená do zeme, kde sa v zime nazbieral sneh, ľad, a to tým, že to bolo tak dômyselne vlastne tá stavba postavená, tak tam ten sneh a ľad vydržal často do polovice augusta. No a tam sa uskladňovalo pivo alebo práve to mäso a takéto mäsové výrobky. No a doma samozrejme aj v tých mešťanských domoch ľadovne neboli, ale v horúčavách sa to mäso vždy konzervovalo solou alebo sa údilo, proste, alebo sa tak zalievalo do masti, čiže bolo to presne kvôli tomu, aby sa tá trvanlivosť toho mesa predĺžila, a toto ovládali. Pokiaľ sa kúpilo čerstvé meso, tam bolo treba to všetko čím skôr ako samozrejme skonzumovať, preto sa chodievalo na trh alebo k mesiarovi s tým, že na najvýš na druhý deň sa to meso pripraví. No a keď to bolo v lete, tak aby náhodou nevzalo skazu to čerstvé meso, tak sa dávalo, takmer v každom dome mali studňu. A tá studňa mala taký rumpál, tam bolo nejaké vedro drevené alebo teda plechové, ktoré sa spúšťalo dole, tak do toho vedra sa dalo to meso, kryli, mali také striežky, čiže takýmto spôsobom sa, ale to povedzme cez tú jednu noc, lebo hneď zavčas rána už ho vlastne pripravovali, piekli alebo podobne. No a takto sa uchovávalo, ak zostalo aj nejaké jedlo. Mlieko bolo potravina, to ani sa nebralo ako nápoj a nechávalo sa vždy len toľko, čo bolo pre deti hlavne, ale však z mlieka, mlieko bolo základ na tvároch, proste kyslé mlieko, fantastické. Potom vlastne podobne sa mutilo maslo. Najväčšou by som povedala, že drinou na začiatku 20. storočia, či v ľudovom alebo mestskom prostredí, bola voda, lebo vodovod nebol. Čiže tie bohaté mešťanské rodiny si držali aspoň teda takú jednu slúžku. Aj keď boli veľmi bohaté, tak mohli mať aj dve. Ale tá jedna slúžka, to bola dievčina obyčajne z toho ľudového prostredia, ktoré ten služobný pomer sa uzatváral zhruba tak na rok, a ona potom si, tá dievčina, rozhodla, že či chce zostať alebo nechce zostať. No a jej povinnosťou obyčajne, pokiaľ to nebola slúžka ako vychovávateľka k deťom, ale to bolo zase trošku iné, čo ona bola vyslovene služka, ktorá mala pomáhať v tej kuchyni. A hlavnou úlohou, prečo si väčšina tých dám najímala tieto služky, bola tá voda nešťastná, lebo veď bolo treba naozaj, či keď nebola aj v mestách, nemusela byť tá studňa priamo na tom pozemku, tak bolo treba na tú obecnú studňu utekať, a to niekoľko, no proste krát za deň, a nie že nejaké jedno vedierko, ale naozaj sa to nosilo v takých pútniach, čiže preto sa vyberali aj také mladé, silné, zdravé dievčatá, lebo toto bola taká fyzicky asi najnáročnejšia práca, že nosenie vlastne tej vody a niekoľkokrát za deň.
1: Poďme už konečne variť a piecť. Teraz si priblížime, ako sa písali kuchárske recepty začiatkom 20. storočia. Vtedy sa nehovorilo recept, ale predpis. Tu je teda predpis na hovädziu polievku a vy si môžete porovnať, ako ju robíte dnes a v čom je rozdiel oproti minulosti. Poviem vám to priamo podľa vlastnej skúsenosti. Hovädziu polievku všetci varíme rovnako, snáď už stovky rokov.
2: Recepty. Polievky. Polievka bývala od starodávna začiatkom a hlavnou časťou našich obedov. Nie len pri jednoduchých a každodenných obedoch, ale i pri slávnostných a sviatočných hostinách. Polievka vždy občerství hladových a uvádza stolujúcich do dobrej nálady. Súčasne pripraví žalúdok k prijatiu pevnejších pokrmov. Kto si poznamenal o polievke, že má účinok čaju, občerství i osvieži, ale neživí. O tomto ale sa mienky rozchodia, lebo väčšina ľudí pridrža sa starého poriadku a dáva prednosť chutnej polievke pred inými pokrmami. Hovädzia polievka. Keď chceme mať výbornú polievku, postavíme hovädzie mäso do studenej vody. Ku polievke mnohá gazdinka berie vodu potočnú, mekú, tvrdiac, že táto dáva čistejšiu polievku. Keď chceme ale mať i meso dobré, šťavnaté, vtedy postavíme do studenej vody len samé koštiele a meso vložíme, až keď voda otepleje. Na povrchu mesa následne

0: výsledkom horúčosti zrazí sa bielkovina a zamedzí unikaniu mesovej šťavy. Do takého mesa netreba pýchať, čo platí i o pečienkach, lebo kade sa pichne, tade uniká chutná šťava. Keď voda s mesom a košteľmi začína vrieť, zoberieme penu. Pena je nič iného ako zrazený bielok a ten by mal v polievke ostať, ale tým by polievka bola mútna. Keď je polievka očistená, odtiahne sa od strmého ohňa a dá sa dnu zelenina, to znamená mrkev, kaleráb, petržľan, zeler a paštrnák. Z týchto posledných nie mnoho. V lete dá sa i zelenej vňati patržľanovej, pažitky a cibule. V zime vezme sa cibule, rozkrojí sa a položí sa dnu. Potom sa polievka osolí, pridá niekoľko zrniek čierneho korenia, ktorát i malinko ďumbieru, zázvoru a zakrytá nechá sa pomaličky variť. Polievka nesmie strmo vrieť. Pred samým obedom polievka odtiahne sa na kraj, aby nevrela, zaleje sa malinko studenou vodou, aby sa ustála a potom predsedí sa do hrnčeka, v ktorom zavárať chceme do nej cesto alebo rozličné závarky. Vtedy pridá sa rozličná príchuť. Staré gazdinky vravievali, že dobrá polievka vyžaduje sedmoraké korenie. Počítajme. Čiernokorenie, malinko papriky, zázvor, muškátový oriešok, muškátový kvet, šafran a soľ. Dľa ľúbosti pridá sa drobno pokrájaný petržľan alebo pažítka, zavarí sa prichystané cesto a nesie sa na stôl.
1: Judita Hásman vám čítala recept na hovädziu polievku a my môžeme len obdivovať nádherný štýl, akým Terézia Vánsová recepty písala a upravovala. V jej knihe je 911 receptov a niektoré z nich už dnes nenavaríte, pretože nezoženiete potrebné suroviny a podaktori by ani nevedeli, z čoho sa vlastne ten, ktorý pokrm pripravuje. Katarína Nádaská vám teraz porozpráva o kapúnoch a čvíkotách.
2: Čo by som ešte takto podala? No, ja by som zmienila o takých zaujímavostiach, ktoré mňa tam zaujalo dosť, že napríklad vysvetľuje, čo je to kapún. Viete, v stredovekých tých kuchárskych knihách sa veľmi často popisuje, keď som si čítala také stredoveké prehľady z kráľovskej svadby, tak bolo tam, že kôža alebo 4 koše kapúnov. Hej. Kapún je vykastrovaný kohút, hej, kedysi teda aj za čias nielen stredoveku, ale aj za čias Vánsovej bola delikatesa, samozrejme. Používa tam, veľa sa vári z teľaciny, zo zajacov, jarabíc, morky, kačka, husy. A čo ma absolútne dostalo, je niekoľko receptov na tzv. Čvíkoty. Teraz čvíkoty to sú drobné vtáčiky. A keď si to zoberieme, ja zase z histórie poznám, že na Slovensku sme mali niekoľko takých oblastí, kde sa muži, ako na vidieku, živili, hovorili im vtáčkari. Hej? Čiže oni vlastne chytali na lep tie vtáčiky, špeciálne tieto čvíkoty a tuto mi to tak pekne zapadlo, pretože to nebolo, toto je ináč veľmi stará profesia, to vtáčkarstvo, dodávali sa kedysi na kráľovský dvor. Ale mňa teda potešilo a bola to pre mňa aj kuriozita, že aj Vánsová spomína tieto recepty z čvíkot a ona teda z týchto drobných vtáčikov, ona teda to tam má v tom rozpise, kde hovorí, že tak na jednu osobu musíme rátať dve tie čvíkoty, čiže dvoch tých vtáčikov. Takže to vtáčkarstvo samozrejme prekvitalo ešte aj v čase, keď vychádzala táto Vánsovej kniha, minimálne v tom prvom vydaní, no, lebo tie čvíkoty sa predávali normálne na trhu, tak ako si človek išiel kúpiť v rámci toho jarmoku alebo toho trhu, kde bol mesiar, pekár, tak sa predávali aj čvíkoty.
1: Začiatkom 20. storočia si ľudia radi dopriali na obed čvíkoty a vy určite horíte zvedavosťou, ako sa také čvíkoty pripravujú. Pripomeniem, že čvíkota alebo kvíčala je vlastne drost čvíkota, latinsky turdus pilaris. A určite to nie je žiadny moriak či kohút. Meria na dĺžku len 25 cm a váži do 100 gramov. Čiže dve čvíkoty pre jedného jedáka sa mi zdá dosť málo.
0: Recepty. Čvíkoty na pečienku. Čvíkoty, alebo aj kvíčaly, sú drobné vtáčky a preto počítajú sa dve na jednu osobu. Očistené sa vypitvajú, umijú. Zo slaniny odreže sa tenký a široký pás, čo obíme vtáčka, nožičky sa cez hlavu prepchajú a tak poprekladajú sa slaninou a pečú. Medzi ne sa môžu klásť i kúsky žemličky. Tak pečú sa v rúre, kým nie sú mäkké. Musia sa často podlievať. Keď by ale čvíkoty boli už staré, musia sa páriť, dinstovať, ako jarabice. Vnútornosti z čvíkot sa neodhodia, len zo žalúdka, z úzika, odstráni sa piesok a z pečienky žlč. Ináč všetky vnútornosti posekať nadrobno. Slaninku upražme s cibuľkou a zeleným petržľanom, posekané vnútornosti dajme na slaninku a pomaly nechajme upražiť. Pridajme soli, niečo korenia a podlejme červeným vínom. Ale keď toho niet pri ruke, nemusí byť. Konečne kúsok vo vode rozmočenej žemle. Potom to všetko, cez si to pretrieť, dať naspäť do tej nádoby, kde bolo, a zohriať. Keď sú čvíkoty upečené, dajú sa na misu a len cez poli prerežú sa prsia, ináč ale majú ostať v celosti. Čvíkoty však môžeme pripraviť aj na iné spôsoby. Čvíkoty plnené, čvíkoty pražené a obľúbené sú čvíkoty s pudingom, kedy do formy pudingovej dáme variť prsia z čvíkot so zeleninou a divinou pomiešané.
1: Nová kuchárska kniha Terezie Vánsovej sa stala bestsellerom nielen kvôli opulentným receptom, tortám a kvíčalám. Vánsová, ktorá ako manželka evanjelického farára uprednostňovala skromnosť a rada zdôrazňovala zdravé stravovanie, do svojej knihy vyberala recepty, ktoré mali až liečivý účinok. Hovorí o tom aj Katarína Nádaská.
2: Keď sme hovorili, že je tam aj lekárnička vlastne, tak v tej knihe ona uvádza naozaj recept na ribezlové víno, ktoré doporučuje pri chudokrvnosti, keď teda človek je chudokrvný. Tá žolďová káva, tá je tam presný popis, ako ju treba pripraviť a ako vynikajúca na žalúdočné ťažkosti, čo má rácio, pretože tam obsahuje veľa trieslovín, ktoré naozaj pomáhajú pri tom priťaženom žalúdku alebo keď máme nejaké problémy so žalúdkom. Potom sardelové maslo, sardelky, a teda ančovičky v rôznych podobách a teda aj ako sardelové maslo. Ona hovorí, že po nejakej ťažkej večeri je takéto sardelové maslo absolútny života budič, tak kto má rád tie sardelky a z toho sa vyrábajú teda aj sardelová pasta dnes a podobne. Ľudia to majú veľmi radi na klasický čerstvý domáci chlebík kváskový s maslom domácim a na to natrieť takúto pastu zo sardeliek. Je to aj dnes fantastická pochuťka. A presne tieto tri komponentky tam spomína aj Vánsová.
1: Vegetariánstvo nie je žiadna novinka a píše o ňom aj Terezia Vánsová. Z našej poslednej ukážky sa dozviete, ako má byť pripravená vegetariánska strava.
0: Vegetariánska strava. Podľa mnohých učencov dnešnej doby nepotrebuje človek toľko bielkoviny, ako sa to dosiaľ myslelo, ani nepotrebuje sa prekrmovať, aby bol zdravý a vzdoroval nemociam. Komu rastlinná strava vyhovie, nech sa jej pridrža. Pravdepodobne príde doba, že ideálni ľudia nebudú potrebovať mäsa zo zabitých zvierat, rovnako ako nebudú užívať alkoholu. V tejto knihe nájde sa na výber dostatok predpisov pre tých, čo nejedávajú mäsa. Všetky strukoviny, zeleniny a cestá, do ktorých sa namiesto mesa alebo masti môže dať masla, prípadne vegetabilných tukov, sú v stave zaopatriť kuchyňu vegetariánov rozmanitou a záživnou stravou. Hlavnou čiastkou vegetariánskej kuchyne sú rozličné kaše. Kaša, pravdepodobne tenkelová alebo i ovsená, bola už za starodávna obľúbeným a každodenným jedlom Slovákov, čomu i príslovie svedčí. Tieto kaše už zanikajú, ovsená napríklad u nás sa nevyrába a bola by veľmi drahá, lebo na malé množstvo kaše bolo by potrebné veľké množstvo ovsa. Z ovsenej múky dorábajú v Amerike drobné pečivo pre nemocných a pre deti, takzvané Quaker Oats, ktoré je veľmi záživné. Iné kaše varia sa alebo v mlieku, alebo vo vode. V tomto prípade omastia sa maslom alebo iným tukom. V každom spôsobe ale musí byť kaša veľmi dobre uvarená, lebo surová alebo nedovarená pôsobí žalúdku ťažoby a nie je chutná. To vzťahuje sa zvláštne na ryžu, na pohančenú, tenkelovú a na kašu z prosa. Príprava týchto kaší je taká jednoduchá, že nepotrebuje zvláštneho opisovania. Pre vegetariánov významné je zvláštne všetko ovocie, najmä to sladké. Medzi najzáživnejšie, ale i najdrahšie patria datle. Záživné sú i orechy, mandle, figy, potom naše druhy ovocia, ktoré požívajú sa surové alebo na rozlične spracované. Hrozno, zvláštne čierne, má mnoho záživných a liečivých látok v sebe. Vôbec požívanie ovocia považované je u nás len ako bezvýznamné a ako maškrta pre deti, kdežto ovocie môže i živiť. A popri iných pokrmoch dodáva telu ľudskému to, čo v iných potravných článkoch niet. Zvláštne kostík, fosfor, ktorý potrebný je k živeniu mozgu. Ovocie pripraviť sa môže i na prívar. Napríklad čerešne dajú sa dusiť s cukrom, maličko vody a kúskom masla. Keď sú uvarené, pritrepú sa sladkým mliekom a s lyžičkou jemnej múky. Ako príchuť slúži kúsok škorice. To isté dá sa pripraviť i z hrušiek, čučoriedok, slívák i sušených, keď varia sa skorej na meko, a iného ovocia. Hlávkový šalát. Šalát patrí medzi najzdravšie naše zeleniny. Už starí Rimania vedeli ho oceniť. I verše písali o ňom. Sám Cato poukazoval na liečivosť šalátu. Znalci tvrdia, že šalát tíši čuvy, nervy, večer požitý privodí zdravý spánok a tak ďalej. Staré francúzske príslovie hovorí, že k príprave šalátu potrební sú štyria. Skúpi, čo leje ocot, marnotratný, čo dáva olej, masť, núdzny, čo ho solí a blázon, čo ho mieša. Lebo Francúzi a Nemci šalát dobre premiešajú, aby tie prídavky vnikli medzi všetky lístočky. Preto sa k šalátu dáva i vidlička, i lyžička. Pri nemeckých stoloch mieša šalát domáci pán, a síce pri stole. My ale zvyknutí sme pripraviť šaláty už v kuchyni a hotové nastoliť.
1: Naša dnešná Ars Litera je na konci. V pásme Zabudnuté bestsellery ste počúvali prvú časť rozprávania a čítania o knihe Terezie Vansovej Nová kuchárska kniha z roku 1914. Rozprávala etnologička, religionistka a historička Katarína Nádaská. Ukážky čítala Judita Hansmann. Druhú časť rozprávania aj čítania o novej kuchárskej knihe si môžete vypočuť o mesiac. Hudobná dramaturgička Katarína Bielčiková, produkcia Ján Tomandl, zvuk Rudolf Fritzmann. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026. Ars Litera.
3: Rádio Devín.